0: آبی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ صدای من خوب میاد؟
0: الان صداتون خوب میاد، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میخواستم ازتون تشکر کنم بابت همه تلاشایی که برای جامعه ایرانی میکنی.
0: لطف دارید، بفرمایی.
1: من از امریکا تماس میگیرم، 33 سالمه.
0: نصب کنید، صداتون قطع و وصل میشه، روی بلندگوت چرا تلفن؟
1: نه نه، من روی بلنگو نیستم.
0: رو چی هست؟
1: صدام خوب نمیاد؟
0: نه، اشکال تو صداتون. چرا؟ از چی استفاده میکنی عزیز؟
1: الان بهتر شد.
0: الان بهتر شد. خب شما 33 سالتونه، چه مدتیست امریکا هستی؟
1: الو،
0: الان صداتون رو میشنوم عزیز.
1: بله، من حدود 1.5 سال هستم.
0: چقدر نفهمیدم، چرا عوض شدید؟
1: حدود 1.5 سالمه که امریکا هستم.
0: خب به من بگید چی خوندید، چه میکنید و چرا آمدید امریکا؟
1: من توی ایران لیسانس میکروبیولوژی و ارشد باز همون زیست شناسی خوندم. بعد پدر مادر من حدوداً یه حدود 10 سال پیش مهاجرت کردن امریکا و اون موقع من نتونستم باهاشون بیام و من ایران موندم و اونا برای من اقدام کردن و همین حدود 2 سال پیش کار من درست شد و من اومدم اینجا پیششون بهشون پیوستم.
0: شما تنها فرزندید عزیز؟
1: بله، من تک فرزند هستم.
0: اوکی.
1: و آره، دلیلش هم اینه که پدر مادر من بچه دار نمی شدم و خیلی طول کشیده، یه چیزی حدود 10 سال طول کشیده بعد از ازدواجشون تا اینکه بچه دارشن و بعد از منم دیگه فرزندی نتونستن بیارن.
0: پدر مادر چند سالشونه؟
1: پدر مادر، پدرم 70 ساله هستن، مامانم هم 65 ساله.
0: پدر مادر چی کاره هستن؟ چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: پدر من توی ایران معلم بودن ولی دیگه از وقتی که اومدن امریکا توی ایران ولی از وقتی
0: ببین عزیزم، ما با تلفن تو مشکل داریم. اگر تلفن با دستگاهی که 3 دفعه ازت پرسیدم جواب 2 دفعه جواب ندادی، اگر تلفن عادی معمولی شاید جا تو باید عوض کنی عزیز.
1: دکتر، تلفن معمولیه، من تلفن معمولی تماس گرفتم و من نمیدونم مشکلش از کجاست دقیقا، روی اسپیکری چیزی هم نیستش اصلا.
0: اوکی عزیز، به من بگو آخه پدر در سن 60 سالگی کسی که معلم بوده اومده امریکا چیکار کنه؟
1: والا دکتر دیگه اومدن، دیگه اومدن، کارشون درست شده بود، همیشه میخواستن بیان و اومدن الان هم راضی هستن از اومدنش.
0: خب بله، ولی آخه یه دختر 23 سالشون تو ایران گذاشتن؟
1: بله، منو گذاشتن چون یا نباید می اومدن، همه برای همیشه باید ایران میموندیم یا باید مسیر رو انتخاب میکردن.
0: خیلی خب برحال، خیلی خب، حالا آمدی برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: دکتر من مسئله که براش الان تلفن کردم خدمتتون، مسئله یه که با دانشگاه دارم الان. من الان توی این مدتی که اومدم داشتم تلاش میکردم که وارد دانشگاه امریکا بشم برای مقطع PhD، اما نتونستم متاسفانه وارد پذیرش بگیرم برای PhD، اما برای مسترز تونستم، برای یه مسترز دیگه پذیرش بگیرم. اما این مسترزی که من تونستم براش پذیرش بگیرم همراهش اسیستنشیپ یا چیزی نداره، حالا نه که کلن نشه اما به همراهش نیستش و من باید هزینه دانشگاه رو خودم بدم در واقع، یا باید وام بگیرم یا باید خودم بدم که خب من الان نمیتونم بدم و باید وام بگیرم واسش. و
0: خب من سب کن فوق لیسانس دومی که بگیری آیا راه رو برای تو باز میکنه که بتونی بری دنبال دکترات و کدام
1: بله بله بله, بله. این کاملا راه رو برای من باز میکنه به خاطر اینکه ریسرچ محور کلا این چیزی که گرفتم و از همون اول من باید وارد یک آزمایشگاهی بشم و کلا ریسرچ محوره.
0: و بنابراین بعد از اینکه یه دو سالی این فوق لیسانس اینجا رو گرفتی، حالا با داشتن یه فوق لیسانس از ایران یه فوق لیسانس از اینجا میتونی و فکر میکنی اگر برای دوران PhD بخوای بری میتونی وارد دانشگاه بشی، درسته؟
1: بله درسته، میتونم وارد دانشگاه بشی. شانسم خیلی بیشتر میکنه که وارد دوره PhD بتونم بشم.
0: خب ولی ببین عزیز، تو وقتی برمیگردی میگی خواستم برم PhD نشد، خب معناش این نیست که به 1,000 تا 500 تا 200 تا دانشگاهی که دکترا میدن همه گفتن نه. تو یه چند تا رو اپلای کردی جواب منفی گرفتی.
1: بله.
0: البته خیلی غیر عادی نیست با توجه به شرایطی که هست. حالا خب اگر هدف واقعا گرفتن دکتراته، بذار باز یه سوالی بکنم. فرض کن تو دکترات گرفتی، میخوای امریکا بمونی یا میخوای برگردی ایران؟
1: دکتر واقعیتش من نمیدونم، خیلی هنوز مطمئن نیستم. الان تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه که من واقعا میخوام درسامو ادامه بدم.
0: خیلی خوب، بس بنابراین ببین عزیز، من متوجه میزان شهریه و حرفای از این قبیل که میزنی هستم. درستی که امکانات مالی خودت محدوده، ولی چرا میترسی از گرفتن وام؟ وام رو بعداً طی سال‌ها میدی، اونم با قواعد و قوانینی که دائما در حال تغییره. نگرانید برای گرفتن وام چیه؟
1: دکتر حقیقتاً من

0: کنم. برای همین خیلی دودل شدم که فکر میکنم که نمیدونم بهتره که من الان برم همین مستر رو بخونم و زودتر وارد این مسیر بشم، یا یک سال دیگه صبر کنم و دوباره تلاش کنم که وارد پی اچ دی بشم.
1: خب ببین عزیز، ورود به دانشکده ها در حالی که یه موضوعی است که همیشه با شک و تردید همراهه، ولی با توجه به یه مقدار اطلاعاتی که داریم میشه حد زد که من 70%، 80%، 90% احتمال پذیرش رو دارم. بنابراین اگر تو فکر میکنیم احتمال پذیرش رو اگر یه سال صبر کنی و بتونی اون ریکومندیشن لتراری رو که مایل هستی از ایران بگیری و شانس تو رو برای رفتن مستقیم به همون پی اچ دی مورد نظرت هموار میکنه، خب اون بهتره. ولی اگر فکر کنی اون رو تو شک داری، ضمناً الان میتونی بری دوره این فوق لیسانس، به هر حال این هم زبان تو رو کمک میکنه، هم آگاهترت میکنه، هم شاید به یکی دو تا استاد حاضر باشن حتی در همون سال اول برای تو ریکامندیشن هایی بنویسن قبل از اینکه حتی فوق لیسانست رو بگیری. یه مقدار پرونده تو رو قوی تر میکنه که و در وقت پذیرش تو رو بپذیرن، خوب ارزش رو داره. حالا آخرش آمدی مثلا یه ترم یا دو ترم هم آمدی دوره فوق لیسانس یه رشته دیگر رو خوندی که حتما رشته نزدیک به رشته تو هست، ولی اگر کمکت میکنه بهتره تا اینکه بیای یه سال صبر کنی به این امید که حالا بتونی سال بعد وارد دانشگاه بشی و اگر نشد خب وقت یه سال بی خودی فرصت تو از دست دادی، باز باید از طریق یه فوق لیسانس دیگه اقدام کنی. اینی که من فکر میکنم نگران، چون دیدم یک تأکیدی کردی. ببین عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که مسئله اقتصاد یه مفهوم اجتماعیه. ما در دنیایی بودیم که وارد بحثش نمیخوام بشم، اصولا داشتن قرض و وام برای ما یه چیز وحشتناکیست، گویی حیثیت و آبرو و همه چیز ما برباد میره اگر بریم وام بگیریم. در حالی که تو همین مدت کوتاهی هم که تو امریکا بودی، اگر از 10 نفر بپرسی که شما کردیتتون چگونه هست و بگن خیلی خوب، مطمئن باید باشی که یه عالم وام داشتن و پرداختن. اگر رفتن همه چیز رو نقد خریدن، اصلا کردیتی نداره. تو فرض کن تو با 5 میلیون 10 میلیون هم وارد امریکا میشدی، هر چی هم میخواستی بخری میرفتی نقد میخریدی، کردیتی استابلیش نمیکردی و به وجود نمیآوردی. قصه وام چیزی نیست که تو بترسی ازش. بنابراین یه چیزی است که بعداً تا یه سالها بعد از اینکه درست تموم شد و مدرک تو گرفتی و حقوقی داشتی، یه درصدی از اون پول رو میپردازی، اونم بهره‌هاش هم کم است. بنابراین اون چیزی نیست که ما رو بترسونه که نگران باشیم. برای کسی نیست که بیاد در خونمون طلبکار بیاد در خونمون رو آبروریزی کنه که ازم. تو یه وام دولتی است و در یه شرایطی. بنابراین من فکر میکنم اگر میتونی الان یه فوق لیسانس دیگه ای رو هم شروع کن، در این حال درسایی رو و یا واحدهایی بردار که به اون درست هم کمک میکنه، رابطه خوبی هم با استادان یا مسئولین برقرار کن که بتونن حتی بعد از یه ترم برای تو ریکامندیشنی بنویسن یا دو ترم، بنابراین بعدن بتونی با اون اپلای کنی برای دوره دکترات میخواد، شاید واقع بینانه تر و عاقلانه تر باشه.
0: بله دکتر، خیلی ممنون. آره من از این وام خیلی
1: گفتم. ببین من اینقدر ببین عزیز دل، من به هر حال اینقدر آدما رو شنیدم گفتن ما اگر یک دل تومن یا بدهکار باشیم شب خواب اون نمیره. خب مریضید. میدونین عزیز، برای اینکه نظام اقتصادی امریکا اساسش بر وامه. تو نگاه کن، بیبر 100 تا ثروتمند رو پیدا کن، مطمئن باشین 100 تا ثروتمند 100 برابر کسان دیگه وام دارن و وام داشتن. اصلا علت اینکه اعتبار دارن و به ثروت رسیدن وامه. امروز هیچ کس در امریکا جز در شرایط خاص، اونم خیلی خاص، قرار نیست بره یه خونه بخره. میرن مردم کوشش کنن کمترین داون پیمنت رو بدن، حتی حالا معمولش مثلا 20% 10% بدن، حتی 5% بدن، 95% شو قرض کنن. چرا؟ برای اینکه افزایش قیمت ها روی 100%ه. فرض کن تو یه خونه میخری 1 میلیون، میری اصلا 20%شو داون میذاری، تو چقدر گوشتی؟ 200,000. خونه هست 1 میلیون، اگر این خونه قیمتش دو برابر شد شد 2 میلیون، 200,000 توی که 1 میلیون ساخته، تو 200,000 رو گوشتی 1 میلیون. ولی این در یه جامعه‌ای که

0: مردم نمیتونن این کارو بکنن که معنایی نداره. به علاوه هیچ کس قرار نیست که بره نقد چیزی رو بخره، گفتم جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی از نظر اقتصادی کار غلط و اشتباهیه. وام هم همینه، تو الان در این مسیر دکترا تو هموار میکنی، با خاطر آسوده میتونی زندگیتو بکنی که بعدن 5 سال دیگه بعد از که دکترات گرفتی رفتی سر کار، حالا به تو میگن یه درصدی مثلا 5% 10% حقوقتو بده. خب بده، تو الان درآمدی نداری با هزینه کنی، اون موقع درآمد داری بر مبنای اونم حساب میکنن، دنبالت هم به اون صورت را نمیافتن عزیز. اصلا دلیلی نداره که ما درس و کار و هدف ها اونو به هم بریزیم برای که باید وام بگیریم. ای من حتی میگفتم باید بری دزدی کنیم، میگفتم یواشکی یه بانکو بزن بعد برو خرج دانشگاه تو بده که دکتراتو بگیری. چرا سبه این که تو الان نگران قرضی؟ اصلا ببین عزیز، اونا گرفتاری های فرهنگ ایرانه، گفتم اونم به دلیل حرمت ربا هست و رب هست و ماجراهایی که اصلا از نظر اقتصادی بارها راجبش صحبت کردم، اصلا اون نظام اقتصادی نیست. اقتصاد امریکا مبتنی است بر کردیت، کردیت هم مبتنی است بر بدهی نه سرمایه.
1: بله، همین مسئله که شما میفرمایید کاملا درسته و در کنارش نمیدونم، من کمی هم از این بابت احساس میکنم که چون خب یه دونه مسترز دارم و دوباره بخوام مسترز بخونم، یه ذره برام اینطوری بودش که انگار موفقیت هم خیلی، یعنی
0: خبر بد دارم، داری با یه کسی صحبت میکنی که 3 تا مستر داره، سه تا فوق لیسانس دارم، اقتصاد دارم، روانشناسی دارم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ هم دارم، دکترام جامعه شناسی، مال 3 تا رشته اون دیگه.
1: بله.
0: خب خب پس بنابراین اگر حرف بدی بزنی، اگر حرفی بدی بزنی الان قطعت میکنم، برای که اون وقت من از دست در عصبانی میشم که من یه مستر دارم.
1: آقای دکتر خیلی ممنونم ازت، خیلی روشن کردید برای من و الان واقعا حس بهتری دارم.
0: علتش حس بهتری نداری، دختر بسیار خوبی هستی عزیز، برام مواظب خودت باش، برو نگران وام نباش، مستر دومت هم بگیر. تازه من که دیدی، گفتم اگر وسطش تو یه مدتی رفتی بعدم باش راحت نبودی، بعدم اون زمینه ای درست کرد که بری مستقیم دکترا، خب ول کن برو دکترا. طوری
1: بله.
0: میشه؟
1: من اصلا هدفم همینه، یعنی بخوام برام مسترزم، هدفم اینه که حالا هر چه زودتر، چه وسطش باشه چه آخرش باشه، برام برای دکترا.
0: بله خب پس بنابراین تکلیف روشنه، در این نره بیخوری دو دل باشی، دنیا رو که به میل ما نمیسازن عزیز، ولی وقتی که نمیشه آدم باید راه حل پیدا کنه. ما که قرار نیست توی باکس چارچوب بمونیم، تکون نخوریم، بگیم ما قرار بود لیسانس بگیریم و فوق لیسانس و دکترا، نه خب نشد.
1: بله خیلی ممنون ازتون، واقعا خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: منم
1: یه مسئله دیگه هم بگم اگر وقت دارید.
0: بگو راجبه چیه تا باید بگم میخوای، چون بگم به پیام
1: هست. راجبه اینه که من بعد از مهاجرت خیلی احساس افسردگی میکنم و به دکتر اینجا گفتم، برای من قرص نوشت، اما قرص
0: روی خط روی خط
1: نشدم.
0: روی خط باش، بذار بریم و برگردیم، یه چند دقیقه وقت داریم با هم راجع به صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خواه.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس موجود.
6: چه چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: بله آقای دکتر، من
8: داستان افسردگی چیه؟ در به من بگو اگر از ایران سابقش بوده داستان چی بوده و چی هست.
9: نه آقای دکتر، از ایران نبوده. حقیقتش این اخبار و اتفاقاتی که از ایران میرسه از شروعش بود. من فکر میکنم به من خیلی کابوس‌های خیلی بدی، یعنی واقعا خوابهای خیلی بدی میدیدم و با دکترم که صحبت کردم.
8: سب کن خوابهای خیلی بدی یعنی چی؟ سب کن، شما در ایران بودید میگید، سب کن، میگید مشکل حالا این چیزها را نداشتید یا افسردگی رو کردید، من نمیدونم تعریف تو از افسردگی چی، حالی بهش میرسیم، نداشتی به خاطر اتفاقات در ایران چرا گرفتار کابوس شدی؟ مثلا چه خوابهایی میدیدی؟ به تو چه ارتباطی داره که اینجایی؟
9: خب من چون خیلی وقت نیست از ایران اومدم، هنوز توی خوابام انگار توی ایران هستم.
8: خب معلومه خوابات به اونجا. خب معلومه خوابایی که به اونجا مرتبطه.
9: بله، و توی خوابام خیلی از این فیلم ها و وقایعی که از ایران می اومد، من توی خواب می دیدم که توی اون فیلم ها هستم و خیلی واقعی بود و من با اصلا فریاد و اینا از خواب می پریدم.
8: عزم سب کن، یه چنین سابقه در گذشته نمیتونسته نداشته باشه اینا رو. تویی که در این سبخونه زم، تویی که در امریکایی و اونجا نیستی، به صرف دیدن اونا قرار نیست تا اونجا بری، یعنی یه زمینشو داشتی. بلاوه تو خودت حرف دین است که اینا سبب یه چنین کابوس ها و گرفتاری هایی میشه. خب باید کمتر میدیدی یا نمیدیدی؟ چه فایده داشت، چه ضرورت داشت که قرار نبود تصمیم بگیری که بگی من میخوام آگاهی اطلاعات داشته باشم؟ بله خب رفتی این داستان رو گفتی، پرو کی رفتی که این داستان رو گفتی فکر کردن که افسردگی داری؟
9: پزشک خانواده اینجا، من بهشون گفتم.
8: گفتن چی؟
9: گفتن که شما PTSD شدی و افسردگی هم داری.
8: نه بفهمم PTSD به خاطر چی شدی؟ چه اتفاقی افتاد تو زندگی تو؟
9: گفتن که شما به خاطر اینکه این کابوسایی که داری میبینی اینا مال PTSDه و شما چون توی حالا اون شرایط بودی الان این اخبار رسیده شما انگار که خودتون رو تجربه کردید.
8: نه خب که PTSD نمیشه. بعدم شما تو PTSD اگر بودی مگر تو اونجا گیر افتادی زندان بودی؟
9: نه خدا
8: شد. خب پس چی میگه؟ آخه PTSD برمیگرده به یه وحشت بعد از یک فاجعه و حادثه هست، اون که نیست. بلاوه داروی تو به قرص افسردگی دادن، چند تا نکته. یک، افسردگی قرصش اقلن 6 هفته حتی 8 هفته طول میشه اصلا اثر کن. افسردگی داروی نیست که تو بخوری از فردا یا یه هفته بعد حالت خوب بشه. این یک. دو، هیچ کسی با دارو درمانی تنها افسردگیش معالجه نمیشه تا زی تو افسردگی داشته باشه. روان درمانی تنها آدم معالجه میکنه، افسردگی نه. ببین عزیز، با وجودی که تو رشته نزدیک هستی، ببخشید، ولی معلومه که اصلا هیچی درباره این موضوع نمیدونی. تو باید یه مقداری درباره استراب، استرس و افسردگی بدونی، برای که اونا چیزیست که لازمه. ضمناً تو بچه تکی حتما با درباره خشم و عصبانیت بدونی. من بعد از بحث بچه ها که تو 65 ساعته اولین سی دی یلان یو اس پی که بیرون دادم، افسردگی، ترس و استراب و وحشته، بعدش افسردگیه، بعدش استرسه، بعدش خشم. از روی اینا 28 ساعتن. تو اگر اینا رو تهیه کنی،
9: من خشم عصبانیتتون رو گوش دادم و خیلی به هم کمک کرد، چون همونطوری که خودتون هم گفتین من داشتم، خیلی هم شدید داشتم.
8: خب ولی ریشه اون چی عزیزم؟ استراب، افسردگی و استرسه. بنابراین نمیدونم اون از کجا تهیه کردی، میتونی این رو هم از همونجا تهیه کنی. اگه تو امریکا هم بخوای میتونی سفارش بدی، میذارم شماره تلفن رو بهت بدم. یعنی ببین عزیز، یا در ایران یا از اینجا باید تو اول ترس و استراب و وحشت رو بشنوی 8 ساعته، بعد استرس رو بشنوی 4 ساعته، بعد افسردگی رو که بایپولار منیک دیپرشن هم داره 8 ساعته، بعد خشم و عصبانیت که میگی شنیده 8 ساعته، اون رو بعد آخر بشنوی. چون این اگر این اطلاعات رو داشته باشی، نیمی از استراب و استرس و افسردگی تو از بین میره و بعدم ماجرا رو اینگونه بهش نگاه نمی کنی. برای تو الان سر یه مقدار دوگانگی ها و تضادهایی هستی که معلومه انرژی تو رو مصرف میکنه. معلومه که ببین در یک ساعت درگیری ذهنی به اندازه حتی بیش از 300 کالری میسوزونه. به همینجاست که آدم های افسرده بیست و بیحاله. بنابراین یه مقداری در این زمینه بیشتر باید بدونی و بعدم خوابت رو تنظیم کنی، تغذیت رو درست کنی، شرایط و موقعیت زندگیت رو دگرگون کنی، ارتباطات رو تغییر بدی. اگر اینا رو انجام ندی که کار نمی کنه عزیز. یعنی افسردگی مسئله بسیار جدیست. این تشخیص هم که با این سرعت به تو دادن و بعدم قرص دادن، احتمالاً حتی 5% هم میتونه کمک نکنه. بنابراین اگر میتونی تهیه کن، یا دوستانی دارن، اگر نه یه تلفن رو الان بد میدم، میتونی زنگ بزنی، چه سی دی چار داشته باشن چه یو اس بی رو، یعنی فلش ها رو میتونن بد بدن. 310-926-50-26 با ایریا کد 310. ببین شاید بتونی تهیه کنی، یا از دوستانت بگیری، یا از ایران بگی برای تو بگیرن بفرستن که اونجا خیلی خیلی ارزان‌تر هست. ببین چه کار میتونی بکنی. تو آگاهی تو اگر تو این زمینه ها بیشتر کنی، بدون تردید مشکل حل میکنه. بعدم میتونی بری تو همراه tony.com، بری تو بحث مربوط به استراحت و افسردگی و خشم و عصبانیت. مطمئنم ده ها گفتگوی من در این زمینه هست که همه میتونه کمکت کنه، برای که اون چیزی که با توجه به دانایی که در زمینه مسائل زیست شناسی داری، یک بار شنیدن اینا خیلی خیلی میتونه کمکت بکنه و این مشکل رو بتونی پشت سر بذاری. ولی اگر تو یک تصمیم تو بگیری و بیخودی نگران موضوعی واقعا غیر واقعی نباشی، معلومه که این حال و احساس بدت هم از بین میره و تو رو آزاد و رها میکنه.
9: بله خیلی ممنون. آره من فکر میکنم که خیلی به خیال پردازی منم ربط داره، من چون بچه تک هستم خیلی از اوقاتم رو توی خیال پردازی گذروندم و الان باید خودم رو هی از این قضیه دور کنم که با واقعیت ارتباطم رو از دست ندم.
8: دقیقا عزیز، اصلا مسئله اصلی و اساسی اینه، چون شاید اونقدر با من آشنا نباشی، من 26 ساله، بیش از 26 ساله رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، فقط به یه دلیل، فقط واقعیت. مثلا تو اگر نگاه کنی به سی دی افسردگی من، خواهید دید 14 تا دلیل برای افسردگیه، ولی ریشه اصلی و اساسیش این است که ما واقع بین نباشیم و استدلالای عقلی رو که باید برای رسیدن به نتیجه ازش استفاده کنیم رو به غلط به کار بگیریم. اون وقت است که معلوم دچار افسردگی میشیم. اگر البته تو اصلا افسردگی داشت باشی، تو میتونی نگران باشی، غمگین باشی، خشمگین باشی، ناامید باشی، ناراحت باشی، ولی اینا اسمش افسردگی نیست. دیپریشن یه قصه دیگری است عزیز.
9: بله. خیلی ممنونم واقعا. خیلی به من کمک بزرگی کردید آقای دکتر.
8: به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
9: متشکرم. شما مراقب خودتون باشی. خدا نگهدار.
8: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
10: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای یه خیار ارگانیک را از دست ندهید.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
12: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
13: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: سلام،
15: من
16: مهدی هستم. مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من آقای دکتر ببخشید خیلی هیجان زدم، از ایران تماس میگیرم از اینکه تونستم موفق شم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من چندین بار ساعت ها پشت خط منتظر موندم تا بتونم باهاتون.
0: خب حالا بیاد ازش بگذر، چون فقط 15 دقیقه من وقت دارم و ببین چه میکنی پیش از این.
1: آقای شما، من یه سوال ازتون دارم، در حقیقت دو تا سوال دارم ولی خب مجموعش میشه یه سوال. من تمام فایل های شما رو برای تربیت کودک و به هر حال فایل های مختلفتون رو گوش دادم. الان یه پسر دارم، پسرم 7 سالشه. بعد برای زمانی که میخواست بره مدرسه، با تجربه اون شرایطی که شما گفتین، متاسفانه توی ایران الان مدرسه یک معضل خیلی بزرگی، یعنی این که شما میگید مدرسه نباید تکلیف داشته باشه تو دوران ابتدایی، نباید بچه زیاد درگیر باشه. الان مدارس به دو گونن، یه گروه از مدارس هستن که فقط درس محورن، یعنی از کلاس اول ابتدایی حتی در طول سال و بعد از ظهر بچه تایم یک کلاس ورزشی رو نداره، بقیه هم کلن اصلا هیچ ارتباطی با درس نداره. با توجه به این شرایطی که شما گفتین، خب من اون گروه
0: خواهی عزیزم نه در سب کنید، همچین چیزی که بگونه که شما میفرمایید که این گونه نیست. مدارس دولتی حالا درس محور بودن که من نمیفهم یعنی چی محل درس دیگه. مثلا آدم بگه شنا آب محوره، خب هست، ولی مهم مقدارشه. و
1: خب همون مقدارش که شما میگید آقای دکتر بسیار زیاده.
0: شما اول من بفرمایید که فرزند دیگه ای دارید یا همین یه دونه رو دارید؟
1: نه آقای دکتر، همین موضوع یک دونه فرزند دارم فقط، یعنی امکان این که فرزند دیگه ای رو بیارم با توجه به اینکه شما هم تاکید میکنید نداشتم. یه پروسه تقریبا افسردگی خودم داشتم، بعد شرایطش هم نبود که فرزند دیگه ای رو بیاریم.
0: خب به من بفرمایید از کی رفت مهد کودک؟
1: از 3 سالگی های دکتر مهد میرفت، خیلی هم اوکی بود، خوب بود.
0: خب باز زودتر میرفت، باید از دوست باز زودتر میرفت، ولی حال 3 سالگی خوب رفت.
1: کرونا بود های دکتر، تعطیل بود اون زمان مهد.
0: خب الان چطوره؟ الان مشکلی که باش دارید کجاست؟
1: نگاه کنید آقای دکتر، الان موضوع همینه، میخوام سوالم ازتون بپرسم. ببینید با توجه به شرایطی که شما میگین، من و همسرم هر دو شرایط شغلی خوبی داریم، درآمد خوبی داریم در ایران، ولی خب بحث مدرسه الان یه موضوعی شده که ما رو به این فکر واداشته که اصلا حتی به مهاجرت فکر کنیم.
0: اصلا فکرشم نکنید، اصلا فکرشم نکنید. بچه شما 7 سالشه.
1: سال گذشته 90 روز مدارس تعطیل بود.
0: بوده که بوده. آخه شما یه جوری از یه طرف شما حرفتون این است که اینا بعضی هاشون درس محورن، بعضی ها هیچی. برای مگر بچه 7 ساله اگر علاقمند بشه و پدر و مادر به راحتی میتونن کتاب خون بارش بگارن، چه اهمیتی داره اصلا مدرسه هست یا نیست؟ اون یه دوره کلاسیکیست که پشت سر میگذرونه. ولی اگر فرزند شما شروع کنه به خوندن کتاب های همسن و سالش، دوره مثلا پیش نوجوانی و بقیه که خوشبختانه در ایرانم هست، منم ازش خبر دارم، خب به تدریج علاقه من میشه، بعدم میشه درگیر فعالیت های مختلف ورزشی و هنری و اینا کرد. برای که سن و سالش
1: اینجور فعالیت های ورزشی
0: خیلی خوب
1: بچه
0: نگران یه بچه 7 ساله عزیزم، نگران یه بچه 7 ساله هستید که داره میره دبستانی که ای بسا 10 میلیون بچه دیگه هم دارن میرن.
1: خب ببینید آقای دکتر، همین مسائلی که در مورد مسائلی که در ایران الان هست، غیر از موضوع بچه، موضوع خودمون، بحث هایی که وجود داره، حالا من خیلی نمیتونم عنوان کنم.
0: آخه من نمیخوام وارد بحث های عزیزم، من عزیزم من حرف این صبر کنید. اولا گفتم که متاسفانه وقت کمه، ولی داستان این است که شما دلایلی برای مهاجرت دارید، ولی به خاطر اون چه که تا به حال راجع به مدرسه گفتید و بچه 7 سالتون، اصلا این هیچ دلیلی برای مهاجرت نیست. دلایل دیگری دارید؟ خب اون یه قصه دیگری است.
1: نه آقای دکتر، اصلا دلایل هیچ دلیل دیگه نداریم. دلیل همین مدرسه است، اون فضای بازی که باید باشه، مدارس ببینید الان یک خونه هستن خب که حیاتی حتی ندارن، الان پر شده از مدارس غیر انتفاعی که یک خونه و هیچ حیاتی ندارن، هیچ جایی برای بازی این بچه ها ندارن، تحرکی ندارن. ببینید بچه ای که من بحث مثلا درس نیست که بگم اون درس مهمه، برای
0: فرزند شما چه کس کی میصاب کنید؟ فرزند شما از چه ساعتی صبح تا بعد از ظهر میره مدرسه؟
1: از ساعت 7 صبح تا 2 میرفت مدرسه، ولی دقیقا از دیمان مدارس تعطیل شدن.
0: خب این ببردش فرزه شد، حالا بردش فوتبال بازی کنه، بسکتبال بازی کنه، نمیدونم تنیس بازی کنه، شنا بازی کنه، امکاناش هم که میفرمایید داری.
1: خب در ادامه سوالم های دکتر بگم نکنید. خب پس این درس رو من میخوام بگم، شما میگید که این، من میگم نمیخوام دائما در حال انجام تکالیف باشه، دائما در حال خوندن درس باشه، با توجه به اینکه نمیدونم این آمار رو میدونید یا نه، سال گذشته تمام صندلی های دانشگاه دولتی رو مدارس تیسوشان پر کرده بودن که اونها هم فقط با خوندن و یک آزمون اصلا اون تیسوشان.
0: من اصلا باورم نمیکنم، من اصلا شما رو باور نمیکنم که برای بچه 7 ساله
1: نگران
0: من که نمیگم نیست، نگران 11 سال آینده که 18 سالگی میخواد چیکار کنه.
1: خب این آیده شما مگه یه پروسه نیست این که کتاب خون بار
0: نخوانم؟ شما کاملا آدم نگران بدبین منفی هستید و جهان رو سیاه و سفید میبینید، یا اینه یا اونه، همینجوری دارید نشون میدید. من چون وقتم کمه مجبورم خدمتتون عرض کنم، اصلا این نگاه واقع بینانه شما ندارید که اسمشو واقعیت میگذارید. به شما چه مربوطه که دانشگاه چه خبرن؟ شما بچه 7 ساله دارید، شما قرار الان کار الان بکنید. من دارم به شما میگم درس رو یه جایی بفرستید که کمه قبول، کتابخون بارش به هزار بار من گفتم بچه مهم این که کتابخون باشه نه درس خون، پس کتابخون بارش بیارید. دوم، درگیر ورزش‌های مختلف بکنید که به صورت جمعی و دست جمعی، اونم خارج از مدرسه دیگه بهتر، مدرسه تعطیلن راحت‌تر، این همه تیم‌ها وجود دارن، مراکز خصوصی بره فوتبال بازی کنه که بازی فوق‌العاده خوبیه، بره بسکتبال بازی کنه. خیلی خوب بسیار خب، بس ولی چه نگرانی داری؟
1: من میگم آقای دکتر با توجه به شرایطی که بود همین مدارس تعطیل میشه، همین کلاس ها حتی تعطیل میشن.
0: خیلی خوب تعطیل میشه عزیز من، من نمیدونم با شما بجوری حرف زد، من دارم به شما میگم فرزند شما روزی 3 ساعت 4 ساعت کتاب بخونه، مدرسه ها هست یا نیست؟ وقتی هست نخونه، وقتی نیست بخونه، این رد شد. دوم، ورزش هم که میگن هر فرصتی که پیدا شد حالا که نیست بگذاریدش، چرا اینقدر دنبال بهانه میگردید؟ شما میخواید بیاد خارج، خب بیاد خارج، کسی باهاتون کاری نداره.
1: نه اصلا آقای دکتر، اصلا
0: شما رو خط رادیویی، من یه مسئولیت دارم، من به خاطر یه بچه 7 ساله که محیط آموزشی ایران رو اینگونه شما توصیف میکنید، ابدا به هیچ کس توصیه نمیکنم راهی خارج بشه. شما به من میگید دلایل دیگری دارید، کاملا میشه.
1: نه دکتر، من دقیقاً فایل های چند مورد مشابه
0: شما رفتید،
1: شما گفتید
0: به
1: هیچ عنوان مهاجرت نباید بکنین آدمای به مرز ما.
0: خب پس چی میگید؟ پس موضوع سوال
1: بود، گفتم مورد خاص به حال هر کیسی کیس خودشه، گفتم ازتون این رو
0: هیچ کیس خودش نیست، کیس خودش نیست، مادر خودشه کیس خاص شده. نکنید این نگاهتون از با درتون میاره.
1: داره نگرانم آقای دکتر، واقعا همین موضوع نگرانی هست.
0: آره جایی برای نگرانی نیست، من اگر بچه هم تو ایران بود چه نگرانی داشت؟ اون داره میره مدرسه مثل بقیه، کمبوداشو میشه جبران کرد، کمبود درسیه کتاب خون بارش میارم، کمبود ورزشه خودم میذارمش روزای تعطیل یا بعد از ظهر بره ورزش های مختلف رو، یکی دوتا ورزش رو یاد بگیر. یعنی چیزی نیست که شما رو اینقدر نگران کنه.
1: اصلا آقای دکتر همه این حرفایی که شما میزنید، من همین روند رو رفتم مدرسه که نه تنها تکالیف اولویتش نیست، خیلی شاده تمام این کلاس های ورزشی رو میره
0: تایمش بلم، ولی کتاب خونم بارش
1: بود، کتاب خونم هست که اهل مطالعه هم هست، کتابم.
0: بنابراین من بذارید به پسر رو صحبت کنم، به باباش بگه مامان بهتری برای ما پیدا کن، این مادر به درد نمیخوره.
1: من آقای دکتر به خاطر اینکه الان خب ما خودمون مثلا دانشگاه دولتی درس خوندیم، من و همسرم هر دو، نگاه میکنیم میبینیم همه بچه‌هاشون میفرستن تو اون مدارس، همین باعث میشه یه استرسی بهمون وارد چه، فکر کنیم شاید راه ما اش.
0: من حتما در ایران اگر من حتما اگر در ایران بودم بچه‌هامو مدرسه تیسوشان نمیفرستادم.
1: من این صحبتشو گوش کردم و میدونم اشتباهه. بله
0: خب پس چی میگید؟
1: میگم بسیار ما با تفکر ما جز اقلیت میشیم، همه اون سمتی میرن. مثلا ما یه تعطیلی آخر هفته که میریم تعطیلات و تفریح، خب میبینیم همه نشستن با بچه‌هاشون کتاب میخونه، امتحان داره، درس.
0: خب به شما چه مربوطه؟ خب به شما
1: جمع. آره این ما رو استرسی میکنه. ما فکر میکنیم خب شاید همه چون اونوری هستن.
0: آخه عزیزم ما ملاک، خب اینوری هستن تو اونوری هستن، ملاک اینه که درست باشه. به شما چیکار دارید؟ مگر گفته شده که وقتی اکثریت یه کاری رو میکنه اتفاقا در هیچ زمینه اکثریت درست تصمیم نمیگیره؟ اونم مثلا مسائل تخصصی اکثریت چه اهمیتی داره؟
1: بله
0: کاری به این کارا نداره. با اکثریت دیدید که من درباره مدرسه تیزهوشان مثلا برخی از وقت حرفایی زدم که خوبم نبوده، مثلا موافق نیستم. بچه ها اومدن زندگی کنن، بچه ها اومدن کار بکنن. من دو دفعه با همین پسرم فرید، دکتر فرید اولاکویی، با معلمش دعوا کردم. دعوا نه اینکه بگم حرف عادی که به این بچه اینقدر هومورک ندید، چیکارش داری؟ الانم میزان کتابی که فرید تو عمرش خونده ای بس از 99% آدمایی که فرصتایی هم دارن و کتاب میخونن بیشتر بود. از کتاب خونی نیفتاد، کتاب خون بود.
1: با تعجب به همین حرفای شما، ما یه روندی رو رفتیم، فکر نمی کنم خیلی اشتباه باشه. از
0: خلو خب پس فرنگا نگرانی بنامه تنهای اشتباه آره میشه همین پسر مادر بدی داره.
1: این که شما تایید کنید، من رو از دو سالگی هم پسر اما توی کوله می کردیم، کوه نوردی می رفته، بعد سوار دوچرخه سواری، همچنان تمام این ورزش ها رو داره، میره فوتبال میره، دوچرخه سواری میره، دائم در حال فعالیت. همین بعد صحبت شما رو می شنیدم دلم آروم بشه. یه مهر تاییدی برای شما بزنید.
0: من اصلا مشکلی نمی بینم از این، مشکل فقط اون شوهر بیچاره و این پسر بیچاره است.
1: اینجا وایستادن دارن گوش میدن، هر دومون مثل هم نگرانیم. این سوال دوتامون بود.
0: خیلی خوب است، بنابراین اون پسر رو بفرستید من به فرزند خانگی قبول کنم. از شر هر دوی شما خلاص بشید. عزیزم رها کنید، این مسئله چیه؟ بچه ها تو شرایط خیلی سختتر و سنگینتری حرکت میکنن، نگران نباشید. بعدم این که شما میبینید بقیه بچه هاشون روزای شنبه یا روزای تعطیل جمعه به جای اینکه ورزش کنن یا خوش باشن نشستن مشق میکنن، بذارید اونا مشقشون رو بکنن، چه اهمیتی داره؟
1: دقیقا
0: بسر
1: من تمام تعطیلات رو تفریح
0: کرده. بنابراین زندگیش برده، یادتونم باشه 20 سال اول زندگی از نظر گذران زندگی مساویس به 60 سال دوم. پسر شما 20 سال که میشه 60 سال خوب و خوش باشه، حالا 60 سال بعدش هم خبری نباشه. خب نباشه، نه نکنید. از
1: آقای دکتر ازتون ممنونم. یه جمله رو بهتون میگم، همسرم که واسه ما زندگیمون و مدیون شما هستیم. ما در آستانه طلاق بودیم، به طور اتفاقی یه نفر به ما معرفی کرد، فایلای شما رو گوش دادیم و اصلا زندگیمون متحول شد. من
0: عزیزم آدمای خوبی هستید، کاملا پیداست. این همه نگرانی برای خوب بودن کار دستتون میده. نه عزیزم، یه ذره قبولم بکنید که اشکالی هم نداره. من بارها گفتم اگر یه روز دیدید که کار بدی نکردید، یه لیوانو بشکنید، دور دوستتونم با تلفن برنجونید، یه ذره آروم بگیرید، ول کنید. اینقدر نخواهید همه چیز کامل و درست و سر جاش باشه و این همه نگرانی اصلا ارزشش رو نداره، برای که این نگرانی ها آسیبش خیلی بیشتر از حتی اگر حوادث بدی که شما فکر میکنید اتفاق بیفته است. رها کنید عزیز، رها کنید. نگران فرزندتون هم نباشید. با توجه به حرفایی که زدید من ابدا نگران پسرتون نیستم، که هم خوب و خوش است و هم میتونه تو زندگیش هم موفق باشه، هم خوشحال باشه، هم خوشبخت. جان
1: آیدشو یک مورد کوچیکو بگم، یک تیکه نگرانی دیگه هم اونه که ما به صورت ژنتیکی توی ژنمون افسردگی و استراب رو داریم و خودمون هم دختر خاله پسر خاله ایم.
0: خب دیگه شما بین همه اشتباه رو کردید. پسر خاله دختر خاله ازدواج کردید، یه دونه بچه ها رو گفتید نمیتونستید آوردید، حالا اومدید استراب افسردگی دارید. شما سی دی استراب افسردگی من یا یو اس بی شاید من شنیدید. کوشش کنید دو تا چیز فرزند شما میخواد، دو تا چیز: امنیت، آرامش. امنیت، آرامش. مضطرب و نگرانش نکنید، این دوتا رو مواظب باشید، راحت و آسوده باشه، خوب و خوش باشه، اونی که زندگیشو نجات میده.
1: آیدشو خیلی ازتون ممنونم، با بسیار خوشحالم از این که صداتون
0: میشنیدم. به همسرتونم بگید من نظرم عوض شد، شما دوتا به درد هم میخورید. بنابراین
1: از همه اینجا هستن. صدای شما برای ما یه آرامشی است. همیشه در اوج استراب ها و نگران من یه فایل شما رو گوش میدم. من به محض اینکه اینترنت برام وصل شد فقط می‌خواستم ببینم شما چه صحبتی کردین در مورد روزهایی که گذشته. ازتون ممنونم واقعا.
0: لطفا مواظب هم دیگه باشید، مواظب عرصه باشید برای هر سه شما آرزوی بهتون. خدا نگهدارتون عزیز.
1: خدا نگهدارتون. خدا
0: شنگ رجبند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه رنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به معرفی یک ساز قدیمی ولی با صدای بسیار زیبا می پردازیم به نام هارپسیکورد یا کلاویکورد و یا کلاوسن. و بعد از این قسمت کوتاه درباره یک ایرانی بسیار با استعداد و با اطلاعات بسیار زیادی در مورد این ساز و قابلیت نواختن آن، یعنی ماهان اصفهانی، صحبت خواهیم کرد که در لابلای آن آثار زیبایی را که او با کمال مهارت و قابلیت نواخته است را نیز پخش خواهیم کرد، طوری که او را در ردیف یکی از نوازندگان بزرگ این ساز در جهان موسیقی کلاسیک غربی می شناسند و به او احترام می گذارند. همینجا بگوییم قطعه‌ای را که در آغاز برنامه شنیدید اثری بود از یوهان سباستیان باخ، آهنگساز بزرگ آلمانی، با عنوان گولدبرگ واریاسیون یا واریاسیون گولدبرگ، که به وسیله ماهان اصفهانی اجرا شده.

اکنون اطلاعات مختصری در مورد ساز هارپسیکورد می دهیم که تا کمی از قدمت و تاریخ آن بدانید. اولین اشارات بدین ساز مربوط به قرن 14 میلادی حدود سال 1397 است، ولی قدیمی ترین هارپسیکورد به جا مانده مربوط به قرن 16 میلادی است که در ایتالیا ساخته شده بود. نخستین مجموعه رپرتوار سازهای شستیدار در طول قرن 16 مشتمل بر پولیفونی های مذهبی و غیر مذهبی، آوازی و سازی بود. در طول دو قرن، یعنی قرن 17 و 18 میلادی، هارپسیکورد یک ساز مهم بود که نقش ساز تکنواز یا صدای باس همراه کننده را نیز برای خیلی از قطعات مانند سونات ها و آثار ارکسترال و حتی برای اپرا ایفا می کرد. در طی همین دوران با پیچیده تر شدن مکانیزم های هارپسیکورد، افزایش محدودیت صوتی این ساز، مجموعه سیم های متعدد، ردیف اضافه تری از صفحه کلید، انواع وسیعی از رپورتوارهای سولو توسط افرادی مانند هنری پرسل، فرانسوا کوپرن، ژان فلیپ رامو و دو آهنگساز بزرگ یعنی جورج فردریک هندل و یوهان سباستیان باخ ساخته شدند. در ساز هارپسیکورد سیمها توسط مجموعه از مضرابها، خارهای کوچک از جنس پلاستیک، چرم و یا پر زخمه زده می شوند. این مضراب ها به واسطه یک یا دو ردیف شستی در مهار نوازنده قرار می گیرند و هر کلاویه باعث می شود که پره یا مضراب از جای خودش بلند شود و بر سیم زخمه بزند، به مانند ساز پیانو. هارپسیکورد در طول زمان مانند هر ساز دیگری متحول شد تا آنجایی که منجر به ابداع ساز پیانو و یا مادر تمام سازها قرار گرفت.

جشنواره ادینبرگ که از مهمترین رویدادهای هنری سالهای جدید محسوب میشه، در 77مین دوره خودش در بخش اصلی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. کریس هال که از مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک

0: خب من پدرم همیشه علاقه داشتن به موسیقی، پیش از انقلاب خودشون موسیقی می‌زدن و یعنی از لحاظ حرفه‌ای با موسیقی رابطه داشتن و خب من از بچگی پیانو می‌زدم و همیشه موسیقی دور بر من بود و پدرم به خصوص به موسیقی کلاسیک اروپایی علاقه داشتن و خب دیگه بالاخره تو آمریکا آدم شروع می‌کنه دیگه، درس پیانو برداشتم و تو دانشگاه رفتم موسیقی شناسی خوندم و همیشه در ذهنم داشتم راهی که به طرف آکادمیا، به طرف مثلا استاد دانشگاه در موسیقی شناسی و تئوری موسیقی برم، ولی خب دیگه یه جوری شد که من موزیسین شدم و اما دیگه حرفه من موسیقی.
1: کلاکسن این روزها ساز چندان رایجی نیست، اما اصفهانی سالهای متمادی به آن علاقه نشان داده است.
0: یه بار که ما تهران بودیم، من شوهر عمم به من یکی دو تا کاست داد از موسیقی باخ ساز کلاکسن و من تا به حال این طور ساز نشنیده بودم. موقعی که ما برگشتیم آمریکا من این دو تا کاست مدام می‌زدم تو اتاقم. بعد پدرم به من گفت که برای این یه سازی به نام کلاکسن و سازی که یعنی شناخته نیست، یعنی سازی که کلن از بین رفته، یعنی ساز گذشته است. و خب من همیشه در ذهنم داشتم که بفهمم این ساز چیه، صدای این ساز چیه، چجوری در میاد، موسیقیش چیه. و این حالت ناراحتی با این سوال این ساز دیگه انرژی پشت من مونده. قطعه اولی که من زدم یه فانتزی است از خب پروگرام میگفت باخ، ولی از یکی از پسرای باخه. باخ میدونی از یه خانواده آهنگساز میومد. 38 تا 39 تا آهنگساز هستن به نام باخ. یوهان سباستیان باخ که اون معروفیه که ما میشناسیم، ولی پسرای باخ 4 تاشون آهنگساز شدن و آهنگسازهای خیلی شایسته و شناخته به نام ویلهلم فریدمان باخ. ویلهلم فریدمان باخ آهنگساز این فانتزی می مینور بود و یه پارتیتو زدم از یوهان سباستیان باخ که خب یعنی باخ بزرگ، از باخهای صغیر در ضمن یه فانتزی زدم از کارل فیلیپ امانوئل باخ، یک قطعه از پاخلبل، یوهان پاخلبل که معلم برادر باخ بوده اتفاقا، و آخرش یه سری واریاسیون از دیتریش بوکسهوده. دیتریش بوکسهوده معلم باخ بوده، یعنی تمام خانواده باخ یه رابطه‌ای داره با این پروگرام به جز شاید هندل.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت

0: Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
1: مطب‌ها در نورتریدج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

زنده امریکای ایرانی تبار است که به ویژه با نواختن سازهای هارپسیکورد و اورگ شناخته شده است. او در تهران به دنیا آمده و در کودکی به اتفاق خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است و در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد و سپس به کشور انگلستان مهاجرت کرده است. اصفهانی یکی از مهمترین نوازندگان هارپسیکورد در سطح بین المللی است. با ظرفیت ها و توانایی این ساز قدیمی، موسیقی کلاسیک و مدرن را به طور گسترده تری به جهانیان شناسانده است. هارپسیکورد ساز کلاویه قرن 19 در قرن 20 مغلوب پیانو شد، اما اوایل قرن 20 آهنگسازان بازگشتند و آن را برای اجرای موسیقی مدرن استفاده کرد. اصفهانی با اشاره به این موضوع گفته است: موسیقی مدرن را می توان با آن نواخت. رپورتوارهای زیادی در موسیقی مدرن برای هارپسیکورد نوشته شده است. او از قطعات پیچیده مانند واریاسیون‌های گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد یکی از چالش‌های همیشگی او استفاده می‌کند. اصفهانی معتقد است که هر بار که این قطعه را می‌شنوی یا می‌نویسی همه جزئیات آن را درک نمی‌کنی و باید بارها و بارها آن را گوش کنید و با آن بیشتر آشنا شوید. اصفهانی در جشنواره‌های باروک مانند جشنواره موسیقی باروک مالت و کنسرت‌های بین‌المللی قطعات باروک و مدرن را با هارپسیکورد اجرا می‌کند. او همچنین در کنسرت‌هایی با گروه‌های موسیقی باروک مانند لاری تیریرا شرکت کرده است. در سال 2016 در کنسرتی در شهر کلن آلمان، اصفهانی به اجرای یک قطعه مدرن با هارپسیکورد پرداخت که با اعتراض تماشاگران قطع شد. او این رویداد را به اعتراض مشترکان قدیمی و کهنه‌پرستی نسبت داد و برنامه را دوباره سال بعد برگزار کرد. ماهان اصفهانی با تخصص و دقت بالا در نواختن هارپسیکورد نه تنها موسیقی باروک را حفظ کرده، بلکه امکان اجرای موسیقی مدرن با این ساز را نیز فتح کرده است. او با این کار موسیقی کلاسیک را به طور جدید و جذابتری برای جامعه معرفی کرده است. کنسرت ماهان اصفهانی با اجرای قطعه واریاسیون گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد که یکی از پیچیده ترین قطعات برگزار شد. برای او که یکی از چیره دست ترین نوازنده های هارپسیکورد در دنیاست، پیچیدگی این قطعه یک چالش همیشگی است. او گفت هر بار که اثری از باخ را میشنوی یا اجرا میکنی یا در کنسرت به آن گوش میدهی، مطمئن نیستی همه چیز را فهمیدی. درک همه چیز غیر ممکن است. برای همین است که هنوز آن را

که ماهان اصفهانی تا چه اندازه به کارش و اعتقادش به اجرای قطعات با ساز هارپسیکورد ایمان دارد، به یکی از کنسرت های او در آلمان اشاره می کند. در کنسرت ماهان اصفهانی در شهر کلن آلمان در شامگاه یک شنبه 28 فوریه 2016 جنجالی برپا شد که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده یافت. هنگامی که او برای اجرای اثری مدرن با ساز قدیمی هارپسیکورد که در اصل به موسیقی باروک تعلق دارد قطعه مدرن نواخت، دقایقی بعد با اعتراض تماشاچیان همراه با کف و سود روبرو شد. اصفهانی که مشغول نواختن قطعه‌ای از استیو رایچ با نام فاز پیانو بود، ناگزیر شد نوازندگی را قطع کند و با اجرای یک قطعه کوچک باروک به کنسرت پایان دهد. شمار تماشاگران معترض زیاد نبود، اما هیاهوی همان چند نفر باعث قطع کنسرت شد. اصفهانی در گزارش اینترنتی توضیح داد که در ابتدا متوجه نشده که تماشاگران به موسیقی اعتراض دارند و گمان کرده آنها مشغول تشویق موسیقی و نوازندگی او هستند. پس از آنکه متوجه شد حاضران در واقع به قطعه موسیقی اعتراض دارند، نوازندگی را قطع کرد و از آنها به انگلیسی پرسید: شما از چه چیزی ترس دارید؟ یکی از حاضران با لحن پرخاش گفت: لطفاً آلمانی حرف بزنید. این بگو مگو در سالن فیلهارمونی بحث گسترده‌ای را در احتمال انگیزه نژادپرستی یا بیگان ستیزی برانگیخت. بیشتر رسانه‌های جمعی در آلمان منکر چنین انگیزه‌ای شدند و ماجرا را تنها به هیاهوی چند نفر ناشکیبا و بی‌ادب نسبت می‌دهند که تحمل شنیدن یک قطعه مدرن 16 دقیقه‌ای را نداشتند. ماهان اصفهانی در گزارش خود از ماجرا تأکید می‌کند که به نظر او اعتراض از سوی مشتریان قدیمی و کهنه‌پرستی بوده که مشترکان عادی فیلهارمونی هستند. این افراد بیشتر از روی عادت به کنسرت می‌روند تا بارها و بارها همان موسیقی مألوف را بشنوند و طبعا به موسیقی آوانگارد علاقه ندارند. مدیر شرکت کنچرتو در شهر آلمان که ماهان اصفهانی را برای اجرای رسیتال دعوت کرده بود، ضمن پوزش از او از اقلیت کوچکی که به علت مخالفت با کارهای استیو رایچ رفتاری غیر متمدنانه نشان دادند انتقاد کرد. در جبران این رویداد ناگوار، فیلهارمونی کل نیز از ماهان اصفهانی دعوت کرد که در ماه مارس سال آینده همین برنامه را بار دیگر به اجرا بگذارد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیرام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان باله آف لایت سلیپینگ بیوتی از روز دوم ماه می تا ششم ماه جون در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از سیوم ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلین در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه‌های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه‌های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در روز دوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Spring Woodwind Chamber Concert. در روز سوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Music of Ghana از سری برنامه های The World Music از کشور غنا. در روز سوم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر UCLA Symphony Spring 2026 Concert. در روز چهارم برنامه ایست با عنوان Comrades The Music of Friends در ساعت 7 بعد از ظهر یک ارکستر مجلسی سازهای زهیست. در روز پنجم ماه جون ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان UCLA Flux Spring Concert یا همان Chamber Orchestra که یک ارکستر مجلسی است که آثار Contemporary را می نوازند. در روز پنجم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر Wind Ensemble and Wind Symphonic Band آثار کلاسیکال کانتمپرری میوزیک را اجرا می کنند. در روز شنبه ششم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان UCLA Philharmonic که آثار موسیقیایی کلاسیک غربی را می نوازند. در روز هشتم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان Spring Percussion Ensemble که موسیقی سازهای کوبه است. در شهر سانتا مانیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC Santa Monica College و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روزهای چهارم و پنجم ماه جون برنامه ایست با عنوان SMC Concert Chorale and SMC Chamber Choir Instrument of Praise در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا. در روزهای چهارم و ششم ماه جون برنامه ایست با عنوان SMC Piano Ensemble در ساختمان The Broad Stage. در روز 11 ماه جون ساعت 7 و نیم بعد از ظهر برنامه است با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad State. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنی's The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال
از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا. نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه‌های زی در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فوک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد ستیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بول دی بست آف برادوی که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid, The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشی. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می شود و همه چیز را چالش آور می بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کاونتی زندگی می کنند در سالن بارکلی برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت: UCI Symphony Orchestra Spring Concert در روز 5 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. در روزهای 6 و 7 ماه جون برنامه است با عنوان Southland Ballet Academy که رقص های باله را به اجرا در می آورد. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arcanic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است میپردازند. در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال 9 to 5 تا روز 7 ماه جون به روی صحنه است. از این داستان 9 to 5 قبلا فیلم هم تهیه شده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. و باز هم در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال دیگری به روی صحنه خواهد رفت با عنوان The Shrek Musical از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگهای گروه سالهای 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید
که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سر التون جان با نام اصلی ریجینالد کنت دوایت، متولد 25 ماه مارس در سال 1947، خواننده، ترانه‌سرا و پیانیست بریتانیایی است. موسیقی و شیوه اجرای نمایش او تأثیری چشمگیر و ماندگار بر صنعت موسیقی داشته است و همکاری آهنگسازی او با ترانه‌سرای معروف برنی تاپن یکی از موفق‌ترین همکاری‌های تاریخ موسیقی به شمار می‌رود. التون جان 19 فردی بود که موفق به دریافت عنوان EGOT شد، یعنی برنده جوایز امی، گرامی، آسکر و تونی. او بیش از 300 میلیون نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخته و به همین دلیل یکی از پرفروشترین هنرمندان موسیقی در تمام دوران محسوب می‌شود. Your Song ترانه ایست که در سال 1970 توسط التون جان و برنی تاپن نوشته شد و توسط خود التون جان اجرا گردید. این آهنگ نخستین تک آهنگ او بود که در سطح بین المللی به جمع 10 آهنگ برتر جدول‌های موسیقی راه یافت. حال گوش فرا دهید به آهنگ Your Song از التون جان.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از دنیا همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900، 310-259-9900.
5: چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
9: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
10: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: این صدای شماست.
13: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. میکنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار با معرفی کتاب دلداده های سالن های تاریک نوشته داوود قنبری در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

زبان داستان کوتاه جهان کاملا متفاوتی از نوشتن داستان بلنده. بعضی از نویسنده های داستان کوتاه نویسن و حاکم جهان داستان کوتاه و برخی دیگه داستانه بلند رو خیلی خوب می نویسن، اما در نوشتن داستان های کوتاه بسیار ظریف عمل می کنن. ممکنه به نظر عجیب بیاد و فکر کنیم که نویسنده بودن درباره بافتن و نوشتن داستانه و چه تفاوتی داره که یه نویسنده‌ای که تونسته 300 صفحه، 400 صفحه، 600 صفحه داستان رو به خوبی بپرورونه از پس نوشتن یک داستان کوتاه چند پاراگرافی یا چند صفحه‌ای بر نیاد. اما واقعیت عملی برای همه نویسنده‌ها اینه که دو تا زمینه کاملا متفاوت در نوشتن داستانه و دو تا زمین بازی و دو تا زمین جنگ کاملا متفاوته. ابزار خودش رو میخواد، جهان فکری خودش رو میخواد، ساختار و فرم و حتی شیوه تصویری دیدن خودش رو میخواد. هر کدوم از این هم نویسندگان داستان کوتاه در ایران که در سالهای اخیر تعداد اونها هم زیادتر شده، با نوشتن داستان‌های کوتاه بیشمار موفق شدن ارتباط نویسنده و مخاطب امروز رو که ممکنه حوصله سابق رو برای خوندن داستان‌های بلند نداشته باشه حفظ بکنن. البته این کوتاهی ما به عنوان مخاطبین هست در برخورد با داستان بلند، و داستان بلند خودش پا گذاشتن به یک سفریه که همت بلندتر و در عین حال ظرفیت روانی و روحی گسترده تری داره، هرچند که به تعبیر آقای دکتر هلاکویی ما چیزی به نام روح نداریم، هرچه هست درباره روان ماست. اینو اصلاح میکنم اینجا. اونچه که اهمیت داره این هست که نویسنده در هر زمینی که داره بازی میکنه، در هر جهان فکری که داره مینویسه، قادر باشه داستانی رو خلق کنه که ابتدا و انتهای اون مخاطبش رو همسفر قصه کنه، به هم پیوستگی وقایع رو حفظ بکنه، داستان از جایی شروع و به جایی ختم بشه. هرچند که در سبک‌های جدید داستان نویسی و در کار نویسندگان جدیدتر و بروزتر بسیاری از مواقع فرم گم میشه، خیلی از وقتها حتی قصه هم فدای فرم میشه و گاهی ما دو سه صفحه داستانی رو به عنوان داستان کوتاه میخونیم، اما چیزی جز مهمان شدن برای دقایقی در ذهن یک قصه گو گیرمون نمیاد. حفظ فرم داستان و نگه داشتن مخاطب همزمان مثل یک جور کیمیاگریه که نویسنده داستان کوتاه برای انجام این کیمیاگری مواد و ملات کمی دستشه. یه تعداد محدودی کلمه داره، یه تعداد محدودی صفحه و پاراگراف داره و یه فرصت خیلی کوتاه که هر چی میخواد بکنه باید تو همین فرصت انجامش بده، شروع کنه، به اوج برسونه و تمومش بکنه. خب کار سهل ممتنعی هست به تعبیر سعدی. ممکنه به نظر بیاد نویسندگان داستان کوتاه راه کوتاه‌تری از رمان نویس ها میرن، اما واقعیت اینجاست که پروروندن یک داستان در این مجال کوتاه واقعا مهارت بالایی میطلبه. داوود قنبری یکی از نویسندگان داستان کوتاه در ادبیات امروز ماست که به تعبیر من در این زمینه بسیار موفقه. از اون دست نویسنده هاییه که اصلا اصرار نداره که ثابت کنه نویسنده است. شیفته مقام نویسندگی و نام نویسندگی نیست، بلکه بیشتر شیفته داستانه و همین شاید کمک میکنه که کیمیاگری او در داستان کوتاه درست جواب بده. سابقه کار روزنامه و مجله داشته و با مجلات خوبی همکاری کرده، داستان‌های کوتاه زیادی نوشته، مجموعه داستان کوتاه داره و اون چه که در نوشتن بهش اهمیت میده بنمایه داستانیه. فرم براش مهمه، اما نوشته رو قربانی فرم نمی‌کنه. زبان ساده و روانه و به تعبیر خودش
نمیخواد بر برج عاج کلمات بشینه و از اون فاصله و از اون بالا به مخاطب نگاه کنه. یکی دیگه از ویژگی های برجسته‌ای که داستان کوتاهی اون داره، استفاده از جان بخشی و اشیا و حیواناته که منو تا حدودی یاد نویسندگان و اندیشمندانی میندازه که تحت تأثیر مکتب شینتو هستن و این جان بخشی و هویت دادن و هر آن چه اطراف ماست رو میبینن و میتونن ازش بهره بگیرن. مثل اون چیزی که مثلا ما در کارهای میازاکی میبینیم که همه اشیا براش معنا و وجود دارن و بهشون جان میده در آثارش، در انیمیشن هایی که میسازه و اینقدر این کارو طبیعی و به جا انجام میده و میاره در روال طبیعی زندگی انسان هایی که توی انیمیشناش هستن قرار میده که برای ما خیلی خیلی عادی به نظر میاد که یک اجاقی در یک خونه ای در کنار بقیه کسایی که دارن توی زندگی میکنن یک هویتی داره و جان داره و روشن و خاموش میشه و به حیاتش ادامه میده. داوود غنبری این کار در بسیاری از داستانهاش کرده، مثل داستانش در گربه ها و آدم ها که خیلی خیلی واضح با جان بخشی به گربه ها همه ی آنچه که میخواد بگر و درباره صفات انسانی در تقابل با فضایل اخلاقی اونجا میگنجونه و به ما میگه و به نظرمونم خیلی خیلی طبیعی میاد که این گربه داره این روایت رو از زبون اون میشنویم و اون داره روایتش میکنه. جای دیگه در یکی دیگه از داستانهاش درباره یک گاوی که تصمیم میگیره درس بخونه که من در قسمت دوم برنامه به عنوان نمونه ای از نوشته های اون این داستان کوتاه رو برای شما میخونم، میاد همه آنچه که درباره رفتار یک جامعه با آن که میخواهد از گاو بودن بپرهیزد و نجات پیدا کند رو از طریق یک داستان کوتاه در چند پاراگراف به ما میگه. بنابراین عرصه داستان کوتاه عرصه بسیار پرماجرا و جالبیه. من شخصا به عنوان نویسنده در کار نوشتن داستان کوتاه نیستم. شاید تعداد بسیار محدودی داستان کوتاه در تمام این 20 و چند سالی که نوشتم موفق شده باشم بپرورونم و همیشه هم که بهش نگاه میکنم اون رضایت کامل رو ازش ندارم. خودم میدونم که در این زمین به اندازه نوشتن داستان بلند مهارت ندارم، ولی اونچه که گاهی اوقات احساس میکنم در بین مخاطبین یا حتی منتقدین وجود داره نوعی کم لطفی به نویسندگان داستان کوتاه و به مجموعه های داستان کوتاه است و از این جهت هست که من حتما در برنامه سپیدار بنا دارم مجموعه های داستان کوتاه زیادی رو معرفی کنم، چون فکر میکنم که به شدت نیاز هست برای ایجاد اون پیوند با مخاطب، به خصوص مخاطب امروز با توجه به سرعت، تمایلش به گزیده‌گویی و ادامه دادن میل به خواندن در او، این ارتباط حفظ بشه، داستان نویسی های داستان کوتاه خوب معرفی بشن، مجموعه های خوب داستان کوتاه برای زندگی امروز که شاید خوانندش مجال کوتاهی هر شب قبل از خواب برای خوندن کتاب داره و شاید براش جالب باشه که یک داستان رو شروع به پایان برسونه برای اون روزش و برای اون شبش اتفاق بسیار مهمی باشه. از این پیوند هست که میشه مخاطب رو ذهنش رو همچنان درگیر به خواندن نگه داشت و آمادش کرد برای داستان بلند و در کنار هم داستان‌های کوتاه بودن یک همپوشانی مناسبی از پیوند بین مخاطب با جهان داستان رو ایجاد بکنن. ما نویسندگان بی‌نظیری داریم که در عین نوشتن داستان بلند در نوشتن مجموعه های داستان کوتاه هم بسیار توانمند و توانا هستند و من به شدت میل دارم که این داستان‌های کوتاه رو برای شما بخونم، شما رو نگه دارم در دنیای داستان و دعوتتون کنم که این تجربه، این کیفی که برای 10 دقیقه ربع مهمون ذهن شما میشه، میرید توی داستانی و دور میزنین و اون آدم ها و اون شخصیت ها رو همه رو میبینین و در میاین و
بعد به اشارتی هم

جریان داستان نویسی جدید ایران، نویسندگان جوانتر ایرانی که بسیار هم تمایل دارند به نوشتن داستان کوتاه آشنا کرد. باعث شد که از خوندن این داستان‌های کوتاه به عنوان داور که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، تعداد داستان‌های ارسالی به یک برای من در حکم یک جامعه نمونه از اندیشه نویسندگان نسل نو ایرانی بود و تونست منو به یک دیدگاهی درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اندیشه ایرانی در حال حاضر برسونه و از این جهت میتونم بگم که اهمیتش در نشان دادن جریان‌های ادبیات و جریان‌های فکری جاری بسیار بالاست و به عنوان جامعه مطالعاتی شانس خیلی زیادی برای مطالعه جریان ادبیات میده. ما وقتی که میخوایم وضعیت ادبیات امروز رو و جریانی که داره باش پیش میره و تغییرات و نوساناتی که داره، رشدی که داره و تأثیری که داره از جریانات سیاسی اجتماعی میگیره رو بررسی بکنیم، اگر بناست که 100 تا کتاب داستان بلند رو یا رمان رو بررسی کنیم، به همون میزان این شانس و این فرصت رو داریم که شاید 300-400 تا داستان کوتاه رو بخونیم و از بین این 300-400 تا 300 یا 400 فکر مختلف، 400 سر و اندیشه مختلف رو از جاهای مختلف بشنویم و به یک پژوهش جدی برسیم. زمانی که ما این اعلان رو برای فرستادن آثار داستان کوتاه دادیم، من همچین ایده‌ای نداشتم، یعنی به دید پژوهشگر نگاه نمی‌کردم به موضوع، بلکه داوری بودم، نویسنده‌ای بودم که به عنوان داور در این فستیوال حضور داشت. اما زمانی که داستان‌ها از اقلیم‌های مختلف ایران می‌اومد، زنان و مردان و جوان و میانسالی که داستان نوشته بود، که خب به لحاظ آماری تعداد نویسندگان جوان بسیار بیشتر و غالب بود، این امکان رو به من داد تا به فکر و اندیشه ایرانیان زیادی در نقاط مختلف این سرزمین با خورد فرهنگ‌های متفاوت راه پیدا بکنم و دغدغه اون نویسنده بلوچ رو بشنوم، دغدغه اون نویسنده از کرمان رو بشنوم، دغدغه نویسندگان تهران و شهرهای بزرگتر رو ببینم و به خصوص دغدغه نویسندگان جوان زن رو بشنوم. تغییر و تحولی که در اندیشه نویسندگان نسل نو اتفاق افتاده و بعد مشابهت هایی که در آثار این نویسندگان با وجود اقلیم های مختلفی که ازش اومدن وجود داره، توجه هم رو جلب کرد و اونجا بود که شاید بعد از 20 سال نوشتن متوجه شدم که درسته که همیشه فکر میکردم داستان کوتاه مهمه، اما هیچ وقت نمیدونستم تا به این اندازه میتونه آینه تمام نمای اندیشه نویسندگان روز ایران باشه.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
4: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010

0: 310-488-20-10.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سال‌های سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشیم. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

کل محمد، همه این حرف و حدیثا و شایعاتی که پخش شده دروغه. این همه وقت من ساکت بودم، دیدم که به جایی نرسیدم. حالا بذار همه ماجرا رو از سیر تا پیازش رو واسه تعریف کنم. میدونم بعد زودتر برگردی پیش زن و بچه هات. فقط یکم به من وقت بده تا حرفای منم بشنوی. قبلش بذار یه چایی واسه هر دومون بریزم، تو این هوا خیلی میچسبه. آره، وقتی که گفت دارم میرم فکر کردم مثلا مگه شهر هرتی که سرشو مثل گاو بندازه پایین و راست شکمشو بگیره و بره به این سوی چراغ که من کاریش نکردم. از گل نازکتر نگفتم. نهایتش چی بود؟ اینم یه پولی که بابتش دادم هدر میرفت. فدای سرش، فدای سر زن و بچه های کودنم که وقتی هنوز گوساله بود اومدن رو مخم که بابا این یکی خیلی گوگولیه، بذار با سوادش کنی. آخه کی میاد یه گاو با سواد کنه؟ من خودم فقط اسممو میتونم بنویسم. خودت که شاهدی کلمم من. اصلا تو این خراب شده کی بیشتر از این سواد داره؟ جز پسر کوچیکه مش جعفر که اونم دلش خونه از پسرش. فقط سرش تو کتاب. نه کمکی نه کاری. وقتی هم یه کاغذی نامه ای میاد برامون خود دیدی که چه ادا اطواری در میاره تا دو تا کلمه واسمون بخونه. آره داشتم چی میگفتم؟ هر چی بهشون گفتم تو گوششون نرفت. گوساله رو 6 ماهه با سوادش کردن. یه روز دیدم وایساده وسط یونجزار داره شعر میگه. گفتم چی داری میگی؟ مهم میگه واسه گاوا، واسه گلای یونجزار دارم شعر میگم. یه روز دیگه دیدم رفته بالای تپه نازگل نشسته داره کتاب میخونه. گفتم چی داری میخونی؟ گفت ابله داستایوفسکی. اولوفن نمیخورد، جاش کتاب میخوند. کل محمد، به جون خودت شده بود یه پارچه استخون. نه کار میکرد نه چیزی میخورد. بقیه گاوا رو انداختم به جونش که یه جورایی به راه بیارنش. نشد که هیچی، داشت اونا رو از راه بدر میکرد. زود فهمیدم ازش دورشون کردم. کار نمیکرد، هیچی. پس خرجشم رو دستم گذاشته بود. هی سفارش کتاب و کاغذ و مداد و خودکار میداد. می گفت دارم جامعه شناسی گاوها رو می نویسم. تو دلم گفتم چه غلط ها. بعد یه روز گفت باید برم دانشگاه. می دونی که یه بزگر می تونه کل گلنه رو به فنا بده. 100 دفعه خواستم خلاصش کنم. بچه هم نمی زاشتن. دوستش داشتن. گاوه براشون سخنرانی می کرد. اونم خوششون اومده بود. بهش گفتم بیاد به جای پسر مسجد جعفر دست کم نامه و کاغذهای مردم رو بخونه، یه پولی در بیاره لااقل. نگاه میکرد و میگفت من نامه های مردم رو میخونم، ولی یه روشن فکر پول نمیگیره. آی کلمم من، هنوزم دلم خونه، ولی مجبور بودم. وقتی دیدم راست راستی سرش رو انداخته تو جاده و داره میره، یهو پریدم روش رو با چاقو خلاصش کردم. تو بگو بعد چی کار میکردم؟ این داستان کوتاه گاوی که به جاده زد بود از همین مجموعه دلداده های سالون های تاریک که در اون با مهارت زیادی به اون چیزی که نگرانی همه صاحبان گله و گله داران از آگاهی توده ها و زیر مجموعه های اونها هست حکایت میکنه. داستان کوتاه فارسی اساساً با انقلاب مشروطه حدود سال 1285 خورشیدی و با نیاز به زبان ساده تری برای ارتباط با توده مردم آغاز میشه. این جریان از حکایت های سنتی گذار میکنه و معمولا با رویکردی انتقادی و واقع گرایانه تحولات عمیق جامعه ایرانی رو در یک قالب مدرن تری روایت میکنه. سیر تحول داستان کوتاه در ادبیات فارسی به 4 دوره کلیدی تقسیم میشه که اولی پیدایش و آغاز داستان نویسی در دوره مشروط است که پیوند میخوره با رشد روزنامه و مجلاتی که در اون زمان وجود داشته و شیوه ارتباطی جدیدی که با مخاطب پیدا میشه. طبیعتاً نام محمدعلی جمالزاده و اون انتشار مجموعه یکی بود یکی نبود نقطه عطف داستان نویسی نوین ایرانی محسوب میشه. اون میاد با نوشتن داستان‌هایی مثل فارسی شکر است، یه زبان محاوره‌ای، طنز
و اصطلاحات عامیانه رو وارد ادبیاتی میکنه که تا پیش از این مرزها و حدود بسیار سختگیرانه تری برای ارتباط با مخاطبش داشته. البته اهمیت جمالزاده و داستانهای کوتاهش در این زمان بیشتر برمیگرده به نقش پیشکسوتی او در جریان داستان نویسی کوتاه. ولی بلافاصله بعد از ظهور این جریان ما نادره دوران ادبیات فارسی یا صادق هدایت رو داریم که با مجموعه زنده بگور و بعد شاهکارش بوفکور فضای مدرن، روانشناختی و درون مایه های عمیقی از پوچگرایی و تنهایی انسان رو میاره به داستان فارسی وارد میکنه. پیشتر واقع‌گرایی و ادبیات متعهد تو دهه های 20 و 30 رشد پیدا میکنه و اینجا دیگه نویسنده ها میان به نقد صریحی از فقر و خرافه و استبداد در داستان های خودشون میپردازن. بزرگ علوی رو داریم که داستانی مثل چمدان رو میاد مضامین سیاسی و روانشناختی رو توش وارد میکنه. صادق چوبک رو داریم که داستانهای واقع‌گرایانه و بعضن تلخی خودش زندگی قشر فرودست رو به تصویر میکشه. بعدتر جلال آل احمد رو داریم که زبانش تند و انتقادی و قصه‌گو هست و در این زبان مضامین اجتماعی و سیاسی بافته شده. در دوره سوم دوره نوگرایی و تنوع فرم را داریم که میرسه به دهه های 40 و 50. این دوره رو دوره طلایی داستان نویسی ایران میدونن که فرم و تکنیک توش به لحاظ روایی بسیار پیچیده تر از قبله. هوشنگ گلشیری رو داریم که با انتشار شازده احتجاب جریان سیال ذهن و تکنیک های مدرن رو تو داستان فارسی تثبیت کرده و بعد در داستان های کوتاهش همین رو به همین شکل پیاده کرده. سیمین دانشور رو داریم، غلام حسین ساعدی رو داریم با اون فضاسازی های وهم‌آلود و سورئال که به نقد خفقان و مسائل روانشناختی پرداخته. اینا همه نویسنده هایی هم که داستان بلند می نویسن و در داستان کوتاه هم با اعجاز بیشتر همون ساختارها و اندیشه رو با همون مضامین پیاده میکنه. بعد هم میرسیم به ادبیات معاصر که میشه بعد از انقلاب تا به امروز و داستان کوتاه تو این چند دهه به سمت چند صدایی، تنوع بیشتر در موضوع و فرمهای مینیمالتر و کوتاهتر حرکت کرده و نویسنده هایی مثل محمود دولت آبادی و بسیاری از داستان نویسان جوانتر مزامین متنوع تری از زندگی شهری، جنگ، دغدغه های مدرن رو اومدن با شیوه های نوآورانه تری روایت کردن و از چارچوب داستان کوتاه برای این تنوع موضوعی و فرمی استفاده کردن. من فکر میکنم که همه ما داستان کباب غاز محمد علی جمالزاده رو از کتاب‌های درسیمون به خاطر داریم. نمونه کاملی از این که چطور یک داستان کوتاه میتونه چنین آغاز و سرانجامی داشته باشه در چندین صفحه و شخصیت‌ها به قدری خوب پرورده بشن که ما هر بار بهش نگاه میکنیم فکر کنیم مدت هاست که پیش و پس این داستان رو میدونستیم و فقط در اون ساعت و در اون زمان مهمانی در کنار اونها حضور پررنگ تری داریم. هیچ کدوم از این آدم ها ناشناس نیستن. یعنی اون فامیلی که جوان دیلاغ و درازیه بود که شلوارش به تنش کوتاه اومده، ما هممون این آدم رو دیدیم و میشناسیم، مثلا مثل این که قبلش هم میشناختیمش. و این برمیگرده به توانمندی نویسنده در خلق شخصیت در این زمان کوتاه. همونطور که گفتم با این دست و بال بسته در حجم واژه وقتی که نویسنده میتونه شخصیت پردازی کنه این مهارت اونه. چه بسیار داستانهای بلندی که در صفحات طولانی تر در فضای بیشتر نویسنده هنوز نتونسته شخصیت پردازی رو شکل بده و کامل کنه. یعنی وقتی که داستان به پایان میرسه ما هنوز هم که هنوزه نمیدونیم که این شخصیت انگیزه ها و اندیشهش و گذشتهش و میزان هوشش و فکرش و همه اینها چیه، اما انگار که ما میتونیم در داستان کباب غاز سرنوشت تک تک این آدم ها رو هم برای پایان زندگیشون
جدای از اتفاقات سر اون سفره حدس بزنیم، چون شخصیت ها رو تا حدود زیادی شناختیم. بنابراین این برمیگرده به اهمیت توان نویسنده در خلق. چنانچه که در بوفکور هم، اگرچه که داستان کوتاه نیست و شاید از حوزه این گفتار خارج باشه، از اونجایی که قله ادبی آثار هدایته، میتونه به عنوان نمونه ای از گردش محتوایی داستان نو درای زمانی خودش و سالهای بعد باشه و اهمیتش به جهت جنبه های گوناگون اجتماعی فلسفی که داره، تاریخی، روانی، فرمالیستی، و تأثیرش بر داستانهای کوتاه بعد از خودش رو نشون بده. ما نویسندگان دیگری داریم که داستان کوتاه نویسی رو از این مقطع به بعد ادامه میدن و به وضوح در نگارش داستانهای کوتاهشون میتونیم تأثیری که بوفکور بر جریان داستان نویسی کوتاه گذاشته رو ببینیم. چرا که پروردن فرم و محتوای متناسب با یک داستان کوتاه‌تر با زاویه‌های مینیمال‌تر، فرمی‌تر در این زمان شروع میشه و نویسنده ایرانی اساساً با امکان بازی با فرم و جا دادن محتواش در ساختارهای تازه آشنا میشه. از این جهت میتونیم بگیم که جمالزاده در تغییر زبان و ورود اون زبان محاوره و عامیانه که باعث ایجاد ارتباط بیشتر ادبیات با عموم مردم میشه نقش بسیار مهمی داره، چون در نوشته های اون به وضوح ادبیات عامه، گفتمان عامه، ضرب المثل ها، اصطلاحات و علل خصوص دغدغه های عامه وجود داره. و بعد در زمانی که هدایت با نوشتن بوفکور شکستن فرم ها و ایجاد یک ساختار سازر پیاده میکنه، عملا در حکم یک چرخش آموزشی برای نویسندگان هم نسل خودشه. بعد اعتراف کرد که تمام نویسندگان بعد از اون و ای بسا نویسندگان امروز به نوعی درسشون رو از کلاس بوفکور گرفتند و تأثیراتش رو میشه در نوشته های اونها دید. بعدتر نویسنده های مثل جلال آل احمد که نثرهای تازه تری دارن و تمرکزشون ساده تر و تازه تری در واقع دارن و تمرکزشون بیشتر بر مردم هست، مردم معمولی و دغدغه های اونها، همه اینا میراثدار همون نسل اول هستن و در این حال کسانی هستن که این میراث رو پروروندن. در نوشته های گلشیری چنان که پیداست، ترکیبی از همه این مهارت داستان نویسی، تجربه داستان نویسی دوره اول و دوم تبلور پیدا میکنه و باز خودش میشه تأثیری که در دوره چهارم بر نویسندگان میتونیم ببینیم. من خاطرم هست زمانی که ما مشق نویسندگی میکردیم، آثار گلشیری جزء اون دسته از آثاری بود که هر کدومش در حکم یک کلاس درس بود. همه آنچه که میگم برای اینه که داستان کوتاه هر چند که به شدت تحت تأثیر وقایع و جریانات روز هست، اما هنوز و همچنان خواندن داستان‌های کوتاه فارسی از دوره اول، یعنی از زمان جمالزاده تا به امروز، زنده و قابل لمسه. وقتی ما برمیگردیم داستان‌های گلشیری رو میخونیم، داستان‌های هدایت رو میخونیم، جمالزاده رو میخونیم و بسیاری دیگر رو میخونیم در این نسل، داستان‌ها هنوز کاملاً منطبق بر شرایط امروزن، بسیار زنده هستن، شخصیت‌ها دور از ما نیستن، آشنان، و این یکی دیگه از اون معجزه‌ها و جادوگری‌های نویسنده در خلق داستان کوتاهه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Leila.
9: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

کتاب دلداده های سالون های تاریک رو نشر گویا به چاپ رسونده و جزء اون دسته از آثاری از داوود قنبری هست که تمرکز او در داستان کوتاه در این چه داستان در این مجموعه داستان بیشتر بر شخصیت پردازی استواره، در شخصیت پردازی هایی که اساس داستان حول محور تصمیم ها و انتخاب راه ها و مسیر ها توسط این شخصیت ها اتفاق میفته. اینو از این جهت میگم که در داستان کوتاه نویسی غلبه موضوع، غلبه فضاسازی، فرم، خود داستان یا شخصیت میتونه مسیر داستان کوتاه رو به طور کل تغییر بده. در این داستان هم زبان بسیار ساده و روانه که از دلایلی هست که خوندن داستان رو بسیار سبک میکنه و اجازه میده که ما به جای اون که درگیر سنگینی کلمات و متن بشیم با خود قصه و خود شخصیت در واقع همراه بتونیم بشیم. داوود قنبری انتخاب میکنه که در زمانی که نوشتن میتونه وزن و جایگاه یک نویسنده رو تعیین بکنه و بسیار متن مورد قضاوت قرار بگیره، از نقد و منتقد عبور بکنه و به مخاطب برسه. این یه مسیر و گذرگاه بسیار تنگ و تاریک برای هر نویسنده یا در حقیقت برای هر هنرمند و خالق اثری هست. یک گردنه بسیار سخته که در ادبیات با توجه به سخت گیری هایی که وجود داره، نگاه نقادانه قوی تری که وجود داره، اصلا نگاه بیرحمی که در نقد وجود داره، این گردنه تا تیر و تاریک تر هم میشه. ما در شکل های دیگری از هنر و نمودهای دیگر انگار که به خاطر نوع فضایی که اونها دارن، حالا سینماست، عکس، هنرهای تجسمی، نقاشی، در تمام اینها انگار امکان داشتن زاویه دیدهای متفاوت خیلی بیشتره تا جایی که ما با کلمه سر و کار داریم. وقتی که ما با کلمه و ادبیات سر و کار داریم، انگار که یک سختگیری و سفتی و سختی بیشتری درباره ابزار و متریالی که ما داریم ازش استفاده میکنیم وجود داره. در این حال منتقدین و طرفداران ادبیات، کتاب خونا و قصه خونا همشون تقریبا آدم های سختی هن و به این راحتی نمیشه ازشون تایید گرفت. اون طرف مخاطبه که اگر مخاطبی اساسا کتاب خون و قصه خونه هم مخاطب آسونگیری نیست، چون ادبیات راه آسونی نیست. ادبیات شاید نجات بخش ترین راه باشه برای کنار اومدن با این زندگی، اما در این حال همچین همراه آسونی نیست. حالا اگه یه نویسندهی تصمیم میگیره در این راه سنگلاخ بی خیال و فارغ از نگاه منتقدین و سخت گیری های ادبیات بچسبه به قصه و به روح قصه، به نظر من نویسنده شجاعیه، به خصوص در ساختار داستان کوتاه. خیلی آسونه و خیلی بی شمار میخونیم داستان کوتاه هایی که از تاب دادن کلمات چند صفحه‌ای نوشته شده، یعنی نه فرم، نه محتوا، نه داستانی، بلکه تاب دادن کلمات. شاید گفتنش کمی زننده باشه، اما یه سالاد کلمات چند صفحه‌ایه. و بسیاری از کسانی که شروع به نوشتن میکنن فکر میکنن که با درست کردن یک سالاد کلمات موفق شدن که به جهان داستان کوتاه نویسی و نویسنده شدن بپیوندن. این یکی از اون توهماتی هست که جهان جدید به مردمش میده، بهشون میگه که شما هر کاری میتونین بکنین، هر کاری رو با تمرین و ممارست لزومن میتونین انجامش بدین. میگه که هیچ چیز مانع شما نیست و هر چیزی در جای خودش با ارزشه. همه این ایده و افکار محترم و قابل
تماشا و قابل شنیدن هستن، اما لزوما قابل اتکا نیستن. اینو از این جهت میگم که بسیاری از آثاری که نوشته میشه و بسیاری از کسانی که علاقه دارن به نویسنده شدن فکر میکنن که داستان کوتاه نوشتن یا مجموعی از داستان کوتاه نوشتن راه آسونتر و ساده تری برای رسیدن به عنوان نویسندگیه. اما اونچه که من اینجا میخوام بگم در حقیقت در دفاع از اهمیت و جایگاه داستان کوتاهه. اصلا این در آسونی برای نویسنده شدن نیست، چنانچه که گفتم بسیاری از رمان نویسا حتی از پس نوشتن یه داستان کوتاه خوب بر نمیان. اما این خیال خام باعث شده که تعداد زیادی از مجموعه داستان‌های چاپ بشه بیرون، داستان کوتاه‌های بیرون می‌بینیم در حال حاضر که نویسنده برای نویسنده شدن در حال مشق نوشتن بوده و این مجموعه داستان‌ها رو آماده کرده. ممکنه خوندن اونها بر پیشخوان‌های کتاب که به سخت گیری سابق کتاب‌ها از فیلترهای انتخاب اونها رد نمیشه، ممکنه خوندن اونا باعث شه که مخاطب احساس کنه که دیگه اون لذت سابق رو از ادبیات نمیبره، که داستان کوتاه نمیتونه نگهش داره و اون اتفاقی که باید براش با داستان نمیفته. از اینجاست که معرفی مجموعه داستانهای کوتاه خوب اهمیت خودش رو نشون میده به چند جهت. چه از این جهت که مخاطب با خوندن داستان خوب به ذائقه مخاطب احترام گذاشته میشه، مخاطب دوباره ارتباطش رو با داستان پیدا میکنه، چه از اونجایی که نویسندگان جوانتر و خامدستر با خوندن داستان کوتاه خوب میتونن یک ورکشاپ رایگان برن، میتونن این فرصت رو داشته باشن تا بیشمار داستان کوتاه خوب بخونن تا بتونن یک داستان کوتاه خوب بنویسن. هر داستان کوتاه خوبی به عنوان یک مکتب کامل برای خودش میتونه مکتب نویسندگی خوب برای خودش حساب بشه و به همین جهت در سپیدار تلاش من این هست که مجموعه های خوبی از داستان های کوتاه معرفی بشه و مخاطبین همینطور نویسندگان جوانتری که تمایل دارن به نوشتن و میل دارن به این که با نوشتن داستان کوتاه شروع بکنن از خوندن این داستان ها بهره مند بشن. نباید این رو از نظر دور داشت که تمام کسانی که امروز چندین کتاب تاثیرگذار، چندین کتاب خوب و قابل توجه برای مخاطبین نوشتن و مثل داوود غنبری مهارتی در نوشتن داستان کوتاه دارن، سابقه های طولانی در نوشتن برای مجلات، مثل خود داوود که برای مجله گل‌آقا کار کرده، که کسانی که اهل رسانه هستن میدونن که کار کردن با گل‌آقا و در کنار اون تیمی که وجود داشته اصلا کار آسونی نیست، تجربه هایی از دست و پنجه نرم کردن با مجلاتی که واقعا شاید به جرئت بتونم بگم در دو دهه گذشته اصلا ورود و کار کردن باشون به آسونی که امروز به خاطر مدیوم های مختلفی که وجود داره، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، وبسایت های مختلف هستن، اصلا به این آسونی نبود، اون راه سخت رو رفتن، مشق نویسندگی رو سالها انجام دادن تا از خروجی شکل داستان کوتاه خوب در اومده. این تجربه رو من از همین فستیوال داستان کوتاه و داوری اون پیدا کردم که گاهی اوقات به نظر میرسه که نویسنده داستان کوتاه شدن کار آسونیه و همونطور که گفتم در آسون تری برای باز کردنه، ولی یکی از کسانی که من فکر میکنم مطالعه آثارش میتونه یادآوری بکنه که نوشتن داستان کوتاه نیازمند مهارت های بسیار دیگری هست، مثل همین داستان مجموعه داستان داوود غنبری، یکی از بهترین نمونه های داستان کوتاه نویسی مدرن با تاکید بر کوتاهی و روانی زبانه، کوتاهی موضوع و ساختار و روانی زبان. من فکر میکنم که مهمترین نقطه قوت داستان کوتاه در آثار او ایجاد پیوند
مستقیم با مخاطب از طریق نوشتن آنچه اهمیت دارد و آنچه از دل جامعه برمی آید است. شاید در یک تک خطیش بتونم اینو بگم. هر کجا که نویسنده این پیوند با وقایع جامعه رو از دست میده، این پیوند با مردم واقعی رو از دست میده، داستانش عاری از حیات میشه. یعنی اگر فکر کنیم که داستان یک پیکره‌ای داره، خونی که در این داستان جریان داره واژه هاشه، اما قلب داستان پیوند با مخاطبه. یک رابطه‌ای مثل بندبازیه. این که ما برای مخاطب نمی نویسیم، اما با جهان مخاطب و زندگی واقعی مردم همسویم. چون اگه برای مخاطب بنویسیم، به نوعی اسیر سلیقه او شدیم. مقصود من از همدل بودن ما مخاطب اینه که ما در همون جامعه زندگی بکنیم، در همون جامعه تپش داستان ما شکل بگیره. یکی از بزرگترین بحران‌ها و خطراتی که نویسندگان خارج از ایران باهاش مواجه میشن، قطع اون تپش بین نویسنده و جامعه است. یعنی نویسنده هنوز داره داستانی رو مینویسه که جامعه ازش خیلی ساله که عبور کرده و انگار نبض این دوتا با هم فرق میکنه. حفظ این هماهنگی با نبض جاری جامعه خیلی اهمیت داره. وقتی به آثار نویسندگان خوب داستان کوتاه در دوره‌های قبلی برمیگردیم، علت ماندگاری اونها و رمز ماندگاریشو در همین همسویی و همراهی و شناخت درست از جامعه میبینیم. تقریبا هیچ داستان ماندگاری در تاریخ کوتاه، نه چندان بلند داستان کوتاه فارسی نیست که همسو با جریانات جاری نبوده باشه. امروز شاید یکی از نقص هایی که بشه به داستان های کوتاه نویسندگان جدید تر گرفت همین بحث انتزاعی بودن موضوعاته. البته که تنوع در موضوعات و دامنه گسترده از ویژگی های داستان نویسی کوتاه مدرنه، اما نباید فراموش کرد که راز ماندگاری یک داستان بافته شدنش به جان مخاطبه و این شاید برای هنرمند کمی، به خصوص وقتی که جوانتره، به خصوص وقتی که تازه داره مشق نویسندگی میکنه، کمی به نظرش سنگین بیاد. اما واقعیت اینجاست که تمام آثار ماندگار از همین رهگذر عبور کردن و از همین رهگذر ماندگار شدن. بنابراین جدای از این که نویسندگان جوانتر رو دعوت میکنن به خوندن داستان کوتاه خوب، همزمان دعوتشون میکنم به این که ببینن این داستانهای کوتاه از دل چه جامعه‌ای بر اومده و اگر میخوان داستانی بنویسن که جاشو بتونه پیدا بکنه و جای اونها رو به عنوان نویسنده در ذهن مخاطب پیدا بکنه، باید نگاه کنن که آدمهای داستان کوتاهمونها، آدمهایی که همینطوری هم فرصت کمی برای پرداختشون در چارچوب جهان داستان کوتاه وجود داره، آیا از دل همین مردم و رنجهاشون و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاشون، همین مردم ویژه و به خصوص با همین تاریخ غریبی که امروز دارن تجربه میکنن برمیاد، یا صرفاً خواست‌ها و اندیشه‌های انتزاعی و ذهنی که از جامعه جدا شده. حتی روشنفکران زمان خودشون مثل جلال آل احمد، فارغ از خدمت و خیانت روشنفکران در اون نسل، از پیوند و همسویی با طبقات عمومی مردم، طبقات فرودست‌تر، دغدغه های عموم مردم بود که تونستن در دل مخاطبین خودشون جا پیدا بکنه و اون فاصله بین مخاطب و داستان رو برداره. من سپید محمدیان هستم و برنامه سپیدار رو در این هفته به پایان میرسونم، به امید اینکه دریچه و راهی باشه برای ارتباط بهتر و مؤثرتر ادبیات ارزشمند فارسی با مخاطبینش.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده چطه مغزه
2: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدر در وردی
3: بگی چی کار کنه بخیر
2: که در اینگه حتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیاها
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
4: هرچی قلب بگی قلب جان
5: جون
4: از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 163 برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 هم است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 2 در دومینور روسیه کوچک می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیخودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند. اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 2 در دو مینور اپوس 17 مشهور به روسیه کوچک یکی از مهمترین آثار دوران جوانی چایکوفسکی است. بسیاری از موسیقی شناسان این اثر را نخستین شاهکار واقعی چایکوفسکی می دانند. اثری که در آن برای نخستین بار توانست میان تکنیک سمفونیک اروپایی و موسیقی فولکلور سرزمین‌های روسیه و اوکراین پیوندی موفق برقرار کند. این سمفونی در سال 1872 نوشته شد و سپس در سال‌های

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
2: You are in love with Leila.
1: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
3: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
1: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار

0: تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13,000,000 دلار در تصادف اتومبیل، 6,000,000 دلار در تصادف کامیون، 5,000,000 دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 2 در دو مینور اپوس 17 اثر مشهور چایکوفسکی می پردازیم.

در قرن 19 هم اصطلاح روسی کوچک نامی بود که در امپراتوری روسیه برای اوکراین به کار می رفت. چایکوفسکی بخش عمده این سمفونی را در اقامتگاه خواهرش در منطقه کامیانکا در اوکراین نوشت و از چند ترانه محلی اوکراینی در آن استفاده کرد. به همین دلیل دوست و منتقد موسیقی او نیکولای کاشکین لقب روسی کوچک را بر این اثر گذاشت. نکته جالب این است که چایکوفسکی بعدها با شوخی می گفت که آهنگساز واقعی فینال سمفونی او خدمتکار سالخورده خانواده داویدوف بوده است، زیرا ترانه محلی دورنا دکرین را برای او خوانده و الهام بخش پایانی اثر شده بود.

پس از موفقیت نسبی سمفونی اول رویاهای زمستانی، چایکوفسکی به دنبال یافتن هویت شخصی خود بود. در آن زمان گروه ملیگرای آهنگسازان روس موسوم به 5 نفر یا دست نیرومند معتقد بودند که موسیقی روسیه باید بر پایه ترانه‌های مردمی ساخته شود. چایکوفسکی هرگز عضو این گروه نبود، اما در این سمفونی نشان داد که می تواند از موسیقی محلی به همون اندازه آنان الهام بگیرد. به همین دلیل این اثر حتی تحسین آهنگسازانی چون نیکولای رامسکی و همفکرانش را نیز برانگیخت.

موومان اول سمفونی با یکی از زیباترین مقدمه های چایکوفسکی آغاز می شود. یک هورن تنها ترانه محلی را می نوازد. این ملودی از آواز فولکلور پایین در کنار رودخانه ولگا گرفته شده است که در نسخه اوکراینی آن توسط چایکوفسکی شنیده شده بود. این آغاز حس پهنه های بیپایان طبیعت، دشت های وسیع و نوعی اندوه نجیب روستایی را تداعی می کند. پس از این مقدمه موسیقی ناگهان جان می گیرد و وارد بخشی پر انرژی می شود. تم‌های مختلف با یکدیگر درگیر می شوند و ارکستر به شکلی درخشان گسترش می یابد. بسیاری از تحلیلگران این موومان را یکی از استوارترین ساختارهای سمفونیک دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

موومان دوم حالتی متفاوت دارد. چایکوفسکی آن را به شکل یک مارش آرام و دلنشین ساخته است. این موسیقی یادآور حرکت آرام یک گروه نظامی در دوردست است، اما برخلاف مارش های رزمی خشونت و سختی ندارد. موسیقی لطیف، خوشبیان و سرشار از ظرافت است. در این بخش نیز آهنگساز از عناصر فولکلور بهره گرفته است. برخی قسمت ها حالتی داستانی دارند، گویی صحنه‌ای از زندگی روستایی در برابر شنونده جان می‌گیرد.

موومان سوم اسکرزوی پر جنب و جوش. موومان سوم یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های سمفونی است. موسیقی با ریتم‌های سریع و جهش‌های ناگهانی آغاز می‌شود. زهی‌ها و سازهای بادی با سرعت با یکدیگر گفتگو می‌کنند و فضایی سرشار از هیجان می‌آفرینند. در میانه موومان بخشی شاعرانه‌تر و آرام‌تر ظاهر می‌شود که تضاد زیبایی با شتاب آغازین ایجاد می کند. در این موومان می توان نخستین نشانه های آهنگسازی را دید که بعدها باله هایی چون دریاچه او و زیبای خفته را خلق خواهد کرد.

و موومان چهارم جشن بزرگ مردمی. فینال با شکوه ترین بخش سمپونی است. اساس این موومان بر ترانه محلی اوکراینی دورنا بنا شده است. چایکوفسکی این ملودی ساده مردمی را بارها دگرگون می کند. گاهی آن را آرام و طنزآمیز می شنویم و گاهی به شکل قهرمانانه و پرشکوه. در واقع کل موومان مجموعی از واریاسیون های خلاقانه بر یک ترانه مردمی است. هر بار که ملودی باز می گردد رنگ تازه می یابد. یک بار در سازهای بادی، بار دیگر در زهی ها، سپس در سازهای برنجی و سرانجام در شکوه کامل ارکستر. پایان اثر سرشار از شادی، انرژی و پیروزی است و از درخشان ترین فینال های دوره جوانی چایکوفسکی به شمار می آید.

این سمفونی چند ویژگی مهم دارد. نخست استفاده گسترده از ترانه های مردمی. چایکوفسکی هرگز در آثار بعدی خود به این اندازه از ملودی های فولکلور استفاده نکرد. دوم، تعادل میان موسیقی ملی و فرم سمفونیک غربی. او توانست موسیقی محلی را بدون از بین بردن انسجام سمفونی وارد ساختار اثر کند. سوم، رنگامیزی ارکسترال درخشان. در این اثر میتوان نخستین نشانه های استادی او در ارکستراسیون را مشاهده کرد. و چهارم، روحیه ای شاد و سرزنده. برخلاف بسیاری از آثار متأخر چایکوفسکی که آکنده از اندوه و کشمکش درونی‌اند، سمفونی دوم اثری نسبتاً روشن، خوشبینانه و

سمفونی دوم پلی میان دو جهان است. از یک سو سنت سمفونیک آلمان و اروپا و از سوی دیگر موسیقی مردمی اوکراین و روسیه. این اثر نخستین سمفونی چایکوفسکی بود که تقریبا همه ی موسیقیدانان روس آن زمان را به تحسین واداشت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند اگر رویاهای زمستانی نوید ظهور یک نابغه بود، روسیه کوچک اثبات کرد که آن نابغه واقعا به بلوغ رسیده است. به همین دلیل سمفونی شماره 2 را میتوان نخستین شاهکار بزرگ سمفونیک چایکوفسکی و نقطه آغاز راهی دانست که بعدها به خلق سمفونی های 4، 5 و 6 پاتتیک.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
14: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان را افتادی.
14: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ای اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه نیز مانند همیشه با یکی دیگر از چهره های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می شویم. چارلز دیکنز چهره ادبی برنامه این هفته است.

چارلز دیکنز یکی از بزرگترین رمان نویسان تاریخ ادبیات انگلیسی و مهمترین نویسنده ی عصر ویکتوریاست. او نویسنده ای بود که توانست با نیروی خارق العاده داستانگویی، شخصیت پردازی فراموش نشدنی و نگاه انسانی عمیق، زندگی مردم عادی، فقر، بی‌عدالتی و تضادهای جامعه صنعتی انگلستان را به تصویر بکشد. آثار دیکنز نه تنها رمان‌هایی سرگرم کننده و پرحادثه‌اند، بلکه اسنادی اجتماعی و انسانی‌اند که هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن زنده و تأثیرگذار باقی ماندند.

دیکنز در سال 1812 در شهر پورتسموس انگلستان به دنیا آمد. کودکی او نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری جهان داستانیش داشت. پدرش کارمند ساده‌ای بود که به دلیل بدهی به زندان افتاد، اتفاقی که برای خانواده دیکنز فاجعه روحی و مالی بود. چارلز نوجوان مجبور شد مدرسه را ترک کند و در کارخانه واکس کفش کار کند، کاری سخت و تحقیرآمیز که تأثیری عمیق بر روح او گذاشت. احساس رهاشدگی، تحقیر اجتماعی و فقر کودکی بعدها بارها در رمان‌هایش بازتاب یافت. بسیاری از قهرمانان دیکنز کودکانی‌اند که در جهانی بی‌رحم برای بقا می‌جنگند. پس از آزادی پدرش، دیکنز دوباره تحصیل کرد و سپس به روزنامه نگاری روی آورد. او ابتدا خبرنگار پارلمان بود و همین تجربه نگاه دقیق و انتقادی او به جامعه و سیاست را شکل داد.

شهرت دیکنز با انتشار مجموعه طنزآمیز اوراق پیکویک آغاز شد. این اثر که ابتدا به صورت پاورقی منتشر می شد به سرعت محبوب شد و دیکنز را به نویسنده‌ای مشهور تبدیل کرد. انتشار پاورقیوار آثارش بعدها به یکی از ویژگی‌های مهم کار او تبدیل شد. مردم هر ماه منتظر قسمت تازه رمان‌هایش بودند و شخصیت‌های او برای جامعه انگلیس تقریباً واقعی به نظر می‌رسیدند. الیور تویست یکی از مهمترین آثار دیکنز است. یکی از مشهورترین رمان‌های او که داستان پسر بچه یتیم را روایت می‌کند که در دنیای جرم، فقر و استثمار لندن گرفتار می‌شود. این رمان تصویری تکان دهنده از وضعیت کودکان فقیر در انگلستان صنعتی ارائه می‌دهد. شخصیت‌هایی مانند فاگین، بیل سایکس و نانسی از ماندگارترین شخصیت‌های ادبیات جهانند.

دیوید کاپرفیلد اثر دیگر اوست. این اثر تا حد زیادی جنبه خودزندگی نامه ای دارد و بسیاری آن را شخصی ترین رمان دیکنز می داند. داستان زندگی دیوید از کودکی تا بزرگسالی را دنبال می کند. از رنج‌های کودکی و کار اجباری گرفته تا رشد فکری و عاطفی او. شخصیت‌های مانند میکابر، اوریا هیب و بتی تروتوود از شاهکارهای شخصیت پردازی دیکنز هستند.

آرزوهای بزرگ نیز رمانی درباره پسری فقیر به نام پیپ است که ناگهان امکان ورود به طبقه بالاتر جامعه را پیدا می کند. این اثر درباره جاه طلبی، طبقه اجتماعی، عشق، توهم و رشد شخصیت است. شخصیت خانم هاویشام یکی از عجیبترین و فراموش نشدنی ترین شخصیت های ادبیات جهان است.

داستان دو شهر نیز رمانی تاریخی درباره انقلاب فرانسه است که با جمله مشهورش آغاز می شود: بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. این رمان تضاد میان عشق، خشونت، انقلاب و فداکاری را بررسی می کند و از مشهورترین آثار تاریخی ادبیات انگلیسی به شمار می رود.

بلیک هاوس یکی از پیچیده ترین و مدرن ترین آثار دیکنز است که نظام قضایی فاسد انگلستان را نقد می کند. هارد تایمز نیز رمانی درباره جامعه صنعتی و نظام آموزشی خشک و غیر انسانی است و کریسمس کارول داستان مشهور اسکروج خسیس که در شب کریسمس دگرگون می شود. این اثر به یکی از مهمترین داستانهای کریسمس در فرهنگ غربی تبدیل شده است.

از ویژگی های آثار دیکنز یکی تصویر جامعه ویکتوریایی است. او با دقتی خارق العاده فقر، کار کودکان، نابرابری طبقاتی، فساد اداری و بی‌عدالتی اجتماعی را نشان می‌دهد. شخصیت پردازی از دیگر ویژگی آثار اوست. دیکنز استاد خلق شخصیت‌های زنده و فراموش نشدنی بوده است. بسیاری از شخصیت‌هایش آنقدر واقعی‌اند که وارد فرهنگ عمومی شدند. دیکنز همچنین ترکیبی کم نظیر از طنز، تراژدی، احساسات و انتقاد اجتماعی دارد. او در داستان‌هایش کودکان را جایگاهی مرکزی می‌دهد و اغلب قربانی بی‌رحمی جامعه‌اند.

سبک دیکنز پر انرژی، تصویری و نمایشی است. او در توصیف خیابان‌های لندن، فضای مهالود شهر، فقر و شلوغی مهارتی بی‌نظیر داشت. او همچنین در استفاده از طنز، اغراق و کاریکاتور مهارت زیادی داشته است. اما پشت این طنز همواره اندوه و همدلی انسانی حضور دارد. دیکنز مردی بسیار پرکار و پر جنب و جوش بوده است. سفرهای زیادی انجام می داد و در محافل اجتماعی فعال بود و حتی بخشهایی از آثارش را در سالن‌های بزرگ برای مردم با صدای بلند اجرا می کرد. زندگی خانوادگی او اما پیچیده بود. ازدواج از سرانجام به جدایی انجامید و رابطه های عاطفی بحث برانگیزی داشته است. دیکنز در سال 1870 درگذشت و در کلیسای وستمینستر لندن در کنار بزرگان ادبیات انگلستان به خاک سپرده شد.

چارلز دیکنز نه تنها رمان نویسی بزرگ، بلکه وجدان اجتماعی عصر ویکتوریا بود. او رمان اجتماعی را به اوج رساند، بر اصلاحات اجتماعی اثر گذاشت و نشان داد ادبیات می تواند هم سرگرم کننده باشد و هم اخلاقی و انسانی. تأثیر او بر نویسندگان بعدی بسیار گسترده بود و هنوز آثارش بارها به فیلم، تئاتر و سریال تبدیل می شود. چارلز دیکنز نویسنده است که با ترکیب تخیل، طنز، احساس و نقد اجتماعی جهانی خلق کرد که هم پر از درد و بی‌عدالتی است و هم سرشار از امید، مهربانی و انسانیت. آثار او هنوز خوانندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا درباره بنیادی‌ترین مسائل زندگی انسان سخن می‌گوید: فقر، عشق، عدالت، خانواده، کودکی و امید.

0: عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

0: بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه‌ای قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال، 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارن، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی ها، این موسیقی هایی که امروزه ما اون رو به عنوان گوشه ها و دستگاه ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف ها و آواز ها میشناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیداری و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل‌های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده می کردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو می خوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم، در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خورده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
1: حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه از بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه ایست و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا، جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه. مثل حافظ که در اینی که شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده، ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته. همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب یک خط شعر از شعر حافظ. گوشه عراق رو برای شما عزیزان اجرا میکنم و این گوشه عراق هم در ادبیات کهن بارها اسمش ذکر شده، که البته ما در گذشته این رو توضیح بدم که وقتی میگفتن عراق، یک عراق عرب بود که همون منظور بغداده و یک عراق عجم بود که در گذشته عراق عجم رو به محدوده اصفهان و اون قسمت‌هایی که استان‌هایی که نزدیک اصفهان هست، اون خطه رو میگفتن عراق عجم. بنابراین وقتی گوشه عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره‌ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش‌های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

0: خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم باشیم.
1: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.همراه2020.com

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: به بخش دوم هفت خوان موسیقی دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخص تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون، و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن البته ایشون در زمینه ساز ویولون، وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک های ستار و ستار نوازی از نظر انگوش گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه های یا خصلت های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سل هر کدوم 2 تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه، این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیلم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتره بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم رو در ارتباط با ساز شورانگیز عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما بشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیات استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمینه سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یه کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهای مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده، ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید. لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79، و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدی، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای یه خیار ارگانیک را از دست ندهی.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقعا درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
7: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد. و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818 777 77 77.

بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردن، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره شنیده نشد و در گمنامی به سر بردن خانم بهرام مقدم، ولی واقعا اجراشون از نظر جنس صدا، تحریرها، کوک دقیق و رعایت حالتهای دقیق موسیقایی و با ظرافتش بسیار بسیار قابل توجه است. بنابراین من شما را دعوت میکنم به شنیدن این تصنیف با شعری از مولانا، با من صنما دل یک دله کن. لطفاً به صدای در واقع همخوان هم توجه داشته باشه گوشتون و شاید که در واقع تایید بفرمایید که عرایض من رو در باب زیبایی و درستی اجرای خانم بهرام مقدم بشنوید و لذت.

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاغهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی. آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر؟ بلی. این دو چشم عشق بار نوهگر، روشنی یابد از آن منظر؟ بلی. گوش ها که حلقه در گوش وی است، حلقه ها یابند از آن زرگر؟ بلی. جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر؟ بلی. من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر؟ بلی. دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون رو ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
17: لیست شماره هاشو بگین.
18: بفرمایید.
17: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
16: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
17: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه

اش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان‌ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت‌هایی در آنها نقش‌های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری

شورانگیز و اندیشه پرور از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. حکیم فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخارآفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن، مکتبی انسان ساز و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد.

فراز و نشیب زندگی باشد. داستان زاده شدن و زندگی زال سام.

جهان پهلوان ساب فرزندی نداشت و همواره در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام ماهروی در شبستانش از او باردار می شود و پس از گذشت 9 ماه پسری به دنیا می آورند، زیبا و درخشان چون خورشید گیتی فروز، اما با موهای سپید چون برف، و هیچ کس جرأت آن را ندارد که خبر زاده شدن چنین فرزندی را به سام بدهد. سرانجام یکی از دایگان که از سایرین شجاع تر است نزد سام می رود و خبر به دنیا آمدن فرزندش را به او می دهد و می گوید کودکی زیبا رو و سیمین تن به دنیا آمده که تنها عیبش سپید بودن مویش است. تو ناسپاسی مکن و نزد فرزند برو. سام فرزند را می بیند سرخ رو و سپید مو. خرد از سرش دور می شود و از بیم سرزنش مردم فرزندش را به کوه البرز که سیمرغ در آن لانه دارد می برد.

سیمرغ کودک را می‌بیند. او را از دامنه کوه برمی‌گیرد و به لانه خود نزد کودکان خود می‌برد و او را پرورش می‌دهد. کودک نوجوانی می‌شود و آوازه او که چون خورشیدی در کوه البرز می‌درخشد به همه جا می‌رسد. شبی سام در خواب می‌بیند که سواری به نزدش آمده و از زنده بودن فرزندش به او نوید می دهد. چون بیدار می شود موبدان را می خواند که خوابش را تعبیر و تفسیر کند. ستاره شناسان به او می گویند که کار او درباره فرزندش شایسته نبوده و حال باید به جستجوی فرزند برود. سام با همراهانش در کوه به جستجو می پردازند. سیمرغ سام را می بیند که در جستجوی فرزند آمده. به فرزند او می گوید همکنون پدرت به دنبال تو آمده و تو بهتر است نزد او بروی. نوجوان نمی خواهد سیمرغ را ترک کند. به سیمرغ می گوید آشیانه تو خانه من است و دو پر تو برای من تاج شاهی است. سیمرغ می گوید اگر تاج و سرای پدرت را ببینی دیگر این آشیانه به چشم تو نخواهد آمد. من دوست دارم که تو در کنار من باشی، اما برای خودت خوب است که نزد پدر روی و زندگی در کنار آدمیان داشته باشی و برای اینکه اطمینان حاصل کنی که من همواره در کنار تو و با تو هستم، پری از من همیشه همراهت باشد تا در هنگام سختی و ناراحتی آن را در آتش بیاندازی و من بیدرنگ ظاهر می شوم و تو را در آن دشواری یاری می دهم. و با این امیدواری نوجوان را راضی می کند که با او نزد پدر رود. سام از دیدن فرزند شادمان می شود. سیمرغ را سپاس می گوید و پوزش خواه به فرزند می گوید از این به بعد هرچه بخواهی همان خواهد شد و همه چیز من از آن توست. سام پسر را زال نام می دهد. بزرگان و سپاهیان یک سر نزد سام می روند و به او شاد باش می گوید. منوچهر شاه از آمدن فرزند سام آگاه می شود. از نوذر فرزند خود می خواهد که به دیدار سام رود و چهره دستان را که می گویند در لانه سیمرغ پرورش یافته است ببیند. از طرف شاه به سام شاد باش بگوید و او را نزد شاه دعوت کند. نوذر نزد سام می رود. نوجوان پهلوانی در کنارش می بیند. پیام شاه را به سام می دهد و سام نیز شتابان خود را به درگاه شاه می رساند.

0: معده معده
1: دردون بده چته مغز
0: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در وردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: شوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیو
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان
3: جون
2: از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل

مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سام شتابان خود را به درگاه شاه می رساند. منوچهر به سام می گوید که این فرزند همتایی در جهان ندارد. به او آیین بزم و رزم و شاهی بیاموز و او را به هنرها و علوم آراسته کن. منوچهر شاه از ستاره شناسان می خواهد تا ببینند هر آنچه ستاره ها از این نوجوان می دانند. آنها به شاه نوید می دهند که فرزند سام همانند پدرش پهلوانی نامدار و سرفراز خواهد شد. شاه شادمان می شود و با هدایای فراوان اداره ممالک زیادی را به سام می دهد. سام پس از بازگشت به بزرگان می گوید من به فرمان شاه لشکر به سوی گرگساران و مازندران می برم و این فرزند نزد شما به امانت تا به او علم و دانش و هنرهای شاهانه بیاموزید. سپس به زال می گوید اداره زابلستان به دست توست، جهان گوش به فرمان تو و کلید گنج ها در اختیارت است.

زال به آموختن علوم، هنرها، فنون و مهارتها می پردازد. روزی از همراهانش می خواهد برای تفریح و گردش از زابل به سوی دشت‌های کشورهای مجاور بروند. به سوی کشور هندوان می روند و به کابل می رسند. مهراب پادشاه کابل نیک سرشت و مهر پرور است، اما از نژاد ضحاک که به زابل باج و ساو می دهد و خراج گذار ایران است. مهراب از آمدن پسر سام، پهلوان ایران، به دشت‌های کابل آگاه می شود. شگفت زده و بیمناک به دیدار او می رود و در دیدار با زال او را پرفر و شکوه می یابد و از دیدار او بسیار شادمان می شود. مهراب از زال می خواهد که در سرای او مهمان شود و زال پاسخ می دهد که خواسته او را نمی تواند بپذیرد، زیرا شاه و سام از این موضوع خوشنود نخواهند شد. مهراب زال را بدرود می گوید و به کابل باز می گردد. یکی از بزرگان به زال می گوید مهراب دختری دارد از خورشید درخشانتر، سر تا پا چون آج سفید، با گیسوان مشکین، چشمانی بسان نرگس، ابروانی کمان و مژگانی سیاه که در زیبایی بیمانند است. زال با این سخنان دلش به سوی آن ماه رو پر می کشد و شب را در اندیشه او می گذراند.

صبحگاهان مهراب در شبستان خود با همسرش سیندخت و دخترش رودابه از مردی و فر و یال زال سخن میگوید. سیندخت میپرسد آیا پسر سام که مرغ پرورده است خوی انسانها را دارد؟ مهراب پاسخ میدهد در جهان پهلوانی چون او نیست، دل شیر نر دارد و قدرت فیل جنگی و دستهایی بخشنده چون دریای نیل. سپیدی مویش به زیبایی او افسوده است. رودابه سخنان پدر را می شنود و نادیده دل به مهر زال می بندد. رودابه خواب و آرام از دست می دهد و راز دل را به رازدارانش می گوید. از آنان می خواهد چاره‌ای برای دیدار با زال بیندیشند. پرستندگان او حیرت زده به او می گویند کسی را که پدرش در کوه رها کرده است تو می خواهی به برگیری؟ تو با زیبایی بی همتا و خواستگارانی چون قیصر روم و فغفور چین چگونه دل به مهر مرغ پرورده ای بسته؟ رودابه با خشم پاسخ می دهد من از تمامی بزرگان جهان تنها خواهان زال هستم. پرستندگان تسلیم به خواسته رودابه می شود و می گویند هرچه گویی همان کنیم. می رویم و با تدبیری او را نزد تو می آوریم.

لشکرگاه زال بر لب آب است و زال آن سوی رود نشسته است که ناگاه دختران زیبایی را می‌بیند که در دشت گل می‌چینند. می‌پرسد آنان کیستند؟ می‌گویند پرستندگان رودابه هستند. یکی از همراهان زال با یکی از پرستندگان هم سخن می‌شود و سرانجام می‌گوید ما به اینجا آمدیم تا با تدبیری دیدار این دو را فراهم سازیم و آنان را پیوند دهیم. آنان نزد زال می روند. زال گوشوار و دو انگشتر که منوچهر شاه به او داده است را برای رودابه می فرستد و دختران در می یابند که دل زال هم در بند رودابه است. به زال می گویند ما نزد رودابه می رویم و درباره تو با او سخن می گوییم و تو را نزد او میبریم. پرستندگان نزد رودابه باز میگردند و ماجرا را شرح میدهند. رودابه با شادمانی میگوید شبانه سوی زال روید و او را نزد من دعوت کنید.

هوا تاریک می شود. درهای شبستان کاخ رودابه را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد.

0: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: و 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

چون هوا تاریک می شود درهای کاخ را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد. رودابه بر روی بام می آید، زال را می بیند، به او درود می فرستد و خوش آمد می گوید. آنگاه گیسوانش را می گشاید و به پایین نزد زال می اندازد تا چون کمندی با آن به بالای کاخ رود. زال گیسوانش را می بوسد و می گوید من زنده نباشم که گیسوان تو را چون کمندی به کار گیرم. پس کمندی می یابد، با آن از کنگره کاخ بالا می رود و شب عاشقانه ای را با بوس و کنار و راز و نیاز به سپیده صبح می رساند و با چشمانی اشکبار از یکدیگر جدا می شود.

صبحگاهان زال بزرگان و موبدان را می خواند و پس از مدح یزدان پاک می گوید منوچهر شاه و پدرم از این ماجرا بسیار خشمگین می شوند، زیرا مهراب از نژاد ضحاک است و ضحاک به دست فریدون نیای منوچهر به هلاکت رسیده است. اما همکنون من در غم عشق دختر مهراب می سوزم. از خداوند می خواهم دل سام و شاه را به این پیوند نرم کنم. شما موبدان چه چاره ای می اندیشید؟ موبدان سکوت می کنند و می دانند که ضحاک نیای مهراب است و پیوند با خاندان ضحاک ناممکن است. سرانجام بدین رای می رسند که زال نامه‌ای به سام بنویسد و از او بخواهد تا او با نامه‌ای شاه را به این پیوند راضی کند. شاه از رای سام هیچگاه سر نمی پیچد. پس زال نامه‌ای به پدرش می نویسد و راز دل با او در میان می گذارد. سام پس از خواندن نامه پریشان و آزرد خاطر می شود.

موبدان و ستاره شناسان را فرا می‌خواند. از آنان می‌خواهد ستاره های این پیوند را ببینند، بشمرند نتیجه این پیوند چه خواهد شد. ستاره شناسان با شادمانی به سام نوید می‌دهند که از پیوند این دو دلیری چون پیل ژیان پدید می‌آید که در راد مردی همتا ندارد و جهان را از بدی‌ها و وجود بدکاران پاک می‌کند. او نگهدار ایران زمین است و در روم و هند و ایران نام او را بر نگین می‌نویسد.

از نوید ستاره شناسان شادمان می شود، پیک زال را فرا می خواند و می گوید این آرزوی درستی نبوده است، اما چون به تو اطمینان داده بودم که آرزوهایت را برآورم، کوشش می کنم تو را به خواستت برسانم. تو این راز را پوشیده دار تا من به ایران رفته و با شهریار صحبت کنم. از سوی دیگر سیندخت از راز عشق دخترش آگاه می شود، زال را برای رودابه می پسندد، اما به درستی می داند که شاه ایران از این ماجرا بسیار خشمگین می شود، زیرا نمی خواهد از نژاد ضحاک کسی بر روی زمین باشد. مهراب سیندخت را پریشان و پژمرده می بیند، از او می پرسد چرا این گونه پژمرده ای؟ سیندخت ناگزیر ماجرا را برای همسر خود بازگو می کند. مهراب خشمگین می شود، می گوید باید رودابه را از میان بردارم. اگر شاه یا سام از این ماجرا آگاه شوند، به کابل لشکر می کشند و کابل را با خاک یکسان می کنند.

0: www.mashiangroup.com.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
10: باری که الان اشکان رفت دادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و مبانی و اصول علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است که علاقه من به این موضوع رو برای شنیدنش دعوت میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من آقای دکتر، مثلا اختلاف با همسرم هست و تأثیری که رو بچه هام داره و مهاجرت کردم بدون همسرم. یه سری مسائلی حالا در این زمینه.
0: بذارید اول اطلاعات بدم. شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
1: من 49 سالمه، همسرم 51 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: ما 24 سال ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید و چه سنی دارن و جنسشون چیه؟
1: دو تا پسر، بزرگه 20 سالشه و کوچیکه 16 سال. 4 سال تفاوت سنی دارن.
0: داستان مهاجرتتون چیه؟
1: ما 4 سال پیش من و بچه ها اومدیم به کانادا. قبل از اتفاقاتی که تو ایران بیفته که دیگه خیلی شرایط اجتماعی ملتهب شده بود.
0: همسرتون راضی بودن به این کار؟
1: بله بله بله، با هم تصمیم گرفتیم. البته همسر من تقریبا همیشه پسیو بوده، یعنی تمام تصمیم‌ها رو من میگرفتم و اجرا میکردم تو زندگی، ولی خب ایشون هم موافق بود و به خاطر شرایط ملتهب و شرایط بچه ها رضایت داشت برای این موضوع. یعنی با هم اومدیم، اولش که با هم اومدیم، منتها خب چون که بالاخره باید ما رو ساپورت فاینانشال میکرد، ایشون برگشت ایران و ما اینجا موندیم و بنابر همین بود که یه مدت رو به این منوال دور بگذرونیم تا شرایط بهتر بشه و ایشون هم بتونه بیاد.
0: ایشون نوع شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون پزشک فوق تخصص هستن.
0: خواخه ایشون برای که بخوام بیان باید یه دوره و امتحان های اینا رو بگذرونن. کار
1: بله.
0: کار ساده
1: بله.
0: نیست.
1: بله بله، به همین دلیل.
0: یعنی هر چهار شما موافق بودید که تشبیارید کانادا، همسرتون احتمالاً وقتی آمدن بعد برگردن و شما ستا اینجا بشید، ایشون اونجا کار بکنن، پول در بیارن بدن، شما اینجا خرج کنید
1: تا یه خود استیبل بشیم دیگه. بالاخره منم یه کاری پیدا کنم. بعد ما اینجا سرمایه گذاری ملک کرده بودیم، چون داستانمون طولانی بود تا وارد پروسه پیار شدیم و بعد مجبور شدیم اینجا، کووید شد و خلاصه بعد مجبور شدیم اینجا پرکانسترکشن بخریم و یه مقدار اینجا چیز شدیم، آلوده در واقع این مسائل سرمایه گذاری هم شدیم. و بعدش هم که همیشه تمایل داشتیم که بچه ها اینجا ادامه بدن و وجود داشته باشن، حضور داشته باشن از نظر شرایط ایران. و بعد بنا بود که من اینجا یه مقداری که جا بیفتم، ایشونم بیاد حالا درس بخونه، امتحانا رو پاس کنه، من همینطور، و به این شکل پیش بریم.
0: خود شما نوع شغل و کارتون چیه؟
1: من هم متخصص پزشکی هستم.
0: و وقت شما خودتون چی؟ در ایران کار میکردی درسته؟
1: بله بله.
0: ولی
1: بله.
0: اینجا چی؟ در کانادا چی؟
1: اینجا به صورت اسیستان رشته خودم الان دارم کار میکنم، ولی خب تا امتحان رو پس نکنم، البته امتحان دادم فیل شد، دوباره باید امتحان بدم. یعنی بارم یه خورده زیاد بود، نتونستم اونطور که باید تمرکز کنم بر امتحان، ولی امیدم به این هست که بتونم امتحانو قبول بشم، ولی فعلا دارم مثل تاثیرتان کار میکنم.
0: و بچه ها راضیان از اومدنشون به کانادا؟
1: بله، کوچیکه که خیلی راضیه، بزرگه هر از گاهی اعتراضاتی داشته، مثلا چون پدرش نیست و اینا، و خب آدم وابسته تری اصولا، ولی خب الان اوکیه، یعنی الان ترجیح میده تو کانادا باشه.
0: تو کالج میرنشون یا نه پسر بزرگتون؟
1: جان؟
0: پسر بزرگتون دانشگاه و کالج میرنی؟
1: بله بله دانشگاه میره، خیلی هم زرنگه، الان داره بچلر میگیره، میخواد وارد باز مدیسین و اینا بشه دیگه.
0: چه درسش تموم میشه به عنوان بچلر که میدارن میگیرن؟
1: الان 2 سالشو خونده، 2 سال دیگه مونده بچلرش تموم بشه، الان هم میخواد امتحان ورود پزشکی رو بده اینجا.
0: بسیار عالی. خب
1: کتو بده.
0: خب بریم، حالا چرا لطف کردی تلفن کردی؟
1: بله
0: ارسیانم، برای چی لطف کردی رو تلفن کردی؟
1: اختیار داریم آقای دکتر. من همسرم کلن یه شخصیت وابستهی داشت از اول تو زندگی، همیشه وابسته به من بود و من باید تصمیم میگرفتم، اجرا میکردم، اینا نمیتونست، عاجز بود از این موضوع. بعد خب یه شخصیت خودشیفتهی هم داشت همیشه، ولی خب این میزان من متوجه نشده بودم شدتش و حقیقتش، خیلی هم درگیر بچه ها بودم. همونجا ایرانم هم خیلی من روابط خیلی خوبی با همسرم نداشتم، چون خیلی از خواسته ها و نیازهای من برآورده نمی شد، ولی من سرگرم بچه ها و بارم و هدفم و اینا بودم. بعد که اومدم اینجا خب یعنی بعدم نمی اومد که اصلا مهاجرت کنم، که یه نقدر دور باشیم از هم دیگه، چون واقعا بعضی وقتا خیلی آسیب می زد. بعد منطقه وقتی که اومدم اینجا خیلی ایشون دچار مثلا افسردگی این جدایی شد و فقط 2 سال گریه میکرد و اصلا داشت فروپاشی روانی پیدا کرده بود به خاطر من بیشتر، نه بچه ها، یعنی زنگم میزد فقط با من صحبت میکرد.
0: نه نفهمیدم، حالا... وقتی در کانادا بودن این حالو داشتن یا وقتی برگشتن به ایران؟
1: آره نه، وقتی ایران بودن، وقتی ایران بودن و متوجه این جدایی شدن، انگار تازه حسش کردن و اینکه چه اتفاقی افتاده و الان قراره ایشون تنها باشن اونجا و اینا، خیلی دچار آشفتگی های روانی شدید شدن و افسردگی شدید و اینا، و همش کارش گریه بود. بعد دیگه حالا من سعی میکنم بچه ها متوجه این میزان شدت تأثیر پدرشون نشن، فکر میکنم برطرف میشه دیگه، بالاخره حالا میاد میره، رفت آمد میکنه، حل میشه این موضوع، ولی حالا نمیدونم به دلایلی خیلی رفت آمد نکرد و تقریبا الان 1 ساله که نیومده و بچه ها مثلا بزرگی خیلی چشم انتظاره، ولی انگار که اصلا دیگه متلاشی شده باشه، یعنی از نظر روحی روانی نمیتونه هیچ کاری بکنه، هیچ قدمی برداره و هی شرایط بدتر شد، یعنی هی این دوری و هی در واقع اجتنابش از ما و اینا بدتر شد، با اینکه میدونم که خب علاقمند هست، ولی انگار توی لوپی افتاده که دیگه نمیتونه جمعش کنه، هرچقدر من تلاش میکنم کمکی کنم صحبتی کنم اصلا فایده نداره هیچ.
0: آخه من نمیفهمم ایشون آیا در ایران الان مشغول کار هستن؟ هفته 40 ساعت کار میکنن؟
1: بله خیلی خوبه، کار همیشه.
0: خب پس ایشون پس کار رو میکنن. خب اگر بله. بهشون بگید بیاید اینجا پروی ما باشید، از نظر مالی دچار مشکل میشید یا اینکه دیگه ایشون فکر میکنن حال و حوصله گذروندن امتحانا و اینا رو برای کار ندارم؟ خب چند سالی هم طول میکشه دیگه، نه؟
1: بله هر دوشه آقای دکتر، یعنی خب هم از نظر مالی، چون ما اینجا سرمایه گذاری کردیم الان هم باید یه مقدار باز پول بدیم، هم از نظر مالیه، هم
0: سرمایه گذاری که معنی اینه که آخه سرمایه گذاری که شما قرار نیست، ببینید همینجا من نمیفهمم، شما با توجه به وضعیتی که داری سرمایه گذاری باید بکنید برای در یه جایی که منبع درآمدی باشه که کمک زندگیتون باشه، که اگر پول از ایران هم نیامد نیاد. آره. خب
1: ما آخه اون موقع که هنوز پیارمون نیامده بود و یعنی تو پروسه بود و همینطوری قیمت دلار بالا میرفت، ما می‌خواستیم فقط این تومن رو از ایران خارج کنیم دیگه، یعنی هدف این بود که حالا که قراره آینده اینجا زندگی کنیم پولامونو دلار کنی و بفرستیم.
0: خب ولی اونجا آقا مشغول چه، یعنی این پول رو در چه چیزی سرمایه گذاری کردی؟
1: دو تا پرکانستراکشن خریدیم دیگه، دو تا واحد پرکانستراکشن اینجا خریدیم. سرمایه‌گذاری که به معنی اینطوری که پول رو سیف کنیم، ارزشش تو ایران خیلی نیست.
0: نه اون متوجه هستم، نه آوردن پولتون رو کاملا متوجه هم، ولی اینجا چرا پول رو مثلا فرض کنید توی اینکام پراپرتی نذاشتید که پولی که میذارید درآمد جان؟
1: بلد نبودیم. من که همون خودم باید این کار میکردم، هیچ کاری بلد نبودم. من فقط کار خودم رو کرده بودم همیشه و بلد نبودم. و دیگه
0: یه مشورتی میکردید بهتون میگفتن، دوم که خب الان هم میشه فروختش رفت توی اینکام پراپرتی که مشکل مالی نداشته باشی.
1: آخه خیلی افتاده قیمت رو اینجا، خیلی قیمت کاندو افت کرد خیلی بعد از اون.
0: خب آخه شما
1: ببخشید،
0: من چون متاسفانه رو خط هستید، اگر نه اهمیتی نمیدادم. شما اومدید چند تا کاندو خریدید با اون پولتون؟
1: دوتا.
0: خب اون دوتا یکشو که حتما خودتون ازش استفاده میکنید درسته؟
1: بله.
0: یکشو هم خب میدید اجاره دیگه درسته؟
1: بله. خب مورگیج گرفتیم، الان اون مورگیج داره دیگه، یه موقع بالاخره مشکل مالی یعنی داریم. ولی مسئله اینه که من همسرم رفت و آمد ویزیتی هم نمیکنه، یعنی توریستی هم نمیاد. میدونین اون توریستی که دیگه مشکلی نداره، الان یه جوری اصلا خودش رو فکر میکنم باخته، حالا من نمیدونم دلیلش چیه که دیگه حتی توریستی هم نمیاد. و این
0: خب آخه ببینید عزیز، من البته شناختی از همسرتون ندارم، ولی با حرفای کمی کسی با زدی. شما ببینید یه آدمی بیاد بره درسشو بخونه، اونم در یه رشته مثل پزشکی تخصصشو بگیره، خانواده تشکیل بده، دو تا بچه داشته باشه، یه دفعه همسرش و دو تا بچه برن یه راه دوری به اونجا زندگی کنن،
1: بله.
0: خب یه خالی میشه، بله. دیگه
1: بله.
0: خب این چه انتخاب و تصمیم بود که شما چهار نفر گرفتید؟
1: فکر میکردیم عملیاتیه و بعد میاد و میره، یعنی خب همکارا و دوستای ما خیلی ها این کارا رو کردن و شد، یعنی با رفت و آمدهای زیادی که میکردن سالی سه چهار بار موضوع قابل تحمل بود. ولی اینکه نیای اصلا نری،
0: خیلی آدم خانواده شو در یه جایی به هم بزنه، بعد سالی سه چهار بار از ایران پاشه بیاد امریکا، نمیدونم مثلا 20 ساعت پرواز یا یه ماه بمونه دوره باز برگرده.
1: خب این میشد موقتی، مثلا تا زمانی که بچه ها وارد بشن. من قصد نداشتم خیلی طولانی اینجا بمونم، تا زمانی که بچه ها اینجا ستل بشن و من برگردم، یعنی شاید یه چیز موقت بود اگه میتونستیم وارد کار بشیم.
0: بچه ها چجوری ستل بشن؟ بچه ها میرن دانشگاه، میرن تو دورمیتوری اونجا ستل شدن دیگه، نه؟
1: آره بزرگی ستل شده، ولی کوچیکه خب دبیرستانه دیگه، الان های اسکوله دهمه.
0: خب حالا ببینید به هزینه چی؟ ببینید من میتونم انتظار داشته باشم شما یه چیزایی رو بسوزونید من گرم بشم، ولی نمیتونم انتظار داشته باشم شما خودتون رو بسوزونید من گرم بشم. هر حال حالش اون که شده و رفته، بیاد راجع به گذشته حرف بزنیم. الان موضوع مسئله و مشکل چیه؟
1: الان موضوع همینه که اصلا تماس نمیگیره، کاملا ارتباطش با ما قطعه. پسر بزرگم خیلی داره از این مسئله آسیب میبینه، یعنی همش تو فکرش.

0: مجبورم اونجا رو خط رادیو منو ببخشید. دو تا متخصص پزشکی در ایران هستن، دو تا بچه دارن تو این سن و سال، یه دفعه زندگیشون رو به هم بزنن. ما برای مهاجرت، برای تحصیل بچه‌ها، من در ایران نمیشد تحصیل کرد، من نمیشد رفت دانشگاه، مگر نمیتونستن حداقل یه بچلر دیگری بگیرن 22 سالشون هم بشه، حالا برای دوران تخصصی و دکترا و هر چی که میخوان بعدن بیان. خیلی تو این سن و سال
1: دکتر، اگه بزرگه نمیخواست وارد رشته پزشکی بشه من این کار نمیکردم، ولی چون خودم رفته بودم و میدونستم تا 30 سالگی گیر خواهد بود اونجا، به خاطر این، یعنی ما خیلی هم تمایلی نداشتیم بیایم، ولی خب چون من خودم تو این گرفتاری افتاده بودم، چون که من رفتم تو این رشته و همیشه میخواستم
0: حالا پدر و مادرش میدونه تو این رشته هستن، تو هوا موندن، تو درن زندگیشون رو به هم میریزن، پسر تو ماست باز بره پزشک بشه؟
1: آره بیچاره.
0: واو. اوکی بذارید پیام ها رو بشتیم برگردیم من ببینم چون حقیقتا صورت مسئله برای من کمی عجیبه، ولی برحال روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام خواهش من، بفرمایید.
1: من الان فکر میکنید هیچ راه حلی دارم؟ حالا تعریف کردم برای
0: آخه من نگران هستم عزیز. اولا من برای اینکه پسرتون در 4 سال فرمودید اومدید به کانادا،
1: بله.
0: پسر 12 ساله اومدنش تو مهاجرت معمولا با خیلی مسائل همراهه، برای که به این راحتی ها پذیرفته نمیشه.

0: خودش راحت نیست. بنابراین به هر حال حتی الان حالا پسر بزرگتونه که کمی بیقراری برای پدر میکنه، ایشون بله. هم پسر دومتونم نمیتونه احساس کنه همه چیز خوبه، حداقل پدر و مادر بله. با همند و کنار هم هستن. بعدم خب بله. همسرتون با این حال افسردگی که میفرمایید، چون این گریه کردن ها که دیگه اسمش گریه نیستش، بس افسردگی بله. افسردگیه، ولی افسردگی است که ناچار همراه متاسفانه با ای بسا استراب و خشم.
1: بله.
0: خب اون یه کمی هم میتونه برخی از وقت خطرناک باشه، برای که سن بدی هم هستن ایشون.
1: بله. خب ما هیچ راه حلی داریم؟
0: آخه راه حل نمیدونم، آخه مشکل کار در یه چند تا بایدی است که شما ساختید، که اولا پسرتون بایدش دیگه برام دانشگاه پزشکی، اولا نمیدونم آیا کانادا براش راحت تره یا در ایران هم میتونست بره. شما حرف تو این است که اگر اون میرفت برای مدتی میمون تا مثلا دوره حتی تخصص رو بگذرونه همون حدودا میشد، چرا نگران این بودید که در ایران باشن؟ نمیدونم، بعد 4 سال قبل آمدید، حالا اگر توی این ماجرای جنگ آمده بودید یه مسئله، ولی 4 سال قبل که حداقل از این خبرها نبود.
1: آقای دکتر خیلی ملتهب بود اوضاع اجتماعی، یعنی من از وقت بودم واقعا احساس خطر میکردم و قبل از همون انقلاب مهسا بود دیگه که واقعا یه
0: خب حالا اگر شما فرض کنید که من متوجه هم، ولی اگر خب به این نتیجه رسید، خب همسرتون ایشون چرا نمیخوان بیان کانادا مثلا اگر یه امکانات مالی داری؟
1: ببینید دلیل ایشون ببینید ایشون کلن تغییر براش خیلی مشکله، یعنی قدم برداشتن در جهت تغییر براش ایجاد یه شرایط جدید از اول زندگی براش سخت بود، یعنی با اینکه این رشته بود و ما همه طرح می رفتیم خارج از تهران می رفتیم اینا، ایشون یه روز از تهران خارج نشد به خاطر همین روحیاتش.
0: خب آخه من می دونم مثل اینه که آدمی باشه که پرس کنید از اینکه یه ذره نم باشه هوا ناراحت بشه شما منوزش وسط با میشه آره. میگن طرح شما فرزند چندمی؟ چون شاید اون به من کمی کمک بکنه.
1: من فرزند اولم، ایشون فرزند آخرم.
0: شما از چند تا اولید؟
1: از سه تا خواهری.
0: خب و بعد ایشون فرمودید فرزند آخرن از چند تا؟
1: ایشون هم سه نفرن، منتها دو تا پسر یه دختر که بر وسطی میشه و در واقع خیلی همیشه دامیننت بوده تو خانواده دیگه خواهرش.
0: خب آخه اومده شما اومدین اون جاش گرفتی، چون میدین آدم با کسی ازدواج کنی که بعد این صفت پدر و مادرش رو داره، حالا اینجا پدر مادر نبوده خواهر بوده، بعدم شما که اومدید اصلا تصمیم گرفتید که شما هر وقت ازتون برسن چند تا بچه دارید بفرمایید سه تا، دو تا پسر دارم سه تا پسر دارم.
1: بله.
0: خب آخه شما ببینید ماجرای فرزند اول بودنتون و ایشون فرزند آخر بودنش و اینا همه دست به دست هم دادی. من بله. نمیخوام اذیتتون بله. کنم، ولی من نگران همسرتونم. اینکه میگم نگران مجبورم بگم چون رو خطه. ببینید در امریکا شاید الان 20 ساله سن بالاترین سن خودکشی 47، یعنی آدم ها در 20-30 سالگی خودشون نمیکشن که حدود 47 میکشن. من نگران افسردگیشون هستم که دفعه فکر کنم آخه من چی دارم؟ زنم رو ندارم، بچه هم رو ندارم، اینجا تنها نشستم، آینده ای هم نیست، نمیخوام هم که پاشم برم کانادا رو دوباره شروع کنم بعد از این همه دوران و کار و تخصص. من چی ساختم؟ من هرچی هم که ساختم خراب کردم دیگه. خب انتخاب مهاجرتتون خیلی خیلی اشتباه بوده، حتی برای پسر کوچکتون. فقط به صرف این که پسر بزرگ من اگه بیاخد بره ایران میتونه بهنوز بره دانشگاه پزشکی، ولی خب اونجا برای مدتی میمونه، خب بمونه، برای اون میتونست بمونه، شما که قرار نبود بیاد بیرون. به هر حال نمیدونم عزیز، خود الان اگر یه کسی به همسرتون بگه ته دلت واقعا بیا و کاملا هرچی باید و نباید و رو درواسی رو بذار کنار، دلت چی میخواد؟ فکر باید چی میگن ایشون؟ میگن همه برگردید ایران؟
1: نه، میگه که شرط مالی باشه من بیام. امیدش به این بود که من امتحان قبول بشم و خب دیگه بگذاریم، چون اینجا امکانش هست که با امتحان مثلا بورد که بدی دوباره وارد کار بشی.
0: خب این چند سال برای شما طول میکشه؟
1: خیلی طول نمی‌کشه. اگه اینو قبول می‌شدم امسال، حالا این قبول نشدن هم بیشتر ما رو از بین برد. مثلا شاید میتونستم تا مثلا یه سال دیگه، 6-7 ماه دیگه وارد می‌شدم، 8 ماه دیگه.
0: آخه امتحان که مراحل مختلف داره، یعنی شما به عنوان
1: اینجا نسبتا تسهیلش کردن و بعد مثلا تو این بیمارستانی که من کار میکنم عزیزتن میخواستن منو چند بار به من گفتن که متا خوب بعد از نظر چیزی امتحان قبول شده باشه.
0: متوجه. آره. شما کمی بیشتر بخونید که احتمالا میتونید امتحان رو بگذارونید. چقدر فاصله داشتید بله. با نمره قبولی؟
1: نمیدونم، کارنامه رو ندادن، ولی خب میدونین آقای دکتر من این تنها بودنم خیلی برام مشکله، یعنی حجم زیادی از کار و مسئولیت که تنهای تنهام، و به خودشم گفته بودم چند بار که بیا حداقل مثلا اون یکی دو ماه قبل از امتحانو که من بتونم فکرم آزاد باشه، تمرکز داشته باشم و اینا، که نایمد باز متاسفانه.
0: خواهی گری چون فکر میگرد که آمدنی سبب میشه که شما امتحانتون بید با امتحان بدن، یعنی اگر فرض بفرمایید که این شما منبع درآمدی داشتید ایشون میامدن؟
1: آره.
0: این فقط مسئله این است که ما اونجا از در اقتصادی بچار اشکال میم.
1: بله. یعنی اگه ما این قسمت رو حل کنیم مثلا، حالا نمیدونم چجوری باید حلش کرد.
0: خب آخه داستان این است که شما اگر به هر حال میدونید تا حدودی میتونید بدونید که چقدر فاصله داشتید از نمره‌ای که قبولیتون باشه، حالا یا 70%، 80%، 90%،
1: بد اونو... نیست، یعنی حالا شرایطم بد نیست، ولی خب میدونین امتحان تشریحیه آقای دکتر، هیچ امتحان ندادیم و این تشریح بودنش من نگران میکنه که من هر چقدرم بدونم ممکنه باب میل اون کسی که تصحیح میکنه ننویسم و اینا درست. اینا همش منو نگران میکنه دیگه که نتونم پس کنم.
0: شما فرمودی رشته تخصصی خودتون چیه؟
1: من متخصص پاتولوژی ام، پزشکی خوندم بعد پاتولوژی.
0: برای نمیدونم عزیز
1: اوکی،
0: همسرتون هم هیچ پیشنهادی به شما ندارن که چی کار کنیم، یعنی واقعا گفتم ته دلشون، چون اون مهم عزیز، نادیده نگیردشون، یه موقع کار دستتون میده. بله. میدونید چقدر سابقه ای استراب و استرس و افسردگی و اینها داشته؟
1: داشته دیگه، خیلی داشته. و بعد میدونید آقای دوشت من بهش زنگ زدم بعد از این داستان که بالاخره من بر میگردم دیگه، اگر میخوای من همین الان بر میگردم، الان که پسر بزرگمون مشغوله و با کوچیکی که من برمیگردم دیگه، های اسکولش اونجا ادامه بده، متوقعی هیچ واکنشی نشون نمیده دیگه، اصلا کاملا لنگ شده.
0: یعنی قطع رابطه کرده با اتون به نوعی؟
1: آره، اصلا زنگ نمیزنه، هیچ مراوده نداریم، نه جوابی.
0: آیا واقعا بسن قهر کردند یا عصبانیت
1: هم همش با هم کلن قهر که زیاد میکنه، قهر که خیلی مدلش اصلا قهره، اصلا اهل گفتگو نیست، فقط قهر. و بعدش هم که حالا دیگه نمیدونم واقعا چی تو سرش میگذره، اصلا عصبانی هم هست، نمیدونم دیگه واقعا درک نمیکنم. و الان من بیشتر نگرانیم اینه که چی میشه آخرش، الان من چی کار بکنم.
0: حالا ببینید، بیاد اینجوری نگاه کنیم، دلیل اصلی و اساسی که الان شما موندید فقط پسرتونه؟ خب ایشون میتونه بره درسشو بخونه. شما به هر حال تو منطقه انگلیسی زبان هم هستید دیگه، درسته؟
1: بله.
0: خب در منطقه انگلیسی زبان که خب یک کمی هم زندگی، حالا نمیدونم ونکوورید یا تورنتو یا هر کدوم
1: تورنتو میان. تورنتو بله.
0: با هواش مسئله ای ندارید یا بچه هواش و مسئله ای باش ندارن؟
1: کنار اومدن و کوچیکه عاشق اینجاست دیگه آقای دکتر، من هم این ظاهرشه، ولی کوچیکه عجیب مرد شده با سیستم. خب. یعنی دوستای خوب،
0: حالا اگر به بچه‌ها بگید شما دو تا بمونید من میرم، به شما برید یه مدتی پلو همسرتون درس‌ها رو یکم اونجا بخونید، آمادگی پیدا کنید، شاید هم بتونید ایشون هم راضی کنید بیارید چی؟
1: بله میکنن بچه‌ها این کارو، کوچیکه که همش میگه برو، اون خیلی مستقل روحیه‌اش، ولی بزرگم میتونه دیگه، بزرگم میمونه، یعنی من میتونم این کارو بکنم.
0: من فکر کنم صلاحتون این است که اتهامشون نکنید، من میترسم عزیز. برای اینکه ببینید تیپ روانی که میگی، جایگاهی که ایشون دارن، بعدم یه دفعه خالی شدنه، یعنی به اینجا میرسن بچه‌ها داره میرن دنبال زندگی خودشون، همسر من دنبال بچه‌هاش راه افتاده، داره یا نه دنبال خودشه، من رو اینجا تنها گذاشتن و رفتن. بعدم یه آدمی با ویژگی روانی که میفرمایید، مسئله نیست که یه بار باشه آدم بگه یه بار با ماشین نمیرم 5 کیلومترم پیاده میرم، چون هر روز باید این تنهایی رو حس و احساس کنه.
1: بله.
0: و تنها تنهایی نیست، رها شدنه.
1: بله.
0: بعدم تازه باید یه مقداری کار بکنن، یه مقدار از این پولم بفرستم برای شما، نه اینکه پول مهم
1: بله.
0: باشه ها، این معناش
1: بله
0: میتونم که...
1: بله.
0: من فکر
1: همین
0: میکنم
1: به نظر
0: شما
1: بهترین کار،
0: من فکر کنم شما بهترین که کتاباتون رو زیر بغل بزنید برید اونجا یه 3 ماهی 6 ماهی بمونید. عرض کنم که الانم که فعلا فصل خوبیه، بچه ها مسئله بله. ندارن، اونام اینجا باشن، شما برید و
1: بله.
0: شاید بتونید حتی یه ذره روابط رو هم بهتر کنید، ایشون هم همه چیز رو به مقداری تجربه کرده، شاید یه مقدار آمادگی رو برای اومدن با
1: بله.
0: شما داشته باشه، حداقل بیاد که شما امتحان رو بگذرونید، حداقل یکی درآمدی داشته باشه و ببینید چه میکنی. من با موندنتون و بی‌اعتنایی موافق نیستم عزیز.
1: آره روز به روز بدتر شده.
0: بعدم تأثیر بد منفی هم رو بچه ها میذاره. اگر یه موقع اتفاقی بیفته شما بچه هاتون هم از دست میدید.
1: بله. بله.
0: خیلی
1: متشکرم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: امیدوارم هرچه خیر سراتون اتفاق میفته.
1: شکرم، محبت
0: کردیم،
1: یک دنیا تشکر.
0: خدا نگهدارتون. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
8: 818-777-777-777.
10: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وامش
10: چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه،
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان حمام.
10: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند، دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
15: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
16: You are in love with Lena.
15: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
17: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
15: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: سلام آقای دکتر، امیدوارم سلام. که حالتون خوب باشه.
0: من خوبم، بفرمایی.
18: من در رابطه با بچه دار شدن و شرایطی که در یعنی در حال حاضر دارم میخواستم ازتون سوال بپرسم. البته نمیدونم چجوری باید شروع کنم.
0: من نمیپرسم. شما چند سالتون عزیز؟
18: من 41.
0: همسرتون چند سالشونه؟
18: 46 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
18: ما دقیقا الان 7 سال ازدواج کردیم ولی 10 سال هست که با هم هستیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
18: از آمریکا.
0: چه مدتی از آمریکا هستی؟
18: من 5 سال هستش، قبلش اروپا زندگی میکردم ولی خب ایشون آمریکا بزرگ شدن.
0: یعنی همسر شما در آمریکا بودن، شما تو اروپا بودید، اونجا با هم آشنا شدید؟
18: نه، ما در اروپا با هم دیگه آشنا شدیم به خاطر اینکه ایشون در اروپا اومدن درس خوندن و بعد ما اونجا هم دیگه رو دیدیم و بعد دوباره برگشتن، میخواستن برگردن آمریکا و الان در آمریکا مشغول رزیدنسی هستن.
0: اون وقت ایرانی هستن دیگه، درسته؟
18: بله.
0: شما هر دو فرزند چندم هستی؟
18: من فرزند آخر هستم. پنج تا بچه هستیم، فرزند آخر هستم ولی ایشون بچه اول هستن و فقط یه خواهر دارن.
0: خب شما که معلومه در خانواده ها وقتی دختر آخری تو تعداد افراد یعنی بچه های خانواده از 4 تا بیشتره، معمولا اونقدرها اشتیاقی به داشتن فرزند ندارن و بعدم به همین جد است که با وجودی که شما 5 سال ازدواج کردید، 7 سال ازدواج کردید، بعد تصمیم گرفتید حالا دنبال بچه باشید. چرا؟ من فکر نگردید اون برای 40 سال داشتن بچه هم برای خودتون خطر و ضررهایی داره، هم نوع خوب بچه رو نه تخمک شما و نه محیطش، به هر حال جنینی که بچه درش بزرگ میشه از اون سلامتی که شما برخوردار بودید برخوردار نیست، برای که این یه کار طبیعیه، این کار مصنوعی نیست که سن عدد باشه، سن یه واقعیته. چرا اینقدر تأخیر انداختی توی داشتن فرزند؟
18: در مدتی که ما با هم بودیم، یعنی از سن 33-34 سالگی که دیگه خلاصه خیلی رابطه همون خوب شکل گرفته بود، نمیدونم، من احساس میکنم خب یه مقدار جامعه‌ای که من توش بزرگ شده بودم، خب من توی ایران بزرگ شدم و احساس میکردم که مثلا خیلی اکثر کسایی که دور و بر من بودن همیشه حرف بچه که میشد به خصوص خواهرم که از من بزرگتر هست، گفتش که اه بچه چیه، نه بچه خیلی چیز مزخرفی و خلاصه ما باید از این حتی ژنتیکی هم که داریم همش، یعنی صحبت این بود که مثلا باید این هم کمش کنیم و خلاصه یه جوری اینجوری رو من تأثیر میذاشت.
0: خب خواهر شما که مزخرف میفرمودن چون شما رو خط رادیو میگیرشون، این همه پرت و پلا رو خواهر بزرگتر بودن ولی از خودخواهی و نادانی پرت پاره میزن. حالا اون به کنار، الان چرا، آیا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری مادری همسرتون بیماری های فیزیکی و روانی خاصی هست که شما را نگران میکنه؟
18: بیماری روانی بله، من متوجه شدم که البته خواهر ایشون هم مشکل اسکیزوفرنی دارند و این یه مقدار من نگران کرد، ولی از یه جهت دیگه رو هم که مثلا بخوام بگم، خب آره مثلا خواهر طرف خانواده خودم، مثلا برادرم یه ذره مشکلات روحی روانی داره، یعنی اصلا روحی روانیش بیشتر به خاطر کاراکتریه.
0: نه چه مشکل روانی داره؟ اولا روحی که ما مشکل نداریم، روحی چی هست؟ نه مریض نه بیماری روحی. مشکل روانی برادرتون چی؟
18: خیلی آدم چجوری بهتون بگم، اول که از بچگی که مثلا ایشون به دنیا آمد، من چون از من 17-18 سال بزرگتره، شدم 15، من هیچ وقت رابطه خیلی نزدیکی با ایشون نداشتم، ولی کم کم که مثلا خب بیشتر بزرگتر شدم، ایشون مهاجرت کرد و باز هم نتونستم خیلی یعنی با هم ارتباطی داشته باشیم، ولی از اون دوران یعنی بهتون میگم 5 سالگی تا 10 سالگی احساس میکنم بسیار بسیار آدم دومینانتیه و خیلی قلدری میکنه و بسیار عصبیه، پرخاشگره.
0: اون و شما در اون سنی که بودید قرار نبوده تشخیص روانی بدید، آدم ها تو بزرگ سالی هم نمیدن. نه الان چه کسی که شما به عنوان یه بزرگ سال میبینیدش، یعنی خشمگین و عصبانی، یعنی مشکل جدی عصبانیت داره؟
18: مشکل جدی عصبانیتشون به این صورته که آقای دکتر، من چیزی که از ایشون دیدم زمانی که من توی اروپا بودم و ایشونو فقط مدت کوتاهی که دیدم، متوجه شدم که بسیار با آدم‌ها به صورت مجازی در ارتباطه و به صورت مجازی که در ارتباطه ازشون میخواد که مثلا به صورتشون توف کنه، باهاشون با آدم‌ها صحبت میکرد و من به صورت خیلی ناخودآگاه آیدیشون باز بود و من اومدم برم لپتاپم ببندم و من اینو دیدم و من تمام این صحبت‌هایی که میشد با خانم‌های دیگه با همه اینا رو دیدم. یه مقدار شک داشتم که ایشون مشکل داره. خب میگم
0: نفهمیدم ایشون با آدم‌های مجازی توف کنن، میدونی
18: ازشون میخواستش که میخواییم به من توف کنین، یعنی این درخواست رو میکرد.
0: خب برداشون مریضه، یعنی چی؟ کسی
18: بله مریضن. بله
0: من نه شما ببینید با سابقه اسکیزوفرنی خواهر همسرتون اگه اشتباه نکنم درسته؟
18: بله.
0: اما این چیزی که درباره برادر مثلا فکر داشتن بچه رو نکن پس من. یعنی حتما اشتباه، ولی که اینا بیش از اون بیماری های سنگین ارثیه. برادر شما که کاملا در یه مرحله از حالتهای سایکاتیک و روان پریشی، ایشون هم اسکیزوفرنیه. بعد هم معمولا فقط خواهر ایشون نیست که اسکیزوفرنیه، تو خانواده همسرتون کسان دیگه هم هستن که مشکلات دارن. برای که ببینید اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی انفجار یه بمب، انفجار یه بمب که یکی رو کشته ولی یکی دیگر هم فرض کنید دستشو قطع کرده یا بدنشو سوراخ کرده یا یه بلایی چشمشو کور کرده. یعنی همین جهت هست که نهستید شما با توجه به سن 41تون اصلا جایی داشتن بچه نیست. یعنی حتما بچه هم خود شما میتونید آسیب
18: بزنید. مشکل سر اینه که من الان نزدیک 3 روز متوجه شدم، یعنی تقریبا 2 هفته است که من به خاطر یه مشکل تیروید که داشتم رفتم دکتر داخلی و بعد ایشون گفتن که شما باید تمام مثلا آزمایش رو از من گرفتن و متوجه شدن که FSH من خیلی بالاست و AMH خیلی پایینه و به این از رسن که من دچار یرسگی شدم میشم و دکتری که من رفته بودم به خاطر مثلا صحبت کردن در واقع با IVF و این دور چیزا من گفتن که شما میتونید از مثلا برین ایگ دونر کنین و اینجور مسائل و احساس میکنم ایگ, روان...
0: ایگ, ایگ دونر کنید ایگ دونر یعنی نه نفهم آخه شما برید حالا ایگ دونر کنید
18: بله تو من اصلا گفتن که من خودم شخصا دیگه نمیتونم ندارم هیچ گونه از نظر این که قابلیت این که بخوام
0: پس شما قرار ایگ رو از دیگری بگیرید نه اینکه دونر کنید نفهمیدم
18: ببخشید من کاملا اشتباه گفتم درست میگیم شرمنده
0: بنابراین اصلا شما فراموش کنید نه ایگ به کسی بدید نه از کسی بگیرید نه دنبال بارداری باشید عزیز. بدن 41 ساله شما همچی جای مناسبی برای بزرگ کردن جنین نیست اونم با سابقه خانوادگی همسرتون و یا برادر خودتون خودشون نه اصلا من توصیه نمی کنم یعنی به احتمال بسیار زیاد اگر شما دو تا بچه بیارید یکیش احتمالاً بیمار روانی خواهد که زندگی اون یکی رو هم خراب میکنه اگر هر دوشون نباشه
18: خب الان آقای دکتر با توجه به این که به من گفتن که اگر برید از مثلا از یک جنین دیگه از یک شخص دیگه استفاده بکنین 50% از ژنتیک من که خب به من نمیره یعنی به خانواده من
0: ولی خب اونا هم اولا مشکلات دارن که میدن دوم هم مثل ماجرای همسرتون هم مطرحه مگر اسپرم هم از ایشون نخواد بعدم شما با توجه به سنی که دارید بدن خود شما شما رو میتونید با بیماری هایی مثل حتی بیماری جدی قند رو برو کنه و 41 سالگی وقت حاملگی نیست عزیز سن حاملگی حدودا تو دهه 20 سال گذشته 15 سال
18: خب الان آقای دکتر شما به شرایط آدم هایی که تو این شرایط هستن و پشیمون شدن از این که بچه دار نشدن
0: اولا کسانی که نشدن معلوم اینقدر اشتیاقی نداشتن یا شرایط نبوده دوم پشیمون خب بشی من برای صد تا کاری که کردم و نکردم پشیمون حالا که نمیتونی شما که با پشیمونی که نمیتونی 10 سال سن رو برگردین آقای این کسا واقع بینانه نیست عزیز من که نمیتونم بگم طبیعت دوتا فراموش کن من 41 من 21 اونم میگه خب بچه تو ناقص به این دنیا میارم خب به خودم بیماری میده هر در جایسه میشید خب بشید دیگه تموم شده
18: همینطوری میتونه آدم به این راحتی مثلا
0: توی
18: این
0: سن
18: بگه
0: خب
18: من
0: دیگه
18: مادر نمیشم
0: به همین راحتی به عزیز من چرا خودتون رو بازی میدید شما 15 سال به خودتون گفتید نمیخوام مادر بشم
18: خب من خیلی پشیمون شدم
0: خب پشیمون شدید اونم به حساب خیلی جالبه من برگرم میگم مثلا درس نخونم لطفا الان فکر کنید من مهندسم پس چون پشیمون شدم آیا یه چیزایی که میشه دو دنیا با لغت این که پشیمون شدم درستش کرد این حرفی که آدم ها بعد از این که بزرگ میشن دلشون میخواد بچه داشته باشن که پشیمون میشن حرف درستی یکی از حرفایی که میزنن همینه کسانی که در 25 سالگی میگن نمیخوام بچه دار بشم میگم احتمالاً بعدن پشیمون میشی ولی اون پشیمونی مسئله من نیست برای که تازه شما چه نوعی از بچه رو تصور میکنی نوع ایدئالش که همه چیزش خوبه اون بچه‌ای که تو مهمونی ها میبینی تا خیلی خوبند و همه ازشون به نوعی لذت میبرن ولی فرزند شما که فرزند سالمی نخواهد بود با سابقه که زمینه همسرتونه و خودتونه بعدم سن شماست شما خیلی دلتون میخواد بچه دار بشید اگه همسرتون هم موافقن میتونید برید بچه اداپت کنید اونم موضوع و مسائل محدود خودش رو داره ولی گفتم اگر هر دو دلتون مقدر بچه دار بشید ولی شما فرصت داشتید نشدید البته خوشبختانه نشدید برای اینکه به نظر من با توجه به اطلاعاتی درباره زمینه های ارثی خانواده همسرتون و خودتون میدید که اصلا خانواده سالمی شما برای تولید مثل نبودید عزیزم حتی قبلم نبودید
18: مشکل سر همینه که من از وقتی که متوجه شدم دیگه نمیتونم حامله بشم احساس افسردگی به هم دست داد خب تا قبل از اون هیچ وقت این احساس رو نداشتم
0: نه ببینید عزیز بازی حرفایی نزنید که غیر علمیه معلوم آدم وقتی تو زندگیش بهش میگن از این اتاق نمیتونی بری بیرون احساس بدی میکنه، در حالی که ای بسا شما سه روز یه هفته تو خونه بودی تکونم نخوردی، ولی چون مسئله نمیتونی بری بیرون نبوده ناراحتتونم. بله به شما بهتون گفتن دیگه قصه داشتن فرزند منتفی است، تازه برای کسی که مشتاق بوده بله، ولی برای شما خیلی ساده است. پنج جلسه با یه خانم روانشناس کار میکنید، این باورها و انتظارات و احتیاجات ساختگی ذهنتون رو درست میکنن، بعد از 5 تا 10 تا جلسه متوجه میشید که الان بچه دارم نشنم که نشد. ولی خب شما ببینید با جایگاهی که داشتید، چرا ببینید عزیز مطالعات چی نشون میده، 10% خانمان نمیخوان بچه دار بشن، این یه مقدار حتی یونیورساله، در شاید 50-60 کشور انجام دادن جواب همین بوده که 10% زن ها نمیخوان بچه دار بشن، ولی وقتی شما بچه آخرید تو خانوادهایی که بیشتر از 4 تا بچه هستن یه دفعه میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. شما وقتی همینقدر گفتید بچه پنجم هم از پنجم، خب بلافظه من گفتید چه چیزی درباره من میگی، قبل از اینکه حتی بگید ازدواج کردید نکردید بچه دارید نه، میگفتم احتمالا اونقدر تمایلی به بچه ندارید، برای که قانونی
18: نه میگه قاعده. من تمایل نداشتم آقای دکتر، و بیشتر این تمایل من فقط به خاطر اجتماع بود. مثلا اگر مادرم از من میپرسید پسر خالت داره بچه دار میشه، مثلا تو ذهنم میاد آه اوکی مثلا دختر دایی من همه دارن بچه آوردن، یا مثلا آدمایی که دور و بر من هستن. یعنی یکی از دلایلی که خیلی اگر علاقه داشتم که بیارم حتی 1% اگه
0: دوروبری های من، خب متوجه هم برای که عزیزم، خب شما میخواستید در از بقیه ما یه گرایشی بیست که مانند بقیه باشیم، جز بقیه باشیم، بعدم وقتی بقیه این تصمیم میگیرن باید درست باشه، ولی خواهر شما بوده که تبلیغاتی میفرمودن که هیچ ارتباطی به واقعیت اونم نداشته، هر دوتاش غلط بوده. اینی که من نگاه کنم ببینم بقیه دارن بچه دار میشن منم برم بچه دار بشم، خب خیلی هم هستن که تریاک میکشن، خیلی هم هستن که مواد مخدر مصرف کنن، ما چیکار کنیم؟ اونها که ملاک نیست، ملاک اینی که ما تو دنیایی هستیم که درست و غلط داریم، خوب و بد داریم، مناسب و نامناسب داریم، ما تو دنیایی نیستیم ببینیم بقیه چیکار میکنن یا نمیکنن. شما تشریف ببرید آلمان میرید خیلی آبجو میخورن، خب شما میخواید آبجو بخورید؟ شما در گذشته چین میرفتید همه داشتن تریاک میشدن، پس تریاکی بشی؟ اون مهم نیست. بعدم شما وقتی بهتون گفتن نه دیگه، حالا قبلا فکر کردید خودتون تصمیم گرفتید، حالا میبینید که طبیعت داره به شما دیکته میکنه، نه از این بابت ناراحت شو بشید. من اگر پسرم یا دخترم این حرف رو بزنیم من ناراحت که ناراحت باشم، من برای هزار تا چیز ناراحت بودم و هستم، دنیا که به میل من و شما نیست. وقتی که من و شما ببینید، من الان 26 سال و نیمی که برنامه رادیو هم رازها و نیازها رو دارم، با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، به یه دلیل واقعیت. شما واقعیت رو نادیده گرفتید، شما واقعیتی که انسان مثل بقیه موجودات یک گرایشی به سمت ادامه نسلش داره و این انتخاب درستیه و همه مطالعات نشون میده آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، اونو زیر پا گذاشتید. خب معلوم وقتی اونو زیر پا گذاشتید عواقبش همینه دیگه. گفتم درست مثل که من درس نخوندم، حالا یه دفعه بگم من 30 سالمه من چرا مهندس نیستم، بعد بگم خیلی هم ناراحتم، خب لطفاً منو به عنوان مهندس دیگه شما قبول کنید، حقوق مهندس هم به من بدید. خب دنیا به شما، جامعه میگه نه، طبیعت هم به شما میگه شما یه دوره‌ای برای بارداری دارید که مثلا بین 20 تا 30 ساله، حالا تو دنیا امروز با توجه به شرایط بگن 25 تا 35. خیلی خب، ولی شما همجوری با وجودی که ازدواج کردید، با وجودی که میتونستید، نخواستید بچه بیارید. من نمیگم چرا نخواستید، نخواستید. در این حالم تو عرایض من اگر دقت کردید، من خوشحالم که نخواستید، برای که از نظر من با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، اگه شما بچه دار می شدید به احتمالی بیش از 50% یه دونه بچه تون اگه 2-3 تا می آوردید حتما یکیشون بیمار روانی می شد. اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی اینکه فراموش کنید تولید مثل رو.
18: یعنی آقای دکتر الان شما مثلا با این که این اتفاق افتاده و خب دکترم که رفتم به من گفتن که فقط یک راه حل مونده و اونم اینه که از یک خانومی مثلا میتونین از این بانک ها بریم نمیدونم دونر بگیریم و با مثلا
0: من با سنتون مسئله دارم عزیزم، شما اگر اصلا هیچ مشکلی هم نداشتید، من حرفم این است که این سن مناسبی نیست، احتمال بیماری ها و آسیب به شما و بدنتون هست، احتمال آسیب خوردن به نوزادی که تو شکمتون هست. تازه تخمکم که اصلا مال شما نیست.
18: نه.
0: یک کس دیگه ای میشه. تازه یه اسپرم مال همسرتون باشه. ولی آخه یعنی چی؟ شما که نخواستید حالا چرا یه دفعه میخواید؟ گفتم مثل این که من یه دفعه رو برگردم میگم من میخوام مهندس باشم. آم میگن 40 سالت مرد تو نخواستی من درس بخونی، حالا اومدی میگی من میخوام مهندس بشم. خب نشد. بعدم این موضوع یه موضوع باید حتمی که نیست عزیز. یه دفعه دیگه جمله رو میگم با اجازتونم دیگه دلیل برای ادامه نمیدم. به نظر من حالا که بچه دار نشدید فکر داشتن بچه رو هم نکنید. ناراحتید، اذیت میشید، یک کمک روانشناس بگیرید، ولی چون بی پای و بی دلیل خیلی زودم ازش بیرون میاد. ولی خودتون رو راه کنید، همونطوری که در گذشته نمیخواستید حالا هم نخواهید، تا اینکه بگید میخوام.
18: مرسی
0: اون زمانی که میتونستید بگید میخوام و گفتید نه، راه کنید عزیز، خودتون اذیت نکنید. تو 5 جلسه من چون دوستانی مانند شما داشتم، حتی تو یکی دو جلسه متوجه میشن اصلا بی خودی دارن در این زمینه ذهن و زندگی خودشون رو به هم میریزن. حالا که نیست، یه جور دیگه برنامه های آینده زندگیتون رو بریزید. اگه خیلی هم دلتون میخواد که بعید میدونم بقید بچه داشت باشید، بچه رو ادابت کنید، یه بچه ای که به هر حال آینده و زندگی خوبی نداره رو بهشون آینده و زندگی خوب رو بدید. به هر حال موضوع خودتون هم سرتون باشید.
18: خیلی ممنونم
0: آقای
18: دکتر از راهنماییتون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: KTWV HD3 Los Angeles.
19: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
20: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
21: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
20: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
22: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
23: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
24: سامان حیدری.
23: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
24: سامان حیدری.
23: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
24: فقط سامان حیدری.
23: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
24: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
25: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
26: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
18: من یه سوال داشتم خدمتتون در مورد محل کارم و شخصیتی که اونجا دارم. نمیخوام بگم یه شخصیت جدا دارم، ولی میخوام بدونم که آیا مشکلاتی که من ایجاد میکنم به خاطر شخصیتمه یا به خاطر تصوراتم. خواستم ازتون یه مشورت بگیرم.
0: بفرمایید، در توضیح کرد. شما چند سالتونه؟
18: من 45 سال.
0: از کجا تلفن میکنید؟
18: از همین آمریکا.
0: چه مدتی از آمریکا هستی؟
18: نزدیک به 18 سال.
0: اون وقت فرزندی دارید؟
18: بله آقای دکتر، من 2 فرزند دارم و نزدیک
0: چند ساله؟
18: ببخشید،
0: چند ساله هستن بچه ها؟
18: یکیشون 21 سالشه و یکیشون هم 17 سالشه.
0: جنسشون پسران دختران؟
18: 2 پسر هستن.
0: خب شغل و کاری که دارید از چه نوعی هست؟
18: ایران حقیقتا من درس خوندم در زمینه فنی مهندسی و دانشگاه خوبی هم رفتم، همونجا هم ازدواج کردم و بعد مهاجرت کردیم به امریکا و در امریکا هم میتونم بگم که خیلی دانشگاه بودم، 2 مستر و 1 PhD در زمینه همون فنی مهندسی که در ایران زمینم بود انجام دادم.
0: چی هست رشته ای در کن؟
18: من در رشته مهندسی مکانیک هستم.
0: بسیار عالی. وقت تو اندستری هستی یا تو محیط اکادمیا هستی؟
18: بله آقای دکتر، اول تو اکادمیا بودم، درس میدادم دانشگاه، بعد به هم یه پیشنهاد خوبی در یه شرکت خیلی خوبی شد و اومدم اندستری. میتونم به جرات بگم از سال 2015 دیگه کاملا تو اینداستری بودم. و
0: اینجایی که الان کار میکنی چه مدتی است که تو اینه؟
18: این شرکتی هست که اخیرا کار میکنم الان 2 ساله.
0: خب اون وقت جایگاه یعنی چه سلسله مراتبی که هست؟ شما در چه پوزیشن یا مقامی هستی؟
18: بیشتر تو کار یعنی منیجمنت انجینیرینگ هستم، یعنی کار تکنیکال رو خوب میدونم و بعدش هم از طریق خود شرکت همیشه پوش داده میشم به سمت منیجمنت تکنیکال که البته خودم هم اینو دوست دارم، رشته های منیجمنت، کاری که به منیجمنت ربط داشته باشه رو خوشم میاد. ولی
0: حالا مشکل چیه؟ یعنی واقعا در محیط کار با چه مشکلی یا مشکلاتی رو برسی؟
18: بله آقای دکتر، من مشکلی که این الان میتونم بهتون بگم که این 3 شرکتی است که من تو همین مدت 10 یا 10 سال عوض کردم و مشکلش هم به خاطر این بوده که من وقتی در یه شرکتی وارد میشم، حداقل 2 قبلی قبل از این آخری، بسیار توی، حالا نه اینکه از تعریف باشه، ولی وقتی که شروع میکنم توی 6 اول کاملا شناخته میشم، یعنی کسی که با هم کار میکنن یا به خاطر سطح دانشم یا هر چیزی که هست واقعا نمیدونم.
0: نه چی هستم؟ ببینید، شما وقتی کسی وارد یه جایی میشه بعد از 6 یه سال همکارانش نگاه و نظری دارن، باهوش، عاقل، کارش رو خیلی خوب میدونه، پشت کار داره، مرتبه، منظم، حساس، سختگیر، بد جنس، بد اخلاق، پرمداست، انتقاد، خب اینا هست. خب شما این جایی که رفتید، اگر قرار بوده که این کسانی که شما رو تا حدودی میشناختند یا به هر حال فرصتی برای شناخت داشته، سه تا صفتی که به شما نسبت میدادن چی بوده؟ سه تا چهار تاش.
18: اگه بخوایم تقسیمشون کنیم به دو گروه، مدیریت و کسایی که یعنی در واقع سوپروایزرهای من بودن و آدمهای معمولی، سوپروایزرها و منیجمنت میگن که بسیار سخت کوشه، خیلی به جزئیات توجه میکنه و کارو خیلی خوب انجام میده آن تایم، و بعدش هم خیلی هم میگن که از لحاظ مدیریت آدم من قابلی هستم که آدمو بتونن با هم کار کنن، و برای همین به هم وقتی که من وارد یه شرکتی میشم میتونم بگم که تو همون شش ماه ولی تو یه سال اول 100% پروموت شدم تو هر سه تا شرکت، و به هم شغل بالاتر بیشتر توی مدیریت دادن. مشکلی که ایجاد میکنه موقعیه که و آدمای اطرافم هم که کارمندایی هم که بخوام کار میکنن 80% خیلی راضین، یه 20% 15% میتونم بگم که بسیار بسیار اختلاف برانگیزه، و معمولا هم خود امریکایی ها هستن که خیلی هاشون هم خوبن، ولی واقعا این اتفاق چون خیلی تکرار شده من دیگه دارم شک میکنم که شاید من مشکل شخصیتی دارم، و شروع میکنن به نافرمانی یا شروع میکنن که بی احترامی کردن، مثلا از چیزهای خیلی کوچیک سر کار سلام نمیکنن یا دوست ندارم جواب منو بدن، یا توی مهمونی ها یا پارتی های بعد از شرکت با هم مثلا صحبت نمی کنن تو جواب
0: بذار از اون یه سوالی بکنم شما بلی. البته میدونم یه ذره جواب دادن بهش مشکلی، ولی لطفاً با واقعیت کار داشته باشید، ماجرا رو در حد شخصی و تعارف نگیرید. از بلی. نظر ظاهر و جسه و برحال بدن و اینا عادی و معمولی هستید، یا مثلا فرض کنید خیلی کوچولویید یا خیلی چاقید، یا فرض بفرمایید خیلی رنگ پوستتون تیره است، یه چیزی که یه بار منفی باشه ظاهرتون رو فقط میگم دارید یا ندارید؟ این نظر دیگران رو نمیخوام، چون از ایرانی هایی که بپرسید میگن من هزار تا عیب دارم، اونو رهاش کنید لطفا. اگر چون بسیار از وقت من میتونم بگم من مثلا جزء 70-80% بالام یا 10% بالام یا جزء 90% بالام، هر جوری که یه ایده ای به من بدید. چون ببینید برخی از اوقات به دو دلیل این سه دلیل اینجا مطرح است قبل از اینکه تا جواب بدید. یکی اینه که من یه ذره غیر عادی ام، من مثلا دیدم که بعد یه کسی رو وقتی ازش چیز کردم بعد مثلا فرض بفرمایید امیدوارم به کسی بر نخوره، ما ایرانی ها بعد جوری حساس شد، مثلا میگن این خیلی مثلا کوچولوه یا مثلا متعلق به یک کشوری حالا اسم نمیبرم، یا خیلی همچین لباسای عجق و عجق میپوشه. این یه طرفه. طرف دوم در یه جامعه مانند امریکا، اونم تو رشته‌های شما که هستید، این رشته‌های یک کمکی مردانه است و اصولا یه نگاه منفی نسبت به خانوما دارن. علتش هم این است که تو بیشتر کلاس‌های فنی از 100 تا دانشجو اینجا که از کمتر در ایران 90 تاش پسر بوده، یعنی اصلا جو حاکم در محیط دانشگاه جو پسرونه است. و سوم این که اینا همه چیز رو در خصوص یه زن میتونن بپذیرن، حتی میتونن نوکرش هم باشن، اما این که رئیسشون باشه و دستور بده رو دوست ندارن. حتی میدونید در یه جامعه مانند امریکا گفته میشه که هنوز امریکا آمادگی نداره رئیس جمهور زن داشته باشه. معنای دیگه این است که نه زنا قبول دارن اونقدر نه مردا، تنها مردا نیستن که قبول ندارن. یعنی بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید غالب اوقات برمیگرده به اینکه یک شما ایرانی هستید، دو همینقدر که یه مقداری برها از نظر ظاهر متفاوت باد باشید که هستید، حالا من دارم چه اندازه، اگر گفتم ای با ایرادی هم باشه که نمیخوام بگید اون یه مسئله هست، ولی بعدش اصلا ریاست شما رو و اینکه شما میدونید و اونا نمیدونن شما باید دستور بدید باید اونا عمل کنن رو دوست ندارن، و بنابراین برخورد یک طرفه است. یعنی یه طرفه با رئیسی است که دوست ندارن، مثلا شما وقتی که اونقدرها نقشی تو زندگیشون در استخدامشون پروموت کردنشون نداشته باشید، نه اینکه اصلا نداشته باشید، که ترسی از شما به اون صورت نداشته باشن، معلومه که اعتنا نمی کنن. خب میپذیرن که خیلی خب تو از ما بالاتری، ولی به اندازه 5% بالاتری، نه واقعا جایگاه 50% اگر خودشون بودن. و بنابراین به نظر من یه مسئله عادی است، یعنی شما به عنوان یه زن تو محیط نسبتا مردانه، اونم در یک کشور خارجی مثل امریکا، اونم در جایی که با وجود همه موفقیت هایی که زنان داشتن هنوز به اون برابری که سر نزدیک به اونم نشده، خیلی عادی است که برخوردی با شما نامهربانانه داشته باشن. جرأت نمی کنن به جنگ و دعوا بیان، و یا نمی کنن، صلاح خودشون هم نیست، ولی اینکه شما رو دوست و رفیق خودشون یا به قول معروف بادی خودشون بدونن، اون رو در شما نمیپذیرن. به نظر من یه مقدار زیادی عادی.
18: نکته خوبی فرمودین آقای دکتر. متاسفانه قبلا حقیقتا وقتی جوان‌تر بودم خیلی بهش افتخار میکردم، ولی الان بیشتر یه ضربه میبینم. من متاسفانه خیلی ظاهر خوبی دارم و باعث میشه که مشکل من اول حقیقتا با خانوم ها شروع میشه، یعنی حتی خانوم هایی که من مدیرشون نیستم یا فقط به عنوان همکار در یک رده حتی پایین تر دارم کار میکنم، ولی خب بعد به خاطر کارم توی توجه قرار میگیرم یا تو چشم قرار میگیرم، اون خانوم ها شروع میکنن به بی‌اعتنایی کردن و من کاملا متوجه این. یعنی
0: خب شما چرا اینقدر حساس؟ شما فرزند چندمید عزیز؟
18: من فرزند دومم.
0: از چند تا؟
18: از سه تا.
0: اون اولی و سومی پسرن دخترن چیه؟
18: پسر و من و یه دختر.
0: حالا اون اونقدر مسئله نیست. ببینید شما بی خودی این موضوع رو بزرگش کردید. ببینید خب شما رو قرار نیست دوست داشته باشن، میدونید، برای دوست داشتن شما باید یه توانایی ها و یا فرصت هایی داشته باشید. مثلا فرض کنید توی استادان، استادی که عادی و معمولی بود معمولا دانشجو هم دوستش نداشتن، ولی استادی که مثلا عادی و معمولی بود ولی نمره خیلی خوب میداد، خب بچه ها دوستش داشتن، فقط به خاطر اینکه نمره خوب میداد. حتی میرفتن کلاسشو برم داشتن برای که میگفتن خیلی سحیر و نمره خوب میده، حتی نمراتش با نمرات استاد دیگه کاملا متفاوته. بنابراین شما با توجه به اینکه زن هستید، ایرانی هستید، توی همچین محیطی هستید، با توجه به جایگاهی که دارید، بعد دانایی و توانایی هایی که دارید، خب معلومه هم مورد توجهید، هم مورد حسادتید، هم به هر حال در یه جایی مانند امریکا که ماجرای مقام و اینا به هر حال یه اهمیتی متفاوت از خیلی از کشورها داره، اون رو به شما نمیپسندن یا به هر حال حاضر نیستن قبول کنن. بعدم شما به من میفرمایید که اون محبت و مهربونی و توجه اینا رو ندارن، اگرم بتونن یه کاری بکنن که ناشی از بی‌اعتنایی یا حتی برخی از اوقات یه بوی توهین رو داره، اون کارم میکنن. به نظر من اونم عادیه. یعنی درست است که این مردم اونقدر نژاد پرست نیستن، ولی به هر حال سفید امریکایی هم همچنین خالی از تبعیض نیست، همطور که این تبعیض رو نسبت به سیاه‌پوستا دارن. حالا بذارید ما پیام‌هایی رو بشنویم و برگردیم، یه فرصتی همچنان هستی که این با هم صحبت کنیم. شما اگر مطلب و موضوع‌های دیگری هم هست در همین زمینه، البته خوشحال میشم که ما هم گفتگوی داشت باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگون ارجمند با ما باشید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ،
5: دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
6: تخفیفای ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله آقای دکتر، من میخواستم خدمتون عرض کنم که بله، من اینو چون که مرتب تکرار شده برای من، حقیقتا من واقعا قلبا خدمتون عرض کنم، اصلا دنبال این نیستم که توی سر کار، یعنی کار رو کار میبینم و محیط پروفشنال، و اصلا نمیخوام که دوست داشته شده باشم توسط همکارا یا حتما همه از من تعریف کنم. مشکل از اونجای شروع میشه که این افراد توی ما یه سری جلسات اسکیپ لیول داریم که معمولا توی این شرکت های بزرگ، توی این کوفیت ها دعوت میشن آدم ها و میرن با لیول های خیلی بالاتر صحبت میکنن و اینو به من گفتن که رفتن مثلا گفتن که این آدم جدید اومده، زیاد بهش میدون دادن و مایی که الان 5 ساله داریم اینجا کار میکنیم هنوز به جایی نرسیدیم، و یا اینکه فیدبک بد میدن به لیدرشیپ من که نه اصلا این خوب کار نمیکنه و یه چیزهایی که واقعا وجود نداره و من باید اینا رو هی پروف کنم.
1: از کجا اینا رو شما میدونید؟
2: من از وقتی که اینها متاسفانه یک بارش که ضبط شده بود که برای من یه نفر، یعنی 4 نفر توی یه جلسه بودن، یک نفر اینو ضبط کرده بود و من برای من گذاشت در حالت عادی.
1: نه. اعتراضی که به ویژگی شما بود چی بود؟ یعنی اعتراضی که به شما بود در چه زمینه بود و چی بود؟ همونو
2: بفرمایید. بله، گفته بودن که تو اون جلسه عنوان شد که شما که به این شخص پروموشن دادید اخیراً بر اساس حقایق نبوده، و اون کسی که مسئول بود داشت صحبت رو میشنید، گفت نه تمام، یعنی سلسله مراتب طی شده، پرزنتیشن انجام شده، تمام این کارها رو این خانم

0: تونسته انجام بده و این اچیومنت هاش بوده. گفتن نه، این خانم به خاطر یه سری رفتارهایی که داره خیلی اینفلوئنس میکنه آدم ها رو و آدم ها والنتیرلی بهش مجاب میشن که بخوان کاراشو بکنن.
1: تو سطح ریال مدیریت که یه همچین بحثی
0: باور بفرمایید، اگر آقای دکتر صدای من اون صحبت رو نمیشنیدم.
1: نه این صدا از جانب یه زن بود یا جانب یه مرد بود؟
0: آقا، همه آقا بودن.
1: یعنی یه مقدار آقا گفته بودن که این خانوم بس. خب بنابراین معمولاً یه پروجکشنه، نسب معمولاً یه پروجکشنه، یعنی مرد احساس شده این است که علت موفقیت این خانوم مثلا توانایی هاش، ظاهرش، زیباییش، اندامشه، ولی پیش برده هدف باشه، ولی که خودشون احتمالاً فکر کنن اگر وسط دو تا دو نفر گیر کرده بودن به اونی بیشتر توجه میکردن یا رأی میدادن که ظاهر و توانایی بیشتر و بهتری داشت. بنابراین اونو مطرح میکنم. بعدم شما که میفرمایید اون کسی که به هر حال تو سلسله مراتب امریکا اونم در رده‌های بالا، وقتی کسی برمیگرده میگه نه ایشون همه اون مراتب رو پشت سر گذاشتن، برگردن بگن ایشون بلده چی کار بکنه که دیگران تحت تاثیر قرار بده، خب این که عیب کسی نیست. اگر قراره که مردم اگر توانایی رو دارن که در ارتباط با دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن، این به عنوان یه بار منفی شناخته میشه در امریکا. از کجا؟
0: خب باعث شد که فیدبک داده بشه به مدیریت من و مدیریت من به من برگرده و بگه که این کارها رو تو انجام ندادی و من بیفتم چیه سیکل معیوبی تا حالا ثابت کنم که نه.
1: تو کدام کارها رو انجام ندادی؟ اونا به چی مورد استناد کردن؟ آخه ازم تو محیط مدیریتی که شما دارید میگید و کار میکنید یه مقدار ملاکایی برای اندازه‌گیری درست و غلط و خوب و بد کارها وجود داره که مسئله فقط خصوصی و شخصی که نیست، یا مسئله بچه که نیست کنم بگی سر کلاس بچه ها رو گولشون زدید.
0: متاسفانه آقای دکتر دقیقا مشکل همین جاست که با همین، یعنی کار اول من که من در اون شرکت نزدیک به 5-6 سال کار نزدیک به 6 سال کار میکردم، سر این موضوع باعث شد که یه سری من فیدبک های منفی بگیرم، باعث شد که مدیریت من یه سروی بفرستن به کل کسایی که من این مدت کار کردم تا اونا منو اولویت کنم و میگم واقعا وارد یک سیکل بسیار خندداری شد این موضوع. و وقتی که من
1: آیا سابقه داره در یه شرکتی که چنین کاری رو بکنن که برگردن سروی بفرستن از بقیه بخوان نظرشون راجبه یه کارمند بله. بیان کنن؟
0: بله، بهش میگن که البته یه طول خیلی معروفه، بهش میگن که 360 degree performance review survey که اون رو اون تولز رو وقتی توی سیستم میذارن یه سری آدم هایی که با شما کار کردن یا نظر میتونن در مورد شما بدن رو وارد سیستم میکنن و یه سری سوالا پرسیده میشه از همه و همه شما رو ریت میکنن و بر اساس اون ریت کردن
1: با شما ریتینگ شما چی در اومد؟ ریتینگ شما چی در اومد؟
0: ریتینگ من بسیار خوب در اومد.
1: خب پس
0: و متاسفانه ولی وقتی که دقیقا 6 ماه بعد من برای یه کاری به خاطر یه شغلی و به خاطر یه ماموریتی خارج از شرکت بودم و نمیتونستم 4 ماه به شرکت برگردم، هرچند که شرکت اونو قبول کرده بود اون مراحلو، وقتی من برگشتم 2 ماه بعدش من لی‌آف شدم و دلیل لی‌آفم برای من نوشته بودن که به خاطر یعنی ریورگانیزیشن جاب شما دیگه وجود نداره. و یعنی وقتی من اینو دیدم
1: اما اون 4 ماه رو شما با رضایت کامل و موافقت کامل رفتید
0: بلد.
1: یا به هر حال خودتون فشار آوردید گرفتید؟
0: نه خیلی با رضایت کامل، چون اون کار یک جوری بود که شرکت اتفاقا بسیارم مفتخر بود که من اون کار رو انجام دادم در کنار.
1: خب بلی برگشتید داستان لیاف، یعنی شما فکر کنید سیستم رو به هم ریختن برای که شغل کار شما رو حذف کنن؟
0: بله، چون همون آقایی که صدا رو ضبط کرده بودن به من گفتن که دوباره صحبت شده و گفتن که اگر این خانم 4 ماه نبودنش میتونه اون قسمت رو یعنی همچنان نگه داره، پس نبودنش هم برای ما مهم نیست و ایشون میتونه حذف شه.
1: اون استدلال غلطی نیست تو.
0: بله.
1: یعنی اگر واقعا بود و نبود شما اونقدر نقشی، درسته که چون من فکر کردم تو رفتنتون نارضایتی بوده، شما میفرمایید نه، ولی اگر واقعا شما با رفتنتون تغییر نیامده، خب اونا هم فکر کنن که یه پستی چرا باشه، مثلا تمام این شرکت های در حقیقت به یک اعتبار اقتصادی امریکا تمام مدت به دنبال، چون افزایش درآمد رو نمیتونن موجب بشن، همیشه به دنبال کاهش هزینه ها هست.
0: چون آقای دکتر هر وقت که ما به اون اسپیشال اساینمنت ها میریم برای این کارا در کوپریت، همیشه ما یه دی او ای داریم، کسی هست که اساین میشه تو این مدت کار ما رو بگیره تا ما بتونیم اون کار رو انجام بدیم و برگردیم، و این پروسه خیلی نرماله. یعنی این
1: نه امونو متوجه هستم، ولی استدلالم استدلال غلطی نیست.
0: به هر حال به نظرم استدلال خیلی عامه پسندی برای لیدرشیپ ما آوردن و این اتفاق افتاد و حتی
1: بعدن شما رو لیاف کردن و بنابراین گفتن یه همچین کسی با مشخصات توضیحات که شما دادید بود و نبودش برای شرکت ما وقت فرقی نمی کنه؟
0: نه، توی پکیج لیاف من گفته بودن که ریورگانیزیشن انجام شده و دیگه این جاب وجود نداره، در حالی که این درست نبود، جاب وجود داشت با اون کسی که دی او ای من بود، اصلا اونجا یعنی کارو داشت انجام میداد، شغل ما از بین نرفته بود، چون آقایی که به من این صحبت رو کرده بودن و این صدا رو ضبط شده رو داده بودن، بعدش که به من مثلا دوباره ریچ آوت کردن به من گفتن این صحبت شده و گفتن این و حالا به این بهانه شما رو حذف کردن. و دقیقا آقای دکتر این موضوع،
1: بذارم یه سوالی ازتون بکنم چون متاسفانه کمی وقت، هیچ وقت هیچ کس به شما توصیه نکرد که وکیل بگیرید و به جنگشون برید؟
0: چرا؟ این کارم گفتن، ولی در زمینه‌ای که من کار میکنم یه بازار، یعنی اون محدوده بازار، همه هم دیگر رو میشناسن و
1: من متوجه هستم که اگر یه همچین پرونده‌ای داشته باشید برای استخدام بعدیتون مسئله است، ولی اگر از نظر حقوقی بتونید اون رو ثابت بکنید نه.
0: من
1: همونا رو مجبور میکردن که شما رو دوباره به همون شغل بگمارن.
0: خب آقای دکتر اینقدر اون محیط واقعا به نظرم دیگه صحیح سالم از لحاظ سلامت روحی روانی نبود که من.
1: خب آخه نه متوجهم. ببینید عزیز، اشکال کار واقعا همینه، یعنی در رده‌های بالا اونجایی که مسئله رقابت و جنگ هست، یه نوع بازیایی هست که معمولا ما فقط به دلیل امریکایی نبودنمون به خوبی اون انجام نمیدیم. بعدم وقتی زن هستیم متاسفانه در یه جامعه هستیم که یه تفاوت‌ها و فاصله‌های اینجا هست. بعدم یه درصدی از آدم ها یه زمینه منفی نجات پرستی دارن. از جانب دیگه احتمالاً غالب اوقات یه تفاوت مذهبی هم هست که خود اونم یه جوری خودشو نشون میده. بعدم متاسفانه ما الان به عنوان ایرانی یه عده‌ای فرصت و بهانه دارن که ما رو اصولاً خوب ندونن، چون تفاوتی بین حکومت ایران و مردم قائل نیستن. یعنی هر کدوم از اینا وقتی 2% 5% کنار هم میگذارید خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میدونید. میخوام به شما بگم، ولی اینکه شما اینو به خودتون مرتبط کنید هم نه. به نظر من در یه جامعه صنعتی رقابتی مبتنی بر تبعیض یه مقداری به یک اعتبار نجات پرست حساس نسبت به زن غیر مسیحی، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید عددا که جمع میشن 2% اینجا 5% اونجا، دفعه میشه 30%، و بنابراین میشه اون رو فهمید. ولی بعد یه شرکتی بیاد شما رو نخواد، اون برای من تعجب آفرید.
0: حقیقتا الان شرکتی که من الان هستم، میگم دوباره در همون حد شرکت های قبلی، بسیارم شدم حتی بالاتر، و متاسفانه در این 2 سال میتونم خدمتون بگم که یه سال و نیم اولش بسیار خوب بود و دوباره من افتادم به این حالت دوباره رقابتی و حسادتی از طریق خانم ها، و چون برام پیش اومده بود سعی کردم ایگنور کنم، ولی الان میبینم که حتی برای جاب های شغل هایی که داخلی اپلای میکنم که برم بالا اصلا، یا تو اینترویوش اصلا انتخاب نمیشم، یا اصلا اینترویو رو پاس نمیکنم، در حالی که بسیار بسیار بسیار چیزای راحتیه و اصلا چیزی نیست که بخواد منو به مشکل بذاره. ولی حقیقتا اینترویوی هم که بوده در گروه خودمون بوده، با همون لیدرشیپ تاب لیول خودم بوده، شاید برسه چیزی که میفهمه شاید باید یه ذره اون برتر برم، شاید آدم هایی که منو یه ذره میشناسن دیگه دوست ندارن بعد یه مدتی با من کار کنن و این چیز واقعا خیلی
1: هم باورده. من آخه شما نه ببینید، شما یک کمی من چون تو متاسفانه وقت نیست، یه ذره دیگه 15 دقیقه دیگه حرف میزنیم با هم، یه مقداری من بیشتر شما رو میشناختم، حساسیتتون رو متوجه شدم. البته جایگاهتم تو خانواده به عنوان فرزند وسط ساندویچی رم که یه پسر و دختر پایین و بالاتون هستنم بی تأثیر نیست، و بعد هم این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ کردنه، و بعد به نظر من اونقدر هم پاسخ به شرایط نمیدید، واکنش نشون میدید، اونم نمیدونم از کجا میاد، از استرابتون میاد یا از خشمتون میاد. یعنی میخوام به شما بگم خیلی غیر عادی نیست، ولی در بازار اقتصادی امریکا بازار رقابتی است عزیز، بازاری است، و وقتی که شما قواعد بازی رو میتونید آهسته و پنهان بشکنید که میشه اسمش دیگه ستیز، دیگه رقابت نیست، معلومه احتمال این که شکست بخوریم هست، یعنی یا به هر حال به نوعی نادیده گرفته بشیم، و اینو به حساب خودتون نگذارید، به حساب قاعده بازی بگذارید. یعنی درست مثل دو تا تیمیست که بازی میکنن، ولی یه تیمی آمده حق و حساب داده به داورها، به نفعش در حقیقت عمل میکنن و بنابراین شما بازنده میشید. معمول نیست ولی خب احتمالش هست، ولی من فکر نمیکنم چیز خاصی هم در شما ندیدم، ولی همینقدر میتونم بگم که یه گرفتاریه که خیلی هم نمیخوان بالا باشن، همینه که همینقدر که شما بالا رفتید و روی سکوی افتخار ایستادید، هم حسادت هاست، هم دشمنی ها، و هم به هر حال کمبینی هایی که در آدم ها هست، مخصوصا اگر خارجی باشید، زن باشید، هر کدوم از اینا چند درجه شرایط رو مثلا در محیط مردانه براتون سخت‌تر و بدتر میکنه. این است که به خودتون مرتبطش نکنید، ولی اینو به عنوان یه قاعده بازی بدونید که مثل اینکه همچنان کمکی هم قانون جنگل که الحق لمن غلبه، حق به کسیه که قدرت داره و غلبه داره، داره انجام میشه. و گفتم ایرانی بودنتون رو هم و زن بودنتون هم دست کم نگیرید، چند درصدی رو داره، ولی به هر حال این چیزیست که هست. و این نظر منو میخواستید خدمتون گفتم، ولی اینکه راحتی باشه یا بشه کاری براش کرد رو همون بعید میدونم که چیزی باشه. حالا اگر اتفاقات خاصی افتاد و یه بار دیگه خواستید میتونید با هم صحبت کنید، ولی امیدوارم وضعیت و شرایط بهتری داشته باشید. به همین جهت است که صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش نفس مفروش، به هر حال شعاری بوده که من همیشه داشتم و باش بودم. مواظب خودتونم باشید. ببخشید تمنام کنم به منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: جوش جون.
3: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com. سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
13: 310 310 4946. Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17، 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818 880 76 54، 818 880 76 54، عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام بفرمایید.
1: بنده از اروپا تماس میگم، برای مورد ازدواج هم خواستم اگه دوت کنیم با تو مشورت کنم.
0: خواهیش میکنم، بفرمایید.
1: بعد خودم معرفی میکنم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالمه. بعد از 2018 اروپا اومدم.
0: یعنی 8 سال اروپایی؟
1: بله 8 سال اروپا.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من دانشجو بودم، خب تموم شد و حدود 3 سال مشغول کارم.
0: چه رشته تحصیلی داشتی؟
1: من مکاترونیک خوندم و الان توی رشته خودم روی ربات‌ها کار میکنم توی یه شرکت. بله.
0: خب اون وقت درباره ازدواجتون یا درباره رابطه و دوستیتونه؟
1: قرار ازدواج کنیم، بعد تقریبا 3 ساله تو رابطه ایم.
0: خب این آقا چند سالشونه؟
1: بله؟
0: این آقا چند سالشونه؟
1: 10 سال هم بزرگتن، 43 سال.
0: اوکی. به من بفرمایید شما تو ایتالیا هستید یا جای دیگری هستید؟
1: من ایتالیا هستم، ولی خب کارم سوئیس لبه مرز، حالت رفت آمد.
0: شغل و کار این آقا چی هست؟
1: هم سوال داشتم. این آقا خب ما کلا یک جای دیگه بودیم، یعنی جنوب ایتالیا بودیم، و به دلیل اینکه خب من یک کاری پیدا کردم و من خیلی مقاومت کردم و تصمیم داشتم که بیام، چون این کار خب به نسبت خوب بود. بعد ایشون رستوران داشتن، بعد خب من از موقعی که دانشجو بودم به دلیل حالا مشکلات مالی پیش آقا کار میکردم، حالت خب ساب کنم یا رئیسم بودم. بعد چندین سال میشناختمشون دیگه، توی رفت و آمد با هم یکم نزدیکتر شدیم، حدود 3 سال نزدیک شدیم. یعنی من هم اول پیش این آقا کار میکردم، بعد دیگه یه مدت هم خب من برای ارشد اومدم. ارشد هم 2 ساله بود، بعد این وسط سرطان کانسر داشتم، بعد دیگه چند سالی خب دانشگاه رو کلا استاپ کردم و اینا، بعد تا درمان کردم و اینا، بعد این آقا هم حالا یه مدت با هم بودیم، یعنی کمکم میکرد. یک سالی 2 سالی با من راه اومدم، دارو اومدم پیششون کار کردم، و اینکه حالا برنامه بیمارستان و اینا تموم شد و بعد دیگه یه 6 ماه قبل از این که فارغ التحصیل بشم دیگه با هم تقریبا تو رابطه رفتیم. بعد هم آقا کمکم کرد و یه 6 ماه رفتم پیششون زندگی کردم، با هم بودیم و من توی مدت دفاع کردم، چون خیلی عقب افتاده بودم و امتحانا مونده بود و دیگه توانی که کار کنم واقعا نداشتم، هرچی هم سیف داشتم همه رفته بود برای کارهای درمان. دیگه این 6 ماه که با هم زندگی کردیم، بعد من کارو پیدا کردم. یعنی من خیلی قصر یعنی ازدواج نداشتم، چون حالا مهاجرت بود و مریضی هم بود راستشن، و آماده احساس میگم اون روان سالمو ندارم که بخوام وارد ازدواج شم. بعد این کارو پیدا کردم دیگه گفتم خب من دارم میرم سمت شمال، و یک سالی هم همینجور حالت دور بودیم، گاهی همدیگر رو میدیدیم، اوشون میاندم من میرفتم، تا اینکه رستورانشون خیلی خوب پیش نرفت به دلیل اینکه توی منطقه دوستان اسرائیلی بود، دیگه درآمدا افتضاح شد و تصمیم گرفتن که ببندن و ایشون اومدن شمال، اومدن پیش من.
0: چه مدتی اومدن؟
1: الان حدودا فکر کنم از ایشون از اکتبر اومدن، میشه 8 ماه 7 ماه.
0: خب چه کاری رو شروع کردن در شمال ایتالیا؟ باشه
1: همون یه رستوران، یه جا کار حالت دایرکتوری، یک 5-6 ماه که کار نمی کردن دیگه، سرچ کردن و چند جا، یه جالت یک انگلیسی واقعا نمیدونم دیریتور یه رستوران،
0: یعنی منیجر یه جایشون. بسیار
1: بله بله بله.
0: خاله خوب حالا که وضعیت کار رو، آیا با هم الان زندگی میکنی یا جدا زندگی میکنی؟
1: نه با هم زندگی میکنی.
0: اوکی. خب حالا پرسش یا مسئله چه هست؟
1: ها مسئله این که حالا از نظر همه چیز داشت خوب پیش میرفت، تا تا اینکه من یک موردی دیدم که حالا میخوام از شما مشورت کنم که بگم اصلا این خیانت بوده یا نبوده. بعد یعنی تقریبا میتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم، با توجه به اینکه من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم و توی جامعه خودتون دیگه خودتون هم طرفاتون یقدر دیگه از مسلمان ها زده شده بودم، همیشه تو ذهنم بود پدر بچه هم نباید مسلمان باشه. یکی از دلیلاش میگم شاییم بوده و هرچی به حرفای شما گوش میدم میگم شاید مثلا اشتباهه، ولی در کل توی زندگیم خیلی احساس آرامش میکنم، خوشحال آنچنانی نیستم، ولی خب همیشه همه چیز روتین آرامه، یعنی هیچ تنشی توی زندگیم نیست. شاید هم خاطر موقعیت خودم استیبلی که دارم در کل همه چی خوبه، تا اینکه چند وقت پیش توی گوشی این آقا یه پیام دیدم که به یک خانم فرستاده بودن، یه خانم نبودن، یعنی چیزه یه خانمی که مثلا کارشون روسپیگری بودن، دقیقا مثلا حالت خیلی مستقیم مثلا قیمت پرسیده بودن، مثلا خانم عکس فرستاده بود. بعد من اینو تو گوشیش دیدم، بعد دخترم خب خیلی قیافه اگزاجرته خوشگلی داشت و عکس نودم فرستاده بود. و بعد که من خب مثلا همه شبا صحبت میکنیم، خیلی میخندیم، خیلی با هم صحبت میکنیم، خب اون شب گوهی میگو چرا صحبت نمیکنی نه، بعد که رفت تو گوشیش فهمیده بود. و من دیگه حالا شخصیتی قبلا شاید جبنه نیستم که در واقع این شک شده بودم دیگه، هیچی نفتم، گفتم خسته میرم میخوام، و خوش متوجه شد و خیلی هم در صدد اومد که من توضیح میدم بهت هیچی نبوده این اصلا، همشون فقط این منو چون تن آنی کرده من این پیامو دادم برام جالب بوده، بعد این اصلا همشون کلاهبرداری هم. کی آخه اینجور کسی مثلا با اینجور عکسی پیام میده و اینا، ولی درست بود که حتی مثلا آدرس طرف رو پرسیده بود. حالا خب برای همین واقعا نمیدونم و خیلی هم در صدد جبران و صحبت که هر کار بگی من میکنم چیکار کنم بذار بگذره.
0: آیا شما در این مدت چند سال یا سه سالی که با هم بودید در اونجا هیچ علامت و نشانه دیدید اون زمانی که ایشون با شما بود که توجهی به دیگری بکنه، زمین ساز یه رابطه‌ای باشه یا یک اتفاقاتی بیفته؟ حالا ممکنه خیلی سنگین و شدید نباشه، ولی خب نشون میداد که به هر حال توجهش به دیگران هم هست یا نه، یعنی این یه مورد خاصه یا این که نه به هر حال یه کمی هم زمینه به قول معروف بازیگوشی داشت.
1: خب اون اوایل که من پیش این کار میکردم، خب به دلیل اینکه حالا مثلا توریستا می اومدن و یک مرد خوشتیپ ایتالیایی هستش و من خیلی می دیدم که حالا به دلیل کارش هم بود باید با مشتری می گفت می خندید، ولی خب اون کارکران ها می دونستن که مثلا علاقه داره مثلا به دخترای جوون مثلا بیشتر، تا اینو مثلا ما خودمون بهش می خندیدیم و بهش می گفتیم همون موقع که بیش کار می کرده، یعنی با هم جدی نشده بودیم مثلا این چیزا رو.
0: این که خوشش بیاد یا این کار رو بکنه یه موضوع، این که یه قدم هایی هم برداره و در صورتی که طرف مقابل بخواد رابطه ای رو برقرار کنه، شاهد اون چیزان بودی؟
1: تنها موردی که دیدم اوایل رابطه اون بود که یک پیام از یه طرف اومد که بعد گفتش که خب من این مدت سینگل بودم با آدم های مختلف پیام دادم و شاید رابطه هم داشتم اینجوری بهم گفت، ولی خب من دیگه دقیقش رو نپرسیدم چون نمیخواستم وارد جزئیات بشم. بعد از اون عکس و پروفایلش همه شو عوض کرد، گفت کسی نمیدونه و به اون طرف پیام داد که من الان توی رابطه جدی هم و دیگه کلا پروفایلش عوض شد و دیگه بعدش هم منو به خانواده‌اش معرفی کرد که من متأسفانه جدی هم و به خاطر اونم حتی رفتیم پیش دکتر چون من سرطان گذروندم، خیلی به بدن خود اهمیت نه خود ترسیده بودم و حتی رفتم پیش دکتر خانوادگی گفتم از این آقا مثلا تستای لازم رو بگیر HIV و اینا، که مثلا دکتر گفت من بدون الان نمیتونم بنویسم، ولی با اصرار من نوشت و مثلا حالا anyway که نشون نمیده همون لحظه، ولی خب برای دل خودم راست انجام دادیم، آزمایش هم خوب بود قبل اینکه این رابطه بخواد.
0: شما سرطانتون در چه مرحله ای بود؟ بستا درجه یک بود، دو بود، سه بود، چهار بود، چی بود؟
1: در من درجه چهار بود، خیلی هم گرید چهار بود، خیلی هم کمیاب بود، ولی خوشبختانه درمان شد و اینکه حتی دکترم چون تراپی زیاد داشتم بعد گفتن که خب اشعاع مثلا رادیوتراپی شدن خب امکان بچه دار شدن، گفتن تو 5 سال صبر کن، یعنی که من سال بعدم اگه بخوام حتی بچه دار بشیم برای سال بعد هستش که 5 سال میگذره. و البته من تخمک فریز کردم، ولی خب
0: ولی آخه به من بگید اگر اشکالی نداره نوع سرطانتون چی بود؟
1: یه دونه حالت یه جای بدنم مثلا یه توده در اومده بود.
0: اوکی حالا خب ایشون خب الان ببینید اون اگر ایشون به هر حال اولا یه مرد ایتالیایی است، بعدم یه شغل و بیزینس داره که درگیر به اصطلاح یه مقدار روابط اجتماعی است، بعدم این گونه که گفتید که ظاهر خوبی هم داره، هم توجه رو جلب میکنه، هم به هر حال خودش هم به دنبالش بوده، ولی این گونه که شما گزارش میدید من مطمئن نیستم که دقیق باشه، بعد از آشنایی جدی شدن با شما در حقیقت کار خاصی نکرده جز این مورد. حالا این مورد را یا توضیح داد، یعنی فقط حرفش این بود که یک کنجکاوی بود، یک کمی به جهت تحریک و برانگیختن بود، یا اصلا خواستم ببینم چه خبره این کار کردم، یا
1: گفتم به دلیلی که منو تحریک میکنه و موقعی هم که اومدن خب من این بهشون حق میدم، ولی که یعنی که شما میفرمایین که اگه میکرد مرد ها استرس داشته باشن خب رابطه جنسشون بیشتر میشه. اون اولی که اومدن خب طبیعتا 25 سال اون شهر قبلی بودن، کارشو داشته، خب به هر رئیس خودش بوده، موقعیت مالی خوبی داشته، خب خونه همه چی رو ول کرده بود، ایشون اومده بود و اوضاع مالیش هم مثلا خب میتونه خیلی مثلا درآمد از 20,000 تا شده بود 100 تا 200 تا در این حال. بعد خب این مثلا خودش به نظرم فشار زیاد بود، بعد که اومدن خب محیط جدید بود، هیچ کاری نداشت بعد از چند سال و رابطه جنسی ما خیلی کم شده بود.
0: از نظر رابطه احساسی عاطفی که شما هر دو در گفتگوی با هم رابطه با هم چقدر به هم علاقه مندی، چقدر هم دیگر رو دوست داری، چقدر مایلید هر فرصتی که هست با هم باشید، به هر حال در گفتگوی با هم راحتید، اونجا چه خبره؟ یعنی اون قسمت احساسی عاطفی رابطه تون چقدر جدیست یا اونقدرها خبری نیست؟
1: عاطفی اون به نسبت خوبه، چون که من خودم خیلی آدم رومانتیکی نیستم و متاسفانه توی خونه آدم خیلی محبت ندیدم، احساس من از طرف آقا بیشتر، چون که مثلا حتی با مامانش هم که مثلا با این که 80-90 سال دارن صبح همون میبوسن، بعد میبینم که همون حرکاتای اونو مثلا ایشون هم میکنه، حالا نمیدونم یعنی که محبتشه یا یعنی که بچگی اینو دیده.
0: نه حالا خب به هر حال مهم نیست، به هر حال چیزی که در وجودشه هست. از حالا در جهت پیشنهاد ایشون در جهت ازدواج و یا داشتن بچه چیه؟
1: من اینقدر آقای دکتر عاشق بچه هم، یعنی بچه میبینم همینجور از چشم میان
0: شما شه، نه من گفتم ایشون نگاه و نظرش.
1: بله ایشون هم همینو میگم، خواستم من خب اینقدر گفتم همون اولم که اومدیم شرطم این بود که من میخوام بچه داشتم و ایشون هم خب موافقه، ولی که هم که بعد از ازدواج و برای همین که من زنگ زدم شک داشتم، چون ایشون اصرار دارن که برای سال دیگه تابستون سال دیگه نوبت بگیریم و حالا به مراسم میخوان بگیرن هر کار کنن.
0: ببینید عزیز، با توجه به زمینه فرهنگی اروپایی و یا مثلا ایتالیایی، موردی که اشاره میکنید یا به گونه‌ای که شما رابطتون رو توضیح میدید جایی برای نگرانی نیست، یعنی این نوع رفتار رو میشه نادیده گرفت یا اونقدر اهمیت نداد. بعدم به هر حال هنوز شما یه فرصت دیگری یا بیشتری دارید که خاطرتون آسوده باشه، این توجه و محبت فقط و فقط متوجه شماست و ضمناً اگر قصد ازدواج رو و داشتن فرزند رو با شما دارن، برفرض که در گذشته یه مقدار رفتاری در این زمینه متفاوت داشتن، میتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن و یا اصلا در این زمینه ها نباشن. من فکر نمی کنم شما با یه چنین حادثه یه دفعه خط بطلان رویشون بکشید و کنارش بذارید، با توجه به همه اطلاعاتی که شما به من دادید و در حالی که خوب نیست و توضیح و توجیهش هست و بعدنم ازش میخوای که هرگز نه به دنبال کنجکاوی باشه نه به جهت ترنان بودن، به خود معروف بگید این ترن آفش کن که خاطر داسته باشه. حالا رابطه جنسی خود شما چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: فکر کنم متوسطه، چون یکم تایم کاریمون، چون یه شبا من میام ایشون یکم بعد من میاد، بعد حالا من سر کار میرم، بعد میرم
0: بازم
1: خستگی و اینا، ولی در کل اون رحصه که انجام میدیم خیلی خوب عالیه.
0: اوکی، بنابراین من فکر نمی کنم عزیز این رو شما دلیلی بگیرید، یه مقدار صبر کنید که چند ماهی هنوزم قرارم چنین است که اونم جا بیفته مثلا با توجه به تغییر شرایط و وضعیتی که داده، ولی اگر همچنان این ارتباط خوبه، اگر مایل به ازدواج با شماست، اگر میخواد از شما صاحب فرزندی بشه، من دلیلی نمی بینم که شما این رابطه رو تو شک کنید و یا احتمالاً به همش بزنید، چون واقعا دلیلی برای این کار نیست. سن شما هم دیگه اجازه نمیده که باز هنوز از این رابطه بیاد بیرون، حالا هنوز باز چند سالی به دنبال رابطه دیگری باشید. اینه که من فکر میکنم از گناهش بگذارید، فقط بهش اخطار بدید که دفعه دیگه به هر حال میتونه خفه هم بشه و به هر حال در وقت خواب خطراتی هم او رو تهدید میکنه، چون بهتون میاد. گردن کلفتیتون هم دارید با عرض کنم با ربات میفرستید سراغش که حسابشو برسن.
1: بله ممنون. جناب دکتر اجازه دارم یه سوال خارج از این بپرسم؟
0: درباره چه موضوع؟
1: در مورد چون این پی این اتفاقاتی که تو ایران افتاده، راستیتش من خودم ذهنم حالت، حالا من که نمیتونم بگم کل ایران حالت شک و پارانویدی داریم به همه چیز. بعد خیلی از کسایی که حالا من بچگی چه اونا فالشون میکردیم، میخندیدیم، چه هنرمندا، چه نویسنده ها، همه مثلا به قول بخوام به زبان خودمون بگم تو زرد در اومدن، یعنی واقعا احساسی یکی مثل که خیانت بهم کرده هست، با اینکه مثلا طرف ظلم و ظالم و حق و اینا کاملا مشخصه. داشتم صحبت های شما میفرمودی و گوش میدادم شما تو حرفتون، من خیلی یعنی کلا شما رو خیلی فالو کردم از 2016، خیلی شما به من کمک کردی، خیلی از مشکلاتم رفع شده، حتی برای بچه هم من تربیت فرزندتون رو نشستم 3-4 بار خوندم، اینا رو شبا رو ترجمه کردم به نامزدم انتقال دادم، فیلم میبینیم، تحلیل میکنیم. خیلی واقعا از شما تشکر میکنم. یه سوال، شما صحبت میکنین چرا تو صحبتاتون میگین آقای خامنه ای؟ افقای میکنم اگه دوست دارین جواب بدین، فقط چون که واقعا یه سواله برام، چون معمولا آقا رو به آدمی که محترم باشه میگن. میگم اگه دوست دارین.
0: من دلیلی برای این نمیبینم که بابا بیان اسم آدما و یا عنوانی که دارن اون رو کنار بذاریم به خاطر اینکه با رفتارشون، کارهاشون یا جایگاهشون موافق نیستیم. و بعدم فکر میکنم یه گفتگوی ظاهرا مؤدبانه آرام و بعدن زدن حرفتون تأثیرش بیشتره. ولی اصولا بسیاری از افراد هستن که به هر حال در ایجاد ارتباط با دیگران رعایت یه اصولی رو میکنن و من همیشه این گونه بودم.
1: آخه به اصفایی میکنم بین حرفات، ولی مثل این بونه من بگم مثلا جناب هیتلر، آقای هیتلر، این
0: چیزا نمیرسونه. آخه ببینید
1: برقی از
0: نه متوجه، آخه برقی از اوقات یه لغتی گفته اینجوری نمیشه، ولی برخی از اوقات شما میبینید حتی کسانی که مخالف هستند این لغات رو اینگونه به کار میبرند، یا حتی با توجه به سمت آدم ها. شما نمیتونید، اولا آقا بودن معنیش بزرگ و مهم بودن نیست، دوم شما نمیتونید اگر یکی سروانه یا سرهنگه یا دکتره بگید چون مثلا بده تس دکتر هم نیست، سرهنگ هم نیست. نه من دلیل نمیدم که موضوع رو اینقدر جدی و حساس ببینید.
1: نه چون سوال بود، بله متوجه.
0: نه من متوجه هستم، نه من این کار رو کردم و میکنم. اگر فرض کنید ترجیح میدم بگم آیت الله خمینی تا بگم خمینی،
1: های آیت الله که لغه بشه اونو کاره متوجه.
0: حالا یا حتی آقای خمینی هم همینطور. آخه شما معلومه که چون یه مقدارم خارج بودید نسبت به یه واژه‌ها یه حساسیت هایی دارید که من اونو ندارم عزیز. و گفتم غالب اوقات یه کمی موضوع و مطلب و آنچه که میگید مهمتر از این است که القاب رو یا نام رو چگونه است. به بعدم فکر نمی کنم با کمی رعایت نکردن یا بی ادبی یا بی حرمتی ما به جایی برسیم.
1: نه منظورم بی حرمتی.
0: نه نه نه نه نه و بعدم نه صبر کنید و بعدم به هر حال کسانی هستن که ممکنه نسبت به این موضوع حساس باشن. اگر شما میخواید توجه اونا رو به مطالب خودتون جلب کنید که از آغاز نمیتونین با یه حرفی خط رو بکشن روی شما یا روی صحبتتون و این رو به عنوان دشمنی ببینن. به همین جهت هست که من فکر میکنم گفتن خانم یا آقا یا داد قبول مقام یک کسی معناش در حقیقت پذیرفتن اوست در یه جایگاهی برتر و بالاتر. بعدم شما دلتون شاید نخواد یا دوست نداشته باشی یا این لغت برای شما یه تعریف و معنای خاصی داشته باشه، برای من نداره عزیز. و خیلی از اوقاتم به اینا شاید اصلا فکر نمی کنم، یعنی همین گونه به ذهنم میاد و میگم. همونطور که من برخی از اوقات در ارتباط با دوستان ممکنه یه تعارفی بکنم که بعضی وقت خودم از دست خودم با توجه به اینکه میدونم چقدر خالی و بی‌معنی است خندم هم بگیر، مثلا آدم برگره بگه قربون شما، بعد یه دفعه آدم خندش میگیره که مثلا مثل گوسفند خوابوندن شما سرشو ببرن به عنوان قربونی. ولی خب وقتی شما عادت کردید میگید قربان شما دیگه، گفتید قربان شما. حالا شما نه
1: بله متوجه
0: شدم، ممنون توضیح دارید
1: آقای دکتر، خیلی
0: خواهش میکنم عزیز دل، لطف کردید. موضوع خودتون
1: مرسی از وقتتون.
0: شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
0: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
8: بی مثل بهرام،
7: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
9: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
7: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leina.
2: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderilo? Aggressive litigation. نظارت مستقیم.

0: قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
0: فلوس ما
1: جوریه.
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیرام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900. خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز £2.79، نمک صدف فقط 99 سنت.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: سبب گر بسوزد مسبب تو هستی، سبب ساز این جهان تویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال، 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارند، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره‌مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی‌ها، این موسیقی‌هایی که امروز ما اون رو به عنوان گوشه‌ها و دستگاه‌ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف‌ها و آوازها می‌شناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیداری و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل‌ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل‌های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده میکردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو میخوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم، در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خرده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه از بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه است و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا، جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه. مثل حافظ که در عینی که شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده، ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته، همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب یک خط شعر از شعر حافظ. گوشه عراق رو برای شما عزیزان اجرا میکنم و این گوشه عراق هم در ادبیات کهن بارها اسمش ذکر شده، که البته ما در گذشته این رو توضیح بدم که وقتی میگفتن عراق، یک عراق عرب بود که همون منظور بغداده و یک عراق عجم بود که در گذشته عراق عجم رو به محدوده اصفهان و اون قسمت‌هایی که استان‌هایی که نزدیک اصفهان هست اون خطه رو میگفتن عراق عجم. بنابراین وقتی گوشه عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش‌های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق یار، که از این راه بشد یارو، که از این راه

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

0: خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم باشیم.
1: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 863 91 71.

0: اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
0: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسه تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

به بخش دوم هفت خوان موسیقی. دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخصی تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع کوشش هایی داشتن، تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی

صاحبی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن البته ایشون در زمینه ساز ویولون وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک‌های ستار و ستار نوازی از نظر انگشت‌گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه‌های یا خصلت‌های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت‌های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 تا سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 تا سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سول هر کدوم 2 تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید، شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه. این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید، علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیلم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتر بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم را در ارتباط با ساز شورانگیز عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما بشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیاد استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمینه سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یک کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهایی مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده، ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن، که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید. لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79، و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله، درست شنیدی، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای یه خیار ارگانیک را از دست ندهید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه $100,000. تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
7: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818 777 77 77.

بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردن، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره شنیده نشد و در گمنامی به سر بردن خانم بهرامه مقدم. ولی واقعا اجراشون از نظر جنس صدا، تحریرها، کوک دقیق و رعایت حالتهای دقیق موسیقایی و با ظرافتش بسیار بسیار قابل توجه است. بنابراین من شما را دعوت میکنم به شنیدن این تصنیف با شعری از مولانا، با من صنما دل یک دل کن. لطفاً به صدای در واقع همخوان هم توجه داشته باشه گوشتون و شاید که در واقع تایید بفرمایید که عرایض من رو در باب زیبایی و درستی اجرای خانم بهرامه مقدم بشنوید و لذت ببرید.

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاغهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین بر شود از مشک و از عنبر؟ بلی. آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر؟ بلی. این دو چشم عشق بار نوهگر، روشنی یابد از آن منظر؟ بلی. گوش ها که حلقه در گوش وی است، حلقه ها یابند از آن زرگر؟ بلی. جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر؟ بلی. من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر؟ بلی. دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون رو ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: میشه هزینه $700,000 یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
17: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
18: لیست شماره هاشو بگین.
19: بفرمایید.
18: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
17: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
18: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

در طلب دستانت سالیانی است نفس میکشم به انتظار به شماره و هر شماره سالیانی است و دستانت چه نزدیک بودند و من چه دور گم شده در وادی سیاه گمراهی در سرزمین های نمور و در آن سالیان منتظر تو اشارت می کردی و هر اشارت گویی تارهای پیله تاریک وهم مرا پاره می کرد یک به یک و می زدودشان از پوست چسبناک پندارهای سر به سر تا توهی کندم از خروار خروار گناهان پشت به پشت و ناگهان دریچه باز شد و نور سرانگشتانت به درون پاشید و من دیدم سیاهیم را و چه بودم جز شفیری در پیله چرک و چروکیده اوهام که ناگهان عاشق نور می شد نور مطلق خدا زیرا که تو در دورترین فاصله ها نزدیکی ای نزدیکترین معنا و دورترین معنا خواب من را بدر در پیله های چرک من ای پاکترین سلاله هستی ای جهان من را نصیب و بی نصیب از تو بتاب بر ظلمت دم کرده مصیبت من و پاره کن قفل در قفل زنجیرهای دست ها و پاها من و تو میدانی ما شفیرگان شب زده ایم خواب زده ایم طوفان زده و سالیانی است در انتهای خواب مغموم من منتظر و ما میدانی که می آیی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 263 برنامه زلال نو است که تقدیمتان می‌شود.

گونه که می‌دانید، از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها که در سال ششم آن به سر می‌بریم، بنا داشته‌ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به برنامه 110 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به عارف قزوینی، یکی از چهره‌های برجسته ادبیات در انقلاب مشروطه ایران، اختصاص دارد.

چنانچه شنیدید، ابوالقاسم عارف قزوینی که به عارف قزوینی شهرت دارد، از چهره های شعری شاخص دوران مشروطه است و درخشان ترین آثار او را مربوط به همین دوران می دانند. او که در زمینه موسیقی استعداد داشته، به تدریج در هر دو حوزه فعال شده و به واسطه فعالیت هایش به تدریج به دیگران شناخته شد. عارف قزوینی همچنین صدایی خوش داشته و تسلطش بر موسیقی از او تصنیف ساز و موسیقیدانی قابل نیز ساخته بود. شاعر بودن عارف و بهره بردنش از اشعار خود در تصنیف هایی که می ساخته از ویژگی های این تصنیف هاست که این امر اتفاقا در میزان گیرایی این آثار بسیار مؤثر بوده است. در برنامه های ویژه عارف قزوینی شرح احوال او را به قلم سید هادی حائری از کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران مرور می کنیم. این هفته ادامه زندگی عارف قزوینی را از این کتاب می شنوید. هفته گذشته شنیدید که عارف پس از بازگشت بر ایران کنسرت هایی را برگزار می کرد و اشعاری را می سرود که در آنها به پادشاهان و خاندان قاجار حمله می کرد و همین موجب گردید که ایرج میرزا که از خاندان قاجار بود در اشعارش به او حمله کند و او را به باد سخره بگیرد و بدین ترتیب عارفنامه ایرج میرزا با حدود 700 بیت علیه عارف قزوینی سروده شد. در ادامه کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران در باب طرفداری عارف از سید ضیاءالدین طباطبایی چنین آمده است:

سید ضیاءالدین طباطبایی در تاریخ 4 اسفند 1299 خورشیدی به ریاست وزرایی ایران از طرف احمدشاه برقرار گردید و بلافاصله تمام رجال و سیاستمداران وقت را به زندان افکند و دست به اقداماتی زد که شرح و بسط و قضاوت درباره آنها به عهده تاریخ است و پس از 93 روز زمامداری در تاریخ 4 خرداد 1300 سقوط کرده خود از ایران خارج شد و به اروپا عزیمت کرد. قوام السلطنه که قبلاً والی خراسان بوده و در کابینه سیاه به تهران احضار و زندانی شده بود طبق فرمان احمدشاه به نخست وزیری منصوب گردید و زمام امور را در دست گرفت. در این موقع که رجال زندانی از توقیفگاه ها بیرون آمده و دشمنان بی حد و حصر سید ضیاءالدین قوتی پیدا کرد و از هیچ گونه نسبت های بجا و بیجا و اتهامات ناروا درباره او خودداری نمی کردند و همه او را خائن شمرده اقداماتش را برخلاف مصالح دولت و ملت تشخیص می دادند، در چنین موقعی عارف جدن به طرفداری سید ضیاءالدین برخواسته و او را نجات دهنده ایران معرفی کرده و به انتشار تصنیف معروف ای دست حق مبادرت نمود و در این تصنیف کار را به جایی رسانید که قوام السلطنه رئیس الوزرای مقتدر وقت را نیز از نیش قلم خود آسوده نگذاشت.

ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده ی ملت سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا، سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه عنابی، یک رنگ ثابت زین میان که یابی، ای نقش هستی خیر خواهد بازا. بازا که شد باز با دوز دمساز، یک عده غماز، کرسی نشین دور از بساط بارگاهت.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مست

0: و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
0: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 110 زلال نو کردیم که به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: با زندگی و اشعار عارف قزوینی آشنا می شوید. شنیدید که در شرایطی که همگان از سید ضیاءالدین طباطبایی روی برگردانده بودند، عارف قزوینی از او طرفداری می کرد و تصنیفی را نوشته بود که سید ضیاءالدین را نجات دهنده ایران می خواند. عارف تا این حد هم اکتفا نکرد و در شب 22 شعبان 1341 قمری در کنسرتی پر ازدحام تصنیف مذکور و غزل دیگری را که در این زمینه سروده بود در حضور صدها نفر خواند و بدین ترتیب قدر شناسی و استقامت رأی و وفاداری خود را بیباکانه مبرهن و آشکار کرد. عارف قزوینی در مقدمه‌ای که بر این تصنیف نوشته چنین گفته است: در مسافرت اول ذی‌حجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به آقای سید ضیاءالدین دیدم، این تصنیف را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه استنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اولین است که از طبقه عام به مقام وزارت رسیده و طلسم عیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از اینکه لیاقت یک وزیر یا مدیر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله به اشراف زد و می رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. می گویند سیاست خارجی او خوب نبوده چون دشمنان زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته‌های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت.

هنگامی که سید ضیاءالدین ریاست وزرایی ایران را داشت، محرمانه به کلونل محمد تقی خان رئیس ژاندارمری خراسان دستور می‌دهد که قوام السلطنه والی خراسان را تحت الحفظ به تهران بفرستد. کلونل طبق دستور اقدام کرده و قوام السلطنه را هم مانند سایر رجال در تهران زندانی می‌نمایند. پس از سقوط کابینه سیاه و رئیس الوزرایی قوام السلطنه، بنا به سابقه‌ای که داده شد، روابط قوام السلطنه و کلونل رو به تیرگی گذاشت و عاقبت در نتیجه اعزام قشون به خراسان در ماه صفر 1340 قمری، کلونل در نزدیکی قوچان به قتل می رسد. آنگاه نعش او را به مشهد برده در مقبره نادرشاه افشار دفن می نمایند. ولی بعد طبق دستور مرکز قبرش را نبش کرده، جسدش را بیرون آورده در قبرستان غربا به خاک می سپارند. عارف هنگامی که پایان کار یکی از دوستان بی نظیر خود را بدین ترتیب می بیند، مانند سائق زدگان عنان اختیار را از دست داده، روز و شب نالیده و به جای عشق خون از دیده می بارد و برای تسکین آلام خود به سرودن اشعاری جانسوز اقدام می نماید و در ماه رجب 1340 قمری به یاد سردار با افتخار ایران کلونل محمد تقی خان پسیان کنسرتی در تهران ترتیب داده و غزلیات و تصانیف خود را در مدح کلونل می خواند. یکی از اشعار عارف راجع به کلونل این شعر است: زنده به خونخواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطر خون که از تو زند جوش. عشق به ایران به خون کشیدت و این خون، کی کند ایرانی اصیل فراموش. شعله شمع دلاوری و رشادت گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش. جامه ننگین لکه‌دار به تن کرد، دوخت هر آن بی شرف به قتل تو پاپوش. همسری نادرت کشاند به جایی، کار که تا نادرت کشید در آغوش. سر سر خود به خاک بردی و برداشت، از سر و سر تو نبش قبر تو سرپوش. قبرت اگر نبش شد چه باک، به یادت ریخته در مغزها مجسمه هوش. مست شد از عشق گل به نغمه در آمد، بلبل و عارف ز داغ مرگ تو

همچنین کارت پستال هایی منتشر شد که عکس سر بریده کلونل بران نقش کرده بودند که دو بیت عارف روی حاله عکس قرار داشت. این دو بیت: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده ی عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. شرح احوال عارف قزوینی
1: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان ارجمند به برنامه 110 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. به اتفاق ادامه این برنامه گوش میکنیم.
0: بر روی کار آمده و سقوط کرد تا اینکه در 4 آبان 1302 رضا خان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی منصوب گردید. سردار سپه از مدت‌ها پیش در صدد بود مملکت را جمهوری نموده خود ریاست جمهوری را عهده‌دار گردد. در این موقع که به مقام نخست وزیری ارتقا یافته و از طرفی هم احمد شاه در همان ایام به مسافرت اروپا رفته بود، موقع را مغتنم شمرده و نقشه های خود را به موقع اجرا می کرد. در نتیجه از سر تا سر ایران نغمه جمهوری خواهی بلند گردید که عزل احمد شاه قاجار و برقراری رژیم جمهوری را از مجلس شورای ملی خواستار می شدند. به طوری که قبلا متذکر شدیم، عارف تمام بدبختی های ایران را در نتیجه سلطنت قاجاری دانسته و عظمت کشور را در انقراض این خاندان تشخیص داده و به طریقی که در فصول قبل ذکر شد، در کنسرتی که در سال 1339 قمری در مشهد داده بود تصنیف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی را خوانده و فنای سلطنت قاجار را آرزو نموده بود. در این موقع که آتش جمهوری خواهی در ایران رو به اشتعال گذارده و از طرفی هم سردار سپه قدرتی یافته بود و عارف و عامی وجود او را نافع می دانستند، عارف هم به طرفداری جمهوریت قیام کرده و در آن میانه رول عمده‌ای را عهده‌دار بوده است و با طرفداران سلطنت قاجاریه و مخالفین رژیم جمهوری به مبارزه برخاست. در آن بحبوحه انقلاب جمهوری که عده‌ای زیادی از مردم به طرفداری و عده‌ای به مخالفت قد علم کرده بودند و عقایدی متشتت ابراز می داشتند و سردرگم بوده و راه را از چاه تمیز نمی دادند و از ترس مخالفین و معاندین مقتدر از اظهار عقیده صریح خودداری می کردند، عارف در کنسرتی که در شب چهارشنبه 6 شعبان 1342 قمری مصادف با 22 اسفند 1302 خورشیدی برپا گردیده بود، به خواندن تصانیف و غزلیاتی که بدین مناسبت سروده بود مبادرت ورزید. در این کنسرت که در تئاتر باغ روف برپا شده و پر ازدحام ترین نمایش هایی بود که شاعر ملیگرا در عمر خود داده و تهران به خود دیده است، تصانیفی چون خون چو سرچشمه آب حیات است، رحمه خدای دادگر کردی نکردی و غزلیات به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد و سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد را خواند. از شما دعوت می‌کنیم به یکی از غزل‌های این کنسرت توجه فرمایید.

مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. از این اساس غلط وین بنای پای براب، نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد. همیشه مالک این ملک ملت هست که داد، سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کار بود و چه کرد، مگوی ملک کیان کی گرفت و کی به که داد. به زور بازوی جمهور بوده که از ضحاک، گرفت داد دل خلق کاوه حداد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. به یک نگاه اروپا بباخت خود را شاه، در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد. خرابه ی کشور ما را هر آن که باعث شد، که از این سپس شود آباد خانه‌اش آباد. تو نیز فاتحه ی سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلاله نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مطلب را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. بله درست شنیدی، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهی.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی روزها آدم از خواب بیدار می شود و احساس می کند دنیا همان دنیای دیروز نیست، و نه به خاطر اینکه همه چیز عوض شده، بلکه خودش عوض شده. به خاطر خبرهایی که دیده، تصویرهایی که از ذهنش بیرون نمی روند، نامهایی که دیگر فقط اسم نیستند، تبدیل شده اند به بخشی از یک حافظه ملت. این روزها برای خیلی از ما ایرانی ها همینطور است. هر روز صبح چشم باز می کنیم، اما سراغ خبرها می رویم، اول سراغ ایران. انگار یک تکه از قلب من آنجاست، و چطور می شود که نباشد؟ وقتی سالهاست مردم ما هزینه می دهند، وقتی این همه خانواده داغدار شدند، وقتی این همه جوان برای آینده‌ای بهتر از جان خود گذشتند، وقتی هنوز مادرانی هستند که چشم به در دوختند، خانواده هایی هستند که بعد از ماه‌ها قطع ارتباط تازه صدای عزیزانشان را شنیدند، وقتی هنوز خیلی ها زخم روزهایی را با خودشان حمل می کنند که هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. اینها چیزهایی نیست که بشود فراموش کرد، نباید هم فراموش کرد. اما در میان تمام این سختی ها یک چیز را هم نباید فراموش کنیم، اینکه مردم ایران هنوز ایستادند، هنوز زندگی می کنند، هنوز می خندند، هنوز برای فرزندانشان رویا دارند، هنوز برای فردا برنامه دارند، و این شاید بزرگترین پیروزی یک ملت باشد. من همیشه فکر می کنم قدرت یک ملت را در روزهای آرام نمی شود شناخت. قدرت واقعی یک ملت را در روزهایی می شود دید که همه چیز سخت است و باز هم تسلیم نمی شود. من باور دارم روزی خواهد رسید که وقتی نام ایران را می شنویم، بیش از هر چیز احساس آرامش کنیم، احساس افتخار کنیم، احساس امنیت کنیم، و تا آن روز فراموش نمی‌کنیم.
2: شروط نمیشن و ما ادامه داریم تا وقتی ترانه‌های انقلاب خونده میشن، با سرنخ جنایت و لب و دوخته میشن و بوسه ها تم خون میدن، اشکامون گله میشن، چون سرای قد شده هیچ وقت خوب نمیشن. ما ادامه داریم.

علما شغال بمیره. ما ادامه داریم تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمیده و گره کور تناب دار سقوط نظامو ببینه و اپشت بون بیت جنازه بریزه. ما ادامه داریم. جنگ بین ما و اونا جنگ خیر و شر، خوب و بد، نور و تاریکی، روز و شب، صدای توپ جنگ، بوم ریخ، خون و نفت، جور بوم و رنگ، درد میکشیم، قلم پاشکسته پر میکشیم. ادامه داریم. تیک تیک بمبای ساعتی نبض جنگن و تا وقتی قاتلامون تو کتابان در سهم جبرن، چند تا رو با خودمون میبریم قبل رفتن. براندازیم حرف آخر، حرف اول، حرف آخر، حرف اول. ادامه داریم. ما ادامه داریم. ما ادامه داریم. ادامه داریم. ما ادامه داریم. ما ادامه داریم. ما ادامه داریم. برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این

0: درود میفرستم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان خوبم. امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید سالم، آروم و پر از انرژی باشید. به دایره تندرستی خوش اومدید. دادن همای صفت هستم و بسیار خرسند که امروز هم این فرصت رو دارم که با شما عزیزانم باشم. امروز ششم ماه جون، روزی که برای بسیاری از ایرانیان در سراسر دنیا روز مهمیه. همونطور که بسیاری از شما در خبرها دنبال کردید، در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره مسابقات فوتبال و حضور ایرانیان در رویدادهای مرتبط با جام جهانی در شهر لس آنجلس مطرح شده، موضوعی که باعث شده یه بار دیگه خیلی از ایرانیان درباره هویت ملی، نمادهای تاریخی و حق ابراز فرهنگ و تاریخ خودشون صحبت کنند. به همین مناسبت برای روز هفتم جون که فردا باشه، فراخوان‌هایی در اطراف ورزشگاه صوفی لس آنجلس مطرح شده تا ایرانیان بتونن حضور خودشون رو نشون بدن و در کنار هم صدای هویت و فرهنگ ایرانی باشند. و نکته مهم دیگه اینه که این روزها مصادف با سالگرد جان باختن مجید رضا رهنورد، جوانی که نامش برای بسیاری از ایرانیان به نمادی از ایستادگی و شجاعت تبدیل شده. یاد همه عزیزانی که جان خودشون رو برای باورها و آرزوهاشون از دست دادن گرامی باشه. اما در کنار تمام این رویدادها دوستان، نباید فراموش کنیم که بزرگترین سرمایه ما سلامتیمونه، سلامتی جسم و روانمون. چون اگر قرار آینده‌ای بهتر بسازیم، اگر قرار خانواده‌ای قوی‌تر داشته باشیم، اگر قرار جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم، باید از خودمون هم مراقبت کنیم. و دقیقاً به همین دلیله که امروز هم در دایره تندرستی قراره با هم به سراغ تازه‌ترین خبرهای علمی پزشکی دنیا بریم، خبرهایی که میتونن به ما کمک بکنن آگاهانه‌تر زندگی کنیم، تصمیم‌های بهتری بگیریم و کیفیت زندگی خودمون و خانوادهمون رو بالا ببریم. مثل همیشه ماکان عزیز در اتاق فرمان همراه ماست و بخش فنی رو هدایت میکنه. پس اگر آماده هستید بیایید با هم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

بزرگ در علم طول عمر. چرا دانشمندان دیگر درباره ی عمر طولانی صحبت نمی کنند؟ طبق گزارشی که این هفته در نشریه معتبر نیچر ایجینگ منتشر شده و توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و چند مرکز تحقیقاتی حوزه لانجیویتی بررسی شده است، نگاه دانشمندان به موضوع افزایش سن در حال تغییر است. سالها هدف علم این بود که انسانها عمر بیشتری داشته باشند، اما امروز هدف جدید این است که انسانها سالم‌تر عمر کنند. دانشمندان اصطلاحی را مطرح کردند به نام health span. health span یعنی تعداد سالهایی که انسان بدون وابستگی، بدون بیماری‌های مزمن و با کیفیت زندگی مطلوب زندگی می‌کند. پژوهشگران می‌گویند بسیاری از افراد شاید عمر طولانی داشته باشند، اما سال‌های پایانی زندگی را با بیماری، درد و محدودیت سپری کنند. بنابراین موفقیت واقعی زمانی است که انسان تا سال‌های آخر زندگی بتواند راه برود، فکر کند، مستقل باشد، سفر کند، ورزش کند و از زندگی لذت ببرد. نکته جالب اینجاست که مطالعات روی افراد بالای 100 سال نشان داده مهمترین راز طول عمر هنوز همان عوامل ساده است: خواب مناسب، فعالیت بدنی، روابط اجتماعی قوی، تغذیه سالم، مدیریت استرس و داشتن هدف در زندگی. آیا هوش مصنوعی می تواند قبل از بیمار شدن ما را نجات دهد؟ طبق گزارشی که از پروژه Human Phenotype Project و چند مرکز تحقیقاتی در آمریکا منتشر شده، دانشمندان در حال توسعه سیستم‌هایی هستند که می‌توانند سال‌ها قبل از بروز بیماری‌ها هشدار بدهند. این فناوری که در حوزه فانکشنال مدیسین و پریسیژن مدیسین بسیار مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات آزمایش خون، قند خون، خواب، ضربان قلب، ترکیب بدن، فعالیت روزانه و حتی میکروبیوم روده را تحلیل می‌کند. هدف این است که بیماری قبل از ایجاد شدن شناسایی شود. دانشمندان می‌گویند آینده پزشکی از درمان بیماری به سمت پیشگیری هوشمند در حال حرکت است. سلامت روده، موضوعی که امروز تمام دنیا درباره آن صحبت می کند. بر اساس گزارش اجلاس جهانی Gut Microbiota for Health، دانشمندان بیش از هر زمان دیگری معتقدند روده یکی از مهمترین مراکز کنترل سلامت انسان است. امروز مشخص شده روده فقط مسئول هضم غذا نیست. روده روی خلق و خو، خواب، سیستم ایمنی، هورمون‌ها، وزن بدن و حتی عملکرد مغز اثر مستقیم دارد. دانشمندان می‌گویند تنوع بیشتر باکتری‌های مفید روده با طول عمر بیشتر و سلامت بهتر ارتباط دارد. فقط چند دقیقه ورزش بیشتر در روز می تواند طول عمر شما را افزایش دهد. مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده نشان می دهد حتی افزایش های کوچک در فعالیت بدنی روزانه می تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. پژوهشگران مشاهده کردند افرادی که تنها چند دقیقه بیشتر در روز فعالیت بدنی دارند، خطر بیماری های قلبی و متابولیک در آنها کاهش پیدا می کند. پیام این تحقیق بسیار مهم است. منتظر شرایط ایدئال نباشید. اگر امروز فقط 10 دقیقه وقت دارید، همان 10 دقیقه را حرکت کنید. و خبر مهم برای فصل تابستان: آلرژی ها شدیدتر از سالهای قبل شدند.
بر اساس گزارش بنیاد آسم و آلرژی آمریکا، فصل آلرژی در بسیاری از مناطق امسال زودتر آغاز شده و شدت بیشتری پیدا کرده است. دانشمندان علت این موضوع را تغییرات آب و هوایی و طولانی تر شدن دوره گردافشانی گیاهان می دانند. متخصصان توصیه می کنند افرادی که حساسیت فصلی دارند، علاوه بر داروهای تجویز شده، به خواب کافی، تغذیه ضد التهاب، مصرف مایعات و سلامت روده نیز توجه ویژه داشته باشند، زیرا سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در شدت واکنش‌های آلرژیک ایفا می‌کند. هم‌میهنانم، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. ازتون دعوت می‌کنم که بعد از شنیدن چند پیام با من لادن همایون صفت در بخش دوم برنامه دایره تندرستی همراه باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900

نقشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

عزیز و ارزشمند رادیو همراه و همراهان خوب دایره تندرستی به بخش دوم این برنامه خوش اومدید. دادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. دوستان، امروز میخوام درباره یه موضوعی حرف بزنم که به نظر من فقط موضوع پزشکی و علمی نیست، این یک موضوع فرهنگیه، یک موضوع طرز فکر، سبک زندگیه و شاید یکی از مهمترین دلایلیه که خیلی از آدما از درمانهای خوب هم چی؟ نتیجه نمیگیرن. اجازه بدید با یه سوال شروع کنم که خودش توش 100 تا سواله. چند نفر از شما تا حالا این جمله رو گفتید؟ من همه چی رو امتحان کردم، هیچی جواب نداد. من این جمله رو خیلی میشنوم از کسی که اضافه وزن داره، زانو درد داره، دیسک کمر داره، موهاش میریزه، خوابش به هم ریخته است، همیشه خسته است، از کسی که سالها درد کشیده. اما هر بار که این جمله رو میشنوم یه سوال میپرسم: واقعا همه چیز رو امتحان کردی؟ یا فقط چند تا درمان رو امتحان کردی؟ چون این دوتا با هم فرق داره، خیلی هم فرق داره. ببینید دوستان، ما ایرانی ها، خب ما بهترین دنیاییم دیگه، اینو که دیگه همه هم میدونیم، ما خیلی پولیم، ولی یه عادت داریم، دنبال میانبر میگردیم، دنبال راه سریع میگردیم، دنبال نتیجه فوری میگردیم، رژیم رو شروع میکنیم، دو هفته بعد میبینیم جواب نداد، ورزش رو شروع میکنیم، دو سه هفته بعد میگیم فایده نداشت، داروهای لاغری رو استفاده میکنیم، بعد میگیم اثر نکرد، تزریق میکنیم، میگیم خوب نشدم، در حالی که شاید مشکل از درمان نبوده عزیزای من، هم میهنانم، مشکل از این بوده که ما فقط درمان رو دیدیم و برنامه رو ندیدیم، برنامه ای براش نداشتیم. دوستان، بدن انسان، من به عنوان یک مهندس و به عنوان کسی که تو کار ویلنس هم دارم اینو میگم، من همیشه مثل یک پروژه میبینمش. بدن انسان فرایند هستش، بدن انسان زمان میخواد، همونطور که هیچ انسانی توی یه شب چاق نشده، جمهوری اسلامی هم یک روزه نیومده، 47 سالشه، در یک شب هم بدن چاقی که توی یک سال نشده سالم نمیشه، بدن مریض توی یک شب که چندین سال مریضش کردی توی یه شب خوب نمیشه، هیچ زانویی یک شبه خراب نشده، در یک شب هم بازسازی نمیشه، هیچ دیسکی در یک شب آسیب ندیده، در یک شب هم ترمیم نمیشه و ما رو میرسونه به یکی از داغ‌ترین حوزه های پزشکی امروز. بذارید در مورد پزشکی بازساختی براتون حرف بزنم، regenerative medicine. اگر امروز به دانشگاه های بزرگ دنیا نگاه کنید، از آمریکا گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و خیره اروپا، یکی از پرسرعت ترین حوزه های تحقیقاتی همین پزشکی بازساختی هست. مطالعات MSC یا mesenchymal stem cell همچنان در حال افزایش و صدها کارآزمایی بالینی در سراسر دنیا روی آرتروز، آسیب‌های مفصلی و بعضی بیماری‌های عصبی مثل سربرپالسی یا پارکینسون یا کسانی که توی تصادفات بد مغزشون آسیب دیده، به اینها دارن کمک می‌کنن و در حال انجامه. اما اینجا یه سوء تفاهم بزرگ وجود داره. خیلی از مردم فکر می‌کنن که

0: اکسل و پی آر پی و اکسسوم یکی هن. ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم و نذاریم تومه بشیم، مخصوصا الان به خاطر اینکه خیلی از این فرایندها رو FDA در آمریکا اپروو نکرده، یا در اروپا همینطور، در خیلی از کشورهای اروپایی نیست، خیلی جاهای دنیا هست دارن استفاده میکنن، خیلی جاها نیست، و به خاطر بیزینس یا به خاطر هر چیزی که باشه ما باید خودمون رو آگاه کنیم. ما باید خودمون، وظیفه خودمون، هوم ورک خودمون، مشق خودمون رو کرده باشیم. نمیتونیم فقط ساده ازش بگذریم، مخصوصا تو موضوعاتی که در رابطه با سلامتی مونه. خیلی ها ازم پرسیدن، کسایی که پارکینسون دارن استمسل کمک کرده؟ من به عنوان کسی که قسمتی از برنامه زندگیم تحقیقات هست و تمام دانشگاه ها رو میرم، آرتیکلاشون رو میخونم، اینی واقعا علاقه دارم به این کار، آمار رو نگاه میکنم، تحقیقات رو میخونم، گزارش ها رو میخونم، به خیلی هایی که استمسل دارن، معذرت میخوام، پارکینسون دارن، سروپالسی دارن، فلج مغزی دارن، سکته کردن، نمیدونم MS دارن، به طرق مختلف داره کمک میشه. آیا همشون نتیجه گرفتن؟ خب نه. مگه عمل جراحی میکنی نتیجه 100% داره؟ چرا فکر میکنی یه چیزی باید 100% جواب بده؟ ولی امکاناتیه که هست. خیلی هاتون به من میگید که آره در مورد این موضوع حرف زدید، میدونید این خطر داره. خب شما راه برید تو همین خونتون هم راه برید، خطر داره. پارا دم در خونه بذاری بیرون، اینم خطر داره. زندگی اصلا خطره، همش ریسکه. ولی باید آگاهیمون رو ببریم بالا، حق انتخابمون باید بیشتر بشه. نمیتونیم تو نادونی، نباید بذاریم ما رو تو تاریکی نگه دارن، مخصوصا ما ایرانی ها. 47 سال جمهوری اسلامی با ما این کار کرد، دیگه باید یاد بگیریم سرمون هیچ کس نباید و اجازه نمیدیم کلاه بذاره. نباید ما رو به چشم آدم های نادون نگاه کنن. ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم. بذارید برگردیم به این که خیلی ها فهم میکنن استمسل و پی آر پی و اکسسوم یکی هن. اینا اصلا یکی نیستن دوستان. بذارید بگم پی آر پی چیه. تو برنامه های قبلی هم گفتم، قربونتون برم، پی آر پی از خون خود شما تهیه میشه، پلاکت ها جدا میشن و دوباره به ناحیه مورد نظر که درد میکنه یا مشکل داره تزریق میشه، حالا حتی مثلا برای موتون اگه موتون میریزه. در واقع بدن از فاکتورهای رشد خودش، یعنی جی ای کی، هورمون رشد خودش داره استفاده میکنه. اما داستان استمسل یا سلول بنیادی متفاوته. سلول بنیادی سلولیه که توانایی مشارکت در فرایندهای ترمیمی و بازسازی داره. امروز مشهورترین نوعی که درباره اون صحبت میشه همون MSC هست. مطالعات متعددی روی آرتروز زانو نشون داده که این درمان ها میتونن در بعضی بیماران باعث کاهش درد و بهبود عمل کردشون بشن، هرچند هنوز همه یه سوالات علمی درباره یه اثر بلند مدتش پاسخ داده نشده. و من همین الان بهتون میگم در عمل زانو هم نشون داده نشده. چند نفر از شما عمل زانو کردید هنوز زانوتون درد میکنه؟ چرا حالا به این یکی که میرسید میخواید 100% جواب بده؟ حداقل این عمل جراحی نیست. حالا برسیم به اکسسوم. اکسسوم دوستان اصلا سلول نیست. اکسسوم رو من برای شما اینطوری توضیح میدم، یا برای تمام کسانی که تو سمینار ها میان، مثل پیام رسان های فوق العاده ریز بدن هستن، مثل ایمیله، مثل تکس مسیجه. سلول ها با کمک اکسسوم ها با هم ارتباط برقرار میکنن. حتی امروز بعضی از پژوهشگران معتقدند بخش مهمی از اثرات ترمیمی استمسل ها ممکنه از طریق همین پیام رسان ها اتفاق بیفته. اما اینجا یه نکته خیلی مهم هم وجود داره. ببینید، من میخوام شما رو آگاه کنم. نه هیجان زده بشید، نه بترسید، فقط آگاه بشید، یاد بگیرید. در حال حاضر FDA هنوز هیچ محصول اکسسوم رو و یا هیچ کدوم از محصولات دیگر رو برای استفاده درمانی در انسان تایید نکرده و بارها درباره تبلیغات اقرارآمیز در این حوزه هشدار هم داده. این به این معنی نیست که تحقیقات وجود نداره. تحقیقات وجود داره، کلینیک ها وجود دارن. مردم دارن در همه جای دنیا استفاده میکنن، پژوهش ها ادامه دارن، گزارش ها میشن، آمار داره روز به روز بالاتر میره، اما معنیش این نیستش که ما باید چشم و گوش بسته بمونیم. معنیش اینه که باید آگاه باشیم، باید سوال بپرسیم، باید بدونیم دقیقاً چه چیزی داریم دریافت میکنیم. چون متاسفانه خیلی از موقع ها ما میریم پی آر پی میکنیم ولی فکر میکنیم استمسل کردیم، یک عالمه پولم میدیم، گاهی یک اصطلاح رو به اصطلاح دیگه اشتباه میگیرید و اینجاست که آموزش اهمیت داره. اجازه بدید یه مثال واقعی بزنم. فرض کنید یه کسی دیسک کمر داره، سالها درد کشیده، اپیدورال انجام داده، یا اصلا اپیدورال بهش کار نکرده، یا فقط چند وقت کمک کرده، یه ذره بهتر شده، دوباره برگشته. اپیدورال بد بوده؟ نه. اپیدورال برای خیلی از افراد میتونه بسیار مفید باشه، یعنی التهابو بیاره پایین، طرف دیگه تو آخر عمرش اون نرو رها شده باشه و تمام. اما اپیدورال عمدتاً التهاب و درد رو کم میکنه، در حالی که بعضی از درمانهای باز ساختی تلاش میکنن محیط ترمیم در بافت رو تغییر بدن. این دوتا رقیب هم نیستن. حتی خیلی جاها، الان من در فلوریدا شنیدم چند وقت پیش، که کلینیکایی هستن که اونجا انجام میدن که از طریق اپیدرو دارن استمسل میکنن. حالا اطلاعات دقیق ترش رو پیدا کنم بازم براتون میگم. حتی در بعضی از مراکز دنیا، خیلی جاهای دیگه ممکنه یک برنامه درمانی این دوتا رو همیشه در کنار هم قرار بدن. اما باز هم سوال اصلی اینه، بعدش چی؟ بعد از تزریق چی میشه؟ بعد از درمان، بعد از عمل، بعد از پی آر پی، بعد از استمسل. و اینجاست که من میخوام یه نکته بسیار مهمی رو بهتون بگم. از نگاه من ریهب یا توانبخشی فقط ورزش نیست. توانبخشی یعنی تغییر سبک زندگی، یعنی ما باید توانمند بشیم. ریهب یا توانبخشی یعنی خواب. ریهب یا توانبخشی یعنی تغذیه، یعنی مدیریت استرس، یعنی حرکت درست، ماهیچه سازی و عضله سازی صحیح، درست نگه داشتن وزن بدن، متناسب نگه داشتنش. ریهب یا توانبخشی یعنی اینکه بدن رو برای زندگی جدید و بدون دردسر آماده بکنیم. اگر کسی 40 پوند اضافه وزن داره، عضلات پاش ضعیفه، عضلات شکم ضعیفه، خوابش خرابه، التهاب بدنش بالاست و فقط یه تزریق انجام میده، قربون شکلتون، معلومه که نتیجه مطلوب نمیگیرید. و این به این دلیل نبوده که درمان بد بوده. اسم این دکترها رو خراب نکنید. شما خودتون مشقاتون رو نمی نویسید، کارتون رو درست انجام نمیدید. نگید این کار نکرد. به این دلیل که محیط بدن هنوز آماده ی موفقیت نبوده. من اینو همیشه میگم، هیچ درمانی معجزه نیستش، اما بدن انسان اگر شرایط درست رو براش فراهم بکنه توانایی های شگفت انگیزی برای ترمیم داره. اینو من به عنوان کسی میگم که تمام زندگیشو داره این کارو میکنه. و شاید مهمترین پیام امروز همین باشه. ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه دنبال معجزه بگردیم، دنبال برنامه باشیم. قبل از اینکه دنبال میانبر بگردیم، دنبال مسیر درست بگردیم. و قبل از اینکه بگیم این درمان جواب نداد، از خودمون بپرسیم، مسئول باشیم، آیا من هم سهم خودم رو در درمان انجام دادم؟ میدونید چرا؟ چون برمیگردم به حرف اولم، سلامت یک پروژه است، یه پروژه مشترک بین پزشک، درمانگر و کوچ، و مهمتر از همه شخص خود شما. دوستان، این موضوع مدیریت محیط بدن و بحث پزشکی بازساختی به قدری حیاتی و گسترده و سرنوشت سازه که قطعاً تو چند دقیقه نمیشه جمعش کرد. از اونجا که میدونم سوالات زیادی در ذهن شما شکل گرفته، ازتون دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، همراه من بمونید تا این ویترین علمی رو کاملاً باز کنیم. میخوام در بخش بعدی آمارها و ارقامی از کارآزمایی‌های بالینی دنیا رو به شما نشون بدم از پپتاید ها برای ریکاوری از عملکرد سلول های بنیادی و اکسسوم ها بگم تا کمی از نگرانی و استرستون کم بشه، چون که من همیشه اعتقاد دارم که آگاهی با خودش آرامش میاره، اعتماد به نفس میاره. امیدوارم که سوالاتتون پاسخ داده بشه و اما مطمئن باشید اگر پاسخی هم ناگفته موند، من مثل همیشه در خدمتتون هستم و میتونید با من در تماس باشید. همه اطلاعاتی رو که در دسترس دارم در اختیارتون قرار میدم. پس با ما همراه باشید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان، چرا اصرار دارم این مباحث علمی رو باز کنم؟ اگه گفتید، چون همونطور که قبل از پیام هم گفتم، آگاهی آرامش میاره و استرس رو کم میکنه. هرچی ما قوی تر باشیم زندگی برامون راحت تره. این یکی از اصلهای ورزش رزمیه البته، ولی خیلی خوبه. باید تمرین کنیم بدونیم. دونستن آرامش میاره. وقتی ما بدونیم در دنیا چی میگذره، وقتی چشمهامون رو باز کنیم دیگه اسیر تبلیغات نیستیم یا دچار ترس بیمورد نمیشیم. من به عنوان کسی که این فرصت، امکان و دسترسی رو دارم، وظیفه خودم میدونم که این خدمت رو به جامعه خودم انجام بدم. به شما که همزبون من هستید، هم میهن من هستید، میخوام شما رو دعوت کنم که بیشتر بدونید، بیشتر بپرسید و بیشتر مطالعه کنید تا در نهایت حق انتخاب بیشتری برای کیفیت زندگیتون داشته باشید، تندرست‌تر باشید. حضور و وجود تک تک شما ارزشمنده. حالا بیایید با هم ویترین آمارها رو نگاه کنیم. حاضرید ببینیم تو دنیای واقعی پزشکی بازساختی و بایوهکینگ چه خبره؟ دوستان، وقتی از سلول بنیادی صحبت میکنیم، امروز بیشترین کارآزمایی بالینی موفق و بیشترین آمار مستند مربوط به سلول‌های بنیادی وجود داره که همون سلول‌های بنیادی MSC هستش. آمارهای جهانی نشون میدن که بیشترین درصد موفقیت این سلول‌ها در ترمیم بافت‌های قزروفی، گوش کنید، کنترل آرتروزهای پیشرفته به ویژه مفصل زانو و بیماری‌های خود ایمنی بوده. چرا؟ چون این سلول ها مثل مهندسان باهوش فاکتورهای التهابی آسیب رسون رو در محیط مفصل سرکوب می کنن. پس ما در اینجا یاد گرفتیم که این سلول های بنیادی MSC برای کجای بدن بیشترین موفقیت رو تا به امروز داشته. بریم سراغ PRP و بدونیم که تفاوتش روی قسمت های مختلف بدن چی جوریه. اصلا چند مدل PRP داریم؟ آمارها تفکیک فوق‌العاده‌ای به ما میدن برای آسیب‌های تاندونی و ریکاوری‌های ورزشی خارج از مفصل، مثل آسیب تاندون یا تاندون آشیل یا تاندون سرشونه ما. LR-PRP که غنی از گلبول سفید هست، به دلیل تحریک شدید فاز اولیه ترمیم بالاترین پاسخ‌دهی رو داشته. اما برای دردهای مزمن داخل مفصلی، مدل LP-PRP، اون یکی رو من گفتم غنی از گلبول سفید، این یکی رو بگم فقیر از گلبول سفید، آمار موفقیت بسیار بالاتری در کاهش درد بدون ایجاد التهاب ثانویه ثبت کرده. خب پس PRP رو فهمیدیم چیه؟ بعدیش اکساسوم هاست. باید ببینیم که بالاترین آمار در کدوم فاز هست. اگرچه هنوز در فاز تاییدیه های نهایی سازمان های نظارتی بزرگ مثل FDA هست، اما اکساسوم ها خیره کننده ترین آمارها و نتایج پژوهشی رو در جلوگیری از مرگ سلولی بافت های آسیب دیده و بازسازی پیام رسانی بین سلولی نشون داده. بیشترین تمرکز و آمار موفقیت بالینی اکسسوم ها در مطالعات نوین روی بازسازی بافت های عصبی، جوانسازی های پیشرفته پوست و مو و تسریع بازسازی بافت های همبند پس از شکستگی های حاد بیولوژیک بوده. خب پس اینم یاد گرفتیم. سراغ پپتاید ها یا کاتالیزور ریکاوری و سبک زندگی.
به نظر من جذاب‌ترین بخش برای ورزشکاران، بدنسازان و کسانی که به دنبال ریکاوری سریع و مدیریت استرس هستن دنیای پپتاید ها هستن. برای بدنسازا و ریکاوری های آسیب های شدید عضلانی و بافتی، پپتاید های مثل BP-357 و TB-500 اینا انقلابی به پا کردن، واقعاً انقلابی به پا کردن. آمارها نشون میده ورزشکارانی که در پروتکل های درمانیشون از این پپتاید ها زیر نظر متخصص استفاده کردن، دوره نقاهت و ریکاوری بافت همبندشون تا 40% سریعتر طی شده و این رو من خودم به چشم خودم دیدم و حتی خودم هم استفاده کردم، باید اینجا اعتراف کنم. اما آیا پپتاید ها سبک زندگی رو عوض میکنن؟ بله دوستان عوض میکنن. پپتاید هایی که روی محور تنظیم هورمونی یا بهبود فاکتورهای رشد مثل مونوپپتاید ها کار میکنن، با تنظیم ریتم خواب عمیق و کاهش سطح کورتیزول که همون هورمون استرسه، عملاً مود و حالتون رو، سبک زندگیتون و توانایی تمرکز فرد رو بازسازی میکنن. تو برنامه های قبل هم فکر کنم بهتون گفتم یه پپتایدی مثل زیمکس و سیلنگ این رو واقعا انقلاب به وجود میاره. وقتی استرس شما پایین باشه و خوابتون عمیق باشه، بدن خود به خود در فاز ترمیم قرار میگیره. پس بدانید و آگاه باشید. همیهنان نازنینم، امیدوارم که تو به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. میدونم این اطلاعات برای خیلی از شماها شاید جدید بوده، ناشناس بوده، برای همینه که به خاطر پیام‌های زیادی که میگیرم از شماها دوست داشتم که به جای که دونه دونه جواب بدم، از طریق این برنامه به گوش شما برسونم. ما باید هر روز این چیزها رو یاد بگیریم و خودمون رو به روز برسونیم و حقمونه که بتونیم انتخاب کنیم. ما باید بدونیم، بعد دیگه انتخابش با ماست. دوستان، من این بخش از صحبتم رو مستقیما رو به کسانی میگم که چشم و گوش بسته فقط منتظر یک تاییدیه کاغذی از بروکراسی‌های اداری یا فلان نهاد مثل FDA نشستن. کسانی که شاید بدون کمترین مطالعه‌ای هر تکنولوژی نوینی رو زیر سوال میبرن. من این آمارها رو از جیبم در نیاوردم. اینها فکت‌های سخت علمی هستن. اگر همین امروز به وبسایت رسمی clinicaltrials.gov که مرجع ثبت تمام آزمایشات بالینی دولت آمریکاست، یا پایگاه داده پاپ مد و ژورنال های معتبری مثل نیچر، فرانتیرز مراجعه بکنید، با ارقام شگفت انگیزی روبرو میشید. دوستان، تا به امروز بیش از 1200 کارآزمایی بالینی رسمی ثبت شده و فقط روی سلول های بنیادیه که در حال انجام یا تکمیل شدن. بیش از 5000 مقاله تخصصی پیرامون اثرات پپتاید های بازساختی مثل BP-357 منتشر شده که مکانیزم دقیق رگزایی و ترمیم تاندون ها رو اثبات کرده. شاید خیلی از شما یا حتی پزشکان عزیزمون که سنتی فکر میکنن این مراجع رو ندیده باشن یا وقتش رو نداشته باشن، اما شخص خود من که حداقل روزی 2 ساعت زندگیم رو میذارم به طور تخصصی فقط تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، بایوهکینگ میکنم، هم به خاطر نوع شغلم، هم به خاطر تعهدم به مراجعینی که دارم، و هم از همه مهمتر به خاطر شما شنوندگان این برنامه، وظیفه خودم میدونم که کاملا به روز باشم. سعیم رو میکنم و این اطلاعات رو بدون هیچ بالا و پایینی به شما منتقل میکنم تا دلتون قرص باشه که علم با سرعت نور در حال حرکت. در نهایت باز هم حق انتخاب با شماست، ولی ما باید بلد باشیم و از عدم آگاهی ما نذاریم کسی سوء استفاده بکنه. و اگر هنوز براتون سوالی باقی موند، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون خواهم بود. و حالا برای اینکه فرکانس وجودمون رو بالا ببریم و آماده بشیم
برای پایان برنامه امروز دعوت میکنم با هم به یک ترانه فوق‌العاده زیبا، حماسی و پر از اصالت گوش کنیم، اثری از ماهور عزیز به نام یادگاری کوروش. بشنویم و برگردیم و من در خدمتتون خواهم بود.

0: کیهانانم. تندرستی و شادابی جسم هرگز از آزادی و شادابی روح و وطن جدا نبوده و نیست. محال بدنی سالم داشته باشیم اما نسبت به درد مشترک ملتمون بی‌تفاوت باشیم. در این دقایق پایانی برنامه میخوام یک یادآوری بسیار مهم حیاتی و ملی بکنم. فردا یک شنبه 7 ژوئن یا 7 ماه جون شاهزاده رضا پهلوی فراخوان ملی دادن تا سراسر جهان صدای ملت بیدار و مظلوم داخل کشور باشیم. قصه این بار فقط یک مسابقه ورزشی و فوتبال نیست. فیفا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه به هویت و فرهنگ ما دستاندازی کرده و مانع ورود پرچم اصیل، تاریخی و شیر و خورشید نشان ما به استادیوم شده. حالا وظیفه ما چیست؟ فردا یک شنبه همگی با هم دور تا دور صوفی تیتر و خیابون‌های اطراف در لس آنجلس یک صدا و منسجم با در دست داشتن پرچم پرافتخار شیر و خورشید به میدون میایم و ما اجازه نمیدیم هویت ملی ما رو در دنیا کسی سانسور کنه. فیفا که کی باشه؟ وظیفه ماست که بریم و میریم، فریاد بزنیم و نشون بدیم که ایران واقعی یعنی چی. حضور ما، این حضور همون آگاهی و حرکتیه که به کالبد ملت امید و آرامش تزریق میکنه. خداحافظی امروز من با شما تجدید یک عهد همیشگیه. یادمون نرفته از کجا اومدیم و به کجا برمیگردیم. ما تا آخرین نفس در کنار مردم کشورمون هستیم، با مردممون میمونیم و صدای آزادی خواهیشون خواهیم بود. با امید دیدارتون فردا مقابل استادیوم صوفی در لس آنجلس و تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد برنامه دیگه ای از دایره تندرستی. دلتون گرم به عشق ایران، سرفراز باشید، وجودتون پر از تندرستی باشه. بدرود.
1: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
8: سانسیگل 3, 2.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز £2.79، نمک صدف فقط $0.99.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
3: یه جور بگو خوب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اواری چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخور روم نشد خوب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 0132-9272.
12: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
13: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
12: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، هموطنان و همزبانان عزیزی که باز هم لطف کردید و به ما به سلام امروز از رادیو همراه گوش میکنید. همراه ماهید، ما هم همراه شما. سلام و درود ویژه و فراوان به شیرزنان و دلاور مردان و به تن خسته وطن. با امید آزادی و آرامش و فردای بهتر برای شما هموطنان عزیز در داخل کشور و آزادی وطن. اینجا نه محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و بعد از مدت ها انتظار کارکار جدیدی رو ما در برنامه امروز داریم که جایگزین کارکار قبلی شده.
1: بله،
0: خانم بنشیان جاله.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. خوشحالیم که هفته دیگری آغاز شده، ما هم در خدمتون هستیم.
0: بنشیان هم خیلی شیکه ها.
1: بله، ما از سلسله بنشستگان بودیم.
0: خب بازم شما نشسته بودیم، ما که از سلسله اعتراض شدگانیم.
1: خب حالتون چطوره همکار عزیز؟ خوب هستین ان شاء الله؟ خوش گذشت.
0: ممنون از احوالپرسیتون کارکار گرامی. به هر حال حال چجوریه دیگه؟ یه روز میبینیم دارن گل میبرن تو خیام، یه رو موشک میزنن، یه روز میبینیم واقعا. شما فکر کنید اگر دو سال پیش، یک سال پیش این خبرهایی که شما هر روز بلند میشه، فکر میکنید مثلا یکی از اینا، یک کسی راجبی هم چیزی با شما صحبت میکرد، من میشه معال؟ نه بابا،
1: درسته.
0: اون از اون ور میگه خب بسته دیگه، موشک تو زدی دیگه، بشین مامان، بشین، بیا بغلم، بیا. اون یکی میگه که نه باید بزنم، اون یکی میگه باید بخوره، اون یکی این همه مدرسهشو به قول خودش زدن، کشورشو زدن، نفتکششو زدن، پتروشیمیشو زدن، مردم کشته شدن، ککش نگزیده. همچی که به بیروت حمله شده و به لبنان و حزب الله در حقیقت حمله شده، یک مرتبه شور حسینی برش داشته.
1: این اتفاقات زمانی میفته که شما کارو همیشه کارو نصف نیمه رها کنید و برید.
0: آها، یعنی مثل کانترکتورا.
1: بله، زخم اگر جایی هستش باید تا آخر بهبودی پیش برید، کار انجام بدید که اینجوری نشه. وقتی نصف نیمه زخم بمونه این مدلی میشه.
0: حتی من فکر کنم دیگه زخم و اینا گذشته، بعد یه باید رو چاکراهاش کار کنن. خیلی خوبه.

0: بزن تار. خب بریم به سراغ ادامه برنامه امروز و رسما شروع کنیم برنامه رو.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز در لس آنجلس حداکثر درجه حرارت هوا به 77 درجه فارنهایت میرسه.
0: باز خنک شدین شما که.
2: بله و کمترینش به 59 درجه فارنهایت میرسه.
0: خب
2: و در منطقه وودلند هیلز کالیفرنیا هم الان در حال حاضر 63 درجه هست، اما به 79 درجه میرسه امروز و کمترینش به 57 درجه فارنهایت.
0: از پدیده جون گلوم هم غافل نشوید که صبح ها مه است و تا طرف های مثلا ساعت 11-12 بعد مه برطرف میشه و هوا آفتابی میشه و اون جون گلوم که همیشه بود، البته این چند سال گذشته مقدار می گلوم و اپریل گلوم هم شد، ولی خب جون گلوم دیگه سر جاشه دیگه. بس خب اون چیزی که من در ترافیک میبینم همون ترافیک معمول هست، طبق معمول، فقط در وانتن ساوت در نزدیکی های منچستر اونیو دو تا اگزیت مونده به 105 یک اتومبیل خراب شده که ترافیک وانتن ساوت رو از داونتاون با مشکل روبرو کرده تا دو تا اگزیت به 105.
2: خب اما قیمت دلار 177400 تومان هست، قیمت یورو 24800 تومان، پوند انگلیس 234600 تومان، دلار کانادا 127300 تومان، دلار استرالیا 125300 تومان.
0: یورو رو گفتین؟
2: بله بله.
0: آقا اون روز جمعه شما نبودین، حیثیت ما رو به باد دادن. اون روز که شما نبودین من بار شما رو، یعنی کار شما رو ما انجام دادیم دیگه.
2: بله درسته.
0: بعد همین پولاری که داشتم میگفتم یورو یادم رفته بود.
2: آه که اینطور
0: پیغام دادن خانم جاله یورو رو میگن شما نگفتی، یعنی واقعا من میخوام بدونم که
2: بله
0: این همه دقت
2: اینطوری
0: آبرو حیثیت برام نذاشته.
2: به اندازه آبرو حیثیتی که شما از من بردین روز جمعه به اونجا نمیرسه.
0: تتمشه دیگه.
2: بله.
0: یک سکه طلا در بازار ایران 183 میلیون تومان است.
2: قیمت یورو 63730 دلار. بازم کم شد.
0: یورو انقدر پایین اومد؟
2: یورو نه، بیت کوین.
0: شما گفتین یورو.
2: ببخشید قیمت بیت کوین 63730 دلار.
0: آدمو برق بگیره جواب نگیره.
2: چرا؟
0: چهار نفر از آن سلام کنن.
2: بابا جان ولی
0: چرا خودتو گم میکنی؟
2: من چه گم نکردم، الان پیدا هم من بخیر.
0: یعنی بیت کوین شد یورو؟
2: عزیز من برید سراغ راه ها، مردم گیر افتادن توی راه ها. اونو
0: گفتین؟ راهو که
2: گفتم.
0: کجای
2: بعدی رو بگین؟ بعدیش چی
0: شما؟
2: بود؟
0: میخوایی یه دقیقه صبر کنیم ببینین کجا این کدوم خیابونی؟
2: بعدیش قیمت نفت فکر کنم.
0: خوبه بازم تا این حد هم بازم خوبه، همینم یا تو میاد خوبه، ولی خدا رو بنده نیستن، تقصیر شما هاست شنم بندگان عزیز.
2: ای خدا.
0: وست تگزاس اینترمیدییت هر بشک نفتش 91 دلار است. نفت برنت انگلستان به 94 دلار رسیده و سبد نفتی اوپک با حدود 2 دلار و نیم کاهش به 102 دلار رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
2: S&P 48 واحد مثبت، داو جونز 179 واحد مثبت و نزدک 242 واحد مثبت.
0: جاله جان یه دقیقه بشین نفس جا بیار.
2: بله.
0: تا میخواین اخبار رو بگین.
2: ای بابا
0: ببین اصلا یه خودم دیسورینتد شدین امروز.
2: الان من اصلا خیال جواب دادن ندارم.
0: بله شما یه مقدار،
2: برای اینکه هنوز روز شروع نشده بذاریم بلند شیم دوتا گناه بکنیم بعدا.
0: من میرم کافی، شما برو اخبار.
2: آه این بده. آه.

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ حملات خود را به ایران متوقف کرده است. این مقام امروز دوشنبه افزود اگر حملات حزب الله لبنان به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل به زاهیه حمله خواهد کرد. گزارش شبکه 12 همچنین به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. ساعتی پیشتر قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به عهده دارد نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که دونالد ترامپ ظهر امروز دوشنبه به وقت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و نخست وزیر اسرائیل توقف حملات بیشتر در ایران را بررسی می کند. یک منبع آگاه از گفتگوی رهبران اسرائیل و آمریکا به یدیعود آخرنوت گفت نتانیاهو بسیار زود تصمیم می گیرد که به ارتش دستور توقف اجرای عملیاتی را که برای ایران در نظر گرفته شده بود صادر کند. این منبع گفت آن حملات بسیار مهم، حملات بسیار مهم قرار بود عصر و امشب عملی شود. در ادامه همین خبر، همین منابع این را هم گفتند که نظر به حساسیت اوضاع، حتی اگر نتانیاهو بر اساس خواسته ترامپ توقف حملات را هم اعلام کند، این تصمیم او هنوز ممکن است تغییر کند. رسانه های ایران عصر امروز دوشنبه به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد که همه پروازهای فرودگاه های کشور تا اطلاع ثانوی لغو شد. این اداره همچنین از تمام مسافران خواست تا جهت حفظ نظم و پیشگیری از هر گونه سردرگمی تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی مراجع ذی‌صلاح به فرودگاه ها مراجعه نکنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا امروز دوشنبه در پیامی با اشاره به اینکه هدف نهایی این مذاکرات در دسترس است، از طرفین خواستار خویشتنداری و ادامه روند دیپلماسی شد. حکومت جمهوری اسلامی یک شنبه شب تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضای اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. چند رسانه در آمریکا و خارج از این کشور روز شنبه از بررسی طرح استفاده از اموال ایران در خارج برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از جنگ در کشورهای عربی خلیج فارس خبر دادند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز

0: حمام نه، وان، وان حمام.
1: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
0: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
0: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
13: درود و سلام، بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سلام امروز دوستان خوب عزیز، و این ما و این هم شما. خب همکار عزیز بفرمایید.
14: عرضم وجودتون که خب از اونجایی که شما اینستاگرامتون رو جواب نمیدین، بعضی از دوستان یا خیلی از دوستان از طریق من سعی میکنن پیام هاشون رو به شما بفرستن، از جمله کسانی که واقعا من نمیدونم اینقدر نگران حال شما بودن و گفتن که مقدار امروز شما دیسورینتد بودین به قول اینجا، یا و حواستون مثلا یورو رو به جای بیت کوین گفتین یورو، یا گفتین راه ها رو گفتی یا حواستون نبود. واقعا استثنایی است در برنامه، منم نگران
13: خب
14: شدم.
13: خب دیگه حالا جمله خیلی طولانی شد. خب
14: گفتن به خاطر اثرات بیهوشی عمل سخت روز جمعه.
13: آه درسته. آره ممکنه. چه ببین چقدر حواسشون جمعه دوستان خوب عزیزمون.
14: البته دوستان شنیدم که با توجه به این که یک تیم مجرب کمکی اومدن در اتاق عمل، عملشون به جای 11 دقیقه 6 دقیقه طول کشیده. تبریک میگم.
13: شما باورتون نمیشه ولی بنده ساعت 2 رفتم 8 شب اومدم بیرون.
14: من اگه البته علتش به خاطر 600 منو علاف کنه.
13: طول کشیدن عمل به خاطر این بود که یه نفر مثل که عقب افتاده بود.
14: خب
13: و وقتی یک مریض مثلا خیلی طول میکشه، دامینو افکت دیگه، یعنی مثل دامینو همینطور بقیه هم همینطور طول میکشه.

0: نه بعد به اون مریض بگن شما دیر اومدی، یعنی شما باید تاوانشو بدی. نه. از یه طرفی هم من فکر میکنم بعضی از پزشکان عزیز علی‌رغم میل باطنیشون آفیسشون زیاد سکجول میکنه، برای اینکه خیلی ها میان و اتاق عمل رو رنت میکنن.
1: اوکی، اینطور.
0: مثلا میان میگن که فلانی این آفیست مثلا روزه یه جمعه مال من. بعد همین جوری پشت سر هم مریضا رو لاین اپ میکنن.
1: آه، به خاطر اونه. ولی به هر حال دکتر شایفر آمدن و گفتن که البته ایرانی هستن، شنونده برنامه‌مون هم هستن.
0: باری کردن.
1: بله، من اونجا توی مطب متوجه شدم.
0: متوجه چی شدی؟ فکر کنم اثرات مواد بیهوشی روی تارای صوتیتون هم اثر گذاشت.
1: بعد عرض کنم خدمتتون که اومدن گفتن چقدر به من فحش دادی، گفتم راستشو بگم، گفتن راستشو بگفتم خیلی زیاد.
0: درسته.
1: ولی چیز خاصی هم نبود، همونجوری که شما گفتین
0: جوش بود دیگه، خودش خوب میشه.
1: نه، یه چیز عجیب غریب قلمبه ای توی نوک انگشت اشاره بنده دو سالی بود اینجا برای خودش قلمبه نشسته.
0: آخه تو نوک انگشت چه چیز عجیب غریبی ممکنه باشه؟ چیه؟ باقی مانده خمپاره جنگ جهانی دوم که نمیتونه باشه که.
1: و البته گفتن ازشون خواستم عکسشو گرفتن برام.
0: حتما یه توده چربی چیزی
1: چربی بود. فکر کنم شبیه چربی. بعد عرض کنم دیگه من نمیدونم دیگه نوک انگشت چرا یه همچه اتفاقی بیفته، اینم خودش از عجیبه عجبه.
0: علتش اینه که شما از بس انگشت اتهام به سمت این و اون نشون میدین.
1: نه بابا.
0: بله بله،
1: چربی میگیره
0: این. بله دیگه، خوب چرب شده اون قسمت نوک.
1: چرب میشه نه، به خاطر اینکه یه لایه چربی میاد اونجا که محافظت بکنه از این انگشت نازنین که من بتونم قشنگ
0: دیگران رو مسئول کارتون
1: بدونم. دقیقاً همینطوری.
0: خب به هر حال دوستان،
1: چون پیشانیتون انقدر فراخ شده.
0: من؟
1: بله.
0: پیشانی فراخ نشده.
1: بوتاکس زدین شما؟
0: نه، یک ضرب المثل کمدی آمریکایی هست که میگه اینایی که موهاشون میریزه موهاشون نمیرسه، قدشون بلند میشه از موهاشون میزنه بالا.
1: بذاریم ببینم، یه ذره ببرین طرف بالا.
0: چی رو ببرم طرف بالا؟ پیشونی رو که نمیتونم ببرم طرف بالا.
1: نه،
0: مو رو میتونم ببرم عقب.
1: سرتون ببرم. نه، این غیر عادی، براق شده.
0: براق شده.
1: براق شده و فراخ.
0: و فراخ. خب اون که پیشانی نویس منه که واقعا عاقبتم بیام چه روزی افتادم معلومه از روز اول.
1: پیشانیتون بلنده.
0: ولی من آخر صبح پیشونیمون قرار گشتم واکس بزنم. بله، بر همین براق شده، از براق کننده استفاده میکنم که بیام. به هر روی دوستان بریم به سراغ خبرها. شما تعدادی از خبرها رو خیلی خوب کاور کردید و الان قرارگاه خاتم الانبیا هم که اعلام کرد که ما دیگه موشکی به سمت اسرائیل پرتاب
1: از اولش شروع کنیم. اولش این بوده که یک دفعه ایران تصمیم میگیره چند تا موشک پرتاب کنه به سمت اسرائیل. چرا؟ به خاطر اینکه دادخواهی کنه برای لبنان. همونطور که شما گفتین ککش نگزید برای به قول معروف آنچه که در داخل ایران اتفاق افتاد، ولی برای لبنان یقه پاره میکنند. و بعد از اون اسرائیل پاسخگو شد. ترامپ هم که این وسط بدو بدو چکار کرد؟ خواست مانع بشه از اینکه اسرائیل بخواد جواب بده.
0: عرض کردم دیگه، قبل از که اسرائیل جواب بده گفت موشکی تو زدی دیگه، حالا بیا بشین دور میز با هم دیگه مذاکره کنیم.
1: بله، متاسفانه نگذاشت میانه راه دیگه. واقعا باید واقعیت ها رو دیگه میتونیم بگیم دیگه، الان اجازه نه. هست بفرماییم بگیم عرض بکنیم.
0: نه، شما خواهد بودی معلوم که موقع یه واقعیت. نه، کار نصف نیمه نیست.
1: کار نصف نیمه تمام شد.
0: نه،
1: و
0: ترامپ برنامه داره.
1: آها، و کی دقیقا میخواد تموم
0: دیگه
1: کنه؟
0: دیگه داره دیگه.
1: آها، داره.
0: سوال نکنه دیگه. داره.
1: آها، اینطوریه.
0: بله، این مرد میدونه داره چیکار
1: میکنه. واقعا نمیدونم دیگه آیا جای
0: درست.
1: جای دفاع دیگه داره این آدم یا نه. بعد جوری کارو نصف نیمه گذاشت و اونم درست در بهترین فرصتی که میتونست اتفاق بیفته. ترامپ گفته نتانیاهو چاره ای جز پذیرش این، همون اول کار که این اتفاق افتاد این رو گفت.
0: من.
1: نتانیاهو چاره ای جز پذیرش توافق تهران و واشنگتن ندارد. حملات ایران تأثیری بر توافق نمیگذارد. یعنی اگر اینا نفع شخصی نباشه چی باشه؟
0: منم که تصمیم میگیرم.
1: او درسته، او چاره ای ندارد، من تصمیم میگیرم. من همه تصمیم ها رو میگیرم، او تصمیم گیرنده نیست.
0: تو خوبی آقا، ترامپ تصمیم گیرنده کی بودی تو؟
1: آره، بدون اینکه منافع خودتو البته در نظر بگی، یعنی فقط و فقط میخواد که به اون توافقی که خودش فکر میکنه برسه من. که این رو به نام خودش ثبت کنه.
0: خب این نکه جنگ اوکراین و روسیه رو در عرض 24 ساعت تموم کرد، وقتی اومد وارد کاخ سفید شد بد عادت شده، فکر کرده دیگه همه کارا رو هم میتونه اونجوری انجام بده.
1: دموکرات ها یک جور جلوی ترامپ رو گرفتن، دونالد ترامپ هم یه جور دیگه، یعنی دیگه واقعا من نمیدونم، خوش شانس تر از جمهوری اسلامی خودش. رسانه های اسرائیلی خبر دادن که ارتش اسرائیل به بیش از 15 هدف در سراسر ایران حمله کرده. این رو کانال 12 اسرائیل و ماریو گفتن بامداد دوشنبه به بیش
0: معاریو.
1: معاریو. و یک کارخانه تولید پهباد، فرودگاه مهرآباد تهران و چند تا تأسیسات استراتژیک نفتی از جمله این اهداف بودن.
0: حالا میدونین چیه؟ من نگران این بودم که گفته بودن محرم میاد تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار میشه، حالا نکنه دوباره بندازن عقب.
1: اینا چقدر خوشحالن از اینکه خامنه‌ای کشته شده. الان 2 ماه جشن سرور و نمیدونم والا شادمانی در تمام خیابان هاست.
0: بله، ماشیناشون هم سرعتی کردن و عروسی میگیرن وسط خیابان.
1: بله.
0: اگه میتونست اینقدر خوشحال میشن مردم.
1: اصلا انگار یک جوری کشته شد و از میان رفت که اصلا اثری از آثارش انگار وجود نداشت.
0: نه، اینه از درون داغونن، به رو ما نمیارن، شما نگران نباشین. خب بله،
1: تمام پروازها از فرودگاه های ایران هم لغو شده.
0: اتحادیه اروپا فرماندهی نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان را به دلیل محدود کردن تردد دریایی تحریم کرد. در بیانیه شورای اروپا جز این نهاد 2 نفر دیگر هم تحریم شدند، محمد اکبرزاده معاون سیاسی و سخنگوی نیروی دریایی سپاه و حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز. به گفته اتحادیه اروپا این نهاد و افراد در بستن تنگی هرمز و اخص عوارض و گزینش این که چه کشتی عبور کند یا نکند مسئول هستند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکس نوشت خاورمیانه بین مذاکرات صلح و آتش‌بس‌های شکننده گیر افتاده است.
1: بله، محدودیت آمریکا برای تیم ملی رو دیدید؟ روز مسابقه وارد می‌شوید، همان روز از خاک کشور رو ترک می‌کنید. با اکبر آقا میایید، با اکبر آقا میرید.
0: بله. البته من شنیده بودم که فیفا برای اینکه مطمئن بشه که بازی سر وقت انجام میشه، تیم‌ها باید حتما شب قبل از مسابقه رو تو اون شهری که مسابقه دارن بگذرونن.
1: خب ولی الان که داریم میبینین چی گفته؟
0: الان این اتفاقی که افتاده که اینا باید از تیوانا با اتوبوس بیان، از هتلشون میان پشت مرز، چون اگه بخوان معطل بشن که باید 3-4 ساعت تو صف باشن، میان اونجا بعد چکشون میکنن، میان بعد از پشت مرز داخل آمریکا یه اتوبوس دیگه سوارشون میکنه میارنشون کجا؟ میارنشون همین سوفای.
1: اگه وسط ها گنگا نیان بهشون حمله کنن؟
0: نه دیگه، گنگ که دیگه اگه بخوان که توی همون خود چیز، نه بسته ها رو قرار شده بدن بزنن تو ساکشون که بیارن تو. حالا این اتفاقی که میفته، این قانون فیفا بوده همیشه، ولی خب استثنا این بار باید همون روز مسابقه بیان. و یکی نوشته بود که ظاهرا مثل این که گفتن یه چند ساعتی میتونن برای همون موقع مسابقه باشن و بعد برگردن. میگفت خدا کنه کار به پنالتی و وقت اضافه نکشه، و الا تیمای ایران باید کاشته های پنالتی رو از خود مکزیک بزنن.
1: ببینین حالا اینا که معلومه که نه برنده میشن و نه قابلیتی دارن متاسفانه، به حال
0: شرایطش اومدیم و قهرمان شدن.
1: نه من حرفم اینه که با این رفت آمدهای طولانی و این ماجراهایی که اتفاق افتاده، البته میتونن به عنوان بهانه استفاده کنن، بگن هم به خاطر این بوده که ما خسته شدیم. خستگی بازیکنان مثلا یه فاکتور میشه در این که اگر نتونستن برنده بشن، میگن ما خسته بودیم. یا
0: بله، از الان که حتما مدیران تیم و البته 14-15 نفر هم که از جمله، ببینید خیلی خیلی خیلی مسئله خفت باره. شما رئیس فدراسیون کشورتون رو، رئیس فدراسیون رو اجازه ورود نمیدن.
1: ولی واقعا من وقتی که این خبر رو شنیدم بگم چی گفتم. گفتم دم آمریکا گرم.
0: دم آمریکا گرم.
1: آره.
0: آها، دم آمریکا گرم. حالا برای نمایش ببخشید، شما چهار نفر رو تاجم راه نمیده، بعد از اون طرف داره میره با جمهوری اسلامیتون داره مصالحه میکنه.
1: حالا میشه همون لحظه من فقط یکم خوشحال بشم برای
0: اصلا
1: همین موضوع؟
0: خوشحال نشین، ما رو مردم رو با یه آب نبات دهنشون و کامشون رو شیرین میکنه.
1: حرفتون درسته، ولی اگر مهدی تاج میومد اینجا من رنجم بیشتر بود.
0: من حاضر بودم مهدی تاج با رئیس خاتم الانبیا بیاد خونمون 10 روز مهمون باشن، ولی اینا با آمریکا.
1: آره،
0: با ایران نشینن.
1: همچین دو تا انتخابی رو جلوی ما در کنار هم برای ما نذاشتن.
0: نه آقا، اینجور چیزاییست که ببخشید خیلی عذر میخوام، یه استخوان پرت میکنن جلوی مردم و بعد سر جان و مال و حیثیت مردم میشینن دوره
1: آقا
0: نیست.
1: یه سوال مهم، ما کجای کار اشتباه کردیم در این موضوع؟
0: من که نمیتونم بهتون بگم
1: کجای کار. نه کاملا مشخص کجای کار، درست همون لحظه ای که به پشتوانه دونالد ترامپ افراد دست کشیدن از موضوع.
0: بله، اینی که
1: گفتن ببین چه ابرقدرتی پشتمونه و رژیم چینج ایز کامینگ و یک دفعه به اصطلاح عقب کشیدن. اینی که آدم نباید هیچ وقت از کاری که داره به سمت جلو میره پیش میره دست بکشه، بدن اینی که یکی گفته من میخوام حمایت کنم، حمایتتو بکن، خیلی هم ممنون، ولی آدم نباید در عزم خودش، اراده خودش خللی به وجود بیاره.
0: آورین. نگفتم الان خامنه‌ای میگفت آقا این شیطون این همش میخواد گول بزنه؟ حرف خامنه‌ای رو گوش نکردین؟ حالا ببین، حالا هی گولمون میزنه. بریم به سراغ ادامه برنامه و در خدمتتون باشیم شنوندگان عزیز ارجمند. و آقای پزشکیان هم گفت نه میدان را ترک کردیم نه میز مذاکره را.
1: ایشون مگه نگفت من استعفا میدم؟
0: نه دیگه، خب به هر حال گفته نه میدان رو ترک کردیم نه میز مذاکره رو.
1: عجب.
0: بله.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانو. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
14: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک راست میریم به سراغ بزرگترین لافرم و گروه حقوقی در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی پرسونال اینجریز در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا که مدیر و مؤسس اون جناب آقای پیام شایانی هستند. آقای شایانی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، منم خیلی خوشحال هستم جناب معززنی بار دیگر با شما و دوستان هستم.
0: خواهش میکنم، میدونم که مطالبی رو میخواین عنوان کنین، مثل همیشه یاد بگیریم از شما. فقط میخوام ببینم اون جریان این که قرار بود یک لایحه‌ای رو ببرن که وکلا نمیتونن دیگه بیشتر از 20-25% بگیرن در کیسایی که مربوط به تصادفات میشه، آیا اون هنوز دارن روش کار میکنن؟ به چه صورته؟ شما چی پیش بینی میکنید؟
1: جان معززنی، یکی از حساس‌ترین زمانهای تاریخ وکالت در سال 2026 و آن هم به دلیل تغییراتیه که امکان داره در ماه نوامبر سال به رأی‌گیری گذاشته بشه و عواقب جانبی اون برای دوستان شنونده. حتما من در برنامه‌های گذشته با دوستان راجع به مسئله صحبت کردیم. بار دیگر اشاره کوچکی بکنم، کمپانی اوبر به دلیل داشتن یا پرداخت خسارات قانونی به اشخاصی که یا راننده و یا سرنشین این اتومبیل بودن و باز هم به دلیل استخدام راننده هایی که مناسب نیستن واسه رانندگی و پشت رول نشستن، خسارات زیادی رو در از چندین به چند سال در ایالت کالیفرنیا پرداخته. به همین دلیل به دو تغییر اساسی رو داره انجام میده. یکی اونه که دارن محدودیت های بزرگی رو داشتن روی مقدار بیمه های موجود، اون الان به اجرا گذاشته شده. ولی راجع به اون هم در یک از برنامه آینده باید صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن و سوال دارن از ما. خیلی از کلاینت های ما در از این 10 سال اخیر راننده های اوبر بودن، ولی که در ارتباط با محدودیت و یا بهش میگن کپ، یعنی چی؟ یک سقف مصنوعی گذاشتن برای رابطه وکیل و موکل. اوبر داره میلیون ها دلار و یا صدها میلیون دلار پول خرج میکنه که یک لایحه گمراه کننده رو به رأی گذاری بگذاره، و اگر این اندازه کافی رأی بیاره و تصویب بشه، اتفاقی که میفته آن است که وکلایی که به صورت درصدی کار میکنن مثل ما و هیچ پولی پیشاپیش از کلاینت نمیگیرن مگر اینکه پرونده برنده بشه، مقدار حق و زحمه‌ای که میگیرن انقدر کم خواهد بود که هیچ نوع احتمال بردن پرونده به دادگاه وجود نخواهد داشت. و در کنار اون و بدتر از آن، محدودیت هایی که دارن برای وکلا میگذارن دارن واسه دکترهای معالج هم میگذارن. یعنی چی؟ یعنی محدودیت مقدار حق و زحمه، محدودیت ویزیت های پزشکی، و نهایتا این به معنی این خواهد بود که یک شخصی که تصادف میکنه و با یک راننده اوبر و مثلا هر کسی دیگه، اگر توانایی استخدام وکیل و مراجعه به دکتر بدون هلت اینشورنس نخواهد داشت. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که یک اجحاف قانونی وجود خواهد داشت از طرف این کمپانی های ملتی بیلیون دلاری بر علیه شخصی که توانایی پرداخت هزینه وکیل نداره، بر علیه شخصی که توانایی داشتن و پرداخت ماهیانه هنگفت هلت اینشورنس و بیمه درمانی رو نداره. اون شخص براش اتفاق میفته، تصادف میکنه، برای مثال میره بیمارستان، $10,000 هزینه پزشکی داره، این پولها رو هیچ کس نمیده، اون شخص میره توی کلکشن کردیت که خراب از بین رفته و درمانی هم وجود نخواهد داشت. حالا هرچی ما نزدیکتر میشیم به ماه نوامبر، راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم که دوستان رو آگاه بکنیم که بدونن که پشت این لایحه گمراه کننده چی نشسته و به چه دلیل اینها دارن صدها میلیون دلار هزینه میکنن که این رو تصویب بکنن. جناب معززنی، این لایحه من رو به یاد اون پروپوزیشن 213 که در اواخر دهه 70 تصویب شد میندازه. البته بنده خب بنم اومده زیاد نبود که وکالت بکنم، ولی با وکلایی که الان بازنشست هستن و یا سنهای بالاتر هستن که صحبت میکنیم، دقیقا همچین اتفاقی هم در اواخر دهه 70 افتاد که عواقب اون رو هم حتی تا الان بعد از چندی و چند دهه وکالت باش مواجه میشیم.
0: درسته. دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. وکیل تصادفات و صدمات بدنی که مدیریت بزرگترین لافرم رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات رو در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی دارن، با دریافت میلیون ها دلار خسارت برای موکلینشون. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818 777 7777، 818 777 7777. میفرمودین
1: جناب مازنی، یه اشاره‌ای بکنم، یه پرانتزی باز بکنیم اینجا، با در نظر گرفتن تغییرات دیگه، بازم میگم در این بیمه نامه های رایت شیر و اوبر و لیفت اتفاق افتاده، هنوز اشخاصی که در تصادفی قرار میگیرن که راننده تصادف راننده رایت شیر بوده، هنوز که هنوزه بیمه های 1,000,000 دلاری وجود داره و همونطور که دوستان مطلع هستن، یکی از فعالیت های بزرگ من در دفتر رسیدگی به کیس های تجاری تصادفاتی هستش که پشتوانه اون پرونده و یا اتفاق افتاده یک بیمه تجاری داره. هنوز ما پرونده های 1,000,000 دلاری داریم باز میکنیم، در صورتی که شما در اتومبیل مقابلی قرار گرفته باشید که اون اتومبیل مقابل مقصر بوده و اون رانندهش راننده اوبر بوده، و یا اینکه که شما تصادف میکنید و راننده رایدشیر شما خودش مقصر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی لایبیلیتی تا مدت زمانی و یا همون مسئولیت قانونی اتفاق افتاده، تا مدت زمانی که بر علیه راننده رایدشیر باشه، شما میتونید هنوز کیس داشته باشین. در این چند ماه گذشته تعداد زیادی از این پرونده ها رو ما داریم. دوستان طبیعتا یه مقداری شاید کانفیوز باشن، شاید دقیقا تفاوت این رو ندونن و تغییرات رو ندونن، تفاوت تغییرات اخیر رو، ولی اگر سوالی دارید میتونید لطف کنید تماس بگیرید. من و بچه های دفتر همیشه آماده هستیم که اطلاع رسانی و کمک رسانی بکنیم به دوستان عزیز که بتونن قانونن تصمیم درست بگیرن و کار درست رو انجام بدن. نکته دیگه که باز بهش اشاره میکنم، تعداد خیلی زیادی هر ماه کیس های ضرب و شق و یا سالت از طرف راننده های رایدشیر بر علیه سرنشینان این اتومبیل ها اتفاق میفته، کیس های سکشوال هراسمنت، آزار و اذیت جنسی از طرف راننده بر علیه سرنشین. اینو پرونده ها هنوز پشتوانش بیمه های 1,000,000 دلاریه. اشخاصی که مشکل دارند با کمپانی هایی که قضا دیلیور می کنند مثل اوبر ایت و غیره، یه نفر ما کیس هایی داشتیم که اون دیلیور درایبر میاد و درگیر میشه و یک دعوایی شروع میکنه با کسی که داره قضا رو براش دیلیور میکنه. این نوع پرونده ها هم که ما در دفتر داریم هنوز بیمه های 1,000,000 دلاری وجود دارند. نهایتا اگر اتفاقی برای شما افتاده دوستان عزیز، میتونید با ما تماس بگیرید و مثل همیشه ما سعی میکنیم راهنمایی لازمه رو انجام بدیم.
0: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا is lucky 7 818 777 7777. آقای شایانی، کالیفرنیا اینطور که من شنیدم تقصیر راننده ها میتونه تقسیم باشه، یعنی درصدی باشه، مثلا اون 20%، اون 80%. اینجور که میگن که مثلا اگه راننده اوبر مقصر نباشه خب خیلی وضع خراب میشه، و اگر مقصر باشه میتونه از اون بیمه 1,000,000 استفاده کنن. اگر شما به عنوان یک وکیل بتونید درصدی از خطا رو متوجه راننده اوبر بکنید، امیدی هست که افراد بتونن خسارتی رو بگیرن بر اساس اون 1,000,000 دلار؟
1: بله، قانونش میگیم کامپراتیو نگلیجنس و یا تقصیر درصدی در کالیفرنیا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. به همین دلیله، نمیدونم، در گذشته راجع به این صحبت کردم، پرونده های ما داشتیم که متاسفانه تصادف های حادثه ایجاد مرگ یک شخص شده، خانواده اومده ما رو استخدام کرده. اگر حتی ما بتونیم 1% مسئولیت رو بر علیه یک بیمه تجاری ثابت بکنیم، مثل مثالی که شما زدید راننده اوبر و لیفت، با همون 1% چون آسیب زیاد بوده میتونیم مبالغ بزرگی به عنوان خسارت دریافت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما لازم نیست که بریم بگیم 100% برای مثال راننده اوبر مقصر بوده 1,000,000 دلار رو بگیریم. اگر در یک تصادف یا فاجعه بدی شخصی صدمات بدنی بسیار جدی ببینه و یا خدای نکرده جان خودش رو از دست بده و راننده اوبر و لیفت حتی یک درصد خیلی کمی مقصر بوده. حتی فرض بفرمایید دو تا سه تا اتومبیل در اون تصادف وجود داشتن و اونها بیشتر تأثیر رو داشتن، ولی همون درصد کم یک خسارت بسیار بزرگ خودش میتونه مبالغ بسیار زیادی باشه و هنوز اینها به قول معروف گراند هوک، یعنی قانونن مسئول پرداخت اون هزینه هستن. در کیس های رانگ بوده همچین سناریوهایی ما داشتیم بر علیه، حالا ما هم نیست بیمه بر باشه، هر نوع بیمه تجاری، کامین های سنگین، وسایل نقلیه سنگین، اون حتی 5-10% مسئولیت با یک بیمه نامه تجاری و یک متاسفانه اتفاق جدی میتونه این اجازه قانونی رو و یا این توانایی قانونی رو به ما بده که بریم کل بیمه نامه رو دریافت کنیم.
0: درسته. و یک سوال آخر، اشاره کردید در صحبتاتون که این لایحه قرار بیاد در ماه نوامبر ممکنه که به رأی گذاشته باشه بشه. خیلی وقتا نمایندگان و یا برای لایحه‌های مختلف میان و تبلیغاتی میکنن برای اینکه مثلا به این پروپوزیشن بگید yes or no. آیا در مورد این هم میشه اطلاع رسانی کرد در بین جامعه ایرانی و فارسی زبان که اگر هم چیزی قرار باشه، رأی گیری باشه، بیان و yes or no بگن؟
1: بله، 100% این کار اتفاق میفته. البته این یک حرکت دو قدم است. قدم اول اینه، چون این تغییر اساسیه، بهش میگیم constitutional amendment، یعنی قانون اساسی کالیفرنیا رو بخوان تغییر بدن. در درجه اول باید کسی که داره این حرکت رو شروع میکنه باید مقدار خیلی زیادی امضا بگیره، یعنی اشخاصی که علاقه دارن همچین چیزی بره روی بلد، بله روی اون جریان. در حدود 874,500 تا اینها امضا لازم دارن. الان بعضی دوستان شاید متوجه شده باشن، برخی از گروسری استورها اگر شما برید میبینید اینا دکه گذاشتن و دارن امضا جمع میکنن، خیلی از امضا رو حتی میخرن. الان کمپانی اوبر در حال دریافت یا جمع کردن این 800,000 دلار امضاست. وقتی که این اینقدر امضا داشتن، بعد قانونا میتونن برن چی؟ برن روی بلد، بله. برن برای اون جریان درگیری. و در همون ماه اکتبر و نوامبر که اگه تلویزیون روشن کنید شما ببینید تمامی این پروپوزیشن ها براش داره صحبت میشه و طبیعتاً ما هم این حرکت رو انجام خواهیم داد که مطمئن بشیم جامعه ایرانی آگاه باشه و تصمیم به درست بگیره.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای پیام شایانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. و شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با تلفن 818-777-777. لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
1: بله ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.
11: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
12: You are in love with Leila.
11: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
13: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
11: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: رادیو مصری
14: آنی
15: KTWV HD3 Los Angeles.
16: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک شما بخیر. امروز دوشنبه 8 جون سال 2026 میلادی برابر با 18 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. به دنبال وقوع حملات موشکی میان ایران و اسرائیل، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف می‌کند. این مقام روز دوشنبه افزود اگر حملات حزب الله لبنان به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل به ضاحیه حمله خواهد کرد. گزارش شبکه 12 همچنین به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. ساعتی پیشتر قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دونالد ترامپ ظهر دوشنبه به وقت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و نخست وزیر اسرائیل توقف حملات بیشتر در ایران را بررسی می‌کند. یک منبع آگاه از گفتگوهای رهبران اسرائیل با آمریکا گفت نتانیاهو بسیار زود تصمیم می‌گیرد که به ارتش دستور توقف اجرای عملیاتی را که برای ایران در نظر گرفته شده بود صادر کند. این منبع گفت آن حملات بسیار مهم قرار بود عصر و امشب عملی شوند. همین منبع گفت که نظر به حساسیت اوضاع، حتی اگر نتانیاهو بر اساس خواسته ترامپ توقف حملات را هم اعلام کند، این تصمیم او هنوز ممکن است تغییر کند. ترامپ یک شنبه شب نیز ساعتی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی کرده بود، اما بعد از آن اسرائیل به ایران حمله کرد. روزنامه اسرائیل هیوم نیز ظهر دوشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی نوشته بود دولت نتانیاهو پیامی را از طریق واسطه ها منتقل کرده که اگر ایران دیگر موشکی به اسرائیل شلیک نکند، حملات به ایران متوقف خواهد شد. ارتش اسرائیل در مقابل رسانه های اسرائیل برای واکنش به این چنین احتمالی سکوت کرده است. کابینه امنیتی اسرائیل ظهر دوشنبه یک نشست دیگر برگزار کرده بود که جزئیاتی از مباحثات آن اعلام نشده است. از سوی دیگر یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش اسرائیل اعلام کرد تعطیلی کار مدارس و توقف امتحانات پایان سال دانش آموزان سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت. در این میان یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل روز دوشنبه گفت دور کنونی از عملیات اسرائیل در ایران هیچ هدف راهبردی را تامین نخواهد کرد، به ویژه که معلوم شد با آمریکا و متحدین دیگر ما در خلیج فارس هماهنگ نشده بود. لاپید گفت مردم ما می توانند تقریبا هر وضعی را تحمل کنند، اما حق دارند بدانند که چرا از آنها خواسته می شود این همه فداکاری نشان دهند و قربانی بدهند. گفتنی است روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حملات روز یکشنبه اسرائیل به حزب الله لبنان در جنوب بیروت تهدید کرد پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه اهداف مشروع برای حمله ایران خواهند بود. او که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها با آمریکاست در شبکه ایکس نوشت که محاصره دریایی علیه ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به اسرائیل برای حمله به ضاحیه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. ساعتی بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله موشکی به اسرائیل را تایید کرد. در بیانیه این قرارگاه آمده بود قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران همچنین از آغاز موج‌های بعدی حملات موشکی به اسرائیل خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد مدعی شد در پی حمله اسرائیل به جنوب بیروت پایگاه هوایی راماس دیوید اسرائیل به عنوان مبدا این حملات هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته است. سپاه پاسداران همچنین بامداد دوشنبه اعلام کرد که مقر یک گروه در سلیمانیه عراق را هدف قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. ساعتی بعد ارتش اسرائیل در پیامی نوشت نیروی هوایی اسرائیل اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است. کانال 14 اسرائیل هم خبر داد که هواپیماهای این کشور در حال حمله به اهدافی در داخل خاک ایرانند. همزمان خبرگزاری فارس از قول منابع محلی از انفجارهایی در استانهای تهران، تبریز و اصفهان خبر داد.
روزنامه معارف اسرائیل بامداد دوشنبه نوشت که در موج حملات اخیر هوایی ارتش این کشور بیش از 15 هدف در سراسر ایران مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، از جمله اهدافی که تاکنون مورد حمله قرار گرفتند میتوان به یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی استراتژیک اشاره کرد. معارف نوشت که در این مرحله جزئیات کاملی در مورد میزان خسارت ارائه نشده است. یک ساعت پس از انجام حملات هوایی اسرائیل در ایران، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک بالستیک از یمن به سوی مرکز اسرائیل شلیک شده است. اندکی بعد آژیرهای خطر در تل‌آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد. شبکه 12 اسرائیل و وبسایت خبری واینت اعلام کردند موشک شلیک شده از یمن رهگیری شده است. ارتش اسرائیل درباره رهگیری این موشک اظهار نظر نکرد، اما اعلام کرد ساکنان اکنون می‌توانند از پناهگاه‌های خود خارج شوند. این نخستین حمله از یمن به سمت اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در روز 19 فروردین بود. به دنبال این حملات و حملات متقابل دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل و ایران خواست این حملات را متوقف کنند. او در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت اسرائیل و ایران باید فوراً شلیک به یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ یک شنبه و بعد از حملات موشکی ایران به اسرائیل بر سر حزب الله لبنان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار آکسیوس گفته بود که حملات ایران به کسی آسیب نرسانده و امیدوار است اسرائیل تلافی نکند. وی گفت اگر بی پاسخ دهد این ماجرا همانطور که در 47 سال گذشته یا حتی در 3000 سال گذشته ادامه داشته باز هم ادامه خواهد یافت. به دنبال این وقایع قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شد، آمده که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل خواهد بود. به دنبال آن نیز شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف می‌کند. شنوندگان ارجمند تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
3: یک سلام گرم و یک درود داغ به همه عزیزان شنونده و همراهانی که با ما همچنان همراه هستند و احتمالاً حالا یا دارن استراحت میکنن یا دارن چرت میزنن یا اینکه نه، مثل خیلی های دیگه مشغول کار و تلاش هستند و یه گوششون هم همچین به ماست. خیلی ممنون که به ما گوش میکنید و خیلی سپاس که از ما پیش دوستانتون صحبت میکنید و به اونها کمک میکنید تا اونها هم بتونن امواج رادیو همراه رو دریافت کنن. ماکان کارگردان فنی برنامه ماست و کارکار خوبم خانم ژاله بنشیان که ملقباً به دکتر جی بن لحظاتی پیش به ما پیوستند و لحظاتی دیگه هم پرواز خواهند داشت.
4: درود به شما و همه دوستان خوب و عزیز.
3: بله.
4: آقا دیروز اونقدر گفتم خدایا شکرت، جبرئیل نازل شد و گفت خدا گفته اگه یه بار دیگه تیکه بندازی من میدونم تو. خلاصه چی میخواستم بگم؟ آقا پولداری به ما نیومده. شب لباس خواب ساتن پوشیدم، سه بار تا صبح از تخت افتادم پایین.
3: واقعا من نمیدونم بعضی چقدر روی این لباس ساتن اصرار دارن.
4: خب نه، اون اصرارش که مشخصه، ولی حالا ما کاری نداریم به اون.
3: نه مشخص نیست. چرا اصرارش مشخصه؟ یعنی ما نمیدونم واقعا چه اصراری دارن. مرد چه اصراری داره که ساتن بپوشه؟
4: اینو من نگفتم، شما گفتی.
3: نه اون جوکی گفت. ساتن خب مثلا خانوم ها میپوشن،
4: احتمالا میخوان که خانومه قلب خوره بیفته پایین از تخت.
3: خب این که اونم لیز میخوره که رو هم، یعنی لباس ها رو هم پارچه ها.
4: آقا بریم آگه یا وقت بعد میگن من جمعه خدا رو شکر، خدایا شکرت که من نبودم.
3: پارچه
4: خوشحالم از این که این دفعه من نبودم.
3: پارچه
4: این خطا رو انجام.
3: نه منشأ شمایی، شما هرچی فساد تو این برنامه است. شما
4: جوک بسیار اینوسنت معصومانه گفتم، من نمیدونم چرا اینجوری شد.
3: نه من داشتم میگفتم آخه این چه لذتیه که شما همش هی لیز بخوری، حالا حریر بگی یه چیزی اونو من نمیدونم. خب دیگه میگفتین
4: خلاصه دیگه هیچی، دیگه ما هرچی که بود گفتیم دیگه.
3: بله دیگه چیزی نمونده که خراب نکرده باشیم.
4: بله
3: خوب. و اما خدمتتون عرض بکنم که بله در ارمنستانم که قابل توجه ارامنه که نیکول پاشینیان یادتون هست سر مسئله قره‌باغ چقدر رفت رو لبه و رو اج و میخواستن پرتش کنن پایین این نیکول پاشینیانو. خب ارامنه ی ارمنستان خیلی هاشون مخالف بودن ولی تونسته که یواش یواش اون قدرت قبلیش رو به دست بیاره. البته آقای پاشینیان به خاطر اینکه داره میره به سمت غرب و از روسیه داره فاصله میگیره مورد علاقه کشورهای غربی و اروپایی ها هم هست و بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان حزب پیمان مدنی به رهبری نیکول پاشینیان در انتخابات پارلمانی این کشور نزدیک به 50% آرا را به دست آورد.
4: بر اساس اطلاعات رسیدم ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقامات حکومت از شب گذشته دچار اختلال شده است. مگه این ارتباط هم داشته با مقامات حکومت؟
3: بله حتما ارتباط داشته.
4: بله و ارتباطش هم به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه هستش و عرض کنم خدمتتون که قبلا پیام مبادله می کردن ولی الان ظاهرن چون مشتبه خامنه ای تا شده دیگه نمیتونه ارتباط داشته
5: باشه. بله از این
4: بله.
5: مقوای دیگه تاشو اندیشو ما یه سری مقوای خمشو داریم، ایشون از نوع تاشوش هستن. آقای ترامپ هم مصاحبه داشتن با کریستین وکر در شبکه NBC،
4: همون که دعواشون شد با هم.
5: بله میگفتن پاشو گذاشت روی میکروفون و در رفت و خلاصه نمیدونم چی شد. در ساندیز
4: بعدش هم گفتش که صدای بارون اذیت هم میکرد.
5: صدای بارون یا بارون؟
4: نه بارون.
5: آه فکرم
4: اون برنه. اون برنه،
5: اون برنه. آخه ما برنه. که به لفظ فرانسوی میگیم بارون دیگه در ایران.
4: ولی نه اون
5: در برنامه Meet the Press ازش سوالای مختلفی شده. یکی از سوالا بوده گفته مگه تو نگفتی این مملکت دیگه جنگ نمیخواد، فرزندان وطن باید از نقاط مختلف دنیا برگردند، بازگردند به کشور. میگه چرا؟ بعد میگه مگه تو قول ندادی که دیگه هیچ جنگ جدیدی نخواهیم داشت؟ من کی همچین حرفی زدم؟ من کی گفتم نیو وار نخواهیم داشت؟ شایع میکنی پشت سر بچه ما و زد زیر همه چیز.
4: به هر حال مسائل سیاسی خیلی میتونه پیچیدگی های یا پیچ های خودش رو داشته باشه که ما ازش خبر نداریم. و حتی مثلا در مورد این حملاتی که اتفاق میفته ما میگیم که بله ایران و اسرائیل با همدیگه آمدن و درگیر شدن، ولی خب خیلی از تحلیل هام بحث بر سر اینه که پیام این پیامی بوده به دونالد ترامپ که آقای نتانیاهو رو جمعش کن.
5: آه.
4: یعنی کنترل اونو اگر مذاکره میخوای باید که افسار او رو بکشی. بله
5: افسار نتانیاهو رو باید بکشی. بله.
4: این پیامی بوده، میتونست پیامی بوده باشه به دونالد ترامپ.
5: خب اون افسار رو بکشه اونم میکشه. خب
4: دونالد ترامپ مشکلش اینه که میخواد همه رو راضی نگه داره. تو الانم موفق شده ولی این دفعه دیگه در بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نمیتونه دوتایشون با هم دیگه راضی نگه داره. میتونین چرا؟ برای اینکه خودش هم یه سری اهداف داره که نیت خودش با نیت جمهوری اسلامی و نیت نتانیاهو در سه زاویه متفاوت قرار گرفتن. اینه که اشکال پیدا کرد.
5: باز میگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام

0: در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در دارید.
4: خب، بازگشتیم شنوندگان و همراهان باحال. خدمتتون عرض بکنم که میدونید که بازیگاه NBA دیگه به فاینالش رسیده و یک تیم از نیویورک و یک تیم از تگزاس، سان آنتونیو از تگزاس و نیویورک نیکس از نیویورک قرار هست که مسابقه فاینال رو برگزار بکنن. مسابقه که روز شنبه قرار هست در نیویورک، در مدیسون اسکوئر هست، قرار هست که انجام بشود در نیویورک. خب میدونید که بسیاری در شرکت میکنن. بسکتبال ورزش سوم ایالات متحده آمریکا هست، اول فوتبال، بعدش هم که بیسبال، بعدش هم که بسکتبال. و خب خیلی ها قرار هست که این مسابقه رو تماشا بکنن. آقای ترامپ از چند روز پیش گفته بود آقا این نیویورک شهر مایه و ما میتون اینجا، ما این تیم و نیکس رو خیلی دوست دارم، مخوام که درش شرکت داشته باشم. دیگه نمیدونه آقا شما همینجا همین الانش هم دو سه دفعه قصر در رفتی از تیراندازی و خلاصه از ترور و یعنی حرفا، گفته نه آقا ما میایم. و میدونین که این یعنی میلیون ها دلار هزینه برای اینکه بتونن سکیوریتی و امنیت ایشون رو تامین کنن. کجا؟ توی سالن چند هزار نفری و تو اون هاگیر واگیر. از اون طرف اعلام کردن مسئولین نیکس که کسانی که میخوان بلیت دارن و میخوان شرکت بکنن حداقل باید دو ساعت قبل از اون، یعنی اگر 8:30 قراره که بازی برگزار بشه، نهایتی که میتونن اونجا باشن 6:30، یعنی یا قبل از 6:30 یا نهایت 6:30، برای اینکه به قدری سکیوریتی و بگرد دقیق و با تومنینه و سخت انجام میشه که وقت دو ساعت وقت میخوان فقط از در برن تو. شما ببین چه خبره. از یه طرفی هم که نو بگ هم هست، کسی نمیتونه بگ با خودش بیاره تو، تمام شده رفت.
5: خب پس فقط یه بگ کوچیکی اصلا هیچی؟
4: نه، یه بگ به اونجا بگ هست، فکر میکنم بگ های کلیر هست که اونجا میفروشن، که شما کیفتون رو باید ببرید بذارید لاکر روم، یه پولی بدید اونجا اگر حتما میخواد کیفتون همراهتون باشه، بذارید توی لاکر روم، بعد اون بگی که میخرید کلیر هست رو بیارید. یعنی که نه، خودتون از قبل از این کیسه های کلیر که میتونن از بیرون توش رو ببینن، اگر مثلا چیزی قراره که یک کسی مثلا آسم داره، قراره از این اسپری های اکسیژن و اینجور چیزا داشته باشه، برای آسم داشته باشه، یه چیز خیلی مهمتر رو اینا، کارت کردیت کارت و هرچی، یا تو جیبتون بذارین یا بذارین تو اون بگ.
5: که اینطور.
4: بله.
5: خب بیت کوین هم که بعد از سقوط به پایین ترین سطح خودش از اکتبر 2024 بار دیگه به محدوده 63,000 دلار برگشت و گفتن که طی 24 ساعت گذشته بزرگترین رمز ارز جهان بعد از سقوط موقت به زیر 60,000 دلار بار دیگر به محدوده 63,000 دلار برگشت، بازگشتی که به گفته برخی تحلیلگران

0: حاصل دفاع خریداران از محدوده 60,000 دلار است.
1: خب من یه اشتباه بزرگ کردم.
0: بله.
1: مسابقه روز دوشنبه است نه روز شنبه.
0: بسیار.
1: بله.
0: و این ریزش
1: شبه.
0: امروز هشتم.
1: خوش به سرم. چقدر من گاف کردم، اگه امشب باشه چی؟ خب میفرمایید ببخشید.
0: بله. و در مورد ریزش بیت کوین داشتم میگفتم که گفتن که حاصل همزمانی چند عامله. از مهمترین اونها تغییر رفتار شرکت استراتژی به مدیریت مایکل سیلور. این شرکت که طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار سازمانی بیت کوین محسوب میشد، برای نخستین بار از سال 2022 تنها 32 بیت کوین از ذخایر خودش رو فروخت، اقدامی که از نظر روانی تأثیر قابل توجهی بر بازار گذاشت. خب بازی ها رو پیدا کردین امشب؟
1: بله، امشب بازی سان آنتونیو اسپرز و نیویورک نیکس NBA فاینالز گیم 3، بازی سوم که امشب در مدیسون اسکوئر، بله، 5:30 بعد از ظهر به وقت درست میشه دیگه، به وقت غرب آمریکا میشه 8:30 بعد از ظهر به وقت نیویورک در مدیسون اسکوئر گاردن.
0: بله که اینطور. خب در سال 2050 میدونین چه اتفاقاتی قراره بیفته؟
1: 2050
0: یعنی میشه چقدر؟ 24 سال دیگه. درسته. 24 سال دیگه.
1: چقدر نیست؟
0: بله درسته. شهرهای شناور روی اقیانوس خواهیم داشت.
1: چرا؟ شناور منظورتون از شناور یعنی چی؟
0: یعنی که شنا بکنه روی آب. روی آب باشه، نه روی زمین.
1: خب چون تو دیگه دبی خیلی سال پیش شروع کردن که ماسه ها رو از زیر آب بیارن و تپه کنن روی همدیگه و این پروژه های پالم رو روش اجرا کردن دیگه.
0: خب
1: اگه اونو منظورتونه که خب، ولی شناور مگه چجوری میشه شناور؟
0: من دیگه نمیدونم، حالا 24 سال دیگه که شد ما میبینیم. حریم خصوصی که به یک
1: خیلی ممنون از توضیح بسیار بسیار.
0: حریم خصوصی به یک کالای لوکس تبدیل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری سنسورهای ریز و نامرئی میذارن این طرف و اون طرف، اینجا اونجا، همه جا شما رو زیر نظر میگیرن. بعد تو اتاقها، تو خیابون، تو شهر، از این حرفا. بعد یه لنزایی میاد که شما این لنز رو میذارین توی چشمتون و قشنگ برای شما پیام میفرسه، یعنی مثل تلفنتون، صفحه تلفنتون میره تو چشمتون. مسیرها رو نشون میده، نقشه ها رو میده، اطلاعات مورد نیاز رو مستقیم میذاره جلوی چشمتون ظاهر میکنه. خب این خیلی باید چیز جالبی باشه. چرا هیچ از خودتون چیزی نشون؟
1: آخه شما یه هم چیزی میگی، من یه لحظه میرم دارم فکر میکنم به پروز اند کانزش، یعنی به مثبت و منفیش که یه لنزی جلو چشمم باشه، مثلا چرا من باید انقدر نزدیک باشم به اینکه آخرین خبر راجع به چی میخواد باشه که انقدر مهمه که برسه به موقع؟
0: مثلا یه نفر داره چینی حرف میزنه، شما میخواین بدونه این چی میگه، فوری توی اون لنز تو چشتون یه چیزی رو میزنین، معلوم میشه، براتون ترجمه میکنه که مثلا میگه که پاتو از روی شیلنگ برد و من نفسم داره میاد. اینجوری. خب این مهمه دیگه. بعد عرض کنم خدمتون که رویاها به فایل های ویدیویی تبدیل میشن، یعنی شما میتونین برین خواب هاتونو دوباره ببینین وقتی خوابه. این خیلی وای فکر کن چی میشه. یه دفعه میبینین مثلا شوکت خانم از بازوری یه چیزی از توش در میاد، مثلا علی آقا چپکی شده.
1: ببخشید علی آقا چپکی بشه اشکال نداره، شما چرا خانم ها اینقدر نسبت به آقا ما چپکی بشیم، از اون ور بشیم، دمر بشیم، دمرو بشیم، ولی شوکت خانم چپکی بشه چه فرقی میکنه؟
0: شوکت خانم گفتم از این ور چپکی شده یه چیزی خوب. ممکن در بیاد، ولی به هر حال فکر کنین که مثلا شما فکر میکنین اگر فایل خواباتون در میومد چی میشد؟
1: فایل خوابم
0: فیلم وحشتناک میشد یا فیلم کمدی میشد؟
1: نه، فایل خوابا در می اومد
0: آقای ماکن شما چی میشد خوابتون فیلمش؟
1: اگر فایلش در میومد، یعنی فیلم به صورت فیلم در بیاد،
0: بله
1: شما بهترین فیلم های سینمایی میشه. یعنی واقعا مثلا من میتونم ژانر هورر مووی رو قشنگ براتون چیز کنم، تکمیل تهیه کنم.
0: بله درسته.
1: از خوابایی که میبینم، مثلا دیشب من خواب دیدم یک کسی من رو گروگان گرفته بود، اوورد توی آفیس که من به اطلاعات یک کامپیوتر دست پیدا بکنم. بعد من میدونستم اون توی مرکز درمانی بود، اون پزشکی که من قراره برم این اطلاعاتو از توی کامپیوترش در بیارم مارشال آرت بلده. بعد اومدم توی اتاق، اینم قشنگ دستش انداخته بود دور گردن من، بعد منم داشتم با دست چپم هی میخواستم به این دکتره بگم که ببین این دوست من نیست، این خطرناکه، بیا به داد من برس. هی من با دست چپم داشتم به این ساین میدادم و با چشم و ابروم، این گیج بود این دکتره. آخر سر خودم دستم انداختم رو پهلوی این طرف.
0: کدوم طرف؟ همون که
1: همین که من رو گروگان گرفته بود. خب. از جلوی کامپیوتر چون داشت به اطلاعات دست پیدا می‌کرد، کشوندمش رو زمین، انداختمش رو زمین. بعد حالا هی داد میزنم که بیان اینو بگیرینش. دکتره نگران کامپیوترش بود که فهمیده بود این داره به اطلاعاتش دست پیدا میکنه، رفت سراغ کامپیوترش.
0: دکتر مدهوشی بوده، حواسش اصلا نبود.
1: حالا از کجا اومده؟ از اینکه تو فکر من اون جراحی شما بوده.
0: چه ربطی داره؟
1: تموم شد دیگه. آخه یه مرتبه من چرا باید در یه مرتبه بیام توی مرکز درمانی؟
0: به اطلاعات داره.
1: نه.
0: آها، اون اطلاعاتی که فهمیدین چه ساعتیه؟
1: بله. یعنی تمام اینجور چیزا، چون شنوندگان عزیز، ایشون برای اینکه در برن از برنامه صبح ساعت جراحی 6 دقیقه ایشون به جای اینکه مثلا صبح باشه افتاده بوده بعد از ظهر. بعد فکر کردم من نمیدونم. بعد من اومدم اینجا دیدم چرا ایشون تشریف نیاوردن. غزاله معتمدی اینجا بود، گفتم مگه ژاله نمیاد؟ و نه جراحی داره، اونو ببین چه دهنش قرصه، اونم میدونسته.
0: آخه من بهش گفتم که چیزی نگو،
1: گنگ را میندازی. بله. بعد خلاصه تنها کسی که نمیدونسته من بودم و خواجه حافظ شیرازی. حتی من که میدونستم، یعنی اطلاعات کسب کرده بودم.
0: چجوری کسب کرده بودین؟
1: به هر حال شما زیاد روی هیپ هاپ و اینا فکر نکنید.
0: یعنی شما انقدر بیکارین شما؟
1: من بیکار نیستم، من کلاد میخوام سرم بره. شما شل بگیری صفر خوردی. خلاصه ترسم در اومد، گفتم ببین ما چیزی نگفتیم، به رو خودمون نیوردیم که این چاخانو گفتن که بعد از ظهر بوده، گفتن صبح دیدم، سر کارم نیومد. برای همین بود که زنگ زدم بهتون.
0: من خودم شب قبلش فهمیدم.
1: آها، شب قبلش فهمیدین. حالا روحانی که خودش فرداش فهمیده بود، باز خوب شما شب قبلش فهمیدین. خلاصه دوستان میخواستن فرار کنن که برنامه صبح نیان، که بالاخره من
0: شما اطلاعات از کجا کسب کردین؟
1: ببینید اینجا اطلاعات، فکر نکنید که اطلاعات پزشکی رو به کسی نمیگن و فلان نمیکنن، بیسار نمیکنن.
0: گفتین چی گفتین؟
1: به هر حال من که قرار نیست همه چیز رو براتون توضیح بدم.
0: نه توضیح بدین خیلی جذابه.
1: نه یادتون باشه چیزی نیست اینجا که نشه، به خصوص تو کالیفرنیا بشه.
0: یعنی شما واقعا چیکار کردین به این اطلاعات دست بدین؟
1: اینکه من چیکار کردم مهم نیست. اینکه چه خطری از بغل گوشتون رد شد مهمه. و به خاطر یه عملی که حالا دو بوده بعد افتاده به 6 و 7 بعد از ظهر، می‌خواستین صبح نیاین؟
0: چه ربطی داره؟
1: بعد حالا جالب عزیزان شنونده، من که صبح زنگ زدم ما تو مبهوت مونده بود، یعنی اگر که حواسش سر جاش بود که حتما حمله کرده بود به من. یه جوری قشنگ معلوم بود تا 5 دقیقه اول این که این از کجا فهمید. من خب من آخه من جراحیم که چی؟ من نه حالا شاید بیام شاید نه، یعنی اصلا گیج شده بود که این از کجا فهمید.
0: بله خب دستتونم درد نکنه. حالا ما برگردیم به خوابهای جناب عالی. پس اینجوری شده.
1: بله بعد اون اطلاعات با این چیزا خلاصه باعث میشه که 5 غذایی که بتونه کلسترول شما رو بیاره پایین.
0: من داشتم سال 2050 بازم میگفتم چه اتفاقی، حیوانات میتونن با ما ارتباط برقرار کنن. آره دیگه، مثلا با هوش مصنوعی میتونیم بفهمیم که دلفینه چی میگه یا مثلا نهنگه چی میگه.
1: خوبه، برای اولین بار میتونیم بگیم نمایندگان مجلس.
0: آره اونم آره، از اون نظرم میتونیم. بعد عرض کنم دیگه چی دوست دارین اتفاق بیفته؟
1: دیگه در مورد سفر
0: استیک و مثلا میرن توی دیگه توی آزمایشگاه ها برامون درست میکنن دیگه به گوشت بچه نه حیوانات حیوانات احتیاجی نیست.
1: من واقعا میخوام بدونم دو تا سیم بس کنم اول از همه ببینم تو مغز شما چی میگذره سالی اونم نه 2050 همین الان.
0: بله عرض کنم خدمتتون که
1: یعنی گاو ماو نمیخواد لازم نیست.
0: بعد بدن از درون خودش رو ترمیم میکنه، یعنی مایکرو ربات ها داخل جریان خون حرکت میکنن و قبل از اینکه بیماری خودش رو نشون بده میرن سراغش. زنگ خوبه دیگه.
1: خوبه.
0: بعد ربات ها که میان توی خونه هامون دیگه، شما دیگه با فرض کنید با 20,000 دلار 30,000 دلار شاید هم حتی اون موقع دیگه کمتر میشه دیگه، الان 20,000 دلار اون موقع کمتر میشه، شما میتونید یه ربات خدمتکار یا باتلر برای خودتون درست کنین، پیدا کنید بیاد اونجا کاراتون انجام بده، لاندری رو انجام بده، بعد محبت بکنه
1: و همه کار میکنه. فقط یه تسک هست که طبق قانون ربات ها نمیتونن داشته باشن، چرخ گوش نمیتونن باشن.
0: یعنی چی؟
1: برحال یعنی همه کار میتونن بکنن، رخ بشورن فرمان کنن میتونن، ولی این کار نمیتونن کنن.
0: چرخ گوش
1: هیچی. 5 تا خوراکی که چرخ گوش، یعنی اینکه کسی بخواد گوش چرخ کنه بعد چرخ گوشت جدا بگیره.
0: مگه ما اصلا گوش چرخ میکنیم؟ همه میرن میخرن دیگه.
1: خیلی ها خب گوش چرخ میکنن. شما که بله، شما وزنتون خوب. بگذاریم از 5 تا خوراکی که بذار برگردیم با جوی صحبت میکنیم. سوال نکنید. این رمزی است بین خدا و پیامبره بود. شما داستانش رو نشنیدین پس.
0: نه
1: خب منم که عمرم بگم.
0: حالا یه جوری بگین.
1: به هیچ عنوان.
0: 90% شنوندگان به اضافه من نمیدونی.
1: این مال سوء استفاده از ربات هاست. داستانی است به اون بر میگه. بله. یعنی ربات اگه میگه این برای کار خونه، فقط کار خونه رو انجام
0: به من ربط نداشته باشه حالا.
1: نه به شما ربطی نداره.
0: خیلی

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون. خب آماده این؟
1: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
1: Retirement planning.
0: سرمایه‌گذاری.
1: Investment.
0: مالیات بر ارث.
1: Estate tax.
0: پس‌اندازه تحصیلی.
1: College saving.
0: برنامه‌ریزی مالیاتی.
1: Tax planning.
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
1: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
2: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
0: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
5: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
5: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: شما به برنامه این بابا یادم رفت.
16: دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، درود فراوان بر شما. بازم سلام به ادامه برنامه امروز سلام امروز. خوش اومدید.
17: خب ساعت چی؟ ساعت سلامتی است. ساعت اندامی زیبا، قشنگ، متناسب و تو دلبرو به همراه سلامت. قرار هست که با دو عزیز صحبت بکنیم. You're going to have a champion. بله، you're going to have a champion today. Miss Laurel از عزیزانی که ایرانی نیستن ولی از سرویس های خوب مرکز بیست ویت به مدیریت خانم دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر استفاده کردن. And she is going to share her story of success with you, our listeners. و همینطور خانم دکتر جعفرودی عزیز که همطور که عرض کردم مدیر و مؤسس مرکز بیست ویت ویت لاس سنتر، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری، که میتونید از داخل و خارج از آمریکا، کانادا، اروپا و منطقه خاورمیانه با ایشون تماس بگیرید و برای داشتن بدنی سالم و اندامی متناسب اولین و مهمترین قدم رو بردارید. قبل از اون خانم دکتر هدیه جعفرودی، درود فراوان بر شما.
18: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشین.
17: خانم دکتر جعفرودی، اگر لطف بکنید راجع به پروموشن های مرکزتون توضیحاتی بدید ممنون میشم.
18: حتما. برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه، که اگر در اورنج کاونتی کالیفرنیا هستین میتونین حضوری تشریف بیارین برای این مشاوره. و در کلینیک کرونا دلمار با یه دستگاهی کل بدن شما رو اسکن میکنیم و متوجه میشیم که واقعا مشکلات درونی بدنتون چی هستش و اینکه چه پروگرام براتون مناسبه. اگر دور هستین از ما، این مشاوره میتونه تلفنی باشه با ویدیو کال با خود من، و بعد از اینکه مدیکال هیستری و هدفتون رو در نظر بگیریم، دستگاه با دی اسکن براتون شیپ میشه که به وسیله این دستگاه ما کلاینت ها رو در سراسر دنیا میتونیم مانیتور بکنیم وقتی که در پروگرام های کاهش وزن هستن. اولین 10 نفری هم که از برنامه امروز برای پروگرام های کاهش وزن، پاکسازی یا اینکه کنترل مریضی قند ساین اپ بکنن، 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره که در هر 8 هفته میتونن بین 20 تا 40 پوند کم بکنن. و برای عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه هایی مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از اچ ام او ها رو دارن، امکان داره بیمه تون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه، چون واقعا کاری که ما انجام میدیم فقط برای زیبایی نیستش، برای سلامتی و کنترل مریضی هایی مثل قند، فشار خون و کلسترول هستش. سو حتما تماس بگیریم که اون مشاوره اول که رایگان هستش برای شما رو تعیین بکنیم.
16: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. برای تماس با مرکز بیست وی تلفن رو خدمتون اعلام میکنم: 1-844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. و اما our guest, our champion for today, Miss Laurel, she lost 54 pounds. ایشون 54 پوند از وزن اضافهشون رو کم کردن و خیلی سرحالتر و قبراختر و راضیتر و خوشحالتر امروز در خدمتشون هستیم و قرار هست که she's going to share her story with you guys. Miss Laurel, hi, it's a pleasure to have you in our show today. Thank you very much for coming.
19: Thank you very much for having me today.
16: Of course, of course. Okay, so tell us about your success. What happened? What is your story?
19: Well, first off, I'm 67 years old and I'm menopausal, and I've tried many routines in the past. None of them have worked, or none of them have worked for any length of time. Even though I was active and teaching dance, yoga, and bicycling and working out in the gym, I still couldn't lose weight. And then a year ago, my knees gave out. They swelled, and two doctors told me because of the osteoarthritis, I had to have them replaced. And so I was desperate to do everything I could do to avoid surgery. And one of the things certainly was weight loss. I was about 212 pounds at the time, and hypothyroid, fibromyalgia, and I had given up basically any way of doing this. But then I saw my sister-in-law. My sister-in-law lives in Europe, and she has MS, and she's completely disabled by MS. And yet she was able to lose a significant amount of weight, roughly 30 kilograms. And I asked her how. And she did it without drugs, and she did it without surgery. And these things were very important to me. I didn't want surgery or drugs. And she said she worked with Dr. Jeff Rudy with Best Weight. And she used supplements, and she never felt deprived. I thought, if this woman could do it, I could do it. So I looked up Dr. Jeff Rudy and Best Weight. And since then, I so far haven't had to replace my knees. I feel very, very healthy, and doing the things I love, biking and dancing, is so much easier. I've gone from a size X large to a medium, or a size 18 to a size 10. And I'm not ashamed by my body anymore, and it's really helped my confidence. But the most important thing is my energy, and my I have enough energy that I've explored Qigong. I'm very active with Qigong now, as well as working out in the gym and doing the things I love.
16: So you mentioned that you are an actress, and you were you were doing yoga. No. You were the instructor of yoga.
19: Yes, I'm not an actress. Actually, I run a small Montessori school.
16: Oh, okay.
19: And it's a very stressful job. Not the little ones. The little ones are all sweet. It's, you know, running a business and having parents and a landlord. It was, you know, it's a very, very stressful job. Just for enjoyment, I would teach Shake Your Soul Yoga from the Levin Institute, which, you know, the training for it was pretty intensive. So I could do these things, but I was very heavy doing them, and now I can do them with pleasure and so much easier.
16: So first of all, thank you very much for sharing your story. Congratulations. And we are so glad that you got a very good result, and kindly let me to translate what you said to our listeners. دوستان و شنوندگان عزیز، با خانم لورل صحبت میکنیم
17: که مشکل اضافه وزن داشتن بیش از 200 پوند و مدت ها بود که با این مشکل دست و پنجه نرم میکردن، مشکل زانو داشتن و پزشکان بهشون پیشنهاد داده بودن که باید نی ریپلیسمنت داشته باشن، عمل زانو داشته باشن برای میشه گفت تعویض مفاصل زانو، و مشکلات پرکاری تیروئید و مسائل مثل اون. با احتمالاً خواهر شوهرشون سیستر این لاشون صحبتی میکنن، میبینن که ایشون از نظر وزن و اندام بسیار متناسب شدن، بسیار نتیجه خوبی گرفتن. ازشون میپرسن، میگن که روشی که من دارم نه سرجری، نه عمل جراحی، نه داروی، و خود خانم لورل که باشون صحبت میکنیم هم اولین شرطشون و مهمترین شرطش این بودی که اصلا نمیخواستن با روش های جراحی باشه یا روش های به هر حال آپریشن های مختلف باشه یا دارو باشه، و گفتن بله. سیستر این لاشون گفته بودن که من با بست ویت کار کردم خانم دکتر جفرودی، هیچ کدوم از راه های غیر معمول و غیر طبیعی نبوده و از روش کاملا طبیعی تونستم که این وزن رو کم کنم. علامت میشن و با بست ویت تماس میگیرن، از روش هاشون استفاده میکنن و گفتن که از 54 پوند همطور که اشاره شد وزنشون کم میشه، از سایز 18 میان به سایز 10، الان بسیار راضی هستن، سطح انرژیشون بسیار بالا رفته و از بدن خودشون، از سیستم بدن خودشون بسیار الان راضی و پراد هستن. Thank you again Laurel. And so I hear that you're living in heaven, and we can hear the seabirds. I believe you're living in a heavenly neighborhood. Am I right?
19: Well, I'm from Massachusetts, and yes, I do live there in a lovely neighborhood. Right now, I'm visiting my children in California.
17: I see. Okay.
19: So, yes, okay. Lovely here.
17: Okay.
19: Well, one more important point is that the diet itself, with the supports, the weekly phone calls, and the supplements, was it was very doable,
17: mm-hmm.
19: and it's a lifestyle change. It's very comfortable.
17: Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. بله، اشاره کردن به اینکه اون تماس های هفتگی و اون دایت مناسب و اون ساپلمنت هایی که باهاش میمده و کلن ساپورتی که گرفتن خیلی قضیه رو براشون راحت تر و دویبل تر کرده. Thank you so much again. Let's go to Dr. Jafrudi. خانم دکتر جعفرودی، به شما و همکارتون یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم و تو این دو سه دقیقه پایانی اگر لطف کنین راجع به کیس خانم لورل صحبت بکنین ممنون میشم.
18: Hatman, first I want to thank Laurel. I really wanted her to come on the radio because she is truly an inspiration, and I am so, so proud of her. She lost 54 pounds. She avoided knee replacement surgery. و واقعاً ریزالتش فوق‌العاده بود. اتفاقی که اینجا پیش اومد، همینجوری که ایشون توضیح دادن، یکی از فامیلاشون از یورپ پروگرام ما رو انجام دادن که این خانم خوب سنشون خیلی بالا هستش. She's in her 70s. و با بیماری MS، به خاطر MS تو ویلچر هستن و حتی از تختم نمیتونن بلندشن که راه برن، و ایشون با پروگرام ما 30 کیلوگرم کم کردن، یعنی هلوش 60 پوند بدون هیچ اکتیویتی، بدون هیچ دارویی، کاملا به طور طبیعی. و سیسترین لای لورل هستن. لورل جون که ایشونو دیدن خیلی موتیویتد شدن، و چون راه و روش های دیگه براشون کار نکرده بود و متاسفانه کمکاری تیروئید دارن که باعث میشه که سوخت و ساز بدن 70% آهسته تر بشه، و این قضیه کمکاری تیروئید که خب غددی هستش که خیلی مهمه برای متابولیسم بدن، خیلی کاهش وزن رو سخت‌تر میکنه، و از اون طرف هم فشار خونشون بالا بود و دچار فایبرومایالجیا بودن که خیلی درد داشت همه جای بدنشون، اینفلمیشن داشتن، ولی به وسیله پاکسازی و دیتاکسی که ما در اولین 8 هفته پروگرام انجام دادیم، ما به راحتی تونستیم که یه شوکی به سوخت و ساز بدنشون وارد بکنیم و اینکه متابولیزمشون رو ایمپروف بکنیم، بهتر بکنیم، درد و ورم و اینفلمیشن رو بیاریم پایین. و الان به علاوه به اینکه ایشون 54 پوند وزن از دست دادن و از وزن 212 پوند پوند رسیدن به 158 پوند. این باعث شده که فشار خونشون هم تحت کنترل بشه و تیرویدشون هم یه مقدار بهتر بشه و داروهای تیرویدشون دوسجشون یه مقدار پایین تر رفته.
16: بسیار ممنون از توضیحاتتون و اگر راجب پروموشن های مرکز بیستویت هم توضیحاتی بدید تو این یک دقیقه ممنون میشم.
18: افرادی که اولین 10 نفر باشن که الان تماس بگیرن ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این یا میتونه یه مشاوره حضوری باشه در کلینیک اورنج کاونتی کالیفرنیا یا میتونه تلفنی باشه. هر جای دنیا که هستین میتونین برنامه ما رو از طریق آنلاین انجام بدین و افرادی که رجستر بکنن 10 نفر اول از این پروگرام 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره و دایت مینتیننسشون کاملا رایگان میشه که این یه دایتی هستش که وقتی که شما به وزن ایدئال رسیدین طبق شرایط بدنی شما براتون طراحی میشه.
16: و تلفن تماس با مرکز بیستویت رو خدمتون اعلام میکنم 1-844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com و خبر خوش برای شما از اینه که هیچ نیازی به مراجعه حضوری ندارید و میتونید از تمامی سرویس های خوب این مرکز از راه دور هم استفاده بکنید. Thank you again to Miss Laurel for coming to our show today and sharing her story و بسیار ممنون از شما خانم دکتر جعفرودی عزیز.
18: ممنون از همگی خانم لورل و کلیه شنوندگان گرامی. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
20: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
21: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
20: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
21: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
22: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
23: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
22: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
24: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
25: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus. پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
26: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح خیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. همزمان با رویارویی جنگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که بامداد دوشنبه آغاز شد، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در مناطقی از جنوب لبنان ادامه دارد. هرچند این درگیری ها هنوز از خط قرمز اسرائیل، یعنی حمله به شهرک های شمالی این کشور توسط حزب الله، عبور نکرده است. در این راستا رسانه های لبنانی روز دوشنبه گزارش کردند که جنگنده های اسرائیلی به 3 روستای لبنانی برج شمالی، زراریه و خرائب در شمال رودخانه لیتانی حمله کردند. برخی از این رسانه ها به نقل از منابع محلی میگویند که بر اثر این حملات ویرانی های وسیعی در ساختمان های هدف قرار گرفته شده ایجاد شده و شمالی از ساکنان محلی زخمی شدند. شاهدان عینی به رسانه های لبنانی گفتند که جنگنده های اسرائیلی همچنان در فضای منطقه در حال پروازند. در این میان روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش کرده که حملات راکتی حزب الله به سمت سربازان در جنوب لبنان آژیر خطر را در شهرک‌های شمالی اسرائیل به صدا درآورده است. این روزنامه از قول ارتش اسرائیل نوشته است که لحظاتی پیش 3 راکت توسط حزب الله به سمت سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک شد. شلیک این راکت‌ها باعث به صدا درآمدن آژیر خطر در کریات شمونه در شمال شرقی اسرائیل و شهرک‌های مجاور در مرز با لبنان گردید. به گفته ی ارتش، دو راکت توسط پدافند هوایی رهگیری و راکت سوم در مجاورت محل استقرار نیروهای اسرائیلی سقوط کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد کشورش بنا به درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حملات خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. به گزارش کانال 12 اسرائیل در روز دوشنبه، این مقام ارشد که نامش فاش نشده گفت توقف حملات پس از درخواست مستقیم پرزیدنت ترامپ انجام شده است. این مقام اسرائیلی در عین حال هشدار داد که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل بار دیگر حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه را هدف قرار خواهد داد. زاهیه یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب الله در لبنان به شمار می‌رود و طی هفته‌های اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. مقام ارشد اسرائیلی همچنین گفت حملات اسرائیل در جنوب لبنان در روزهای آینده با تمام قدرت دنبال خواهد شد. گزارش ها حاکی 24 دریانورد هندی سوار بر شناوری که ظاهراً در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته است، خواستار کمک فوری شدند. رسانه های هند و اتحادیه ملوانان پیشرو هند روز دوشنبه اعلام کرد که 24 دریانورد هندی سوار بر یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان پس از حمله گزارش شده به این شناور به کمک فوری نیاز دارند. این اتحادیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نیروی دریایی هند، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مسئول این کشور خواست برای کمک به سرنشینان کشتی وارد عمل شود. بر اساس مختصات منتشر شده از سوی اتحادیه، این کشتی در آبهای نزدیک سواحل عمان و در مجاورت تنگه هرمز قرار داشته است. اتحادیه ملوانان پیشرو هند اطلاعاتی درباره نام کشتی، چگونگی حمله، عامل احتمالی آن یا وضعیت جسمی خدمه ارائه نکرده است. رسانه‌های ایران گزارش کردند که پروازها در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با این اعلام از مسافران خواست از مراجعه به فرودگاه‌ها خودداری کنند. بنابراین گزارش‌ها در پی اطلاعیه رسمی هوانوردی نوتام که پیشتر بر فضای پروازی غرب کشور بود، اکنون تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان حج و زیارت گزارش کرد که با توجه به شرایط برای پروازهای بازگشت حجاج احتمال تأخیر حتی تا 72 ساعت وجود دارد. و مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت که این سازمان از ساعت 4 صبح بامداد دوشنبه 18 خرداد که حمله اسرائیل انجام شد با تمامی مراکز و شعب در حال آماده باش قرار گرفته است. به گزارش رسانه های ایران سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت تا این لحظه 12 نقطه در کشور مورد اصابت قرار گرفته و نیروهای هلال احمر در این نقاط حضور یافتند که خوشبختانه هیچ شهید و مصدومی به ثبت نرسیده است. به گفته خالدی 110,000 داوطلب تخصصی امداد و نجات آمادگی خدمت و 5,000 نیروی داوطلب آمادگی امداد رسانی را دارند. جعفر میعادفر
رئیس سازمان اورژانس هم گفت کسی کشته نشده اما 15 نفر مجروح شدند. او گفت 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و 1 نفر نیز از شهر تهران است. به گفته میعادفر جز 1 نفر بقیه مجروحان از بیمارستان مرخص شدند. پتروشیمی کارون ماهشهر یکی از اهداف اسرائیل بوده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
1: دوستان خوب و عزیز، در بخش بعدی برنامه سلام امروز همچنان با شما هستیم. جلی بنشیان، مستر مو، محمد رضا معزنی و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. خب آقای محمد رضا، خدمتون عرض کنم که
2: بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: 7 سال بعد از درگذشت کارل لاگرفلد، گربه مشهورش شوپت، هنوز به ثروتی که سالها درباره اون شایعه سازی میشد دست نیافته.
2: چرا؟
1: در حالی که پس از مرگ طراح افسانه‌ای خانه‌های مد شانل و فندی، بسیاری از رسانه‌ها از شوپت به عنوان ثروتمندترین گربه جهان یاد می‌کردند. سرپرست فعلی او میگه که تاکنون هیچ مبلغی از میراث راگرفلد دریافت نشده.
2: چرا انحصار وراثتش طول کشیده؟
1: نمیدونم والا.
2: یعنی تو گربه ها اعلام کردن اگه گربه دیگه ای نسبتی داره با این آقا، بیاد و اعلام موجودیت بکنه، میو میو خودش رو اعلام بکنه.
1: یه سری انسان ها هستن که دوست ندارن شوپت بیاد این همه ثروت رو بگیره. خب
2: شما گربه های اشرافی یادتونه؟
1: یادمه. آره،
2: گربه ها.
1: گربه ها
2: گفت میبخشم اول به گربه ها بعد به ادگار.
1: ادگار، آخ ادگار داشت میترکید از فشار.
2: اولش گفتش که اسم ادگارم آورد، گفت ولی اول به گربه ها، بعد گفت گربه ها. من نشست حساب کرد که هر گربه چقدر عمر میکنه، دید نه بابا به این نمیرسه.
1: بله، فرانسواز کاکوت، خدمتکار قدیمی راگرفلد که از زمان مرگ او در سال 2019 نگهداری از شوپت رو به عهده داره، در گفتگو با نشریه آتلانتیک گفته که هیچ پولی دریافت نکرده. شوپت گربه 14 ساله در آپارتمانی در پاریس، پقیز، همراه کاکوت،
2: نه دیگه پقی، اگه پقیز میگه بعد بگیم پقی،
1: پقی در پقی، همراه کاکوت، همسر و فرزندش زندگی میکنه. گربه 14 ساله چقدر دیگه مونده؟
2: گربه 14 ساله دیگه فکر نکنم زیاد بتونه بیشتر دیگه، گربه مکسیموم 18-19 سال دیگه. خیلی بهش برسی.
1: 4-5 ساله. سرپرستش میگه برای پیگیری حقوق قانونی مربوط به وصیت‌نامه راگرفلد مجبور شده وکلای گران قیمتی استخدام کنه. فکر کنین
2: 8 سال پیش فوت کرده،
1: 2019
2: میشه 7 سال پیش، یعنی اون موقع 7 سالش بوده گربه، امید داشته. الان دیگه اگه بهش پولی برسه بعد توالت عمومی بسازه برای گربه ها.
1: والا رفتار گربه ها که میدونی اصلا هیچی برش رو اهمیت نداره. نه که فکر کنین نمیشنوه ها، قشنگ میشنوه، میدونه شما چی میگین، ولی اهمیت بهتون نمیده.
2: اهمیت میده
1: به خودش، اهمیت میده.
2: نه اصلا اینطور نیست.
1: نه اون گربه هایی که مورد خشونت محمد رضایی قرار گرفتن و کاری نداریم، ما داریم راجع به گربه های معمولی صحبت.
2: بذارید از به عنوان پدر دو گربه بهتون بگم قضیه چیه. مثلا شما به گربه میگین که بیا پیش بیا اینجا، مثلا یه چیزی بهش بدین، فکر می‌کنین بهتون محل نمیذاره. گربه قبل از اینکه شنیده، به قول شما شنیده شما چی بهش گفتی، قبل از اینکه بیاد همیشه باید پیرامون خودشو چک بکنه از نظر اینکه آیا خطر داره. مثل اینکه شما بگید گربه رو ببینید داره میره آب بخوره، نمیره بپره لب آب شراب و شروب آب بخوره، همیشه این ور ورشو نگاه میکنه، دوباره سرشو میاره بالا، فهمیده، ولی باید بسنجه که آیا آمدن به سمت شما سیف هست یا نه. در صورتی که شما مثلا، جالبه، این همه آدم اومدن منزل ما و گربه ها دیدن، تنها کسی که فیت بهش میکنه شمایی.
1: اولین روزی که این گربه ها اگه یادتون باشه من رو دید،
2: اولین و آخرین اومد کسی خودشو که فیت میکنه
1: بذارم فیلمش رو اینستاگرام، خودش اومد رو
2: میز استودیو
1: شما ولو کرد اگه یادتون باشه،
2: بل.
1: که اون وقت با خشونت شما برخورد کرد، یعنی گفتش که گفت، یعنی باش تشر باش حرف زدین که چرا اومدی خودش رو اینطوری رها ولو کردی اینجا و شما حسودیتون شد مثل همیشه و این حرفا دیگه. بل. از بعد از اون متوجه شد. بل. که باید مثلا احساس خطر کرد، علتش اینه.
2: بله، برای اینکه بچه فکر کرد شما مثل آدمای عادی دیگه هستی.
1: بله، نه
2: بچه
1: این موضوع سر اینه که پدرش بهش گفتش که باید خطرناکه این آدم، وگرنه اون خودش انقدر احساس امنیت کرده بود که اومد شکمش رو به من نشون داد. گربه روز اول به یه کسی شکمش رو نشون بده معنیش چی میتونه باشه؟ و منش هم نوازشش میکرد. خلاصه بگذاریم، شوپه در سال 2011 وارد زندگی لاگرفلد شد و مدل فرانسوی، مدل به نام بابتیست، مدل فرانسوی و از نزدیکان لاگرفلد گربه خودش رو برای تعطیلات کریسمس نزد او گذاشت. اما لاگرفلد چنان به این حیوان دلبسته شد که در نهایت از همین بابتیس خواست که اجازه بده که شوپت برای همیشه نزد او بمونه. گفته تنها عشق زندگیم بوده. خلاصه اینطوریه دیگه.
2: حالا که هنوز توی پاریس هستید، من یک مستندی می‌دیدم راجع به دارایی‌ها و امارات، یا امارات‌ها نه امارات، امارات‌ها و کاخ‌های سلطنتی افرادی که مثلا به هر حال مثل MBS محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و یا پسر شیخ محمد حاکم دبی و چیزایی که داریم. در مورد محمد بن سلمان یه مرتبه گفتید پاریس صحبتش پیش اومد با ماکان. خیلی جالبه، یکی از کاخهای لاکچری ایشون در فرانسه در حومه پاریس هست با مساحت 23 هکتار، 23 هکتار، یعنی حدوداً 57 ایکر، خب به نام شاتو لویی 14
1: اسمم داره.
2: بله، شاتو لویی 14، لویی 14، شاتو لویی 14. حالا چه کسی این رو ساخته؟ از بستگان جمال خاشقچیتون هست؟
1: اوه اوه اوه، اون در از بستگان اون ساخته.
2: عماد خاشقچی. خاشقچی ها یا قاشقچی ها خیلی خاندان بانفوذ و بزرگی هستند، مثل همین بن لادن ها. و این آقای عماد خاشقچی که یک شرکت ساختمانی خیلی سطح بالا داشته، این کاخ رو در بین ورسای و مریل لی گو، اگر درست گفتش، خلاصه نزدیک ورسای، کاخ ورسای
1: میگن اونجا.
2: من چه میدونم مغلی لغو
1: ما اصلا نفهمیدیم موضوع چیه.
2: این کاخ اونجا ساخته به مساحت 75,000 سکور فیت. خب چیه؟
1: هیچی، خندم گرفت. خب
2: و این کاخ رو جناب آقای محمد بن سلمان در سال 2000 فکر میکنم 19
1: میره پاریس،
2: حتما میره، ولی
1: خبر نمیده
2: به من که خبر نده. در سال 2000
1: کوچلوار میپوشه، یعنی میاد توی خیابون.
2: بله، میگن پیش اپستین هم رفته
1: 16 بار
2: در سال، ببخشید، 2015 این قصری رو میخره به مبلغ 301 میلیون دلار. خب اگه فرصت کردید روی اینترنت، روی یوتیوب برید یه سری بزنید به این.
1: بدون محافظ میره توی خیابونهای پاریس.
2: بله، لباسای شاه عباس رو براش به ارث گذاشتن، ایشون با لباس مبدل میره.
1: چرا لباسای شاه عباس؟
2: Are you kidding me؟ خب برای اینکه شاه عباس بود به صورت ناشناس میره وسط مردم، برای چی محمد بن سلمان بعد به صورت ناشناس بیاد وسط مردم؟
1: میدونی که چی کار کرد؟ نمیدونم، اون شاه عباس بود یا رفت توی بازار، گفتن که توی ماستا، ماست فروشا توی ماستا آب میریزن.
2: آه، اون ماستا کیسه کرد.
1: بله،
2: بعد شلوارشو پر کرد
1: خودش. بله، خودش اومد و توی با لباس مبدل به اولی که رسید، به اولین بقالی که رسید، که گفتش که ماست گفت ماست داری بدین؟ گفت ماست همینطوری یا ماست تو انبار؟ گفت فرقش چیه؟ گفت ماستای این که جلو گذاشتم توش آبه، ماستایی که توی انبار گذاشتم خالصه و بدون آبه و اینها. بعد اون وقت این شاه عباس بود یا هر کسی بود که با لباس مبدل بود، گفتش که اینو آویزونش کردم، پاچای شلوارشو بستن با کش، گفتن که همینجور میمونه. بعد این ماستا رو ریختن که آب داشت توش، ریختن توی شلوارش. گفت تا زمانی که این تمام این آبها خارج بشه از ماست، بعد اینجوری بمونه. بعد همه بقالای دیگه که فهمیدن که همچه اتفاقی افتاده همه ماستاشون چیکار کردن؟
2: کیسه کردن
1: و از اونجا این ضرب المثل
2: به وجود اومد.
1: بله، و از اونجا این ضرب المثل این که طرف ماستاشو کیسه کرد از اونجا به وجود اومده.
2: حالا نمیدونم این ربطش فهمیدم که لباس مبدل رو گفتید، ولی نه اینها بذاریم بهتون بگم. یک بار قرار بود یک پرنس، این که میگم پرنس عربی عربستانی فکر نکنین مثلا پرنس محمد بن سلمان، یه آقازاده یه فلان عموی نمیدونم چی چیه فلان بینا، اینا زیادن. قرار بود فقط بیا در یک رستورانی در وست لیک، دو سه تا رستوران کنار وست لیک، این بیاد اونجا یک نهار اونجا بخوره. خب ما اونجا موقع زیاد میرفتیم، تمام اون پارکینگ لات بسته شد، فقط نزدیک 60 تا 70 تا از این اسکلیت های لیموزین های اسکلیت مشکی اونجا پارک شده بود، تمام رستوران و اطرافش رو بسته بودن برای اینکه این شازده میخواد بیاد اونجا نهار بخوره. یه شازده یه چیچی. بعد حالا من باباشو میشناختم، بعد رفتم به اون سرگارسونشون گفتش که ببخشید ما نمیتونیم شما رو بپذیریم. گفتم چرا؟ گفت شیخ عرب داره، گفت پرنس

0: محمد رضا اومده آ بیا بشین سر سفره با ما غذا بخور.
1: نه
0: از چی؟
1: نه اسم پرنسه رو گفت. اون موقع خیلی توی چیز بود، خیلی توی میدونی زمان کی بود، زمان همین بن لادن ها و اینا گذشته بود. آها. خیلی راجع به این پرنسا صحبت میشد. بعد خب من به خاطر اون ارتباطی که با خاندان سلطنتی عربستان دارم اسمشون رو میدونستم.
0: خب اون وقت بعد
1: گفتم حسنشون یا حسینشون. این
0: ولی
1: من
0: واقعا شما از کجا میشناختینشون؟
1: خب میشناختم، من یه مقدار اطلاعات دارم راجع بهشون.
0: بله یه
1: بله.
0: بله. خیلی خوب باشه،
1: برمیگردیم
0: برمیگردیم ماجرا داریم.
1: بله
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
12: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدی، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای

0: Music Hall Beverly Hills و همزمان در شهرهای دیگر castsidethclouds.com.
1: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: خانم ها آقایون، عزیز من، خواهر، برادر، نگران نباش. دوست عزیز، نگران نباش. اونی که باید نگران باشه پیام که هم باشه و مشکل وام مشکل پیام که هم باشه، شما فقط خونه رو بپسند. آقای پیام که هم باش با ما هستند تا لحظاتی که باشون صحبتی خواهیم داشت. خب جناب آقای پیام کهنباش، متخصص در وام، لون برای املاک مسکونی و غیر مسکونی در 43 ایالت آمریکا با 24 برنامه یا پروگرام مختلف لون در خدمت شما هستند. برای آنان که امید دارن هر چه زودتر بتونن خانه مورد علاقه خودشون رو یا ملک مورد علاقه خودشون رو بگیرن ولی خیلی جاها به در بسته خوردن، آقای پیام کهنباش، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: مرسی از وقتی که به ما دادید. بله، یک روز قشنگ دیگه، سالها که تمومی نداره، اینطوری بذار بگم، الان که رسیدیم به فصل تابستون و دیگه داریم میبینیم که تلفن‌ها زیادتر و زیادتر داره میشه. یعنی تو این یک هفته گذشته من شاید بگم که تلفن‌ها شاید دو برابر شده. به دلیل اولش کسانی که پری اپرووال گرفتن، اون نامه قدرت خرید خودشون رو گرفتن، الان دیگه دارن میرن تو بازار خرید. حالا اینجا چند نکته است که بعد امروز در موردش صحبت کنم. کسانی که این نامه رو بیشتر از 3 ماه پیش گرفتن، حالا چه از ما، چه فرم های دیگه، چه بانک های دیگه، این نامه ها باید تمدید بشه یا باید
0: رینیو بشه.
1: پس لطف کنید، حالا چه با ما چه با کسی که باش دارید کار میکنید، اینجا تبلیغ خودم رو نمیخوام بکنم، تماس بگیرید، بذارید پرونده رو یک بار دیگه آپدیت بکنن. کسانی که با تکس ریتن دارن میرن جلو، W2 پی استاپ بانک استیتمنت، کسانی که با پروگرام های بدون تکس ریتن میرن جلو، بانک استیتمنت های خودتون رو آپدیت بکنید و ببینید قدرت خریدتون چقدره. همینطوری نرید جلو، حالا بذارید برم ببینم چی میشه. انقدر من از این داستان ها تو این 24 سال اتفاق افتاده دیدم که دیگه میگم با تو رو خدا، نه برای من، برای خودتون این کارو نکنید. نگید بذارید برم ببینم آفرم اکسپ شد برمیگردم. عزیزان میدونم من روی موضوع خیلی استریت فورواردم، یعنی بعضی موقع میگن آقای کام باش خیلی جاها اصلا انقدر مثل شما روی موضوع گیر نمیده. اگر من روی موضوع به شما گیر میدم، دلیل اصلش خوبی خودتون و خانوادتون هستش. کیس های امرجنسی دیدم که از همین بذاب برم ببینم اگر اکسپ شد برمیگردم ورقا رو میدم شروع شده. حالا کردیت منو ران نکن که هم باش، کردیت 800 من مطمئنم که هم باش. حالا برو بریم جلو. بعدن رفتیم جلو، حالا این کیس های قدیمه، الان به هیچ عنوان من دازه مرد خوب و بد امکان داره مشتری ناراحت بشه بگه پس من میرم جای دیگه، میگم نو پرابلم، به خاطر که من اولا احترامم برای مشتریم هستش، بعد برای استاف آفیس، من نمیخوام وقتی کسی رو بگیرم. چند ماه پیش آقا خانمی اومدن پیش من گفتن که دکتر هستیم، کردیت فانتاستیک، اینکام عالی، اما که هم باش نمیخوایم کردیت رام بشه تا وقتی که بریم تو اسکرو. گفتم ببینید این راهش نیست، درآمد اینا رو نگاه کن، همه چی اوکیه، بذار حالا ما 2 روز از الان فاصله داره، جمعه بود، گفتم حالا تو میره تا هفته دیگه، نه نه هفته دیگه برای ما رام کن به زور و اینو شو. این به اونشون که یه مقدار این ور اون ور شد، جمعه شد، پنجشنبه گفتن آفر اکسپ شده دیگه، تا لاست مینیت اینا ورقا رو نفرستادن، شد دوشنبه هفته بعدش، یعنی یک هفته تقریبا 10 روز گذشت. بعد ببینید شما دیگه حساب کنید دیگه، اسکرو وقتی باز میشه از روز اول شروع میکنه به تیک تاک.
0: بله
1: اون ساعت دوشنبه ما رسیدیم آفیس، بچه آفیس اومدن گفتن بد نیوز. چرا؟ کردیت 580. گفتم کریدینا، گفتن 760-70 به بالا. نگاه کردیم 2 تا AT&T کالکشن، یعنی چیزی که 1 در میلیون ماها تصور نمی کنیم. نمیگم من اون خانم آقای دکتر اشتباه کردن، فقط انقدر ما تو این زندگی که داریم شلو، انقدر مشغول کار و زندگی و حالا بچه رو به مدرسه، کار این ور کن این ور کن، این آقا هم که خانم سرجری و این ور اون ور، دو تا میسینگ پیمنت AT&T بوده که حالا میگم ما تلفن گرفتیم قرار بوده آرو پیمنت بشه نکردن، میس آندرستندینگ بوده و این جریان مال 7-8 ماه پیشه. حالا فکر کردید چه اتفاقی افتاد با کردیت اسکور 580؟ فقط تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم لون FHA بود که اونم شدنی نبود چون که پرچس پرایس اینا تقریبا 3-4 میلیون دلار بود. پس اون خونه ای که خواست میخواستن و به هیچ عنوان نتونستن بخرن. پس عزیزان ببینید این اتفاقا میفته. اگر من یه مقدار روی این موضوع با شما سفت هستم، اگر این که یه مقدار تاکید میکنم که بذارید مدار کارو نگاه بکنیم، مطمئن باشید برای خوبی خودتونه. حالا این آقا و خانوم اول سر تونستن خبر بد رو بگیرن، خوب بد بیان بیرون از این موضوع، اما قسمت خوبش رو که میگم اینه که اون ارنسمانی، اون EMD شون اونجا سیف شد، پولشون رو گرفتن اومدن بیرون. اما یک سریا رو من میبینم که 3-4 روز آخر میان به من تماس میگیرن و میگن تو رو خدا کمک کن و واقعا هیچ کاری از نه من هیچ کسی دیگه بر نمیاد. پس بذارید مدارک کارو از روز اول A to Z شو مانیتر بکنیم، همونطوری که الان تقریبا فکر میکنم 4 ماه هستش ما پروگرامی آوردیم به نام سافت پول، یعنی میتونم با قدرت بگم اولین لندینگ کمپانی که الان در نیشن واید، حالا من کالیفرنیا 90% بیزینس تو کالیفرنیا تلفن‌هایی که میگیریم هستش، نیشن واید که الان ما داریم لون‌ها رو انجام میدیم الان با سافت پوله، یعنی دیگه نمیام کردیت شما رو بر حسب کردیت هیستوری خودتون ران میکنیم و اینطوری هیچ پوینتی از کردیت سکور پایین نمیاد. جاهای دیگه، بانکهای دیگه، لندرهای دیگه، بروکرهای دیگه برید همه هارد پولن، هارد پول یعنی امکان داره بین 5 تا 10 پوینت کم بشه. این قسمت یه مقدار پرایسی هستش اما خیالتون راحته، هر دوتا آپشن رو میدم، کریدیت ریپورت مجانی میخواید نو پرابلم، هارد پول میشه، سافت پول باید طرف خودتون انجام بشه با اون کریدیت ایجنسی که ما داریم اما کریدیت سکوری کم نمیشه. اینم برای کسانی که سنسیتیو هستن که میگن کریدیت سکورمونو نمیخوایم دراپ حالا با این انجام این کار دراپ بکنیم، پس این کاری که انجام بدیم خیالتون راحته، کریدیت چک، درآمد چک، پروگرام چک، پیمنت ترم، کاست، همه تمام قسمت لون که باید دیتیلش رو بدونید روز اول با من خواهید شنید و این رایدینگ میگیدید که سورپرایزی در کار نباشه.
2: پس سافت پول هزینه داره،
1: هزینه
2: دیگه، سافتنس و لطافت همیشه باید بعدش هزینه پرداخت و فرق نمی کنه حالا ما کردیت باشه یا هر چیز دیگه. دوستان با آقای پیام کهنبای صحبت میکنیم، متخصص در امور وام در 43 ایالت آمریکا با 24 سال سابقه با 24 پروگرام مختلف برای وام که یکی از بهترین پروگرام ها پروگرامی است به نام PK Loan که راجبش صحبت هم بسیار شده و شما ایزا میتونید با شما تلفنی که خدمتتون عرض میکنم با آقای پیام کهنباش تماس بگیرید، 310-488-2010 با پیام کهنباش برای وام نگران نباش. اشاره کردید در ابتدای صحبتتون که اگه پری اپرووال 3 ماه گذشته باشه باید بیایم و رینیو بکنیم. خب من اگه برم با PDF ادیتور اون تاریخش رو چینج کنم و مثلا به روز بکنم چی؟
1: یه داستان 30 ثانیه بگم کانکلوژن بشه. یک روز یه تلفنی من گرفتم از یه ایجنت، گفتش که تماس گرفتن، حالا این ایجنت ایرانی بودن، آی کهنباش به به دیگه داریم با شما کار میکنیم، خیلی ممنون مرسی، ما هم خوش شدیم که با شما کار میکنیم، آقای فلانی اومده و ما پری اپرووال رو دیدیم و لوکس گود میخواییم بریم جلو، فقط خواستم با شما یه دبل چک کنم. خب ما هم تا با اسم و انفورمیشن رو میگیریم توی سیستم میزنم، میگم این نامه رو من تقریبا 1 سال پیش داده بودم. گفتم آقای فلانی این نامه رو کی گرفتی؟ آیه کنم باش 7 چهارشنبه. گفتم این کاپیشو برای من میفرز، حالا من هیچی نگفتم، کاپیو گرفتیم دیدیم بله دیتا
2: عجب، این درست نیست این کارتون آقای کنم باش برای چی میریم از حیثیت مردم رو تو کار خصوصیشون برای چی میریم و اینقدر کنکاش میکنید؟ چون
1: بعد ما هیچی نگفتیم، گفتم بذار من با تون تماس میگرم، زنگ زده به اون کلاینت عزیزم گفتیم آقای فلانی این
2: عزیز متقلبه،
1: گفتم ایجنت شما تماس گرفته، آقای کوهنباش حالا ما یه دیتو عوض کردیم مزاحم شما نشیم، گفتم نه به خدا شما مراهمید، اما این موضوع اولا که قانونی درست نیست، دوما اصلا بگین من به هر دلیلی گفتم باشه، یک در میون که نمیگم بگین باشه، یک سال پیش شما اومدی پیش من، من چه میدونم کردیت شما چطوره، نمیدونم رو کدوم پروگرام وامی کوالیفای میشی، گفتم به این کار به ضرر خودته، که سریعشون گفت ببخشید معذرت میخوام رام بکنم اینا رو برات یک رو به دیگه میفرستیم و کار رفت جلو، اما بله اون کار عزیزان لطفاً روی اون نامه قدرت خرید پری اپرووال خودتون هیچ تغییری ندید، نمبر 1 غیر قانونیه، نمبر 2 ضررش و اون دودش توی چش خودتون میره و بعدنه که میاد میگید کاشکی این کار انجام نداده بودم، این کاشکی داستانهایی داره، هی میگیم ای کاش این کار رو نکردم، ای کاش، درست بری جلو، راه طولانی تر اما با peace of mind به خط آخر بهتر میرسید، یه مقدار بیشتره، که من نمیگم استرس نداره، نمیگم چجوری بگم کار شورت کات داشتن خیلی ها رو من دیدم انجام دادم، اون آخرش به مشکل خورده، راه طولانی تر یه مقدار میریم اما قانونی راحت با خیال راحت و پیس آف مایند به خط پایان میرسیم.
2: پس یک ایجنت خوب باید حتما با اون لون آفیسر یا اون دفتر لون مثلا شما دابل چک کنه، یعنی اون
1: 100%
2: اون کاغذی که میاد برای پری اپرووال نگاه میکنه بگه نه به به چقدر با عالی شما برای $2,000,000 مثلا اپروف شدید،
1: درست
2: دیتش هم که درسته
1: 99% میکنن، و وقتی هم که واقعیت میگم بدونن طرف کیه، من خیلی وقتا تلفنو که مثلا تا ایجنت میبینه میگه به به آقای کوهن باش پس خیالمون راحته،
2: درست،
1: اما پوینت اینه که ریپیتیشن و اون اسم و اون سیگنیچری که رو اون نامه هستش خیلی مهمه، برای همینه که بعضی موقع میاد یه نفر میگه حالا نامه رو به من بده من بعدا اینا رو میفرستم، و جواب من به این دوستان خیر، اصلا این کار این سیگنیچر این امضای منه که رو اون ورقه هستش،
2: درسته،
1: که اگر بریم وسط راه نشه میان میگن کی الکی به این نامه رو داده و چنین چیزی در آفیس من نبوده نیست و نخواهد.
2: پس اگر دیتشو عوض کردم شما تلفنم عوض کنم، اسم شما باشه ولی زیر شما تلفن خودم باشه،
1: دوستان به آقای محضر این تیگر اصلا سانسور اصلا گوش نکنین موضوع رو،
2: نه نمیشه که،
1: حال شما چطور؟ خوب هستین؟ مرسی قربان
3: شما، مرسی،
1: نمیدونم بعد چی بگم،
2: آقا نمیذارن ما خلافمونو بکنیم، مثلا من این حرکت شما
3: شما یه چشمشم شما بکنیم،
2: شما پولیسین یا لون آفیسرین، آقا چی کار داریم، نمیذارن بیشون من خلاف کنم،
3: یه خوردم شما بکشین، همش که نمیشه من بکشم،
1: چیزی برای گفتن ندارم، من میام همه رو به راه راست صدا کنم، ایشون سری
2: نه که همه ما ایرانی هم به راه راست صدایت شدیم،
3: حالا انصافا حالا من یه چیزی بگم بعد میایم میگین که من اومدم رو کپوس کنده یه چیزی سوال کرده،
1: بفهم
2: شو بپرسید، نه آقا امروز ایشون خیلی اغماز میکنن در اصلا کلا خیلی،
3: مثلا میگم سوالا رو بنویسید، میخوام بگم آقا یکم با شما همه کاراتون تو زندگی راست و به قول معروف درست کاری انجام دادید،
2: ببین باز برو بیا
3: بیا ببین
2: فکر کردین الان میرین سمت ایشون،
1: تو این دو سه بار دیگه من در میرم طرف ایشون میشینم، اما با این سوال
3: شما که کلا خیلی خوب باش،
2: نه بفرمایید، دیدین
3: ما کدوممون درست کاری واقعا انصافا،
1: من نمیگم منصفانه نمیگم همه ما including myself خودم رو include میکنم 100% کار درست انجام میده، اما سعی کردن و داشتن یه سیرکل یه دایره‌ای که بتونیم بهتر بشیم روزانه خیلی کمک میکنه،
3: درسته حرفتون رو قبول دارم، تا حدی که آسیب به یه نفر دیگه نرسه دیگه بالاخره،
2: به هر حال من سفارش فورجری و این چیزا قبول میکنم.
3: حالا چی بود از هم موضوع؟
2: این پری اپرووال که میان برای لون، مثلا شما آقای کوهنباش میاد به شرط شما نگاه میکنه میگه شما مثلا $1,200,000 میتونین لون بگیرید،
3: خب
2: به شرطی که شرایط در زمانی که میخوای لونم بگیری همین باشه، یعنی چیزی رو یه مرتبه عوض نشه. میگن تا 3 ماه بیشتر اون پری اپرووالی که من به شما میدم، تا 3 ماه بیشتر این ولید نیست،
3: اعتبار نداره.
2: اگه 3 ماه بعد بگذره دوباره بعد بیاد پیشه پیامی که هم باش اینو براتون رینیو بکنه، دوباره شرایطتون رو چک بکنه،
3: چون ممکنه تون 3 ماه مثلا ورشکست شده باشه.
2: نه حتی کافیه شما رفته باشید یه چیزی گرفته باشید، $180 در ماه دارید بهره میدید. $180 یه مرتبه طرف میگه این یعنی من 45,000 دلار وام.
3: خب
2: پس شما دیگه کوالیفای نیست.
3: شما گفتین راه درش.
2: من گفتم چرا، خب اون دیتو عوض میکنم.
3: دیتشو چجوری عوض میکنم؟
2: با همین چیز PDF ادیتور.
3: دیت چی رو عوض میکنی؟
2: دیت پری اپرووال، مثلا 8 ماه ازش گذشته، ایشون میگه هر 3 ماه بیا من تمدید کنم. چرا من برم بیام بشه
3: خب چه اشکالی داره؟ علی یه نفر میخواد ببخشید نه ولی واقعیت یه نفر میخواد
2: خلاف
3: میخواد
2: کنه.
3: نه نمیخواد خلاف، یه نفر میخواد خونه بخره، حالا
2: وام
3: چرا بهش ندن؟ خب وام بهش بدن بخره دیگه، اگر اذیتش میکنن بعد یه کاری کنه که وام بهش بدن دیگه.
2: دوستان
3: نه شما هیچی نگین، شما هیچی نگین، ولی ما کار خودمون میکنیم.
2: تلفن تماس با آقای پیام کهن باش 310-488-2010 با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
1: مرسی از وقتی که به من دادی. تا برنامه آینده خدا نگهدار، خلاف نکنید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
11: خب، در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. آقای محمد رضا. خب، ما
12: چی؟
11: ما برنامه داریم.
12: آره. خب
5: آه فهمیدم.
11: بله.
5: خبرایی که بخوان بگن از این به بعد دوستان دیگه انبار برنامه زوره و ایشون هرچی تو ویترین داشتن مصرف کردن.
11: درسته. اون اصلی ها رو نگفتم، ولی یه دونه اصلی اصلی داریم که میخواییم اون رو به انجام برسونیم. آقای محمدرضا،
5: اصلی اصلی چیه؟ بله بفرمین.
11: اصلی اصلی اینه که ما یک جشن داریم.
5: اون فکر نمی کنم که
11: فکر نمی کنی
5: با اون سورپرایز کردنت
11: قرار هست که برای
5: یعنی الهی که من و شما
11: قراره که برای برنامه سلام امروز ما جشن بگیریم.
5: دیگه کار نمی کنم.
11: جشنمون
5: جشن کردید.
11: نه چرا؟
5: نه خرابش کرد.
11: نه اصلا چرا؟ کی گفته؟ من میخوام برای توپقایی که میزنیم و حرفایی که میزنیم که یه جور دیگه میخوایم بگیم ولی یه جور دیگه میشه، میخوام یه جشن بگیم. اشکالی داره؟ من میگم تمام
5: هر
11: اینا
5: رو باید جشن بگیرید.
11: نه اینا رو تمامش رو بذاریم توی فولدر، بعد همش رو به صورت به اصطلاح پشت سر هم یه روز همه اینا رو پخش کنیم.
5: ببینید وقتی به قصد شما اونا رو پخش بکنید،
11: خب
5: یعنی واقعا قباحت داره، برای اینکه اینقدر زشت بوده حرفایی که زدین. وقتی که شما به صورت غیر ارادی اون حرف رو اون لحظه زدین،
11: غیر ارادی ولی خب ضبط شده،
5: ولی وقتی
11: دفعه غیر ارادی رو
5: به صورت ارادی پخش میکنید،
11: آه یعنی که منظور داشتین.
5: بله منظور داشتین.
11: راست میگی، درست.
5: برای همین
11: درست
5: این توپقایی که شما میزنید تمام زیبایی این حرفای بسیار زشت و بسیار بسیار 18-21 سال به بالا،
11: اصلا همچین چیزی نیست. انقدر جو ندیم به موضوع.
5: یعنی شما، ما صور قبیحه شنیده بودیم،
11: صور قبیحه، ولی
5: کلمات و اصوات قبیحه نشنیده بودیم. به هر حال
11: البته
5: من
11: یه چیزی هم براتون بگم، چیزی میخواستیم بگیم بفهم.
5: نه
11: من میخواستم بگم که 3 روز مانده به جام جهانی، درسته؟
5: بله، 5 شنبه اولین بازی در مکزیک.
11: یه حاشیه تازه به وجود اومده برای تیم ایران.
5: چه حاشیه جد؟
11: و اون هم ادعای آزار یک دختر 14 ساله است.
5: برای تیم یا برای یه نفر؟
11: یه نفر، ولی خب بالاخره تیم فوتبال ایرانن دیگه. اون بحران ویزاشون، اون انتقال اجباریشون از محل اقامتشون از آمریکا به مکزیک، بعد آماده سازیشون هم که دیدید به چه صورت. حالا اتفاقی که افتاده، یه خانواده بریتانیایی گفتن که بله یکی از افراد در داخل ظاهرن این یکی از بازیکنان ایرانی توی یک هتل 5 ستاره در آنتالیای ترکیه،
5: خب
11: با دختر 14 ساله اونها یک رفتار نامناسب داشته. دوربین هم اومده، دوربین یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه هم اومده روز یکشنبه لحظاتی از خروج کاروان تیم فوتبال ایران از هتل محل اقامتشون در آنتالیا رو ثبت کرده. و خلاصه عرض کنم که
5: خب اون وقت اون تعرض و اینا رو نشون دادن
11: در این ویدیو. نه، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران،
5: بله،
11: خطاب به سیامک قلیچخانی مشاور و دلال حوزه نقل و انتقالات فوتبال میگه که برو بهش بگو فلانی گفت دیگه توی اتوبوس تیم نیاد. خلاصه که بعد گفتن که گفته مثل که میخواسته بره پشت پرچین این دختر خانمو.
5: پرچین دیگه من نشنده بودم.
11: پرچین نشنده بودین؟
5: نه پرچین شنیدم، پشت پرچین دیگه. آخه مال چه دهه ای هستی؟ تو چه سالی هستی؟
11: مثلا اون کتابای دزیره و اینا رو که خونده باشیم پشت پرچین همیشه اتفاق میفته.
5: آخه ما کودکان کنجکاو ممکن بود 50 سال پیش برم پشت پرچین دیگه؟ تو از چه دورانی اومدی که آخه اونم وسط یه همچین جایی؟
11: خب اونجا شاید پرچین داشتن
5: دیگه. واقعا وقتی این یه مغز پرچین فقط یه دختر میبره پشت پرچین.
11: بله.
5: اگه یه همچی چیزی رو زودتر میگفتن که ترامپ مارالگو بهشون هتل میداد.
11: آره.
5: اگه میدونستی همچین لوبتی در تیم ملی هست که میتونی همچی کاری بکنه. خب اما صحبت های راننده اون اتوبوس اینجا هست که راجب هتل صحبت کرده. با هم گوش میکنیم.

0: Ne گیدم امروز مکان جلالی اسکاریانو فنی برنامه که نگین جشن تولد امروز هست.
1: تولد شما مبارک آقای مکان عزیز.
0: و دیگه باید زور شما
1: آره دیگه بعد
0: زحمت کیک رو بکشید و احتمالاً فرهودم میاد و
1: حتماً
0: دیگه خلاصه اونم که متخصص برگزاری جشن های قریب الوقوع
1: همیشون هم خانم هدیه دیگه.
0: بله هدیه هم که بله حساب کتاب همه زیر دستش
1: خود آقای ماکان هم اتفاقا همینطوریشون من سورپرایز کردن.
0: بله ایشون کیک برای شما گرفتن. بله حتی من... به منم گفتن که بله تو برنامه صبح موقعی که تولد شما بود الان اعلام کنین که من
1: نه.
0: گفتم نه
1: موقع... برای درستش نکنین شما یادتون نبود و عرض کنم خدمتون که
0: من تا حالا کسی اینجوری ددمنشانه به من حمله نکرده.
1: خب کارتون ددمنشانه بود دیگه بعد از این هم 12-13 سال که با هم کار میکنیم.
0: من کارم ددم شانه بود ددم ددم ددم ددم ددم ددم ددم جنتی هنوز زنده است.
1: بله خلاصه به هر حال که تولدتون مبارک آقای ماکان. یه سال دیگه به قول یه دوستی میگفت یه سال دیگه بزرگ شدم میگفت اینجوری میگفت یه سال دیگه بزرگ شدید.
0: خب ماکان جان به پایان برنامه امروز رسیدیم ولی تولد شما همچنان ادامه داره و عرضم بزرگتون که به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: حتما خوشتون من چه جوری موضوع جمع کردم
0: واقعا وحشتناک جمع کردی.
1: خیلی خیلی قشنگ جمع کردی. شما اصلا متوجه شدید؟
0: معلومه که متوجه شد.
1: نه نفهمیدم.
0: شما تا گفتی جشن داری نشو خندید.
1: خب آره خندیدیم ولی بعد نامید شدین چون فهمیدیم مراجعه شما نیست.
0: شما سورپرایز نکن.
2: شما کیو اون برو داشتم.
1: آه اوکی.
0: شما سورپرایز نکنین خواهش میکنم. شما همینقدر که همونجا بشینید خودتون به خصوص روزای جمعه ما رو سورپرایز میکنید.
1: من قصه خوردم.
0: نه قصه بخورید.
1: ناراحت شدم احساس بدی بهم دست داد.
0: واقعا احساس بدی داشتم.
1: حالا من که کار عجیبی نکردم.
0: خراب کردید آقا.
1: چجوری خراب کردم؟ به این قشنگی درست من جمعش
0: کردم. آمال آرزوهای ما رو آوردید.
1: گفتم مثلا اون چیزایی که اون چی میگن توپاقامون رو با هم جمع بکنیم گفتم اون جشن اونو میگیریم قاطیش کردم با هم دیگه
0: یعنی
1: مال کشیدم
0: نمیخواد دیگه نه خواهش میکنم در حال نه البته علتی هم که من الان زیاد ناراحت نیستم و اینا برای اینکه دوستان روی اون گروپ تکستی که ما داریم بهشون تبریک گفتن. فرهود برای اینکه سورپرایز باشه خصوصی به من فرستاد. فکر کنم یکی از بچه ها فکر کنم هدیه بوده که بند و آب داده که روی گروپ تکس تولد و تبریک گفت که الان من راحت اینجا نشستم.
1: گروپ تکس کدومه؟ من چرا توش نیستم؟
0: شما برای چه باید توش باشین؟
1: آها مال گروه... فکر فنیه؟
0: نه برای بچه های صمیمی رادیو همراه.
1: نه بابا
0: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی به امید آزادی و فردایی زیبا و خوش برای وطن و هموطن.
1: خدا نگهدار.

0: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
1: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
0: بله بفرمایین.
1: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
0: وا، ملافه برای چی؟
1: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
0: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
0: گاز گاز، بل کن شلوار آقا.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه
8: و تجربه بی‌نظیر. در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج، فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: KTWV HD3 Los Angeles.
16: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

زندگی دوباره سبز خواهد شد. این وعده نیست، این ذات زندگی است. من به چشمهای بیقرار تو قول میدهم، ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب میرسد و ما دوباره سبز خواهیم شد.

0: سلام و عرض ادب حضور یکایک شما عزیزان و دوستان خوبم شنوندگان برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز استاد مرتضی احمدی
1: عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، از دل نالون اون یک من کپک آید برو، جیبانو نامی ملاب و کاف را گر نویسی پشت هم جن و مرک آید برون. سوری از بس
0: حاج مرتضی سید احمدی، معروف به مرتضی احمدی، بازیگر، دوبلور، گوینده و خواننده ترانه‌های فولکلوریک و ضربی در تاریخ دهم آبان 1303 در تهران زاده شد. پدرش بازاری بود و اهل تفرش. مرتضی برای تحصیل اول به مکتب رفت و بعد به مدرسه منوچهری در میدان گمرک. دبیرستانش رو در دبیرستان شرف و روشن به پایان برد. او از 16 سالگی ورزش باستانی و فوتبال رو آغاز کرد و به همراه همبازیهاش رتبه های خوبی رو هم کسب کرد. بعد به تیم فوتبال راه آهن رفت و مدتی بعد در باشگاه راه آهن مربیگری کرد. چون به بازیگری علاقه داشت، در سال 1321 وارد عرصه تئاتر شد و با کمک دوستان تماشاخانه ماه رو راه اندازی میکنن. یک سال بعد در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده خوانی میکنه و همانجا هم بازیگر میشه و هم ضربی میخونه. با خوندن ترانه گلپری جون، یادتونه گلپری جون، آخ جون، اون خودشو معرفی کرد. در نتیجه از رادیو دعوت به کار شد. البته نگفته نمونه که بعضی از پیش پرده هایی که میخوند به مزاق دولتی ها خوش نمی اومد و بارها براش درد سر شد و تعهد میداد که دیگه پیش پرده نخونه و پیش پرده‌های معمولی رو ادامه بده، اما گوش شنوا نداشت. در سال 1323 رسماً کار خودش رو در رادیو به عنوان گوینده و پیش پرده خان و بازیگر نمایش‌های رادیویی شروع کرد. باز هم می‌خوایم ماکان جان صدای این عزیز رو، مرتضی احمدی رو، یه قسمت دیگه ایش رو که ضربی خونده برای عزیزان پخش بکنیم بشنوین. حالا بعد مجددا من در خدمت

0: نشسته
1: بعد از اون به تلویزیون راه پیدا میکنه. ایشون در تلویزیون خب گوینده فیلم های خارجی میشه، یعنی دوبلور میشه، و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و بعد هم واحد دوبلاژ رو سرپرستی میکنه. یکی از کارهای زیبای مرتضی احمدی اجرای تیپی بود به نام بابا جاهل گریان که به سبکهای مختلف ترانه و آواز میخوند. خیلی هنری میخواد. سال 53 نقش اول سریال پربیننده هردنبیل رو که پرویز خطیبی نوشته بود رو اجرا میکنه و چه زیبا هم بازی میکنه. سال 56 به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب میشه. در چند سریال هم بازی خوبی داشته، مثل سریال سلطان صاحب قران، هفت شهر عشق، آینه و زیر بازارچه و تعدادی دیگه. مرحوم علی حاتمی برای فیلم حسن کچل از او دعوت کرد که چند ترانه ریتمی که این فیلم رو براش بخونه. خوند، چه زیبا هم خوند. مرتضی احمدی بیش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی خونده. حتما شما یادتون هست که شرکت 48 داستان اومد برای کودکان مجموعه های نمایشی رو به بازار عرضه کرد که محصول کار مرتضی احمدی و تعداد دیگری از بازیگران و دوبلورای معروف بودن. در مثل مجموعه پینوکیو بود، گربه نره و اینها، روبا و اینها. بله، ماکان خندیدن یادشون اومد. پیدا کردید؟ آفرین به ماکان عزیز. صدای مرتضی احمدی رو در این کارتون ببینیم، گوش کنیم.
2: اون جلو کسی هست؟
3: من نمیترسم، فقط دلم تاپ تاپ میکنه جان تو. خب بگو ببینم چرا این پا اون پا میکنی کوچولو، چرا قدم بر نمیداری عزیز؟
2: همیشه وقتی میترسم یواش رو میرم. چرا شما یه دفعه غیبتون زد؟
3: خب دیگه ما یک کمی
1: فرصت نیست. خیلی جالبه. من یادمه خودم هم از مشتری های پر و پا قرص کاست های مرتضی احمدی بودم و بیشتر همین گروه به سرپرستی مرتضی احمدی خیلی از کارتون های ژاپنی رو دوبله کردن، مثل سندباد، سفرهای میتیکومان که خیلی حالا فرصت نیست. مرتضی احمدی علاقه وصف ناپذیری به تهران و ایران داشت. در اواخر عمرش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد من بچه تهرونم، عاشق شهرم هستم، تهران زندگی و زادگاه منه و قسم میخورم تا زنده هستم با گویش تهرانی مشکلات جامعه رو برطرف کنم. از جمله فعالیت های مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه تهرانه که در این زمینه کتاب هایی مثل کهنه های همیشه نو، فرهنگ برای بچه های تهران، پرسه در احوالات تهران و تهرانی، البته ایشون نوشته ترونیا، علاوه بر اینها بیشتر ترانه‌های قدیمی رو به صورت ضربی خونده، بعدم به بازار عرضه کرد. بهرام بیضایی در مورد مرتضی احمدی میگه آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش میکنه، گنج مردم نادار، مردمان دریغ شده، گنج از ناداری گردآوری شده، از روزمرگی در جهان رو به دگرگونی. اولین کار سینمایی مرتضی احمدی فیلمی بود با نام ماجرای زندگی به کارگردانی نصرت الله محتشم. بعد از اون فیلم های بسیاری رو بازی کرد، مثل مینا و قنچه، سرحد، کلا قرمزی، تحفه هند، ناصرالدین شاه اکتور سینما، ساده لوح، راه و بیراه و ده ها فیلم دیگر. مرتضی احمدی در سال 1334 با یکی از همکارانش در راه آهن به نام خانم زهرا جوانشیر ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج یک دختر به نام آزیتا و یک پسر به نام مازیار هست. متاسفانه همسرشون سالهای قبل، یعنی 1350، در اثر بیماری از دنیا میره. خود مرتضی احمدی در سال 1393 در 90 سالگی ما رو ترک میکنن. روحشون شاد باشه، یادشون گرامی. مکان عزیز، در پایان این قسمت باز یکی از ترانه های خاطر انگیز مرتضی احمدی رو برای ما پخش کنیم. بشنویم ازش.
0: سر شب مست بودم و باغ بنک بخشیدم، دم صبح هوش اومدم، بالای درخت دیدم ننم و دیدم ترسیدم، بابام و دیدم لرزیدم، آقام و دیدم جا خورد مثل فنر تا خورد، دوغ و دیدم شل خورد، خلو رو دیدم پر خورد مثل زیرابی تا خوردم،

0: سر شب سر شب نصف شب نصف شب آخر شب سر شب مست بودم یه بار نمک بخشیدم دم صبح دم صبح دم صبح گوش پوش پوش پوش پوش اومدم بالای درخت بیدم ننما دیدم ترسی بابا دیدم لرزی دور خودم چرخی چرخیدم و دورید گرد شدم و گردید دود شدم و دودید کنار آب پسیدم له شدم و گندید بلند شدم و افتیدم بلند شدم و افتیدم آجان دیدم و وارفتم مثل خروس جا رفتم داری داری داری دام تق تق داری دیری داری دیم تق داری داری داری دام تق تق دیری داری داری دیم شق شق
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست
3: درود بر شما من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talailaw.com
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری haydarilawgroup.com 818-818-0707
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل

خب وقتتون بخیر دوستان خوب، خوشحالم که همچنان شنونده برنامه گلگشت هستید. شوریده شیرازی

حاج محمد تقی ملقب به فصیح الملک، متخلص به شوریده که پدرش عباس پیشور از بستگان اهلی شیراز بود، در تاریخ 1236 شمسی به دنیا آمد. او شاعری معروف در دوران قاجار بود. شوریده شیرازی در سن 7 سالگی به علت ابتلا به بیماری آبله از هر دو چشم نابینا شد و چهرش آبله گون و زشت شد. او از نابینایان بود و آبله برو بود. از آبله برو بودن خودش با حسرت یاد میکنه و میگه: و از این گونه ام چه گویم من، دیده ام نیست که در آینه خود را نگرم. خلق خندند چو من وصف رخ خیش کنم، خود به گوشش خودم شنوم، آخر کورم نکرم. گو بخندید که گر زشتم در چشم شما، در بر مادر خود خوب چو قرص قمرم. گاه سوزد همی اسپند و دعایم گوید، که هماره به عزیزی زی زیبا پسرم. شوریده شیرازی در 9 سالگی پدر خودش رو از دست میده و سرپرستی او رو داییش بر عهده میگیره. اون خیلی زود در کسب فضائل پیشرفت شایانی میکنه و به سبب مکاتبات و دوستی با شاعران نامدار اون زمان مثل صبوری خراسانی، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا و وحید دستگردی خیلی مشهور میشه. او در سال 1311 قمری به اتفاق حسین قلی خان نظام السلطنه به تهران میره و به کمک میرزا علی اصغر صدر اعظم به دربار ناصرالدین شاه راه پیدا میکنه و در اونجا به خاطر سرودن مدیحه در مدح شاه خیلی خوشش میاد و قریه بورنجان در استان فارس رو به او میده. شوریده یکی از شاعران نامی قرن معاصره. در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده و قطعه استاده. اشعار او سرشار از مضامین بکر و معانی نو و ترکیبات تازه است. او در به کار بردن کلمات عامیانه مهارت زیادی داشته و میتونیم او را با رودکی و ابوالعلا معری مقایسه بکنیم، چنان که خود اون گفته: من نشوریده شیدایم که اندر این عصر بلعلای دگر و ابن عباد دگرم. روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی، تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی. حسن گویند که چون دیده شود دل برو باید، تو بدین حسن دل از دیده و نادیده ربایی. تو که خود فاش

توانی. دل یک شهر رو بودن دل شوریده روانیست که دزدیده رو بایی. شوریده شیرازی در سال 1323 قمری ازدواج میکنه. نخستین فرزندش رو که به دنیا میاره حسین نام میگذارد. او از اینکه صاحب فرزندی شده از فرط خوشحالی این غزل زیبا رو براش گفته: همسر من دوش برایم پسری زاد، نور بصری بهر من بی بصری زاد. این کلبه ویرانه من باغچه ای گشت، زان باغچه سروی شد و زان سرو بری زاد. از گریه او شب همه شب دوش نخفتم، پیداست زشوریده که شوریده تری زاد.

شوریده در سال 1305 خورشیدی در زادگاه خود شیراز از دنیا میره و در کنار سعدی شیراز به خاک سپرده میشه. او قبل از مرگ اشعاری رو برای سنگ قبر خودش سروده که یک بیتش رو من در اینجا تقدیم شما میکنم: چون بر این در سر و کار است به رحمان و رحیم، نه امیدم به بهشت است و نه بیمم ز جهنم.

به به، با این ویالون استاد تجویدی که ابو عطا هم میزنه، در پایان این قسمت شعر زیبایی رو از شوریده شیرازی تقدیم حضورتون میکنم. آن پری روی از درم روزی فراز آید نیاید، من همی خواهم که عمر رفته باز آید نیاید، پیش از آن کیام در پیچد به هم تومار عمرم، نامه ای از کوی یار دلنواز آید نیاید، هیچ از سودای آن گیسو نیاید بوی سودی، بوی سودی هیچ از آن امید دراز آید نیاید، طفل عشقم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم، طفل هرگز در شمار اهل راز آید نیاید، تا نبیند آه من بر من دلش سوزد نسوزد، سنگ تا آتش نبیند در گداز آید نیاید، عقل آن نیرو ندارد کو به گرد عشق پوید، صعوه هرگز در مساف شاه باز آید نیاید، این همه سازم به ناسازی دور چرخ، آخر اختر ناساز من با ساز آید نیاید، عاشق شوریده را در دل نگنجد غیر جانان، در دل محمود جز یاد ایاز آید نیاید، از هوای خطه ری و نهاد مردم دی، بوی از شیراز علیین تراز آید نیاید. خب ممنونم ماکان عزیز، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود، اصلا من حواسم رفت تو ویالون، یه دوبارم توپخ زدم به خاطر این مسئله بود. در پایان این قسمت استاد شجریان اشعار زیبایی رو از شوریده شیرازی خونده که ماکان برامون پخش میکنن. این ترانش از شیداست، خواهم که در زلفت

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: به قول قدیمی ها دلتون شاد و لبتون خندان باشه. قسمت سوم رو میخوام با یک داستان خیلی زیبا از آرت بوخوالد، طنزنویس پرآوازه آمریکایی، در مورد اینکه نباید اخبار ناگوار را یه باره به شنونده بگیم تعریف میکنم به صورت نمایش. مرد ثروتمندی مباشر خودش رو برای سرکشی اوزا به خونهشون فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: جورج، از خونه پدری چه خبر؟
1: خبر خوشی ندارم قربان، سگ شما مرد.
2: سگ بیچاره مرد؟ چه چیزی باعث مرگ اون شد؟
1: پرخوری قربان، پرخوری.
0: پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشته خورده و مرده؟
1: گوشت اسب قربان، همین باعث مرگ او شد.
0: این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟
1: همه اسبای پدرتون مردن قربان.
0: چی؟ همه اسبا مردن؟
1: بله قربان، همه اونا از کار زیادی مردن.
0: برای چی اینقدر کار کردن؟
1: برای این که ای برن آب بیارن قربان.
0: آب؟ آب برای چی؟
1: برای این که آتیش خاموش کنن قربان.
0: کدوم آتیش؟
1: آها قربان، خونه پدر شما سوخت، خاکستر شد.
0: خدای من، خونه پدرم علت آتش سوزی چی بود؟
1: فکر میکنم شعله شب باعث این کار شده بود.
0: شب؟ کدوم شب؟
1: شبایی که برای تشییع جنازه مادرتون استفاده شده بود قربان.
0: مادر من مرد؟
1: بله قربان، زن بیچاره پس از وقوع اون حادثه سرش رو گذاشت زمین و دیگه هم بلند نشد قربان.
0: کدوم حادثه؟
1: حادثه یه مرگ پدرتون قربان.
0: پدر من مرد؟
1: بله قربان، مرد بیچاره همین که او خبر رو شنید زندگی رو بدرود گفت.
0: کدوم خبرها؟
1: خبرهای بعد قربان، بانک شما ورشکست شد، اعتبار شما از بین رفت، حالا بیش از یک سنت تو این دوماش دنیا شما ارزش ندارید قربان. من جسارت کردم، خواستم فقط خبرها رو زودتر به شما بدم، بلا منظور دیگه ای نداشتم.
0: خب، بعد از این خبر جالبی که داده به صاحبش، بریم سراغ فردوسی خودمون. دبیر پیشین سازمان یونسکو میگه که قبل از رنسانس، قبل از دکارت و قبل از ولتر، کسی که برای نخستین بار از خرد صحبت کرد در جهان هزار سال پیش، حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. از ویکتور هوگو بزرگتر داریم، در کتاب ارزشمندش به نام افسانه قرون برای فردوسی شعر گفته و گفته: من شیفته وار منتظر اینم که فردوسی رو در خواب ببینم. الکساندر پوشکین نام برادر خودش رو فردوسی گذاشته، باور میکنید؟ دوسنت مور فرانسوی میگه: ای کاش بزرگترین اثر کلاسیک جهان را که شاهنامه هست فرانسوی ها میخوندن تا از این غرور کاذبشون دست بردارن. لامارتین میگه: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین گالری است که در جهان وجود داره. کمپیون هم میگه: ای فردوسی، به من یک توانایی بده تا از استعداد تو استفاده کنم و از شگفتی های تو یا شگفتی های تو بهره ببرم و دنیای بیروح قبر را باهاش زنده کنم. همین برای ما کافیه که جهانیان چطوری بهش نگاه میکنن و خواص جهان. این اسامی رو که عرض کردم انسان های کمی نبودن، یه شعری رو انتخاب کردم از فردوسی که تقدیم حضورتون میکنم. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران ناید گزند. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند آن کس که دارد خرد. چو پیکار کی خسرو آمد پدید، ز من جادویی ها بباید شنید. بدین داستان در ببارم همی، به سنگ اندرون لاله کارم همی. کنون خامه یافتم پیش از آن، که مغز سخن بافتم پیش از آن.

خب آدم ها بالاخره یه روزی یه جایی در یک لحظه تموم میشن، نه اینکه بمیرن، نه، روزی میرسه که نسبت به همه چیز بیتفاوت میشن، به اون روز میگن پیری. اون روز ممکنه برای برخی پس از 30 سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشتن فرا برسه و برای برخی بعد از 80 سال هم هرگز اتفاق نیفته. این دیگه به چگونگی زندگی کردن ما انسان ها بستگی داره. لحظه ها و روز ها و سال های زندگی میگذره و گذر اون در اختیار من و تو هم نیست. پس قدر اون داشته هایی را که داریم داشته باشیم، همین که میتونیم راه بریم نعمته. این که امروز با طلوع آفتاب همه من ماشاءالله بیدار شدیم نعمته. همین که میتونیم ببینیم، بیندیشیم، استدلال کنیم، فکر کنیم، همین خودش ثروتمندیم. این که بیرون بری و برای خودت خرید کنی هدفمندی، و اگه جایی برای بازگذاشتن داری که بتونی به خونه برگردی، این دیگه نعمته. هرگز توانایی خیال بافی و رویا پردازی رو هنوز اگه داری نعمته. هنوز امید و آرزو داری، اگه فرصتی داری که چیزی رو که خراب کردی از نو بسازی، خودش نعمته. اگر توی آینه خودتو نگاه کردی و دیدی که واقعا هنوز خودتو دوست داری، این یک نعمته. پس تلاش کن قدر داشتهاتو بدونی، به فردایی روشن فکر کن که خواهد رسید. این زندگی تو رو واقعا تغییر میده و نمیذاره که زندگیت تموم بشه.

سالهای قبل عزیزان، وقتی که میخواستیم از دوستی، فامیلی، آشنای اطلاعی پیدا بکنیم و در سوی دیگر بود، نامه براش مینوشتیم. مینوشتیم براش ای نامه که میروی به سویش، وقتی رسیدی روبرویش، اول برسان زمن سلامی، آهسته و در گوشی بگویش، چندی است اگر نشد ملاقات، دورم من از آن روی نکویش. بی بهره ام از نشست با وی، من شیفته ام به خلق و خویش، چون اون نبود رفیق مشفق، بر بنده قسم به تار مویش. دارد طلب از بنده مفلس، بقالی روبروی کوچش، بیهوده فتاده بر سر لج، با من حسنی پسر عمویش. گفت است ببینمش ببندم، راه نفس و ره گلویش. ای نامه ز من هزار هزار بار، هم روشا ببوس هم ببویش، این مشکل مخلص است، اگر نه لعنت بشه بدخواه و عدویش. پاره نشده رشته الفت، تا آن که کسی کند رفویش. با این نامه هم که فرستادیم، ببینید زمان برنامه داره کم کم به پایان میرسه. ممنونم، واقعا خیلی خوشحالم که شنونده هایی مثل شما دارم و به هر حال بعضی هاتون هم فرصت میکنید، محبت میکنید، تلفن میزنید، راهنمایی میکنید و پیشنهاد میدید که مثلا از فلان شاعر هم یا هنرمند هم صحبتی بشه. با کمال میل اطاعت میکنم. ممنونم عزیزان که برنامه امروز گلگشت رو شنیدید. ممنونم ماکان جان، سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت زیبای دیگر با یک ترانه بسیار خوب. حالا که صحبت نامه شد، ماکان عزیز هم ترانه نامه رسان شجاعی رو میبینم روی صفحه پیدا کردن. با شنیدن این ترانه برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خدا یار و نگهدار همتون.

کودک ولگرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد، برده بیچاره ز جان سیر شد. نام رسان نامه من دیر شد، نام رسان

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل قلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه انشورد باندد و با قیمت‌های مناسب GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

اگر تخم مرغ از بیرون به طرف درون شکسته بشه، یک زندگی بالقوه پایان پیدا میکنه. اما اگر از درون به بیرون بشکنه، زندگی تازه آغاز میشه. اتفاقات بزرگ همیشه از درون شروع میشند. به اتفاق گوینده ناشناس این جمله، به شما یاران و همراهان برنامه به دنبال خوشی درود میفرستیم و خوش آمد میگیم به خاطر پیوستنتون به این برنامه. سپاسگزارم هستیم که یک ساعت دیگه از عمرتون رو با ما سپری میکنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و همکار فنی من آقای ماکان جلالی هستند و از من ساختن، در حقیقت ساختن برنامه، ازشون پرداختن آن که مورد پسند انشاءالله قرار بگیره. رنگین کمان مطالب امروز ما از این قرار هستند. ابتدا مجموعه داریم در ارتباط با قوانین زندگی برای فارغ التحصیلان جوان. سپس نگاهی میکنیم به 100 روز جنگ با ایران. سپس سخن جدید پاپ رو در ارتباط با جنگ خواهی چنید، جنگ با ایران. آنگاه اگر فرصتی بشود در همین بخش نخست میپردازیم به بلند قدترین پادشاهان جهان. مصاحبه امروز ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود، متخصص مغز و اعصاب. بعد میان پرداره داریم و پیگه خورشید رو و بعدم یک مینی مصاحبه با کسی که او رو میشناسید انجام خواهیم داد و یکی دو مطلب دیگه هم گذاشتم کنار اگه فرصت بشه بهشون بپردازیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما ماه خرداد همونطور که میدونیم آخرین ماه از فصل بهار هست و زمان است که هزاران هزار نفر از جوانان از دبیرستان دانشگاه فارغ التحصیل میشن و من امروز برای آگاهی و توجه این فارغ التحصیلان مجموعی از قوانین زندگی رو میخوام بازگو بکنم.

0: قانون اول زندگی این است که زندگی پدیده عادلانه نیست. با آنچه که هست و نیست خوب بگیرید و رضایت بدهید. قانون دوم، دنیا به خودبینی و مناعت شما اهمیتی نمیده، بلکه از شما انتظار داره که قبل از اینکه نسبت به خودتون احساس رضایت بکنید به موفقیتی دست پیدا بکنید. قانون سوم، به محض فارغ التحصیل شدن از دبیرستان هیچ کس به شما حقوق های کلان نمی پردازه و به محض تمام کردن مدرسه کسی شما رو در مقام مثلا معاونت رئیس جمهور آمریکا قرار نمیده. برای این جور چیزها باید زحمت کشید، باید کار کرد. قانون چهارم، اگر فکر میکنید که معلم شما آدم سختگیری بوده، صبر کنید تا روزی در جایی که به کار مشغول میشید و ببینید که صاحب رئیسی میشوید که از شدت سختگیری معلمتون رو روسفید میکنه. قانون پنجم، درست کردن همبرگر در یک رستوران رو کسر شأن خودتون ندونید. پدر بزرگها و مادر بزرگهای شما انجام کارهای پیش پا افتاده در آغاز زندگی رو نوعی فرصت برای پیشرفت میدونستند. قانون ششم، اگر در کاری دچار اشتباه شدید و نتونستید به نتیجه دلخواهتون برسید، پدر مادرتون رو مقصر ندونید، بلکه از اشتباهات خودتون درس بگیرید. قانون هفتم، قبل از اینکه شما متولد بشوید، والدین شما به اندازه‌ای که شما گمان می‌کنید ملال آور نبودند. اگر اکنون به نظر شما ملال آور هستند، دلیلش این است که هزینه‌های سنگین بزرگ کردن شما رو بر دوش داشتند، اتاق خواب شما رو تر و تمیز کردند و مرتب کردند و به حرف‌های شما که از ایدئالیست بودن خودتون حرف می‌زنید یا می‌زدید گوش دادند. بنابراین قبل از اینکه در صدد نجات جنگل‌های انبوه از پارازیت‌های خون آشام نسل والدین خود برمیایید، بهتر است که به پاک کردن و مرتب کردن گنج اتاق خودتون بپردازید. قانون هشتم، مدرسه شما ممکن است که با در پیش گرفتن یک شیوه عمل خاص مسئله برنده‌ها و بازنده‌ها رو حل کرده باشه، اما زندگی این کار رو نکرده و نمی‌کنه. در برخی از مدارس نمره های ردی در امتحانات رو کنار گذاشتن و انقدر این فرصت رو به شما میدهند تا بالاخره جواب درست مسائل رو پیدا بکنید، اما این شیوه عمل با آنچه که در زندگی واقعی میبینید هیچ شباهتی نداره. قانون نهم، زندگی مثل مدرسه نیست که به سمسترهای مختلف تقسیم شده باشه. در زندگی برخلاف مدرسه تابستون ها تعطیل نیست و ممکن است که تعداد انگشت شماری از رؤسای شرکت ها بخواهند که برای استراحت و تمدد اعصاب به شما کمک بکنند. بنابراین تمدد اعصاب رو باید در اوقات فراغت خودتون انجام بدهید. قانون دهم، فیلم های تلویزیونی با زندگی واقعی بسیار متفاوتند. در زندگی واقعی مردم عملا مجبورن که از کافی شاپ ها بیان بیرون و برن سر کار و زحمت بکشن. قانون یازدهم، نسبت به آدم های همیشه درس خوان و آنهایی که زیاد مطالعه می کنن با مهربانی و نزاکت رفتار کنید، زیرا به احتمال زیاد در آینده کارمند یکی از اونها خواهید شد. و بالاخره قانون دوازدهم، که کشیدن سیگار باعث نمی شود که بخلاف تصور خودتون شیک به نظر بیایید، بلکه باعث می شود که از نظر مردم بیفتید. و این قاعده در مورد کسانی هم که موهای سرشون رو مثلا به رنگ ارغوانی در میارن و یا لاله گوش و پره بینی و کنار لبشون رو در حقیقت سوراخ میکنن تا حلقه بیاویزند، صادق هستش و مورد عمل میباشد. خب امیدوارم که دوستان جوان ما به این مسئله توجه کرده باشن و یه بار دیگه هم گوش بکنن. بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون، اسمش از وطنم رو نبرین، دوستش دارم. این آهنگ رو از روی ویدیو برگرفتیم و روی اشعار زیبای حالی خورسندی ساخته و پرداخته شده است. حال هوای بسیار زیبایی داره. وطنم رو نبرین، با هم گوش کنیم.
1: دوستش دارم.

بسیار زیباییست، مفصل تر از گشنه دید، ولی ناچارم قطعش بکنم. اگه خواستیم همشو بشنوید، من لینکشو در فیسبوک و در واتساپ گذاشتم، میتونی که در اونجا ببینید. اما دیروز مصادف بود با یک سالم روز از زمانی که به فرمان پرزیدنت ترامپ نیروهای آمریکایی در دور دوم از حملات خودشون به ایران کشور ما رو مورد هجوم قرار دادن. به گزارش میپردازیم تحلیل گونه از خبرگزاری رویترز.

خبرگزاری می نویسد که هم سربازان آمریکایی و هم خانواده‌های اونها در طول این مدت خودشون رو با یک وضعیت نرمال جدید در جنگ ایران سازگار کردند. وضعیتی غیر عادی در این درگیری که نه جنگی تمام عیار هست و نه صلح پایدار. در عرصه کشتی‌های جنگی آمریکا و نیز در پایگاه‌های نظامی این کشور در خاورمیانه، سربازان در تبادل آتشی که هر چند روز یک بار میان آمریکا و ایران اتفاق می‌افته، به حال آماده باش به سر می‌برند و به جنگ می‌پردازند و در این حال نیروی دریایی ایالات متحده بنادر ایران را در محاصره قرار داده. و در داخل آمریکا پنتاگون سخت در تلاش است تا بر تولید سلاح‌ها و مهمات خود بیفزاید تا جایگزین ساز و برگ مصرف شده بشه. و در همین حال خانواده‌های سربازان آمریکایی گسیل یافته به منطقه خلیج فارس و مستقر در پایگاه خاورمیانه دارن خودشون رو با استرس ناشی از در خطر بودن عزیزانشون وفق میدن. و میدونیم که حملات متقابل ایران به متحدان آمریکا در منطقه مانند بحرین و کویت همچنان ادامه داره. ترامپ در ماه آوریل اعلام آتش بس کرد، اما جنگ وارد یک مرحله رکود شده است. ایران تنگی هرمز رو به روی رفت آمد کشتی‌ها بسته و ترامپ تهدید میکنه که چنانچه گفتگوهای صلح با ایران شکست بخوره، بمباران ایران رو از سر خواهد گرفت. این وضعیت به اون معناست که آمادگی جنگی ایالات متحده باید ادامه پیدا کنه و این امر به گفته یکی از مقامات آمریکایی که نخواست نامش فاش بشود، ماموریت جنگی آمریکا رو بسیار پر استرس و دشوار میکنه. در همین حال وزیر دفاع آمریکا میگوید که جایگزین کردن سلاح‌ها و مهمات به کار برده شده در جنگ با ایران به سال‌ها وقت احتیاج داره. به راستی آیا یک صد روز دیگر نه جنگ و نه صلح به همین منوال سپری خواهد شد؟ اصطلاح جاست وار یا جنگ عادلانه با آن درگیری اطلاق می شود که از لحاظ اخلاقی و قانونی قابل توجیه باشه. این اصطلاح ریشه در تئوری جنگ عادلانه داره و اون قسمتی است که توسط اندیشمندان در دین مسیحیت مثل سن اگوستین و سن توماس اکیناس باب شده است. در این تئوری گفته شده است که هرچند جنگ به خودی خود وحشتناک است، اما گاهی اوقات ممکن است که تنها راه جلوگیری از بلای بزرگتری مثل هجوم بی‌دلیل یا نقض فاحش حقوق انسان ها باشه. این مقدمه را گفتم تا اضافه کنم که پاپ دو سه روز پیش گفت نه جنگ با ایران جنگ عادلانه نیست به هیچ وجه. به دنبال مطلب توجه فرمایید.

رهبر کاتولیکای جهان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظر او رو در مورد جنگ با ایران جویا شد گفت: ما این موضوع رو قبلا هم صریحا اعلام کرده ایم که جنگ با ایران جزو جنگ‌های عادلانه به شمار نمی‌ره. پرسش خبرنگار در ارتباط با سخنی مطرح شد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل بر زمان آورده بود. ونس برای توجیه جنگ کشورش با ایران اون رو یک جنگ عادلانه خوانده بود، جاست وار، و گفته بود که پاپ وقتی که درباره تئولوژی سخن میگه باید خیلی مراقب کلماتش باشه. ونس گفته بود وقتی که پاپ میگوید خداوند هرگز از مردمانی که شمشیر به دست میگیرن حمایت نمیکنه، باید توجه داشته باشه که تئوری جنگ عادلانه یا جاست وار تئوری سنتی هزار سال است. اندکی بعد از آن نیز پرزیدنت دونالد ترامپ در پلتفرم خودش به اسم تروس سوشال نوشت که لئو، همین لئو 14 پاپ، در ارتباط با جنگ موضعی بسیار ضعیف اتخاذ کرده است. پاپ لئو در سخنان جدیدش به خبرنگاران گفت در حقیقت به جدیدترین بخشنامه خود در مورد مگنیفیکا یا انسانیت باشکوه، مگنیفیتا هومانیتاس، اشاره کرد. در اون بخشنامه آمده است که از تئوری جنگ عادلانه در بسیار از موارد برای توجیه هر جنگ استفاده شده و در حالی که اون تئوری به گذشته تعلق داره. پاپ گفت مسئله این است که تئوری جنگ عادلانه ریشه در صده‌های پیشین داره، یعنی به روزگاری که ما نمیتونستیم ابعاد جنگ افزارهای امروزی و توانایی انسان به کشتار و تخریب رو حتی تصورش رو بکنیم که چقدر زیاده. در سند مگنیفیکا هومانیتاس برای حل و فصل اختلافات بر گزینه‌های دیگری تاکید شده است، یعنی به دیالوگ یا گفت و شنید، به دیپلماسی و به بخشودگی، و در اون کاربرد زور که به گونه نامتناسب به غیر نظامیان آسیب میشه وارد میکنه محکوم شده است. اشاره کنیم که این نخستین باری نبود که پاپ لئو علیه جنگ با ایران سخن گفت. از ماه فوریه که جنگ با ایران آغاز شد او بارها خواستار صلح و گفت و شنید شده است. لوی چهاردهم سخنان جدیدش رو در مخالفت با جنگ با ایران در هواپیمایی که او رو برای یک سفر 6 روزه به اسپانیا می برد بر زبان آورد. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید و برمیگردیم میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار خواهیم کرد. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دم خواست.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement planning،
4: سرمایه‌گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate tax،
4: پسانداز تحصیلی،
5: College saving،
4: برنامه‌ریزی مالیاتی،
5: Tax planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: روز دانشمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. من قسمت اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر رامین انصاری هستند، پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر فرسکو در ایالت تگزاس. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت جناب دکتر انصاری عزیز، روزتون بخیر میگم، شبتون بخیر، همیشه در هر جایی که هستید وقتتون خوش باد. سلام.
1: سلام عرض کردن جاوید. جاوید، بازم یه هفته دیگه و یه موضوع دیگه، انشالله که این به شنوندگان کمک کنه که

0: به ترجمه به فارسی شه مقداری مشکل میشه، معنی رو نمیرسونه، ولی به هر حال مفهومش این هستش که مثانه خودش تو این بیماری مشکل نداره. خود مثانه به عنوان یک قسمت از این چین که وظیفه رو انجام میده اوکی هستش. مشکل تو سیستم عصبی است که مثانه رو کنترل میکنه. وقتی ارتباط طبیعی بین مغز، نخاع و مثانه مختل شه، فرد ممکنه دچار علائم بشه: تکرر ادرار، فوریت ادرار، بی اختیاری و یا تخلیه ناقص مثانه. بنابراین خیلی به سادگی اگه بخوایم تعریف نوروجنیک بلادر رو بگم خدمتتون، مثانه‌ای هستش که فرمانهای مغز و اعصاب رو به درستی دریافت و یا اجرا نمی‌کنه.
1: بله، بسیار از من فکر میکردیم از جمله خود بنده که قسمت مربوط به ادرار و دفع ادرار مستقل عمل میکنه، ولی اینطور که شما فرمایید همه چیز زیر نظر مغز هست که سلطان بدن هست و این مغز و نخا هستن که این قسمت رو اداره میکنن. درسته دیگه؟ نه، به همین ترتیب.
0: دقیقاً. در حقیقت شما میتونید اینو در نظر بگیرید که مغز دستور میده، نخا پیام رو بر میداره و منتقل میکنه و مثانه اون رو اجرا میکنه. اگه این روال رو تو ذهنمون داشته باشیم، قسمت های بقیه این وصف خیلی معنی پیدا میکنه.
1: بله. نشونه و علائم پدید آمدن نیوروجنیک بلادر، اشاراتی فرمودید، یه خود توضیح بیشتر بده که شخص چطوری میتونه متوجه بشه و به دکتر مراجعه بکنه.
0: قسمت اول قضیه هم این هستش که مثانه دو تا وظیفه مهم داره: ذخیره، تخلیه. ذخیره یعنی ادراری که به صورت مداوم توسط کلیه‌ها داره تولید میشه، وارد مثانه میشه و اونجا انبار میشه، درست یک استور میشه، استوریج هستش. این قسمت ذخیره است. و قسمت تخلیه زمانی هستش که میرسه و به صورت ریفلکس مثانه در اثر کشیده شدن ماهیچه هایی که در جدار مثانه وجود داره به صورت ریفلکسی، درست مثل حالتی که شما وقتی که من به عنوان یه نورولوژیست وقتی که ریفلکس زانو رو چک میکنم با زدن ضربه به زیر قسمتی از زانو حرکت پا رو میبینم که حرکت میکنه، درست برای مثانه هم همینطوره. ادرار وارد مثانه میشه، جدار مثانه کش میاد، عصبایی که در این جدار هستن دوباره برمیگردن به عضله مثانه و عضله مثانه منقبض میشه، اسفنکتر باز میشه و مثانه تخلیه میشه. حالا کسی که دچار این بیماری میشه، جدا از این که علت خود مثانه باشه یا سیستم عصبی باشه، اگر مشکل توی ذخیره داشته باشه، بهش میگیم overactive bladder، معمولا با تکرر ادرار، فریکونسی، فوریت ادرار، یعنی باید برن وگرنه، بهش میگن urinary urgency، و یا گاهی وقتا بی اختیاری، یعنی اینکه بدون اینکه بتونید ادرارتون رو کنترل بکنید خارج میشه، و شب ادراری که بیشتر از 2 یا 3 بار بیدار میشید و مجبورید برید برن مثانه رو تخلیه بکنن. این میشه یه گروه از علائم. گروه دوم اشکال توی تخلیه است، بهش میگیم underactive bladder. توی این موارد معمولا جریان ادرار خیلی ضعیف یا قطره قطره میاد، یا طرف بعد از این که مثانه‌اش رو تخلیه میکنه هنوز احساس تخلیه ناکامل و ناقص رو داره و گاهی وقتا مثانه بر پر میاد و سرریز میکنه، بهش میگن overflow incontinence. برابر این علائم خیلی مشابه با علائمی هستش که توی بیماری های سیستم ادراری دیده میشه، منتها اشکال تو اینجا کنترله. در اثر مشکل که توی کنترل حرکت و فانکشن مثانه به وجود میاد، بیماران دچار این علائم میشن. اینها علائمی هستن که وقتی که بیمار اینا رو میبینه که ظاهر شده، بایستی به فکر بره که این در نتیجه پیری نیست، این در نتیجه این که خانومی هستش که چند شکم زایمان کرده و حالا به خاطر

0: اون هستش، همیشه علتهایی نیستن. بیماری های مثانه گاهی وقتا یک نشانه هستن برای یک اختلال شدید تو سیستم اعصاب، و ما گاهی وقتا از این علائم استفاده میکنیم که بیماری عصبی رو کشف کنیم.
1: بله، پس این نیوروجیک بلدر ربطی به سن و سال آدم و یا جنسیت مرد و زن بودنش نداره به ایش وجه؟ نه
0: خیر، نوروجنیک بلدر رو تر یک جوون، یک خانم 26 ساله که مراجعه میکنه با تکرر و فوریت، میتونه با تشخیص ام اس همراه باشه و یا اشکال توی ضعف و قطر قطر اومدن ادرار توی آقای 75 ساله، به جای اینکه اشکال توی پروستات باشه، ممکنه در نتیجه یک حالتی به نام نورمال پرشر هایدروسفالوس یا افزایش فشار داخل مغز ایجاد شده باشه. ببینید تشخیصات چجوری از یه چیزی که به نظر خیلی ساده میاد میتونه خیلی پیچیده باشه، و اهمیت دادن به اینکه نه، من باید مراجعه بکنم، و اگر که پروستات هست که درمان میشه، و اگر نه، اگه مشکل مغزی هست، اون بایستی به متخصص اعصاب بره.
1: آقای دکتر رامین انصاری، شما از درد گفتی، از درمان هم به ما بگید که آیا چه راه‌های درمانی جدیدی ممکنه وجود داشته باشه برای رفع این مشکل؟
0: درمان نوروجنیک بلدر معمولاً، این خبر خوب اینه که در بسیار از این موارد برای نوروجنیک بلدر قابل کنترل و گاهی قابل درمان. درمان بستگی به علت ایجاد کننده بیماری داره. اول با درمان بیماری زمینه‌ای شروع میشه. برای مثال اگه اشکال دیابتیس و نوروپاتی دیابتی هست که اعصابی که به مثانه میرن رو گرفتار میکنه، کنترل قند خون. اگر اشکال توی التهاب نخاع هست توی بیماری ام اس، بایستی بیماری ام اس رو درمان بکنیم. اگر بیماری پارکینسون باعث اختلال توی فانکشن و عملکرد مثانه شده، درمان پارکینسون، و به همین ترتیب بیماری های نخایی رو بسته به نوعشون درمان خواهیم کرد. تغییر سبک زندگی، اقدامات ساده مثل مثلا کاهش مصرف چای، قهوه و نوشابه های کافئین دار میتونه از تحریک بیش از حد مثانه جلوگیری کنه و کسایی که علامت دار هستن علائمشون تخفیف بده. محدود کردن مصرف مایعات قبل از خواب میتونه کمک کنه به کسایی که ناکتوریا یا اشکال، یعنی دفعات بلند میشن دستشویی میرن در شب و به خوابشون رو مختل میکنه و دچار کم خوابی میشن. مراجعه منظم و زمان بندی شده به دستشویی بسته به نوع نوروجنیک بلدر، نوعی هستش که مثانه فوق‌العاده عضلش شل میشه به دلیل بیماری، و تو این موارد بهتره که به دفعات دستشویی برن و وقتهای تنظیم شده. یبوست یکی از عواملی هستش که با فشاری که به مثانه میاد به علت مجاورت آناتومیکی با هم دارن، اگه درمان بشه میتونه تکرر ادرار رو کم بکنه. تو خانم ها اگر مشکلات تو عضلات کف لگنشون هست، برخی تمرینات میتونه به کنترل ادرار جلو بهبودی یاری برسونه. و نهایتا درمان های دارویی وجود داره که بسته به نوع علامت میتونن تکرر ادرار یا فوریت ادرار رو درمان بکنن. روش هایی مثل بوتاکس داخل عضو میخوام بفهم
1: ارزه نکردم داشتم گوش میکردم جا.
0: من فکر کردم شما سوال. و یه فرمی هستش در مواردی هستش که مثانه اوور اکتیو داریم، یعنی عضله مثانه به دلیل بیماری مغز و نخاع عصبانیه و همیشه در حالت انقباض هست. تو این موارد بیماران مرتب به دستشویی مراجعه میکنن، ولی هر بار مقدار خیلی کمی حجم ادرار دارن به خاطر اینکه مثانه در حال انقباضه. تو این موارد گاهی وقتا تزریق بوتاکس داخل مثانه میتونه کمک کننده باشه. بنابراین بوتاکس همیشه برای زیبایی به کار نمیره، گاهی وقتا برای کنترل تکرر ادرار میتونه استفاده بشه، که این روش به خصوص در کسایی که ام اس دارن یا دچار آسیب های نخایی شدن خیلی اهمیت پیدا میکنه. روش های جراحی هم بسته به نوع خیلی کم پیدا میشه، یعنی بیشترین درمان درمانایی بود که خدمتتون گفتم و میتونه یاری دهنده باشه تو این موارد.
1: آی دکتر، میدونیم که سیستم ایمنی بدن خیلی مشکلاتی که برای بدن پیش میاد جبرانش میکنه، اونا رو برطرف میکنه. آیا ممکنه که همه نیروژنیک بلادر هم جزو اینا باشه که سیستم ایمنی بدن بتونه بعد از یه مدت اینو تخفیفش بده، تسکینش بده و برطرفش بکنه یا نه؟
0: ببینید، همونطور که خدمتون گفتم، نوروجنیک بلادر یک در حقیقت یک نشانه هستش، یک بیماری نیست. نوروجنیک بلادر معمولا در نتیجه یک اختلال توی مغز مثل بیماری آلزایمر یا پارکینسون یا سکته مغزی، توی نخاع مثل ام اس یا آسیب های نخایی، و توی اعصاب محیطی که از نخاع به مثانه میرن مثل دیابت کنترل نشده و مزمن به وجود میاد. بنابراین در رابطه با سیستم ایمنی، اگر نتیجه در حقیقت این اختلال تو سیستم ایمنی بیماری مثل ام اس باشه که روی نخاع و قسمت مربوط به عصبگیری مثانه اثر میذاره، اون میتونه کمک کننده باشه. ولی اینکه آیا نوروجنیک بلادر به عنوان یک چیز یک بیماری مستقل در نتیجه اختلال تو سیستم ایمنی است، خیر، در حقیقت نوروجنیک بلادر یک نشانه هست از اینکه مثانه‌ای که به نظر سالم میاد، مدیرش که اون رو کنترل میکنه دچار آسیب شده. این آسیب میتونه از سکته های مغزی تا بیماری های آتو ایمیون مثل ام اس باشه.
1: بله. شاید اشاره کردی به جراحی مغز. این سوال برام پیش اومد که آیا شما خودتون شخصا جراحی مغزم انجام میدهید دکتر یا نه؟
0: خیلی، من نورولوژیست هستم و جراحی انجام نمیدم. معمولا جراحی مغز توسط نوروسرجن ها انجام میگیره و در حقیقت ما با هم کار میکنیم، ما کیسا رو بررسی میکنیم و اگه احتیاج به کار جراحی داشته باشه خدمت همکاران نوروسرجن معرفی میکنیم.
1: و خودتون نظارت نداری در به هنگام عمل جراحی مغز ها؟
0: معمولا نوروسرجن ها کسی رو راه نمیدن و خودشون کارا رو انجام میدن و معمولا به صورت مستقل. من تو حالا جدا از شوخی کردم، معمولا این کارها یه کارهای تیمی هستش. یعنی نوروسرجن، مثالی که در رابطه با این قضیه هست، بیماری است به نام NPH، Normal Pressure Hydrocephalus، که در جریان اون بیمار به تدریج فشار داخل مغزش بالا میره و بطرهای داخل مغزی بزرگ میشن و روی رشته های عصبی که به مثانه هم میرن فشار میارن و شخص دچار بی اختیاری ادرار میشه. تو این موارد معمولا ما بیمار رو که تشخیص دادیم به همکارای نوروسرجن میفرستیم و نوروسرجن ها بعد از بررسی یه دونه شانت یا یک لوله توی اون مغز قرار میدن که مایع اضافی رو تخلیه میکنه و میتونه این لوله داخل شکم باز میشه و همینطور که مایع زیادی تولید میشه، قسمت اضافیش از طریق اون دستگاه شانتشون به شکم منتقل میشه و به این ترتیب فشار داخل جمجمه و در نتیجه اون بی اختیاری ادرار تخفیف پیدا
1: میکنه. آقای دکتر، فاصله فقط 2 دقیقه مونده به پایان این قسمت، بیش از این وقت شما رو نگیریم. شما چه توصیه‌ای دارید برای افراد که من بوده به این مشکل دچار بشن؟ آیا دست خودشون هست؟ کاری میشه انجام بدن که این مشکل رو پیدا نکنن؟ بله. یا نه؟ بفرمایید.
0: حتما. ببینید، مثانه عصبی یا نوروجنیک بلادر یک بیماری قابل کنترل هستش. هر چی تشخیص زودتر انجام بگیره، احتمال جلوگیری از عوارض این بیماری که از عفونت ادراری، آسیب کلیه و کاهش کیفیت زندگی هستش بیشتر خواهد بود. در حقیقت اینکه شما تغییراتی که توی بدنتون اتفاق میفته، از اون بالا در مغز به صورت سردرد و تا این پایین در سیستم ادراری به صورت تکرر ادرار، در حقیقت متوجه باشید و بهشون اهمیت بدید و اون رو همیشه نتیجه سن و سال ندونید، باعث میشه که یه بیماری تشخیص داده بشه، یه زندگی عوض بشه و یک خرج و مخارجی که میتونه با یک توصیه ساده تموم بشه روی زندگیتون فشار اضافی وارد نکنه.
1: یک دنیا سپاسگزارم دکتر رامین انصاری. از توضیحات بسیار جالبی که در ارتباط با این مشکل به ما دادید و در اختیار شنوندگان قرار دادید. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم، فعلا سپاسگزارتونم.
0: خدا نگهدار.
1: ممنونم ازم. دوستان عزیز، با دکتر رامین انصاری بودیم، متخصص ارشد که اعصاب، مغز و اعصاب در فرسکوی تگزاس، که به این مشکل پرداختند و بسیار از مسائل رو حل کردن برای ما. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: مده
11: دردون بده چطه مغز
10: بابا، این قداش خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
11: بگی چی کار کنه بخیر
10: که در اینگه حتمه میشه بیا سفارش بدی
11: بذار روده اجازه بگیرم روده
10: شوان روده
11: سفارش بدی با دیر میشه بیا
10: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
12: چونه بسیسم
10: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
12: هرچی قلب بگی قلب جان از آو جواره میگن
13: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
14: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
15: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: تنجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده امروز ما.
1: این شعر از فریدون مشیری حرف دل خیلی از ما هاست، وقتایی که توی اتاقمون نشسته بودیم با دیدن هموطنامون که دیگه بینمون نیستن اشک میریختیم و به باعث و بانی این اتفاقا میگفتیم: گر نکورید و نکر، گر مسلسلهایتان یک لحظه ساکت می شود، بشنوید و بنگرید، بشنوید این وای مادرهای جان آزرده است کاندر این شبهای وحشت سوگواری می کنند، بشنوید این آه فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر گوش زاری می کند، بنگرید این کشت زاران را که مزدورانتان روز و شب با خون مردم آبیاری می کند، بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر دم به دم بیدادتان را بردباری می کند، دست ها از دستتان ای سنگ چشمان بر خداست، گرچه می دانم آنچه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست، در میان عشق هایم باز نومیدان خواهش می کنم بس کنی، فکر مادرهای دل واپس کنید، رحم بر این قنچه های نازک نورس کنید، بس کنید.
0: عجب آهنگ، عجب صحبت قشنگی بود، بس کنید. خب من پردازی به قسمت بعدی که همانون پیگی خورشید باشه.

0: چند روز پیش کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد انگشت یک دست که مثلا دست خداوند باشه از بالای ابرها به سمت انسان بر روی زمین نشانه رفته و بهش داره میگه که من تو را خلق کردم. و اون انسان در پاسخ میگوید که نه، من تو را خلق کردم. و پرسش من این بود که کدوم یک از این دو نفر از این دوتن درست میگن. در ارتباط خانم منصوری حسین‌زاده خیلی دیپلماتیک نوشتند و انسان خدا را آفرید. این یکی از بهترین کتاب هایست که من خواندم، اون رو مطالعه کنید. خانم نوشین اسدی نوشتند حتما آدمیزاد درست بگه، خداوند مخلوق انسان است و نه برعکس. عرشبت که خانم نازیه میردامادی نوشتند در یک واژه پاسخ دادن که انسان، یعنی انسان خدا را آفرید. آقای بهنام فیلی به انگلیسی نوشتند من فکر میکنم که حق با انسان است و این ما هستیم که خداوند رو ساخته ایم. آقای مهداد پیوندی نوشتند کاملا موافقم، خدا که توسط انسان خلق شود بسیار کوچک و ضعیف است. خانم کیانوش مبخشید آقای کیانوش فنایان نوشتند به نظر من انسان او رو خلق کرده است. البته قبلش با درود فراوان خدمت جاوید خان عزیزم ممنونم جناب فدایان، منم به شما سلام عرض میکنم. خانم منیره عدالت نوشتند خیلی با نمک اینطور جواب دادن که من میترسم این جواب درست رو بدم و بعد در اون دنیا اگر دنیای دیگری وجود داشته باشه برم به جهنم، این بخوام جواب درستی بدم. این هم نقطه قشنگی بود. خانم فرشته آسمان نوشتند این موضوع همان حکایت مرغ و تخم مرغ است که کدومشون اول به وجود اومد. هنوز برای بشر اگر غرض ورزی در مورد خداوند نباشه کاملا معلوم نیست. آقای جمشید صالحی و خانم نوشین فلا هم از همین عبارت قضیه مرغ و تخم مرغ استفاده کردند. خانم ملوس جزایری در نوشتن در برابر این پرسش به فرستادن دو تا علامت سوال در حقیقت اکتفا کردند. سوال علامتشون. عرشبت آقای دکتر رابط خورمی نوشتن این درست برمیگرده به همون موضوع مرغ و تخم مرغ که هیچ وقت جوابش رو من نشیدم که درستش کدومه. آقای جمال زاغریان در ایران نوشتن این که کدوم رو درست بدونیم به نوع شواهد و استدلال‌های فلسفی، تجربه‌های دینی و پیش‌فرض‌های جهان‌بینی ما بستگی داره. خانم فریدی ارژنگیان نوشتن واقعا نمیدونم، ولی جواب این سوال رو میشود در کتاب اسرار کائنات و کتاب خدا، دین و علم نوشته زنده یاد ابراهیم ویکتوری پیدا کرد. خانم ارژنگیان در ادامه نوشتن که من کتاب رو نخوندم. خیلی ممنونم. عرشب اتفاقاً آقای ابراهیم ویکتوری این کتابش رو زمانی که در قید حیات بود، من دوستش بودم، چندی بار مصاحبه میکردم باش، این کتاب ها رو به منم لطف کرد و هدیه داد، امضا کرد و من قسمتش رو خوندم، نه همش رو، انشالله باید برم بخونم. آقای مسعود جی جی نوشین حتما حق با انسانه، من انسان خدا را آفریده است. خانم شیرین مهاجر میشن سوال سختیه و هیچ جوابی براش وجود نداره. خانم مهتاب منشی نوشتن خدایی که بشر رو خلق کرده دروغی بیش نیست، خدایی که ما رو آفریده بدور از جهنم و بهشت است. خانم کلاریس اورترازیان نوشتن ای کاش خدایی که ما رو خلق کرده لااقل کارش رو به خوبی بلد بود. و دکتر محمد نواب نوشتن اسپینوزا فیلسوف هلندی راحتش کرد، او گفت خدا یعنی تعادل بین آنچه که در جهان هستی وجود دارد. عشق دوستان کسای دیگه هم هستن، موضوعات دیگری که میتونیم برای بعد بپردازیم به این که ببینیم که امروز سالروز تولد کدوم یکی از اعضای خاندان خورشید هست. امروز 8 ماه ژوئن هست یا جون، دو تن از اعضای خاندان خورشید زادروزشون رو گرامی داشتن. یکی از اونها خانم ادنا مکابی هستن که براشون تندرستی و طول عمر آرزو میکنیم و دیگری همکار ما در رادیو همراه و کارگردان فنی این برنامه در روز دوشنبه و چهارشنبه هستن آقای ماکان جلالی که پیش من نشستند و من با استفاده از این فرصت میخوام باشون مصاحبه کوتاهی انجام بدم. روزتون بخیر جناب ماکان جلالی.
1: ممنون، روز شما بخیر.
0: خوب هستین انشالله؟
1: قربان شما، متشکرم.
0: عرشب من معتقدم که زادروز هر کس نخستین قسمت از یک سفر 365 روزه دیگه به دور خورشید است. براتون سفر بسیار خوشی رو آرزو میکنم و سلامتی.
1: ممنون از لطفتون.
0: سوالی که دارم آقای ماکان عزیز این است که ما بیشتر وقت آهنگایی که پخش میکنیم به اصطلاح آهنگایی است که واسه AI تهیه میشه. این چه جوری کار میکنه؟ میشه بر من توضیح مختصری بدین؟
1: ببینین من رشته دانشگاهیم همون برنامه نویسی پروگرام بود، ولی دوازده سال پیش. برای همین امروزی هم که دارم راجع به یه سری از این مسائل صحبت میکنم خیلی آپ تو دیت نیستم به خاطر شرط زندگی. ولی در کل بهتون بگم AI مثل یک سیستم نوشتاری کدینگه که بهش فهم میدن، یعنی اینکه خودش بتونه یاد بگیره، خودش بتونه خیلی چیزا رو آنالیز بکنه. یک صدا مثل صدای شما رو وقتی به AI میدن، یه قسمت مثلا 10 ثانیه ای رو اون آنالیز میکنه که توناژ صدای شما چجوریه، و بعد میاد اون توناژ رو روی بقیه نوت ها یا بقیه کلام اعمال میکنه و همون باعث میشه که یک AI میتونه یک خواننده عذاب در بیاد. یعنی تشخیص میده با اون آنالیز که مثلا نوت‌های بالا، گام‌های بالا و گام‌های پایین به چه صورت ادا میشه با توناژ صدای شما، و اون رو میاد به عنوان یک خواننده یک شعر، یکی آهنگ ادا میکنه.
0: یعنی که غیر از اینکه توناژ صدای من نوعی رو مثلا میدید به کامپیوتر یا به AI میدید، بعد نوت موسیقی رو که میخواید اونو بهش میدید؟
1: ببینین اگر شما نوت، یعنی آهنگساز باشید یا ترانه سرا باشید یا کسی که بتونه این کار انجام بده و نوت رو به AI بده، AI طبق همون نوت براتون اجرا میکنه. ولی الان فکر نمیکنم، حالا دوستانی که استفاده میکنن، خود AI از لحاظ پیشفرض و همونطور که بهتون گفتم مثل یک حالت اینتلیجنتیه که میره یاد میگیره، دسترسی به اینترنت داره، از رو سورس هایی که شبیه به اینه و اون خوندن ها یا اون نوت گام هایی که بالا پایینه میره استفاده میکنه و یک سبک یا یک نوتی رو به شما میده که شما شاید براتون قشنگ باشه، یا اگرم نباشه میتونید تغییرش بدید.
0: آخرین سوال من اشعار هست، اشعار رو چیکار میکنن؟
1: اشعار فکر نمی کنم فعلا به اون قدرتی که یک شاعر میتونه شعر رو با اون ادبیاتی که میدونه بیان بکنه AI این کارو بکنه، ولی خب باز اون هم مثل همون سیستم میره از توی اینترنت با اون داده هایی که داره، دسترسی به اون سورس هایی که داره، اشعار رو با هم از لحاظ قافیه بیت و یکی میکنه و اون رو بهتون ارائه میده اگر شما درخواست شعر داشته باشین ازش.
0: خیلی سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. مرسی که منو دعوت کردید.
0: مجددا خواهش میکنم. خیلی خوشحالم با من همکاری میکنید در این برنامه. خیلی ممنون، مجددا تبریک میگم تولدتون.
1: ممنون، مرسی از شما.
0: خب فرصتی هست اگه برای 2 دقیقه حداقل یا 1 دقیقه آهنگو پخش کنیم، آهنگ پایانی مو دوستان عزیز، آهنگی هست از اسپانیا که براتون پخش میکنیم با صدای خولیو ایگلسیاس. ممنونم که با ما بودید، گوش میکنیم.

0: چه صدای قشنگی، چقدر زیبا میخونه این خودی اگلسیاس. اسم آهنگش هست هیستوریو ده ان امور، داستان یک عشق. ممنونم که با ما بودید، دوباره تشکر میکنم. گراسیاس ای ادیوس، خدا نگهدار.
1: Ya no estás más a mi lado, corazón.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC. Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. دوستان خوب، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم روز تولدشونه، تولد شما مبارک آقای ماکان عزیز. و در سایت فیسبوک با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان. در این بحبوحه خبرهای عجیب و غریب دوستان عزیز و خوب، بله که هر لحظه بالا و پایین می رویم و آنچه که در ایران عزیزمون اتفاق می افتد، می گوید که جالب بود یک فردی می گفت که تجربه نزدیک شدن به مرگ لزوماً انسان رو برای همیشه تغییر نمیده. شاید تراژدی انسان این باشه که حتی عمیق‌ترین لحظات بیداری رو هم به مرور فراموش میکنه. ما معمولاً فکر میکنیم اگر روزی با مرگ روبرو بشیم برای همیشه تغییر خواهیم کرد. فکر میکنیم بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر میدونیم، کمتر وقت تلف میکنیم، آگاهانه تر زندگی خواهیم کرد. اما داره چیزی که داستایوفسکی میگوید از یک زاویه تلختری حرف میزنه و میگه که این که شاید انسان حتی بعد از عمیق‌ترین لحظات بیداری هم دوباره برمیگرده به خواب عادت‌ها، دوباره زندگی رو عقب میندازه، این دوباره زندگی رو عقب میاندازه و دوباره انسانی که فکر میکنه اون لحظات بیداری رو داشته ولی بازم برمیگرده به همون عادتهای خودش، به همون سبک و سیاقی که زندگی رو داشته و دوباره همون میشه که هست. و بعد هم میگه که شاید به همین دلیل مسئله اصلی زندگی فقط داشتن زمان نباشه، بلکه توانایی بیدار ماندن باشد. و به دفعات اتفاق افتاده که آدمای این تجربه رو داشتن در مواجهه با مرگ، یه مدتی زندگیشون فرق کرده، آدمای خیلی باگذشتی شدن، ای بابا دنیا ارزششو نداره، مثلا حالا اگر یه واو جا به جا شده بود قبلا من زمین رو به زمان میدوختم، حالا فهمیدم که چقدر اهمیتش کمه، اندکه، ولی فقط کافیه یه دو سه هفته ای، چهار هفته ای، یه دو ماهی از اون ماجرا بگذره، بازم ما برمیگردیم به همون چیزی که هستیم که هستیم. اما خب دیگه چیکار میشه کرد، ما هم انسانی دیگه. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم در خدمت رو خواهیم بود. و در ضمن اگر از خبرها میخواییم بدونیم، فعلا وضعیت پروازها در ایران عادی شده ولی یه جنگکی هم بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد. پیامی بود، به چه کسی؟ حالا راجعش صحبت خواهیم کرد.

دنبال یه مطلب خیلی قشنگ میگشتم از بین مطالبی که شما دوستان خوب برای من گذاشتید. روز به آفتاب عادت دارد، شب به ستارگان و ماه، شاخساران به بهار، میوه ها به تابستان، کشتی ها به دریا، ماهی ها به رود، پنجره ها به باز شدن، به کمی هوای تازه. بادبان گشوده به بادها عادت دارد، ارس به سیل های دیوانه، آینه به زیبایی، شانه به گیسو. انسان غریب به وطن عادت دارد، کوها به مه، روزهای جدایی به من و من به تو.

سپیده که سر بزند در این بیش زار خزان زده شاید گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم. پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز.

تو همون جان منی و نشانی قلبت را هرگز از یاد نبردم. فرسنگ ها هم که از من دور باشی، هوایت که به سرم بزند می نشانمت کنار رویاهایم. دست های خسته و دلواپسم را می گذارم در دستانت و از دلتنگی هایم برایت می گویم. یاد تو شیرین ترین بهانه است که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست. در میان نبرد نابرابر زندگی، تو تنها نقطه امن منی.

تنهاییم را پنهان می کنم، در نوشته هایم درد دلم را، در دلم دلتنگیم را، در سکوتم حرف های نگفتم را، در لبخندم قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانس

آدیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.

آماده هستید که بریم به سراغ خبرهای روز که بسیار بسیار به قول معروف جوسیه. بله، ترامپ گفته است که به نتانیاهو گفتم که براتون خواهم گفت. جالی ونشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که دوشنبه شب پخش شد، گفت که در پاسخ به درخواست 5 کشور منطقه تلاش کرده است واکنش اسرائیل به حملات تازه ایران را کنترل کند. دونالد ترامپ میگوید 5 کشور از او خواستند بنیامین نتانیاهو را تحت فشار بگذارد. دونالد ترامپ گفت به بی بی گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که می‌کنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی. رئیس جمهوری آمریکا افزود فکر می‌کنم ایران به امضای یک توافق علاقه‌مند است. در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ایران یک شنبه شب دست به حملاتی به خاک اسرائیل زد. بر اساس گزارش شبکه 12، ترامپ در پی آغاز حملات تلفنی با نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته است که به تنش دامن نزند. با این حال اسرائیل بدون تاییدیه دولت آمریکا به حمله ایران پاسخ داده است. در پی اعلام آمادگی ایران برای قطع حملات، ترامپ در یک تماس تلفنی دیگر به نتانیاهو گفته است که کار خودت را کردی، حالا دیگر شلیک نکن، داریم به طرف یک توافق حرکت می‌کنیم. به گزارش شبکه 12، اینجا بود که اسرائیل در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری آمریکا دست از حمله برمی‌دارد. به قول معروف ششت خنک شد، کارتو کردی، دیگه شلیک نکن، حالا بشین بریم به سراغ توافق. سنتکام میگوید یک نفتکش بدون محموله را در دریای عمان از کار انداخته است. روز دوشنبه یعنی امروز اعلام کرده است که نیروهای ایالات متحده یک نفتکش بدون محموله را در دریای عمان از کار انداختند. بر اساس پست سنتکام در شبکه اکس، این کشتی با تلاش برای حرکت به سوی یک بندر ایرانی تحریم‌های جاری علیه ایران را نقض کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران عصر امروز دوشنبه اعلام کرد که فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی اثر گرفته خواهد شد. ایران ساعتی پیشتر گفته بود که تمام پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده است، اما به نظر می‌رسد که وضعیت پروازها در حال حاضر به حالت عادی بازگشته است. نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت آتشباری متوقف شده، اما اگر رژیم تروریستی ایران اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل افزود که ایران و حزب الله همیشه از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته بنیامین نتانیاهو، ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنها فکر می‌کردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. نخست وزیر اسرائیل همچنین تصریح کرد ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد. به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال باز خواهیم گردان.

اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی در مذاکرات ایران آمریکا امروز در پیامی با اشاره به اینکه هدف نهایی این مذاکرات در دسترس است، از طرفین خواستار خیشتنداری و ادامه روند دیپلماسی شد. و همطور که خودتون میدونید، حکومت جمهوری اسلامی یک شنبه شب بود که تصمیم گرفت به پرتاب موشک به سمت اسرائیل و طی چند ساعت یک فضای اضطراری و جنگی بین آنها شکل گرفت، بین ایران و اسرائیل. ساعتی پس از آن که سپاه پاسداران از توقف حملات به اسرائیل خبر داد، نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس اینگونه نوشت که حال که بالاخص هدف نهایی نزدیک به دستیابی است، خالصانه از همه طرف ها می خواهیم که خیشتنداری پیشه کنند و به صلح فرصتی دیگر بدهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اختصاص 100 میلیون یوروی دیگر به نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده است. و همچنین گفت بهترین راه برای کاهش تهدید ناشی از حزب الله تقویت دولت لبنان است. اسماعیل قاآنی، یادتون میاد دیگه، همون که بهش پابند زدن، همون که فکر میکردن که جاسوس اسرائیله، همون که هنوزم معلوم نیست جاسوس هست یا نیست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که هر جا پیداش میشد چند دقیقه بعدش که میومد از اون میتینگ بیرون اونا منفجر میشدن. حالا معلوم نیست که به خاطر خودش بود که به اونا رو لو میداد یا اینکه بهش جی پی اس فست کرده بودن. اینا رو ما نمیدونیم. خلاصه اسماعیل قاآنی رو میگم، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در واکنش به شلیک موشک از یمن به سمت اسرائیل در پیامی نوشت که اقدام یمن نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دارد. اگر لازم باشد، لازم شد، دیگران نیز می آیند. منظورش همون حوثی هاست.

دونالد ترامپ گفته است که آمریکا از فضا همه ی تحرکات جمهوری اسلامی را رصد می کند. حتی می تونیم اسم روی لباس افراد را هم بخونیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که آمریکا با استفاده از فناوری‌های فضایی و دوربین‌های پیشرفته قادر است تمام فعالیت‌ها و تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر بگیرد. بابا شاید اینا بخوان یه توی خلوت خودشون بالاخره یه خلوتی داشته باشن، اون وقت شما اونجا چیکار می‌کنید؟ ترامپ در گفتگو با شبکه خبر NBC گفت که آمریکا دوربین‌هایی در فضا دارد که می‌توانند جزئی‌ترین تحرکات را مشاهده کنند. او گفت اگر کسی آنجا راه برود، حتی می‌توانم اسم روی لباسش را بخوانم. فناوری شگفت انگیزی است. و اما خبرنگار هارس از دو سناریوی محتمل درباره مواضع ترامپ و حمله اسرائیل نوشت. یک خبرنگار روزنامه هارس پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواست‌های علنی اخیر دونالد ترامپ برای خودداری از تشدید تنش‌ها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشنگتن مطرح کرد. بن ساموئلز در شبکه اجتماعی اکس اینگونه نوشت که با وقوع این حمله اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراه سازی هماهنگ عمل کردند، یا اینکه نخست وزیر اسرائیل به طور آشکار درخواست رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافی جویانه علیه حکومت ایران را نادیده گرفته است. او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران داشته باشد و تاکید کرد در هر دو صورت کمربندها را محکم ببند. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که ارتش اسرائیل به بیش از 15 هدف در سراسر ایران حمله کرد و در ضمن ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقامات حکومت از شب گذشته دچار اختلال شده است.

خب از این هم نگوییم که ترامپ گفته بود نتانیاهو چاره ای جز پذیرش توافق تهران و واشنگتن ندارد، حملات ایران تأثیری بر توافق نمیگذارد، و بعدم گفته او هیچ چاره ای نداره، من تصمیم میگیرم، من همه تصمیم ها رو میگیرم، اون تصمیم گیرنده نیست، این منم که خوبم، این منم. خلاصه مشخص هست که کاری که میخواد بکنه این هستش که اگر توافقی اتفاق بیفتد میخواد که قطعا خودش قهرمان این موضوع باشه و تمام اعتبار رو به سمت خودش میخواد و نمیخواد که مثلا نتانیاهو اونجا باشه. و حالا این افتخاری نیست آقای دونالد ترامپ، شما توافق میخوای بکنی خودت خیال میکنی برای خودت تو دنیای خودت که خیلی این مسئله معتبره، اتفاقا خیلی هم کار بی اعتباری انجام دادی، اینه که کسی با تو مسابقه نمیده که بخواد اعتبارشو به نام خودش بزنه. بگذاریم، راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم به یه آهنگ زیبا، بعد از اون هم در مورد فیفا هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز، یک سامانه عجیب و غریب راه انداختن که بشه پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های جام جهانی نمایش داد. باورتون میشه؟

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
5: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: یه لخور روم نشد خوب.
6: حالا که گفتی ببین ما سر سیتا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب. خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: من تازه مناپاس شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: درود و سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکانم که همچنان در اتاق فرمان، و عرض کنم خدمتون که یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. مرسی از همکاری هاتون. قسمت اول برنامه رو باور کنید، اون مطالب قشنگی که براتون خوندم از دوستان بود. خودتون، شما واقعا خودتون این قسمت اول رو ساختید با مطالب زیبایی که میگذارید. من و آقای ماکان رو به وجد میارین، من اینا رو میخونم، ایشونم که خودشون استاد موزیکای زیبا و قشنگ و پشت سر هم و خلاصه یک فضای زیبای عاشقانه و کمک شما دوستان خوب عزیز به وجود میاد و خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم. ولی از طرف هم نشون میده دارین منو هدایت میکنین، خیال نکنین نفهمیدم. خلاصه دقت دارم میکنم، یواش یواش خودتون دارید قسمت های مختلف و اونجوری که دوست دارید میسازید، آهنگایی که دوست دارن رو میفرسن، حالا بماند بعد متن زیبا. خلاصه خیلی هم خوب، اتفاقا من اینجوری خیلی دوست دارم، چون این به قولی این ارتباط مستقیمی که ما با هم داریم یک طرفه نیست، خیلی قشنگه، چون من میدونم که اون بخشایی رو که براتون میذارم شما خودتون دوست دارید، علاقه مندید. قسمت خبر رو بارها شد دلم میخواست حذف، نه که دلم میخواست، خواسته بودم حذف کنم، چون فکر میکردم مثلا شاید خیلی از دوستان این رو دلشون بخواد، ولی بعد دیدم نه، اون قسمت هم شنونده های خودش رو داره و به هر حال این شمایید که ما رو هدایت میکنید و درستش هم همین هست که بتونید اون چیزی که دلتون میخواد رو از رادیوی خودتون بشنوید. چند تا نکته، یکی این که واینت گفته است، گزارش داده که موساد سلاح‌های ضبط شده از حماس و حزب الله رو داده به کی؟ داده بوده به کردهای مخالف جمهوری اسلامی. یکی از موضوعات هست که واینت گزارش داده، با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، سلاح‌هایی رو که از حماس در غزه و حزب الله در لبنان ضبط شده بود به شبه نظامیان کرد تحویل داده است. که حالا جالبه که این طرحی که داشتن برای این که کردها بیان و جلو و اقدام نظامی بکنند و برای تغییر و این حرفها، واینت نوشته که این طرح در نهایت بعد از فشار، فکر کنید کی، لغو شده. رجب طیب اردوغان، بله، رئیس جمهوری ترکیه، و در پی هشدارها درباره خطر گسترش درگیری منطقه‌ای از سوی دونالد ترامپ لغو شده. و خب یکی از مشکلات ترکیه هم همین کردها هستند و نمیخواد که اینا هم دست بشن. این از این ماجرا. بعد از جنرال تامیر هیمن براتون بگم، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، گفتگو داشته با شبکه آمریکایی بی پی اس، تایید کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتن در جریان حملات مشترک اخیر خودشون به ایران بار دیگر کیو به قدرت برسونند؟ محمود احمدی نژاد رو. آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن با هم دیگه. با این وجود به گفته او مخالفت‌های بازم رجب طیب اردوغان باعث شده که طرح اجرا نشه. ای بابا، در هر دیگه رو برمی‌داریم سر اردوغان میاد از سوش بیرون. ماه گذشته هم نیویورک تایمز گزارش داده بوده که اسرائیل و آمریکا در چارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران قصد داشتند بار دیگر محمود احمدی نژاد را به قدرت برسانند. و خیلی به نظر ما غیر معمول میاد، برای اینکه بسیار یهود ستیز بود تمام مدت دوران، ولی کسی چه میدونه، شما نمیتونید روی این حساب باز بکنید. اگه یه کسی حرفای ضد اسرائیلی میزنه معناش نیست که واقعیت هم همین هست. ما دیگه الان انقدر از نظر سیاسی این سواد رو پیدا کردیم، ولی به هر حال در پاسخ به این سوال که چرا این طرح اجرا نشد، گفته که زیرا تمام این سلسله عملیات باید با حمله کردها آغاز می شد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدیدی استراتژیک برای ثبات ترکیه می دانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن این کشور به کردها ایده بدی است و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر میکنم این موضوع تا حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود. و همچنین جنرال هیمن به شرایطی پرداخته که منجر به وقوع 40 روزه ایران و آمریکا، منجر به وقوع جنگ 40 روزه بین آمریکا و ایران شد و به اقدامات آمریکا در ونزوئلا و عملیات دستگیری نیکولاس مادورو هم اشاره کرده. گفته که بیایید با ونزوئلا شروع کنیم، زیرا دلیل واقعی حس اعتماد به نفس و شاید تکبر نهفته در رفتار ترامپ بود. احتمالاً این حس موفقیت باعث شد که ترامپ توییت کند که کمک در راه است، که برای اسرائیلی ها بسیار غافلگیر کننده بود. چرا ترامپ خودش را وارد درگیری ایران کرد؟ یعنی جوگیر شد دیگه در اصل، به زبان خودمان بله جوگیر شد. احتمالاً به دلیل موفقیت در ونزوئلا خیال کرد که بدویم بریم این کارم بکنیم و کمک در راه است، و باعث شد که ببینیم چه فجایی. و هیمن گفته که اسرائیل در اوایل ژانویه هیچ برنامه‌ای نداشت و افزود که ترامپ اسرائیلی ها را غافلگیر کرد و گفت که به ایران حمله خواهد کرد و به نوعی ورق را برگرداند. این منجر به برنامه ریزی اسرائیل، اقدام آمریکایی ها و حمله 28 فوریه شد. خب از اینا گفتیم، حالا یه نگاهی بندازیم به رویارویی ایران و اسرائیل در هفته اول جون 2026. چیزی که دیدیم ظاهر ماجرا حمله موشکی ایران به اسرائیل بود. پشت هر موشک، هر حمله و هر آتش بس ممکنه بازی بزرگتری در جریان باشه. حالا شاید درگیری های اخیر میان اسرائیل و ایران هم از همین جنس باشن. چرا ایران به ایران موشک به اسرائیل شلیک کرد؟ ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که ایران صرفاً در واکنش به حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت بود که دست به حمله موشکی زد. اما یا ماجرا به همین سادگیه؟ یا اینکه نه؟ خیلی از کارشناسان میگن در واقع ایران میخواست چند پیام رو همزمان ارسال کنه. از یک سو به اسرائیل نشون بده که حملات بدون پاسخ نمیمونه و از سوی دیگر به آمریکا و شخص ترامپ بفهمونه که اگر قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، واشنگتن باید بتواند روی رفتار دولت اسرائیل نیز تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، این موشک‌ها فقط یک واکنش نظامی نبودند، بخشی از یک بازی سیاسی و مذاکره‌ای بودند. از نگاه جمهوری اسلامی مهم بود که به هواداران خودش نشون بده که هنوز توان پاسخگویی داره و در موضع ضعف قرار نگرفته. به همین دلیل در داخل کشور این حملات بیشتر به عنوان نشانه ای از قدرت و مقاومت معرفی شدند، نه نشانه ای از عقب نشینی. حالا سوال بعدی اینه، جمهوری اسلامی دقیقاً چه می‌خواهد؟

به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی همزمان دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولین هدفش حفظ بقا و جلوگیری از نشان دادن ضعف در داخل کشوره. رهبران جمهوری اسلامی میدونن که اگر در مذاکرات بیش از حد امتیاز بدن، ممکنه بخشی از پایگاه حمایتی خودشون رو از دست بدن. اما در کنار این موضوع، ایران همچنان به دنبال نوعی توافق با آمریکاست، توافقی که بتونه فشارهای اقتصادی و سیاسی رو کاهش بده. به همین دلیل ایران گاهی به نظر میرسه که داره متناقض عمل میکنه. از یک طرف موشک شلیک میکنه، از طرف دیگه در رو کاملا به روی مذاکره بسته نمیبینه و اون رو نمیبنده. در واقع تهران تلاش میکنه با ایجاد فشار نظامی موقعیت بهتری پشت میز مذاکره به دست بیاره. اما رابطه ترامپ و نتانیاهو چی؟ آیا مثل گذشته است؟ بسیاری تصور میکنند که ترامپ و نتانیاهو کاملا همسوان، اما اتفاقات این هفته نشون داد که بینشون اختلافایی هم وجود داره. ترامپ همچنان امیدوار است به توافقی برسه که بتونه اون رو یک موفقیت بزرگ سیاسی معرفی کنه، اما نتانیاهو اولویت دیگری داره. از نگاه نتانیاهو، هر فرصتی که به ایران اجازه بازسازی توان نظامی یا منطقه‌ای بده یک تهدیده. به همین دلیل او تمایل داره فشار بر ایران و متحدانش ادامه پیدا کنه. همین اختلاف باعث شد در حالی که ترامپ از کاهش تنش صحبت می کرد، اسرائیل همچنان برخی عملیات نظامی خودش رو ادامه بده. به زبان ساده، ترامپ دنبال معامله است، نتانیاهو بیشتر به دنبال حفظ فشار نظامیه. حالا اگه ترامپ نبود چی می شد؟ یکی از پرسش‌های مهم همینه که اگر ترامپ برای کنترل اوضاع وارد عمل نمی‌شد، آیا جنگ گسترده‌تر می‌شد؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمالش زیاد بود. استراتژی سال‌های اخیر اسرائیل بر این پایه بوده که اجازه نده ایران و گروه‌های همپیمانش فرصت بازسازی پیدا کنند. به همین دلیل هر زمان که احساس کنه طرف مقابل در حال تقویت شدنه، تمایل به اقدام نظامی داره. در چنین شرایطی فشار آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری نقش مهمی در مهار بحران داشته. ولی واقعا ترامپ به دنبال چیه؟ ترامپ دنبال یه توافق بزرگه، توافقی که بتونه اون رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران ریاست جمهوری خودش معرفی کنه، قاب کنه، بزنه اون بالا، بچسبونه به سینش. اما مشکل اینجاست که دو طرف اصلی این ماجرا خواسته های کاملا متفاوتی دارن. اسرائیل چی میخواد؟ خواهان محدود شدن هرچه بیشتر قدرت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به دنبال حفظ نظام سیاسی خودشه و کسب امتیاز توی مذاکرات. جمع کردن این دوتا خواسته در یک توافق واحد کار ساده‌ای نیست. با این حال واکنش‌های ترامپ نشون میده که حتی پس از تبادل موشک‌ها هم هنوز امید خودش رو از مذاکرات از دست نداده. اما سوال اصلی، آیا جنگ تمام شده؟ واقعیت اینه که احتمالاً پایان ماجرا نیست، مخصوصاً بعد از آنچه که در این هفته دیدیم. در حال حاضر سه تا بازیگر اصلی توی صحنه حضور دارن: جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا. هر کدومشون هم اهداف خودشون رو دارن، نگرانی‌های خودشون رو دارن، محاسبات خاص خودشون رو دارن. البته من و توی شنونده، من و توی ایرانی توی این معادله نیستیم. ایران میخواد قدرت ایران، البته جمهوری اسلامیه دیگه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت بازدارندگی خودش رو حفظ کنه تا
تو مذاکرات دست بالا رو داشته باشه. اسرائیل میخواد مانع تقویت جمهوری اسلامی بشه. ترامپ میخواد از گسترش جنگ جلوگیری کنه و در این حال هم به یه توافق سیاسی برسه. تا زمانی که این سه مسیر به نقطه مشترکی نرسن، احتمال بازگشت تنش ها همچنان وجود خواهد داشت. شاید آتش فعلا کمتر شده باشه، اما هنوز زیر خاکستر زنده است و همین موضوع باعث میشه خاورمیانه همچنان یکی از حساس‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین نقاط جهان باقی بمونه.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخوای؟
1: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: شما صبح چی میخورین؟
7: یکم نون و ماس.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
10: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
10: وامش؟ چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان حمام.
10: فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
15: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: برگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که میگویند که گاندی از پدرش پرسید که در جنگ چه اتفاقی میفتد. پدرش پاسخ داد آموزش و اقتصاد فرو میریزد. گفت بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چی میشه؟ پدرش پاسخ داد که اون وقت اخلاق فرو میپاشد. ایندیرا گاندی دوباره پرسید که و اگر اخلاق هم فرو بپاشد چه می شود؟ پدرش با نهایت حکمت گفتش که چگونه می تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق در آن نابود شده است؟ انسان می تواند در هر جامعه ای با کمبودهایی چون غذا، اقتصاد یا امکانات رفاهی کنار بیاید، اما نبود اخلاق را تاب نمی آورد، زیرا در آن هنگام فرومایگان و پستینتان مسلط می شوند، آداب و قوانین و خیر از میان می رود، یعنی کار خیر، خیر بودن، خوبی از میان می رود، همه چیز به جنگل می ماند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه تقریبا ناممکن می شود. این از کتاب خاطرات ایندیرا گاندی بوده، نخست وزیر، سیاستمدار و یکی از برجسته ترین رهبران هند که میسن عزیز این رو برامون گذاشتن. جالب بود نکتش. و یک بازیکن ملی پوش فوتبال ایران هم متهم شده به تلاش برای برقراری ارتباط با یک دختر 14 ساله انگلیسی. ظاهراً رسانه دیلی میل گزارش داده که یک دختر 14 ساله انگلیسی مدعی شده که در هتل محل اقامت یک تیم فوتبال در ترکیه، تیم فوتبال ایران البته، یکی از بازیکنان بعد از گرفتن عکس یادگاری اینستاگرام او رو دریافت کرده و براش پیام فرستاده. یعنی یه دختر 14 ساله بوده، هیجان زده میشه که یه فرد مشهور رو میبینه، میره جلو عکس بگیره، بعد میگه اینستاگرامت چیه، خلاصه از حساب اون دختر به خودش پیام میده. بعد بازیکن، خانوادش مدعی شدن که بازیکن پس از اطلاع از سن دختر که فهمید 14 ساله، او رو جذاب توصیف کرده و از او خواسته برای در آغوش گرفتن به محلی دور از دید دیگران برود. دختر که دچار ترس شده بود موضوع رو به والدینش اطلاع داد و خانواده هم این ماجرا رو به مدیریت هتل و کادر فنی تیم گزارش کردند. خلاصه من نمیدونم به هر حال موضوع اصلی چی هست، فعلا سکوت میکنیم در موردش تا اینکه واقعیت بیاد بیرون. ولی اینو که میشه گفت، مهدی تاج یه روز بعد از رد ویزای آمریکا گفت دلمون نمیخواد به آمریکا بریم ولی مجبوریم. نه، مجبور نیستی، شما بشین سر جات، نه یا اینجا، کسی استقبال ازت نمیکنه. آمریکا هم که محدودیت گذاشت برای تیم ملی، گفت روز مسابقه وارد میشی، همون روز خاک کشور رو ترک میکنی، با اکبر آقا میری، با اکبر آقا میای. این از ماجرای این هاست. از سوی دیگر یادتونه براتون گفتم که یک سامانه راه اندازی شده که میتونه پرچم شیر و خورشید رو راه بندازه. حالا جریانش اینه که در پی اعلام محدودیت های فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانه‌ای رو طراحی کردن به نام ایران سینک که امکان نمایش نمادها و پیام‌های اعتراضی رو از طریق تلفن‌های همراه تماشاگران فراهم می‌کنه. چون می‌دونید که خب خیلی‌ها توی خارج از ایران تلاش کردن با روش‌های مختلف بیان این تصمیم فیفا رو عوض کنن یا اعتراض کنن بهش، چون گفته بودن که پرچم شیر و خورشید نباید وارد ورزشگاه جام جهانی بشه و حالا ظاهراً گفتن که اعلام کردن که این پلتفرم با هماهنگ سازی نمایشگر تلفن‌های همراه افراد حاضر در ورزشگاه میاد یک تصاویر بزرگ و یک پارچه از پرچم شیر و خورشید رو ایجاد می‌کنه یا پیام‌های جمعی، و کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس گفته که استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن نداره و کاربران فقط با مراجعه به وبسایت ایران سینگ میتونن از خدماتش بهره مند بشن و اومدن یه طرحی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تولید میکنه این سامانه که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود. من نمیدونم تا چه اندازه میتونه این مسئله قابل انجام باشه. آقای ماکان دارن تحقیقاتشون رو میکنن، ولی مثلا شما تلفن‌های همراهتون اگه بیاین همه کنار هم قرار بدین، آخه مگه صفحه‌اش کوچیک نیست آقای ماکان عزیز؟ صفحه تلفن همراه که خیلی کوچیکه. نمیدونم اینا چه فکری کردن، شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال
1: شما توی اعتراضات یادتونه موقعی که راهپیمایی میکردن سکوت بود، همه
0: بله
1: چراغای
0: موبایل بله
1: کنار هم قرار میگیره، نور زیادی پخش میشه.
0: پس شما فکر میکنین اگر اینا کنار هم قرار بگیره این امکان هست که بشه همچین کاری کرد؟ اگر درست بتونن هماهنگ کنن، سینک کنن، نمیدونم، ولی به هر حال این موضوعی هست که داره انجام میشه. از سوی دیگر خود آقای دونالد ترامپ هم که اولین رئیس جمهور آمریکا است که تماشاگر ویژه فینال NBA خواهد بود، این البته یه موضوع دیگه است، و از مراسم فیفا اگر برگردیم مراسم جدیدی خواهند داشت. یعنی فیفا اومده اعلام کرده که یک شیوه جدیدی خواهد داشت برای مراسم پیش از مسابقات جام جهانی 2026، قالبی که در اون به جای تنها ترکیب اصلی کل فهرست بازیکنان حاضر در روز مسابقه برای هر دو تیم در زمین حضور خواهند داشت، همچنین ورود پیش از بازی شکل متفاوتی نسبت به جام‌های جهانی قبلی خواهد داشت. سنتیش این بوده که پیش از شروع هر مسابقه فوتبال 11 بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف می‌کشیدند، ولی ظاهراً فیفا گفته که در جام جهانی امسال تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارن از طریق یک اتاق اختصاصی وارد زمین میشن و کودکان همراه اونها رو همراهی خواهند کرد، یعنی اسکورت‌های جوان. خلاصه که این تغییراتی هست که دارن در این زمینه میدند. و در ضمن اینم بگم، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، و اونم این که نیویورک تایمز نوشته که اسرائیل مکالمات مربوط به مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی رو شنود کرده. میدونستن اونجا چه خبره؟ باورتون میشه؟

0: خب کاشف به عمل آمد و راه حل رو پیدا کرد که ماجرای این ایران سینک چی هستش. آقای ماکان عزیز لطف کنید یه توضیح بدین.
1: سلام مجدد، من امروز خیلی شنونده ها مزاحم شنونده ها شدم. ببینین، من چیزی که از توی وبسایت خود ایران سینک دیدم، الان برامون 4 پکیج در نظر گرفته. یکیش پرچم شیر خورشیده، یکیش فری ایرانه، یکی رضا پهلویه و یکی هم ایران رژیم چنجه. که طبق این پکیجایی که گذاشته، مثلا برای پرچم شیر خورشید 4 گوشی مینیمم نیازه. که یکی از این گوشی ها میره توی اون پکیج و یک QR کد بهش میده. اون ستای دیگه میان QR کد رو سکن میکنن، طبق اون 4 گوشی پرچم میاد، مثلا سپریت میشه بین این 4 گوشی، یعنی تقسیم میشه
0: بین اینا. خب یعنی این 4 نفری که یه دونه QR کد مشترک دارن که اسکن کردن. خب
1: بعد وقتی کنار هم میذارن، وقتی این طراحی انجام، دقیقاً شبیه پرچم کامل میشه. حالا من فقط روی اون پرچم میرم، چیزی که میبینم زده تا 380 فون میتونن این کارو بکنن. یعنی یه گوشی میره اون QR کد رو روی صفحش نمایش داده میشه و بقیه اون رو اسکن میکنن. طبق اون اسکنه، حالا تعدادی که بهش دادن، پرچمو به اون تعداد تقسیم میکنن.
0: و همه باید کنار هم بشینن؟
1: قاعدتاً باید کنار هم. اصلا گوشیاشون باید بغل هم باشه.
0: بغل هم باشه.
1: باید یه جوری دستشون کنار هم بگیرن که اون پرچم خوب نمایش
0: بده. اون وقت بعد یه موضوع دیگه. شاید اگر که به جای سلفونا آیپد ببرن که بزرگتر میشن.
1: دقیقا احتمالاً. من چیزی که
0: معمولا ایرانی ها میدونین که همیشه به قول معروف خیلی همه چیز رو اغراق میکنن. اگه دیدین یه عده با تلویزیون اومدن زیر بغلشون،
1: نه البته یه مسئله ای هم داره خانم دکتر. ببینین چون اینجا خودش زده فون، احتمالاً شما اگر آیپد ببرین، چون سایز دیسپلی آیپد با سایز دیسپلی موبایل فرق میکنه، احتمال داره که نتونه خوب اون رو نشون بده، چون دوتا سایز مختلفه و این برای فون تعبیه شده. یا شاید اصلا ورود آیپد هم به استادیوم نمیدونم آزادی یا نه، اینو واقعا نمیدونم. ولی اینجا چیزی که زده فون، یعنی اون چیزی که قراره خوب نمایش داده بشه، روی اون سایز صفحه فونه.
0: خیلی خوب، پس خیلی هم عالی. پس بنابراین این احتمال این که بشه یه کاری کرد هست. خیلی ممنونیم از شما.
1: خواهش میکنم، ببخشید.
0: متشکر. و در ضمن جالبه که براتون بگم، حالا تا اون موقع مشخص میشه که دقیقا باید دوستان چه بکنند، در ضمن براتون جالبه که بگم که معاون اول پزشکیان گفته که اسرائیل التماس کرد حملات رو متوقف کنیم و اینا دوباره توی خیالات خودشون پیروز شدن و خیلی بامزه است، جالبه دیگه، اصلا دیگه زده به فیلم کمدی. بعد از این همه که رهبرانتون کشته شدن، بابا دیگه ما دیگه قدرت شما رو فهمیدیم، قدرت اونوریارم فهمیدیم، اینه که بهتره که سکوت پیشه بفرمایید تا اطلاع ثانوی. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، و در بخش بعدی هم داستان دنبال دار سینوها رو ادامه خواهیم داد که امروز قسمت 10 ماجرا رو خواهید شنید دوستان خوب و عزیز، که میدونم شنونده خاص خودش رو داره. و در ضمن من همچنان به فکر یک داستان جدید هم هستم که بعد از پایان سینوها حتما داستان جدید رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. آنجلو طالبی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
6: مهدوی. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال

شورومی وسیع شامل ده ها ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینتری اند استون قصری از سنگ و کابینت.

تو می دانی برای چه سر خدایی را که در عشق مراد می دهد شبیه به سر گربه می سازند و ترسیم می کنند؟ گفتم نه. نفرنفر گفت برای اینکه بگویند که زن مثل پنجه های گربه است و وقتی گربه می خواهد شکار خود را فریب بدهد، پنجه های نرم خیش را روی او می کشد و شکار از نرمی آن لذت می برد. ولی یک مرتبه پیکان‌های تیز چنگال گربه از زیر آن پوست نرم بیرون می‌آید و در بدن شکار فرو می‌رود. و من چون نمی‌خواهم که تو از من آسیب ببینی و بعد مرا به بدی یاد کنی، به تو می‌گویم سینوه، از اینجا برو و اینجا نیا. گفتم نفر، تو خود امروز به من گفتی که از پیش تو نروم و در اینجا باشم تا تو با من صحبت کنی. زن گفت آری، من این را گفتم و اکنون به تو میگویم برو، چون هرگاه بخواهی از من سودمند شوی برای تو گران تمام خواهد شد و بعد مرا نفرین خواهی کرد که باعث زیان تو شدم. گفتم من هرگز از زیان خود شکایت نخواهم کرد و اگر منظور تو طلا و نقره و مس است، من هر چه دارم به تو خواهم داد تا تو مرا از خود مستفیض نمایی. نفر گفت امروز من در اینجا به طوری که دیدی جشن بزرگی داشتم و این جشن مرا خسته کرده و اکنون میخواهم بخوابم و تو برو و روز دیگر به خانه من بیا و در آن روز اگر آنچه از تو میخواهم بپردازی، خواهر تو خواهم شد. من هر قدر اصرار کردم که موافقت کند آن شب را با وی به سر ببرم، زن نپذیرفت و من ناگزیر از منزل او بیرون رفتم و به خانه خود مراجعت نمودم. ولی تا بامداد از هیجان عشق نفر خوابم نبرد. روز بعد صبح زود به غلام خود کاپتا سپردم که تمام بیماران را که به مطب من میآیند جواب بدهد و بگوید که در آن روز حال معالجه ندارم. بعد نزد سلمانی رفتم و آنگاه خود را تطهیر کردم و عصر به بدن مالیدم و راه خانه نفر را پیش گرفتم. در آنجا غلامی مرا به اتاق وی برد و دیدم که زن مشغول آرایش است و من که خود را متکی به دوستی شب گذشته وی مشاهده می کردم، به طرف زن رفتم. ولی زن مرا از خود دور کرد و گفت سینوهه، برای چه به اینجا آمده ای و چرا مزاحم من می شوی؟ گفتم نفر، من تو را دوست دارم و امروز اینجا آمدم که تو بر حسب وعده‌ای که به من داده ای خواهر من بشوی. آن زن گفت امروز من باید خود را خیلی زیبا کنم، زیرا یک بازرگان که از سوریه آمده می خواهد امروز را با من به سر ببرد و گفته است که در ازای یک روز یک قطعه جواهر به من خواهد داد. سپس نفر روی تخت خواب خود دراز کشید و یک زن که کنیز او بود شروع به مالش بدن او با روغن معطر کرد و چون من نمی خواستم بروم، او گفت سینوهه، برای چه مصده من می شوی و از اینجا نمی روی؟ گفتم

برای اینکه من آرزوی تو را دارم، برای اینکه میخواهم تو اولین زنی باشی که خواهر من میشوی. نفر نفر نفر گفت: یک مرتبه دیگر، مثل دیشب به تو میگویم من نمیخواهم تو را بیازارم و به تو میگویم که دنبال کار خود برو و مرا به حال خود بگذار. گفتم: نفر نفر نفر، هرچه بخواهی به تو میدهم که امروز را با من به شب بیاوری. زن پرسید: تو چه داری؟ گفتم: مقداری حلقه نقره و مس دارم که از بیماران به عنوان حق العلاج گرفتم و نیز دارای یک خانه می باشم که مطب من در آنجاست و این خانه را محصلان که از دارالحیات خارج می شوند و احتیاج به مطب دارند به بهای خوب خریداری می کنند. نفر نفر نفر در حالی که در روی تخت خواب دراز کشیده بود و کنیز او بدنش را با روغن معطر ماساژ می داد گفت: بسیار خوب سینوهه، برو و یک کاتب بیاور تا این موضوع را بنویسد و سند آن را نزد قاضی بزرگ بگذارد و این انتقال جنبه قانونی پیدا کند و تو نتوانی در آینده آن را از من بگیری. من که نفر نفر نفر را با اندامی که از مرمر سفیدتر و تمیزتر بود می نگریستم، طوری گرفتار عشق بودم که نمی توانستم بر نفس خیش غلبه نمایم و فکر می کردم که دادن هستی من در ازای اینکه یک روز با آن زن به سر ببرم بدون اهمیت است. گفتم: نفر نفر نفر، اکنون می روم و کاتب را می آورم. زن گفت: در هر حال من نمی توانم امروز با تو باشم، ولی تو کاتب را بیاور و اموال خود را به من منتقل کن و من روز دیگر تو را خواهم پذیرفت. من به شتاب کاتبی آوردم و هرچه داشتم از سیم و مس و خانه حتی غلام خود را به نفر نفر نفر منتقل کردم و او سند را که در دو نسخه تنظیم شده بود گرفت و یکی را ضبط و دیگری را به کاتب داد که نزد قاضی بزرگ بگذارد و من دیدم که سند خود را در صندوقچه ای نهاد و گفت: بسیار خوب، من اکنون می روم و تو فردا اینجا بیا تا آنچه می خواهی به تو بدهم. من خواستم او را در بر بگیرم ولی بانگ زد: از من دور شو، زیرا آرایش من برهم می خورد. بعد سوار تخت روانی شد و با غلامان خود رفت و من به خانه خیش برگشتم و اشیای خصوصی خود را جمع آوری کردم تا وقتی که صاحب خانه جدید می آید بتواند خانه را تصرف کند.

0: کاپتا که دید مشغول جمع‌آوری اشیای خود هستم گفت:
1: مگر قصد داری به مسافرت بروی؟
0: گفتم: نه، من همه چیز خود و از جمله تو را به دیگری دادم و عنقریب شخصی خواهد آمد و این خانه را تصرف خواهد کرد و بکوش که وقتی نزد او کار میکنی کمتر دزدی نمایی، زیرا ممکن است که او بی‌رحم‌تر از من باشد و تو را به شدت چوب بزند. کاپتا مقابل من سجده کرد و گفت:
1: ای ارباب، قلب سال خورده من تو را دوست می‌دارد و مرا از خود نران، زیرا من نمی‌توانم نزد ارباب دیگری کار کنم. درست است که من از تو چیزهایی دزدیدم، ولی هرگز بیش از میزان انصاف سرقت نکردم و در ساعات گرم روز که تو در خانه استراحت می کردی، من در کوچه های تبس مدح تو را می خواندم. به همه می گفتم که سینوه ارباب من بزرگترین طبیب مصر است، در صورتی که غلامان دیگر پیوسته در پشت سر ارباب خود نفرین می کنند و مرگ وی را از خدایان می خواستند.
0: از این حرف ها قلبم اندوهگین شد و دست روی شانه او گذاشتم و گفتم: کاپتا برخیز. کمتر اتفاق می افتاد که من غلام خود را به اسم کاپتا بخوانم، زیرا می ترسیدم که وی تصور نماید که هم وزن من است و اغلب او را به نام تمساح یا دوز یا احمق صدا می کردم. وقتی غلام اسم خود را شنید به گریه در آمد، پاهای مرا روی سر خود نهاد و گفت:
1: ارباب جوان مردم، مرا بیرون نکن. راضی مشو که غلام پیر تو را دیگران چوب بزنند و سنگ بر فرقش بکوبند و اغذیه ی گندیده را که باید در رودخانه بریزند به او بخورانند.
0: با اینکه دلم می سوخت، عصای خود را ولی نه با شدت پشت او کوبیدم و گفتم: ای تمساح برخیز و اینقدر زاری نکن، و اگر میبینی من تو را از خود دور میکنم، برای این است که دیگر نمیتوانم به تو غذا بدهم، زیرا همه چیز خود را به دیگری واگذار کردم و گریه تو بیفایده است. کاپتا برخاست و به علامت عزا دست خود را بلند کرد و گفت:
1: امروز یکی از روزهای شوم مصر است.
0: بعد قدری فکر نمود و گفت:
1: سینوه، تو با این که جوانی یکی از اطبای بزرگی و من به تو پیشنهاد میکنم که هر قدر نقره و مسداری بردار و امشب سوار زورق خواهیم شد و از اینجا خواهیم رفت و تو در یکی از شهرهای مصر که در قسمت پایین رودخانه واقع شده مطب خدا خواهی گشود، و اگر مزاحم ما شدند میتوانیم به کشور سرخ برویم و در کشور سرخ پزشکان مصری خیلی احترام دارند، و اگر نخواهی در کشور سرخ زندگی کنی میتوانیم راه کشور میتانی یا کشور دعاب را پیش بگیریم. من شنیدم که در کشور دعاب رودخانه‌ای وجود دارد که خط سیر آنها وارونه است و به جای شمال به طرف جنوب میرود.
0: گفتم: کاپتا، من نمیتوانم از تبس فرار کنم، برای اینکه رشته هایی مرا به اینجا پیوسته که از مفتول های مسی قوی تر است.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی law.com.
4: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
8: You are in love with Leila.
4: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
9: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
4: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: سوهل. بله رئیس.
12: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
13: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
14: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
15: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
16: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
15: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
0: گفتم کاپتا، من نمی توانم از تبس فرار کنم. برای اینکه رشته هایی مرا به اینجا پیوسته که از مفتول های مسی قوی تر است. غلام من روی زمین نشست و سر را چون عزاداران تکان داد و گفت:
1: خدای آمون ما را ترک کرده و دیگر ما را دوست نمی دارد، زیرا مدتی است که تو برای معبد آمون هدیه نبرده ای. من عقیده دارم که همین امروز هدیه ای برای خدای دیگر ببرم تا بتوانیم از کمک خدای جدید بهره مند شویم.
0: گفتم کاپتا، تو فراموش کرده ای که من دیگر چیزی ندارم که بتوانم به خدای دیگر تقدیم کنم و حتی تو که غلام من بودی به دیگری تعلق داری. کاپتا پرسید:
1: این شخص کیست؟ آیا یک مرد است یا یک زن؟
0: گفتم او یک زن است. همین که کاپتا فهمید صاحب جدید او یک زن است، طوری ناله را سر داد که من مجبور شدم او را با عصا تهدید به سکوت کنم. بعد گفت:
1: ای مادر، مادر، برای چه روزی که من متولد شدم تو مرا با ریسمان نافم خفه نکردی که من زنده نمانم و این ناملایمات را تحمل نکنم؟ برای چه من یک غلام آفریده شدم که بعد از این گرفتار یک زن بشوم؟ برای اینکه زنها همواره بی‌رحم تر از مردها هستند، آن هم زنی مثل این زن که همه چیز تو را از دستت گرفته و این زن از صبح تا شام مرا وادار به دوندگی خواهد کرد و نخواهد گذاشت که یک لحظه آسوده بمانم و هرگز به من قضای درست نخواهد داد و این در صورتی است که مرا در خدمت خود نگاه دارد، وگرنه مرا به یک معدن چی خواهد فروخت تا در معدن مشغول کار شوم و بعد از چند روز بر اثر کار معدن با سختی خواهم مرد بدون اینکه هیچ کس لاشه مرا مومیایی کند و قبری برای خوابیدن داشته باشم.
0: می دانستم که کاپتا درست می گوید و در خانه نفر نفر نفر جای سکونت پیرمردی چون او که بیش از یک چشم ندارد نیست و آن زن او را به دیگری خواهد فروخت و با کاپتا بدرفتاری خواهند کرد و او در اندک مدتی از سختی زندگی جان خواهد سپرد. و از گریه غلام به گریه در آمدم، ولی نمی دانستم که آیا بر او گریه می کنم یا بر خودم که همه چیزم را از دست داده بودم. وقتی کاپتا دید من گریه می کنم آرام گرفت، از جا برخاست و دست را روی سرم گذاشت و گفت:
1: تمام اینها گناه من است که نمی دانستم ارباب من مثل یک پارچه آب ندیده ساده است و از وضع زندگی اطلاع ندارد و نمی داند که یک مرد جوان شبها هنگامی که در خانه خود استراحت می کند باید یک زن جوان را در کنار خود بخواباند. من هرگز یک مرد جوان مثل تو ندیدم که نسبت به زنها اینطور بی اعتنا باشد و هیچ وقت اتفاق نیفتاد که تو از من بخواهی بروم و یکی از زنهای جوان را که در خانه های عیاشی فراوان هستند اینجا برای تو بیاورم. یک مرد جوان که در امور مربوط به زنها تجربه ندارد مانند یک مشت علف خشک است و اولین زنی که به او میرسد چون تنور است و همانطور که علف خشک را به محض این که در تنور بیندازید آتش میگیرد، مرد جوان بی تجربه هم همین که به یک زن جوان رسید آتش میگیرد و برای این که بتواند از او برخوردار شود همه چیز خود را فدا میکند و متوجه نیست چه ضرری به خیش میزند و من تأسف میخورم که چرا تو از من در خصوص زنها پرسش نکردی تا من تو را راهنمایی کنم و به تو بگویم که در دنیا یک زن وقتی مردی را دوست دارد که بداند وی دارای نان و گوشت است و همین که مشاهده کرد مردی گدا شد او را رها می کند و دنبال مردی می رود که نان و گوشت داشته باشد. چرا با من مشورت نکردی که به تو بگویم مرد وقتی که نزدیک زن می رود باید یک چوب با خود ببرد و به محض ورود به خانه زن اول چوب بر فرق او بکوبد؟ اگر این احتیاط را نکند همان روز زن دست‌ها و پاهای او را با طناب خواهد بست و دیگر مرد از چنگ آن زن رهایی نخواهد یافت مگر هنگامی که گدا شود و اون وقت زن او را رها می کند و هرقدر مرد محبوب تر باشد زودتر گرفتار زن می شود و زیادتر از او رنج و ضرر می بیند. اگر تو به جای این که به خانه این زن بروی هر شب یک زن را اینجا می آوردی و بامداد یک حلق مس به او می بخشیدی و او را مرخص می کردی ما امروز گرفتار این بدبختی نمی شدیم.
0: غلام من مدتی صحبت کرد ولی من به صحبت او گوش نمی دادم، برای اینکه نمی توانستم فکر خود را از نفر نفر نفر دور کنم. برش غلام به من می گفت از یک گوش من وارد می شد و از گوش دیگر بیرون می رفت. آن شب تا صبح بیش از 10 مرتبه بیدار شدم و هر دفعه بعد از بیداری به یاد نفر نفر نفر می افتادم و هیچ وقت و خوشوقت بودم که روز بعد او را خواهم دید. به قدری برای دیدار آن زن شتاب داشتم که روز بعد وقتی به خانه زن رفتم هنوز از خواب بیدار نشده بود و مثل گدایان بر در خانه او نشستم تا از خواب بیدار شود.

وقتی وارد اتاقش شدم دیدم کنیزش مشغول مالش دادن بدن اوست. همین که مرا دید گفت: سینوهه، برای چه باعث کسالت من می شوی؟ گفتم: من امروز آمدم که با تو غذا بخورم و تفریح کنم و تو دیروز به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی. نفر نفر نفر خمیازه‌ای کشید و گفت: آه، تو دیروز به من دروغ گفتی. گفتم: چگونه به تو دروغ گفتم؟ زن گفت: دیروز تو اظهار می کردی که غیر از خانه و غلام خود چیزی نداری، در صورتی که من تحقیق کردم و دانستم پدر تو که نابینا شده و نمیتواند نویسندگی کند، مهر خود را به تو داده و گفته است که تو باید خانه او را بفروشی. نفر نفر نفر راست میگفت و پدرم که نابینا شده بود و نمیتوانست خط بنویسد، مهر خود را به من داد تا خانه‌اش را بفروشم، زیرا پدر و مادرم میخواستند از شهر تبز خارج شوند و مزرعه‌ای خریداری کنند و در خارج شهر بگذرانند و مادرم در آن مزرعه زراعت کند و همانجا بمانند تا زندگی را بدرود بگویند و در قبر خود جا بگیرند. گفتم: مقصود تو چیست؟ زن گفت: تو یگانه فرزند پدرت هستی و پدرت دختر ندارد که بعد از مرگ او قسمت اعظم میراث به دختر برسد و تمام ارث او را تو خواهی برد. بنابراین حق داری که در زمان حیات پدرت خانه او را به من منتقل کنی و او هم مهر خود را به تو داده و تو را در فروش خانه آزاد گذاشته است. وقتی این حرف را از آن زن شنیدم تنم به لرزه در آمد، زیرا من اختیار خانه خود را داشتم ولی نمی توانستم که خانه پدر و مادرم را به نفر نفر نفر بدهم. گفتم: این درخواست که تو از من می‌کنی خیلی عجیب است، برای اینکه اگر من این خانه را به تو بدهم، پدر و مادرم دیگر مزرعه‌ای نخواهند داشت که بقیه عمر خود را در آنجا به سر ببرند. نفر نفر نفر به کنیز خود گفت که از اتاق بیرون برود و مرا نزد خیش فراخواند و اظهار کرد: سینوهه، بیا و روی سرم دست بکش. و من با شوق برخواستم و شروع به نوازش سر بیموی او کردم. زن گفت: باید بدانی که من زنی نیستم که خود را ارزان بفروشم و خانه تو که دیروز به من دادی در خور من نیست و اگر میل داری که از من استفاده کنی، باید خانه پدرت را هم به من منتقل نمایی تا اینکه من بدانم که خود را خیلی ارزان نفروختم. گفتم: نفر نفر نفر، دیروز که تو به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی، صحبت از خانه پدرم نکردی. زن گفت: برای اینکه دیروز من هنوز اطلاع نداشتم که اختیار فروش یا انتقال خانه پدرت با توست. و دیگر اینکه دیروز بود و امروز یک روز جدید است و اگر تو خانه پدرت را هم به من منتقل کنی، امروز تا غروب با من تفریح خواهی کرد، به شرط اینکه اول بروی و کاتب را بیاوری و سند انتقال خانه را به من بدهی و بعد با من تفریح نمایی، زیرا من به قول مردها اطمینان ندارم، چون میدانم که آنها دروغگو هستند. گفتم: نفر نفر نفر، هر چه تو بگویی همونطور عمل میکنم. زن مرا از خود دور کرد و گفت: پس اول برو و کاتب را بیاور و کار انتقال خانه را تمام کن و بعد من تا شب به تو تعلق خواهم داشت. من از خانه خارج شدم و یک مرتبه دیگر کاتب را آوردم و این بار خانه پدرم را که می دانستم بعد از قبر یگانه دارایی پدر و مادرم است، به نفر نفر نفر منتقل کردم. هنگامی که کاتب می‌خواست برود، من نقره نداشتم به او بدهم، ولی زن یک حلقه باریک نقره به کاتب داد و گفت: این حق و زحمه توست. و کاتب از در خارج شد. آن وقت نفر نفر نفر دستور داد که غلامان او برای ما صبحانه بیاورند و آنها نان و ماهی شور و آبجو آوردند. نفر نفر نفر گفت:
امروز من تا غروب از آن تو هستم و تو در این خانه خواهی خورد و خواهی نوشید و با من تفریح خواهی کرد. از آن موقع تا قدری قبل از غروب آفتاب که من در منزل نفرنفر بودم، وی با من با محبت رفتار کرد و به من اجازه داد که سرش را نوازش کنم و می گفت که من امروز باید به تو چیزهایی را بیاموزم که هنوز فرا نگرفته ای و فرا گرفتن آنها برای برخورداری از یک خواهر بسیار ضروری است، چون در غیر آن صورت خواهرت از نوازش های تو لذتی نخواهد برد. وقتی آفتاب به جایی رسید که معلوم شد شب نزدیک است، زن به من گفت: اینک ای سینوهه، مرا تنها بگذار، زیرا خسته شدم و باید استراحت کنم و در فکر آرایش خود جهت فردا باشم. موهای سر من امروز رویده و بلند شده و باید امشب آن را بتراشند که فردا سرم صیقلی باشد، و اگر یک مرد دیگر مثل تو خواست با من تفریح کند، از سر صیقلی من لذت ببرد. من با اندوه از اینکه باید از آن زن دور شوم، راه خانه خود را که می دانستم به من تعلق ندارد پیش گرفتم و وقتی به خانه رسیدم شب فرا رسیده بود. بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوهه رو براتون وقت دیگر تعریف خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض و احترام دارم به شما امیران ارجمند. امروز 8 جون 2026 دوشنبه 18 خرداد ماه 1405 دوباره ایرانی ها توی خیابون ها بودند، در میدان شهرهای بزرگ هامبورگ، فرانکفورت، تورنتو، لندن، لس آنجلس، استکهلم چه خبر بود، ونکوور چه خبر بود، همینطور در تورنتو ایرانی ها، اسرائیلی ها، یهودی ها، همه در کنار هم، در اتلانتا، در هیوستان تگزاس، ونکوور و همینطور بچه های لندن که با تبل و بوق در برابر سفارت جمهوری اسلامی اجتماع کرده بودند، با پرچم های همه جا سرنگ شیر و خورشید. واقعا ملت شگفت انگیزی، ملت، ملتی که بلد تاریخ رو غافلگیر کنه، ملتی که تعصب رو از ذهن و فکر و قلب و وجود خودش شستشو داد و موفق شد پی ببره که آزادی با تعصب مذهبی در جنگ، اینجا نمیتونن در کنار هم رشد کنن. با وجود تعصب مذهبی اصلا نمیشه به آزادی رسید و پی برد که باید یک بار مسلمان باشه، یک بار بهائی باشه، یک بار مسیحی باشه، یک بار یهودی باشه، یک بار بودایی باشه، یک بار خدا ناباور باشه. این چیزا براش علصبیه است. این خیلی اتفاق مهمی، این خیلی عنصر مهمیه. یه سری بزنیم به شهرهای مختلف، یه سری بریم به هامبورگ، یه سری بریم به تورنتو، ونکوور، خود لس آنجلس خود ما که چه خبر بود، همینطور هیوستن تگزاس و اتلانتا، اتلانتا و لندن و استکهلم.
1: امروز 7 جون هست و در شهر اتلانتا مثل هر هفته عزیزان ایرانی میان بیرون و فریاد میزنن برای آزادی ایران.

همیاران عزیز و ارجمند، یک نقص کوچک فنی پیش اومد، دستگاه مقصر بود. این جمهوری اسلامی هم انقلاب نحس که میگن، انقلاب اسلامی در ایران بود، انقلابی که خونابه ازش چکه میکنه، یعنی از روز نخستی که پا گرفته تا به امروز، انقلابی که باعث شد نحسی همه خاورمیانه رو بگیره، کشورهایی که بعد از دیگری بدبخت شدن، نگونسار شدن، مثل لبنان، مثل عراق، چه بلایی بر سر عراق، مثل یمن، به حوثی‌ها چه بر سر یمن آوردن، یه کشوری مثل سوریه، سوریه هرگز انتفاع افتاد، نابود شد، شهرهاش نابود شدن. و بعد مصر در پی انقلاب اسلامی در ایران، اخوان المسلمین در مصر، و انقلاب برای خود انقلاب چقدر نحسی آورد. الیت انقلاب هیچ کدوم زنده نموندن. نظریه پرداز بزرگ انقلاب مرتضی مطهری بود، همون روزهای نخست انقلاب کشته شد، ترور شد. رهبر انقلاب خودش خمینی نبود که ببینه میوه افکار و اندیشه‌هاش چی از آب در آمدند. فرزندان معنوی رهبر یکی بعد از دیگری اعدام شد، فرزند خودش ترور شد، کشتنش، یعنی سید احمد رو کشتن. فرزندان معنوی رهبر چی بودن که گفتن خمینی پدر معنوی ما، صادق قدساده، اعدامش کرد، پدر اعدام کرد فرزندش. بنی سعدی شد از مملکت گریخ، مثلث بیق، یکی مغضوب خمینی شد، مثل یزدی وزیر خارجه شد. نخست وزیر چی شد؟ محمد علی رجایی کشتند، نفر دوم هم کشتند، یعنی با هنر. رئیس مجلسش ترور شد، چی بود؟ بهشتی. نخست وزیرش انداختن حبس خانگی، میر حسین موسوی. یک رئیس جمهورش از کشور گریخت، یعنی بنی سعد. یه رئیس جمهورش بی دست شد، یعنی علی خامنه‌ای. رئیس جمهور دیگرش در استخ اتمیزه شد، یعنی با مواد رادیواکتیو کشتنش، رفسنجانی. یک رئیس جمهورش ممنوع خروج شد، هنوز ممنوع خروج، خاتمی. ولی عهد رهبر چی شد؟ نفر دوم مملکت، نفر دوم حسین علی منتظری، به روز سیاه نشوندنش، پسرش هم کشته شد. و عاقبت بازماندگان رهبر جمهوری اسلامی حسین علی منتظری از سر راه برداشتن. رئیس مجلسش که ترور شد، بهشتی. یک رئیس جمهور که ناقص کردنه، که توی استخ کشتنه، که ممنوع خروج کردن. یکی هم خانه نشین شد، احمدی نژاد. و بالاخره آخری هم تو سقوط هلیکوپتر کشته شد. ژنرال ها، وزرای دفاع رهبر جمهوری اسلامی، همه یکی بعد دیگری کشته شدن. ژنرال صیاد شیرازی، اون یکی فکور، اون یکی خیلی، یعنی فرمانده سپاه، فرمانده دفاعی، من یادم نمیاد که، یا وزیر دفاعی که زنده، تقریبا همشون. و آژودان رهبر، یعنی حاج قاسم سلیمانی، اونم ترور شد. تمام نیابتی ها کشته شدن. ابو مهدی المهندس کشته شد، ابو تقوا السعیدی کشته شد، ابو طه ترکمنی کشته شد، ابو صادق الخشخشی کشته شد. اینا رهبران نیابتی علی خامنه ای بودن. اسماعیل هنیه کشته شد، یحیی سنوار کشته شد، 100 تا ذیل حماس کشته شدن. وزیرای خارجه که کشته شدن، صادق قدساده کشته شد، محمد علی رجایی متدی وزیر خارجه بود کشته شد، حسین امیر عبداللهیان کشته شد، یعنی هواپیماش افتاد، رئیسی هواپیماش افتاد، اونم در به اصطلاح در سقوط هلیکوپتر کشته شد. کمال خرازی تنها وزیر خارجه بود که در رفت، ولی اونم رفتن همین چند هفته پیش کشتنش.
اونم کشته شد. آخه این چی شد؟ انقلابیه. رهبر کشته شد، همسر رهبر کشته شد، عروس رهبر کشته شد، نوه رهبر کشته شد، حلقه محارم رهبر همه کشته شدن. رهبر اول حزب الله مغضوب شد، رهبر دوم کشته شد، رهبر سوم حزب الله کشته شد، سید حسن نصرالله کشته شد، سید هاشم صفی الدین کشته شد، حاج محسن کشته شد، ابراهیم عقیل کشته شد، وسام طویل کشته شد. اینا عوامل شماره 1, 2, 3, 4, 5 حزب الله. آخه این چه انقلابیه، این چه انقلابیه. یک گزارش میخونم، گزارش بنیاد هابیلیان، این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد. از زمان انقلاب تا به حال 23,000 نفر ترور شد. یعنی عملا ترور تبدیل شد بعد از انقلاب به یک وسیله رایج برای تصفیه حساب. اول خود رژیم اسلامی، سازمان مجاهدین، فرقان، کمله، جندالله، جیش العدل، همه متوسط شدن به عملیات تروریستی. 540 عملیات قتل و آدم ربایی علیه پناهندگان و مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی اجرا کرد. 540 عملیات و پروژه تروریستی. این ترانه گوش بکنی، ما نگفتیم که درست میشه، گفتیم درسته، گفتیم درستش میکنیم، علفهای هرز و بازریشه خشکش میکنیم. گوش کنید لطفاً.

درستش میکنه. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. همینان عزیزم، یه گزارش آمده درباره گزارش هشدار دهنده کارشناسان منابع اطلاعاتی امنیتی درباره نفوذ اخوان المسلمین، یکی از خطرناکترین سازمانهای تروریستی و مذهبی خاورمیانه، در احزاب چپ، مهمترین حزب سوسیالیست آلمان، حزب سوسیالیست آلمان. و اینا نشون میده که عملا سیاست هاشون رو تغییر دادن، نفوذ و تغییر ماهیت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

برنامه رو پی میگیریم. این کمدی سقوط جمهوری اسلامی واقعا داره تبدیل میشه کمدی و اول روند سقوط رو داریم کاملا احساس میکنیم. فکر کنید من دیشب زنی خانمی دیدم در میدان هروی تهران، تصویرهاش اومده شما میتونید ببینید، یک لباس چسبان داره، تیره چسبان، دامن چرب تنشه، چاک بلند، یعنی چاک تا نایه بالاتر نزدیک به کمرش چاک داره.

0: که همین چندی پیش دخترها رو در این هیئت میکشتن، قطعه قطعه میکردن. الان اینا رو بر صحنه میبینن، دمم نمیزنن، چی نمیگن. یعنی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده به کارخانه تولید شعور از زباله، شعور از زباله. خب همین الانم با کسی؟ با سکا خانم شهران طبری عزیز در بریتانیا. خانم طبری درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم.
0: خانم طبری، اول قبل از اینکه بپردازیم به مسائل بریتانیا و بعد این گزارش های خیلی هشدار دهنده ای که اومده درباره نفوذ گروه های تندرو اسلامی یا اسلام سیاسی خاورمیانه در احزاب و نهادهای اروپایی، به من بفرمایید این کمدی سقوط در ایران چگونه؟ این
1: واقعا همونطور که گفتین، اینا اصلا یه سیرکن، الان یه سیرک مسخره دیگه، نمیشه گفت که اصلا واقعا ایدئولوژی این چه مسئله ای هستش. همونطور که خود درستی فرمودید، مسئله بقای اینها به قدری به سطح نازلی افتاده که اینا دست به این کارها میزنن اصلا و خودشونو و طرفداران خودشونو مسخره میکنن. من یه دونه بعد مثلا میدونین، یکی از دوستای من از ایران یه دونه چیز فرستاده بود، یه ویدیو فرستاده، یک دختری با چه آرایشی، از این آرایشایی که لباسون مثل اردک میکنن و نمیدونم از این حرفا، و جیخ میزنه من رهبرم رو دوست دارم، من نمیدونم برادر سپاهیمو دوست دارم، اصلا نمیدونی این مثل هیستریک. آره. یا آدم هیستری، یا آدم بیمار، یعنی من مطمئنم اینا بیمار هستن بدبختا. آره. و بعد هم دو مردم دوچار یک وجه دیگه اینم که هستش جناب میبود، اینه که پول میدن به اینا بیان. بله. مردم الان کار ندارن، زندگی ندارن، خرجی ندارن، میگن من گزارش اومده که شبی هر کدومشون که بیان شبی 1.5 میلیون، 1.5 میلیون اگر که شام نخورن، اگه شام بخورن 1 میلیون تومان بهشون میدن. و اینا میان تو خیابون برای اینا کار میکنن، اینا دیگه هیچ کس نمونده، یعنی این از اینا اعتباری در داخل ایران رفته زیر صفر. آه. و در نتیجه مجبور هستن که برای کارهای خودشون مزدور بخرن. و یک تأسف دیگه اینه که واقعا تنفروشی به شکل، حالا حتما دیدین ویدیوهاشو، تنفروشی به شکل ازدواج موقت. ازدواج موقت میارن، گفته بود که 1 ماه ازدواج برای 1 ماه با 1 سکه آزادی، سکه طلای آزادی. اصلا فکر کنین شما، یعنی این چیه؟ یعنی کدوم قانونی، کدوم اصلا چیزی این اخلاق این رو قبول میکنه؟ خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک، خیلی. یعنی سقوط کامل، سقوط اقتصادی، سقوط فرهنگی، سقوط اخلاقی و همه، شما اسم بیارید همه جور چیزی، همه جور سقوطی. و حالا ببینیم چی میشه.
0: جالبه یه سری از
1: میافتن،
0: یه سری محکوم ها رو از زندان ها بردن تو خیابون ها. جالبه 2000 تا هم تا همین چند روز پیش مجتبی اونا رو بخشید، عفو کرد، اینا هم اضافه شدن. 2000 تا محکوم جنگی، زندانیان غیر سیاسی، زندانیانی که در واقع عملا زندانها رو هم خلوت کردن دیگه با وردن اینها در صحنه. خب به من بفرمایید که نظرتون راجع به چی این گزارش که از خامبورگ اومده بود و هشدار مقامات امنیتی، همینطور خیلی چهره‌های برجسته سیاسی و نظراتشون خوندن که گروه‌های مثل اخوان المسلمین که شعارشون هم اینه دیگه، میگن ما یه خدا داریم، یه رهبر داریم، خدا رهبرمون پیامبره، یه هدف داریم، میخوایم نظام اسلامی در دنیا پیاده بکنیم و افتخار میکنیم که به خاطر هدف اونم بمیریم. این شعارشونه دیگه. خب بفرمایید. اینا نوشته، اجازه بدید من شعار رو بخونم. این شعار الان بیل نوشته، خدا هدف است، پیامبر رهبر ماست، قرآن قانون اساسی ما، جهاد راه ماست، مرگ در راه خدا آرزوی ماست. اینا شعارهای بفرمایید.
1: بله ببین جناب میبودی، اینها بعد از جمهوری اسلامی جسور شدن، اینها یه دفعه احساس کردن ای پس میشه این حرف رو زد، پس میشه این کارا رو کردش، ما میتونیم بریم، ما میتونیم بریم دنیا رو بگیریم، تو کاخ

0: بیت حسینیه درست کنیم، توی بریتانیا بریم تو مجلسش. و وقتی باور کردن به این موضوع دیگه، فقط هم جمهوری اسلامی نیستش، بقیهشون هم اومدن به وسط و همینطور مثل یک تار عنکبوت همینطور تو همه جا اینا نفوذ کردن و اومدن. من به شما میگم اصلا یه دفعه چند سال پیش یه نفر، الان اسمش یادم نمیاد، برادرزاده یا نمیدونم پسر یکی از این کسایی بود که توی دستگاه جمهوری اسلامی یه کاری بود، این اومده بودش توی حزب لیبرال دموکرات انگلیس و رفته بود یه جایی برای اینکه کاندید بشه از شورای شهر. من به حزب زنگ زدم، یکی از ایرونی ها، اتفاقا یه خانم ایرونی خیلی محترمی به من اطلاع داد، گفت تو اینو میدونی که این رفته به این حزب؟ من زنگ زدم به حزب گفتم شما سابقه اینو دیدین؟ شما میدونین این کی هستش؟ گفتن نه آخه ما خب آدم ها رو رو خودشون قضاوت میکنیم اینا. گفتن شما میدونین اینا چه نقشه ای دارن، چه برنامه ای دارن؟ میدونین این مردم اینجا عادت نداشتن به این دروغگویی ها، به این تقلبا، به این کارها. خیلی مردمان ساده بودن، الان یاد گرفتن یه مقداری. ولی با تمام این احوال شما، من در وزارت خارجه میدونم در وزارت خارجه چقدر این ها نفوذ کردن و میدونید اینا ممکنه که دقیق رسمن و یا مثلا مستقیم از طرف جمهوری اسلامی نیومده باشن یا شیعه اسلامی نباشن، ولی حمایت میشن از طرف اونها. از طرف اونها به شدت یک شبکه اصلا تو انگلیس هست از حمایتی که جمهوری اسلامی میکنه از مسلمونایی که از انواع اقسام جاها هستن. غافل از این که این مسلمونا یه موقعی با خود این شیعه ها درگیر خواهند شد، برای اینکه خیلی هاشون شیعه نیستن، ولی خود این جمهوری اسلامی به قدر نفوذ کرده در ادارات، در شوراها، در احزاب به شدت نفوذ کرده. شما نگاه کنین الان همین حزب کارگر که اصلا دیگه میدونین، من واقعا این دفعه نوشتم اصلا از چپ دیگه چیزی نمونده، برای چپ آبروی نمونده، برای اینکه عوض اینکه بعد از فروپاشی شوروی خودشو جمع و جور کنه و یک به اصطلاح یک چپ دموکراتیکی رو عرضه بکنه، رفته با اسلامیستا وحدت کرده، یک ازدواج نامیمون و الان شده بلای جون خیلی ها در همین دولت آقای کرستارمر. یک بخش عمده ایشون از طرف اینا، میدونین برای اینجا برای انتخابات شما اجازه ندارین که دولت که پول نمیده، حزبم پول نمیده، باید آدم ها برن پول بگیرن که انتخاباتشون رو به اصطلاح به پیش ببرن انتخابشون رو، و البته یه حد نصابی هم داره، از یه حدی بیشتر نمیتونن بگیرن. ولی این جمهوری اسلامی به راحتی این پولا رو در اختیار مسلمان میذاره. من تردیدی ندارم و میدونم این رو که میذارن این رو در اختیار اینها. و میدونین خیلی ها ممکنه که اسلامیست نباشن، ما با اسلام به عنوان یک دین هیچ مسئله‌ای نداریم، هیچ مشکلی نداریم، ولی این موضوع باعث میشه که همین اسلام حراسی، اسلاموفوبیا، تا ذره حرف بزنی میگن این اسلام حراسیه، این اسلام حراسیه. اصلا اسلام حراسی نیست، این اسلامیزم حراسیه و باید حراسید از این. ما بارها من خودم توی حزب کارگر سالیان سال این حرفا رو زدم، به هر حال یه عده کمی فهمیدن، ولی باز هم میدونین وقتی مسئله هستش که میتونن بیان و کار کنن و پول بذارن و غیر و ذلک، بقیه چیزا یک کمی کمرنگ تر میشه حرف. ولی با این حال باید واقعا تلاش کرد و الان فکر میکنم با این اوضاع احوالی که پیش اومده شاید یه خورده نمیدونم، شاید بتونن یه خورده آرومتر بشن. الان همین مسائلی که توی انگلیس پیش اومده، نمیدونم اطلاع دارین که پلیس یک جوان به اصطلاح 18 ساله سفید پوست انگلیسی رو با یه سیک، یه آدم از قوم، از مذهب سیک، اسلام سیک، نمیدونم چیه اون سیکا، اینو با چاقو زده و بعد این بچه افتاده روی خاک، خون اومده ازش، هی میگه من نمیتونم نفس بکشم، پلیس داره با اون سیکه میگه که آره چی شدی تو فلان، اینا میگه اینا میگه چه دروغ هم پاپ. الان این داستان شده داستانی توی انگلیس که حالا از آمریکا هم آقای جی دی ونس هم دخالت کرده و به هر حال داستانی شده. میخوام بگم یعنی انقدر پلیس هم اینقدر از این مسئله ترس از اسلام و ترس از اینکه به اقلیت ها حرفی بزنه که اصلا پسر بدبختی چی از بین رفت؟ پسر جوان 18 ساله که پدر مادرش آدم های بدونین، باباش چه میدونم دکتره نمیدونم چیه، فرستادنش دانشگاه، بچه توی خیابون کشته شد، پلیس اومده بهش دستبند زده برای اینکه داشته به اون یکی که از ترس اینکه مبادا بگن اسلام هراسه یا نمیدونم راسیسته، رفته به اون ببینه چی میگه این بچه اونجا رو زمین مرده. اینطوری شده میدونین، یعنی دائما از ترس یه چیز، از ترس این مسلمونا، برای اینکه اینا هم استادن در اینکه از شرایطی که هست، از دموکراسی، از حرفای دموکراتیک بیشترین سوء استفاده رو بکنن، بیشترین سوء استفاده رو بکنن. و این طول اینا نفهمیدن، اینو اینا هنوز که هنوز این دوزاری نیفتاده و نفهمیدن که اینو باید جلوش رو بگیرن، وگرنه این رخنه کرده در همه جا و اگه جلوش رو نگیرن الان میخوان قانون شریعه بیارن اینجا، اینا میگن قانون ماست. بله حالا داستانی تازگی هم نداره بابا، اون کوربین هم که بودش، اون کن لیوینگستون هم که شهردار لندن بود که اصلا افتضاحی بود، من از اونا بارها شکایت کردم بارها از رفتارشون از کاراشون، ولی به هر حال دیگه این هست دیگه اینجا
1: دیدم.
0: بله خیلی خیلی خیلی بده.
1: یه مشکلی دیگه که مثلا توی حزب سوسیال دموکرات، در بین سوسیالیست ها، حتی حزب سبز اصلا نمیخواند درباره این مسائل، درباره حضور اسلامیست ها حرفی زده بشه، حتی انتقادی بشه. میگه آقای رائد صالح 48 سال است، عضو اخوان المسلمینه، الان شده رهبر گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات ملی. خیلی جالب. یعنی بعدم دیدم یک خانومی به نام ساشا آدمک، ساشا آدمک، کارشناس اسلام شناسی، یک کتابم داره نفوذ اسلام سیاسی، میگه روش های توصیه شده در اسناد اخوان المسلمین اینه که برای نفوذ در ارکان دشمن، میگه چه روش هایی باید به کار برد. میگه الان داره همون به اصطلاح همون پیشنهادات یا همون دستورالعمل ها مو به مو در کشورهای غربی اعمال میشه و طبق همون نسخه اسلامگراها در حال نفوذ هستن به احزاب چپ و احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات. تشکر میکنم سکا خانم تبری از شهران، شب شما بخیر، ممنون از حضورتون.
0: قربان شما، لطف شما کم نشه.

0: باشه ها من
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
10: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
13: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنته.

0: خب آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. خب اتحادیه دانشجویان ایرانی برای اولین بار شکل گرفته ها؟
1: بله. خیلی خبر واقعا مسرت بخشی بود اینطور بگم، با اینکه برنامه خیلی خوبی ترتیب داده بودن بچه های دانشجویان ایرانی در حقیقت در دانشگاه وست‌مینستر در لندن که من خودم اونجا هم تدریس میکنم، دعوت از من کرده بودن که شرکت کنم در برنامه‌شون. اتحادیه‌ای تشکیل دادن به نام اتحادیه دانشجویی، اتحادیه در حقیقت انقلاب شیر و خورشید در بریتانیا، دانشجویان برای انقلاب شیر و خورشید در بریتانیا، خیلی با لوگوی خیلی قشنگ که شیر و خورشید در وسطش بود و واقعا برنامه جالبی ترتیب داده بودن از هر نظر. در آغاز برنامه این بچه ها خیلی قشنگ، اول خب به خاطر اینکه دانشگاه انگلیسی بود، سرود ملی بریتانیا رو زدن، سپس سرود ای ایران رو زدن و سرود اسرائیل رو در پایان زدن، سرود ملی اسرائیل. خیلی فیلم های جالبی از نقطه نظر در حقیقت AI درست کرده بودن از این جان باختگانی که در اون دو روز در حقیقت 18 و 8 و 9 دی ماه در ایران قتل عام شدن اینها و اکثریتشون، خیلی هاشون دانشجو بودن در میبودی و خیلی اینها رو زنده کرده بودن در حقیقت، میدونید با فیلم های که از طریق AI درست میکنن اینها زنده شده بودن و درجه دانشگاهی که داشتن میگرفتن، کورس دانشگاهی که بودن، دانشگاه هایی که بودن، همه اینها رو نشون میدادن روی صفحه و بعد سخنرانان مختلفی صحبت کردن، من جمله بنده و خانم دکتر نازک توکلی که سازمان حقوق بشری رو اینجا اداره میکنن، خانم دکتر سارا ثابت که از دوستان و همکاران ما در خانه مشروطه ایران در تبعید هستن و دوستان اسرائیلی اومدن، گروه هایی که در لندن فعال هستن به خصوص با مبارزه میکنن با یهودی ستیزی، اومدن صحبت کردن. اون خانم معروفی که خیلی جنجال برانگیزم بود مدت ها، خانم کاترین شکدم، ایشون هم اومد و صحبت کردش، یه صحبت کوتاهی کرد در حمایت از مردم ایران و خیلی خیلی برنامه سنگین و خوبی بود. روزنامه کیهان لندن پوشش میداد، فکر کنم ایران اینترنشنال هم اومده بودن و این بچه ها واقعا بایستی ازشون تقدیر کرد، بچه های جوانی هستن که بسیارم کار مشکل و حتی میتونم بگم خطرناکی دارن انجام میدن جامعه بودی، برای اینکه در محیط بسیار مسموم دانشگاه های انگلیس که در حال حاضر قبضه شده توسط این اسلامیست ها، اسلامگرایان و به خصوص این طرفداران فلسطین رو عرض کنم که نهایتا طرفداران جمهوری اسلامی هم هستن، اینطور کاری رو انجام دادن، اینطور اتحادیه دانشجویی رو درست کردن، واقعا کار عظیمی هست به نظر من و سعی دارن که ارتباط برقرار کنن. اگر جاهای دیگه‌ای در اروپا یا آمریکا انجمن‌هایی هستن که مایل باشن این اتحادیه رو بزرگتر بکنن و تمام صحبت‌هاشون و محور صحبت‌هاشون هم روی در حقیقت رهنمودهایی هستش که شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران دادن و صحبت‌هایشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن و خیلی خیلی حرکت واقعا جالبی بود. وقتی من فکرش میکردم جمعه بودی که 50 سال پیش در همین لندنی که ما هستیم کنفدراسیون دانشجویی بودش، کنفدراسیون حالا دانشجویان اسلامی بود، کنفدراسیون دانشجویان چپ بود و یک مش واقعا انسانهای چطور بگم، منحرف از نظر مغزی، از نظر چیز که اینطور عمل میکردن اون زمان و بر علیه حکومت پادشاه فقید محمد رضا شاه تظاهرات میکردن اینها، حالا 50 سال بعدش اینطور دانشجویانی واقعا تونستن که این کار رو انجام بدن و اینطور اتحادیه درست بکنن، اونم به خاطر جوانهایی که در ایران از دست رفتن و اینطور شده. خیلی کار عالی بود، اگر تشریف ببرید روی اینستاگرام و اینها تمام فیلمهاش گذاشته داره میشه و فعالیتشون خیلی به سرعت داره جلو میره. خیلی من تبریک گفتم بهشون، خانم شیدا رهبری که یکی از در حقیقت گردانندگانشون هستش، دو خانم جوانی هست که در همون دانشگاه وست‌مینستر رشته مدیریت و بیزنس و اینها میخونه، و با دیگر دوستانشون. خیلی هم اکثریت هم خانم ها بودن، دختر خانم های جوان بودن که تو این راه قدم بر میداشتن و کار میکردن. جمعه بودی
0: دکتر بقایی، اون وقت با دانشجویان دیگر دانشگاه کشورهای مختلف بیرون، مثلا در 50 سال پیش اشاره درست فرمودید، همینه ما در کشورهای مختلف فدراسیون دانشجویی داشتیم، کشور به کشور، در آمریکا بوده، در ایالتهای مختلف، در فرانسه بوده، در انگلیس، در آلمان، در ایتالیا، در اتریش. این فدراسیون ها زیر مجموعه کنفدراسیون بوده.
1: کنفدراسیون
0: در واقع چتری رو سر تمام این فدراسیون ها بود، جمعا 17,000 عضو داشت. خیلیه، 17,000 عضو. و بعد که انقلاب شد، که به جایی که همون آدمایی که از طریق این کنفدراسیون علیه رژیم گذشته فعالیت میکردن و به نفع انقلاب اسلامی، وقتی خودشون در به در شدند و مطرود شدند آشار ایران رو ترک کنند، من نمیدونم چرا دوباره شرم نشدند زیر همون چتر و علیه این بسار این نظام ستم پیشه موجود.
1: خب برای اینکه اون زمان تنبه بودی همراه این نظام بودن.
0: بله همین، درسته،
1: مالکشان این رژیم بودن، همراهشون بودن، رفتن زیر عبای آخوند. بله. و خواستن که این کارها رو انجام بدن. میدونید مثلا در خیلی خیلی از خانواده های ثروتمند ایران، خانواده برخورداری ها، حاجی برخوردار معروف، همشهری های ماکه یزدی بودن، برادر کوچیکشون عباس برخوردار یکی از سران کنفدراسیون بوده موقعی در آمریکا، در تگزاس، و خیلی برو بیاد وقتی اومد ایران و خیلی با دیگه ابهت اومده بودن ایران که دیگه شاه رو بیرون کردیم و نمیدونم چه کردیم و چه کردیم، ولی بعدش که این انقلاب شکوهمندشون انجام شد، چند ماه بعدش، یک سال بعد، یک سالم نکشید فکر کنم، خواستن کودتا بکنن بر علیه انقلاب اسلامی و بر علیه آخوندها و گرفتن همشون رو از دم تیغ گذروندن، به طوری که همسر آقای عباس برخوردار در زندان اوین فرزندش رو به دنیا آورد، همسرشون هم که دستگیر کرده بودن. اینها هم سرنوشتشون اینطور بود، اینا همه فکر میکردن که حالا انقلاب کردن و اینها، و آخوند که چیزی نیستش، اینها رو رد میکنن که برن، و خودشون همه کارها رو به عهده میگیرن. نمیدونستن که آخوند برنامه دیگری براشون داشتش و طور دیگری پیاده کردن.
0: دکتر بقایی، حالا میخوام ببینم که آیا با دانشجویان دیگری کشورها و دیگری دانشگاه هم در ارتباطن یا نه؟ یا
1: بله، به طور طوری که من متوجه شدم، حالا بیشتر بایستی باهاشون صحبت کنم، دانشگاه که میرم ببینم به چه صورت، ولی گفتن که تماس هایی برقرار دارم میکنم. تا اونجایی که من میدونم در آلمان الان یکی دوتا از اینجور تشکل‌های دانشجویی ایجاد شده. اگر بتونن همه اینها به هم متصل بشن و یک اتحادیه بزرگ جهانی درست بکنن، واقعا خیلی سر و صدا به پا میکنه و کار عمده‌ای میشه. الان امشب جمعه بودی، خیلی جالب بود براتون بگم، همین قبل از اینکه به من تلفن کنید، تلویزیون بی بی سی انگلیسی، اخبار ساعت 10 شبش، وقتی که اخبار جام جهانی فوتبال رو داشت نشون میداد، رسید به جایی که برای ایران و ایرانی ها، تیم ایران که ویزایی که آمریکایی ها دادن فقط برای این هستش که بیان داخل آمریکا مسابقه شون رو بدن و برگردن به مکزیک در اون جایی که کمپشون هست. در اون وقت اون استادیوم معروف اینگلوود که در لس آنجلس هستش که مسابقات اونجا برگزار میشه رو نشون داد. هزاران هزار ایرانی اونجا بیرون در استادیوم وایساده بودن و فکر میکنم بی بی سی در عمرش اینقدر پرچم شیر و خورشید نشون نداد که امشب در اخبار ساعت ده شبش نشون داد. مردم صحبت میکردن، با چند تا خانم ها اونجا صحبت کردن. الان من میدونم که برنامه های عظیمی گذاشتن دوستان در آمریکا، اطلاع دارم تیشرت های متعدد نزدیک چندین هزار تیشرت تهیه دیدن با پرچم شیر و خورشید روش و شکل‌های مختلف. اعلام جرم حقوقی و قضایی شده بر علیه فیفا به خاطر همین مسئله این که پرچم شیر و خورشید رو داخل استادیوم ها نبرن و مسائل دیگری که مربوط بایستی میدونید صدای مردم ایران رو همونطور که خود شاهزاده هم گفتن به گوش جهانیان رسون. الان این موقعیت جام جهانی فوتبال بهترین موقعیت شاید باشه که بشه این کار رو انجام داد. از طرف دیگه مثلا خبرنگار تلویزیون چنل 4 انگلستان، کانال 4 انگلستان، آقای هندی هستش، هندی الاصل به نام کریشنا گورو مورفی، ایشون رو رفته ایران، چند روزیه که ایران هستش و گزارش هاش رو فقط بایستی بشنوی جمع بودی. اینقدر مقرزانه است، اینقدر گزارش های مقرزانه میدن و بزرگ نمایی میکنن از جمهوری اسلامی که دیگه الان از نظر نظامی اینطور در اومده جلوی آمریکا و اسرائیل، الان از نظر دیپلماسی چی کار داره میکنه و اون وقت با چه اشخاصی صحبت میکنن؟ با آقای پروفسور محمد مرندی که دیگه معرف همه هستن، میاد توی رسانه ها با اون لبخند مسخرش روی صورتش که صحبت میکنه، یا با آقای صادق زیبا کلام و امثال هم با اینها صحبت میکرد. بعدم از اون طرف میگفت که بله مردم عادی در خیابون ها میترسن که بیان با ما صحبت کنن جلوی دوربین و اینها، ولی یک کلمه راجع به این همه 50-60 هزار نفر جوان ها که کشته شدن در اون دو روز در دی ماه گذشته صحبتی نمیکنن، فقط گزارش های مغرضانه میدن، بزرگ نمایی میکنن، میدونید اینها معذرت خواهی میکنن از جانب جمهوری اسلامی برای مخاطبینشون، حقیقتش که خیلی جای تاسف، خیلی جای تاسف.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز تا گفتگوی دیگر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین. به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید دنیای AI همچون که در موردش صحبت می‌کنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد. هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات های خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده. فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم. شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تا شو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمد بیشتری رو میگیرین. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشنال که اصلا معلوم نیست در آینده اینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه‌گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده. در سهام AI شرکت میکنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر میخواین بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خوابم اینم 101 روز گذشت. خورده گوشت های علی خامنه‌ای گفته میشه خورده گوشت در یک کیسه جا گرفته، خورده گوشت سوخته 101 روز رو زمین مونده. داریم وارد 101مین روز میشیم. با چی هستیم؟ داریم منزل از برنامه با آقای عرفان قانعی فرد عزیز. عرفان کارشناس مسائل امنیتی، کارشناس مطالعات امنیتی. ازیری سلام بلند بالا داشت. آقای قانعی فرد درود بر شما، خوش آمدید.
1: ارادت دارم عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همیهنانمون در هر کجا که صدای ما رو میشن.
0: ممنونم. آقای قانعی فرد، سپاه دوباره اثبات کرد که اول هیچ اهمیتی برای منافع ایران قائل نیست، حزب الله لبنان رو به همه ایران ترجیح میده و حملاتی انجام داد که خب خساراتی به اسرائیل وارد نکرد، که حتی یک نفرم کشته نشده، حتی یک نفر، و در حالی که اسرائیل متقابلا حمله کرد به پتروشیمی در ماهشهر، همینطور به مرکز تولید سوخت جامع موشک ها، حمله کرد به نجف آباد، حمله موشکی به کارخانه مونتاژ پهباد، حمله فرودگاه مهرآباد، و یعنی عملا عملیاتی رو شکل داد سپاه پاسداران که این وسط فقط منافع ایران داره قربانی میشه. سراپا گوش.
1: عرض کنم سالهاست به هر کسی که از فشار بر جمهوری اسلامی دفاع میکرد، چه جمهوری اسلامی چه حلقه طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور، برچسب جنگ طلب و مزدور و عامل بیگانه و اینا رو میزدن. ولی وقتی جمهوری اسلامی برای دفاع از تروریستای حزب الله موشکاش رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، همون مدعیان صلح ضد جنگ ناگهان سکوت اختیار کردن. ظاهرا جنگ فقط وقتی بده که علیه جمهوری اسلامی و 57 باشه، نه وقتی که جمهوری اسلامی و رژیم 57 خودش آغازگر یک جنگ. این نکته ایست که میخواستم قبل از شروع حرفام به شنونده ها بگم بی تعارف، و بعد به این سر اینکه تصویر رو چجوری میشه دید. بنده تصویر رو در چند نکته میبینم. نکته اولم اینه که هیچ کدوم از طرفین به دنبال جنگ تمام عیار نبودن، نه اسرائیل نه جمهوری اسلام، و جمهوری اسلامی صرفا جنبه نمایش داشت برای حفظ آبرو، و حتی شخصا معتقدم که ربطی هم به بازدارندگی نداشت. پاسخ اسرائیل هم فهمم اینه که از قبل هماهنگ شده بود، محدود بود، و یا ترامپ نخواست یا چراغ سبز واشنگتن نبود که گسترده نشد و یا جلوگیری شد ازش. نکته دوم، این پایان بحران نیست، صرفا یک فاز از این بحرانه، یک مرحله از این بحرانه که به نظرم آتش بس یا توقف حملات هم دیگه حل مسئله نیست. یک اختلافات راهبردی هست که این اختلافات رفع نشده، و وقتی رفع نشده دوباره یه جای دیگه شعله افروزی میکنه. نکته بعدی، مهمترین برنده کوتاه مدت این ماجرا ترامپه. خب اون تونست مثلا الان بیاد به افکار عمومی بگی که من از گسترش جنگ جلوگیری کردم، و بیاد نقش پلیس خوبه رو بازی بکنه، نقش میانجی رو بازی بکنه، مدیر بحران فلان اینا. ولی واقعا ترامپ در تاریخ دربارش قضاوت بدی خواهد شد که اراده تغییر و شکستن رژیم در تهران رو نداشت، مثل بقیه رؤسای جمهور. و مردم داشتن کار خودشون رو میکردن، مردم داشتن انقلاب خودشون رو میکردن، یهو پرید وسط کمک در راه آی فلان اینا، مردم تو خونه هاتون بمونید نمیدونم چی فلان اینا. برحال الانم نقش صلح رو بازی میکنه که آقا من میانجی هم دیدیم نذاشتم جنگ گسترش پیدا کنه. نکته بعدی، نتانیاهو ظاهرا به هدفش رسیده، و اونم اینه که خواست به جهان بگه که مستقیما بدون کمک آمریکا ما میتونن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، حتی هزینه سنگین هم وارد بکنن و وارد جنگ فرسایشی یعنی بازی جمهوری اسلامی هم نشن. خب رئیس موساد عوض شده و رئیس موساد شخصی است که چون سابقه نظامی داره، افکار و تفکرش با افکار بارنعا مدیر باهوش و خوشفکر موساد تفاوت داره و ایشون یک چهره نظامی هست که در موساد الان داره همراهی میکنه و این کاردستی اولش بوده، دستگرمی اولش بوده، این حرکتی که برای ایران انجام شد برای جمهوری اسلامی. و نکته بعدی، جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه و این توقف حملات و ادامه مذاکرات و اینا به دنبال یه تنفس راهبردیه، دنبال رویاروی گسترده نیست. هزار مشکل حل نشده داره و یک، مشروعیتش از دست رفته، دو، به خاطر یک گروه تروریستی حاضر کل ایران رو فدا کنه، 47 سال کل ایران رو سرکوب کرده، تاراج کرده، حراج کرده، ویران کرده و حالا علاوه بر اون حاضره بره برای گروه تروریستی هم دوباره کشور ایران رو به جنگ و بدبختی بکشه. و دیگه اگه شما پرسشی دارید تا من زوایای دیگه رو بگم.
0: ممنونه. خود لبنانی ها از جذب کردن که به هر ترتیب ارتباط تهران و بیروت رو قطع بکنن، خود یکی از خواستهای اسرائیل عمل. امروز دیدم که خیلی لحنشون شدید شده درباره فعالیت های سپاه در لبنان، همینطور خل سلاح کردن حزب الله لبنان. میخوام ببینم که این تغییر معادله، قطع ریشه های حکومت جمهوری اسلامی در لبنان که خب خیلی میتونه اثرگذار باشه در کل منطقه، چه معنایی داره از نظر امنیتی؟
1: از نظر امنیتی خب یه خبرنگارا به ویژه ایرانی ها خیلی بیشتر و عربا، یعنی چه رسانه‌های فارسی چه رسانه‌های عربی بیشتر از انگلیسی اومدن گفتن شکاف بین ترامپ و نتانیاهو. درسته از نظر اهداف یه تفاوتایی هست. خب ترامپ کارش مهار بحرانه، نتانیاهو تضعیف بلند مدت ساختار جمهوری اسلامیه و نکته جالب توجهش در روز معارفه رئیس جدید موساد، حرفی رو مدیر قبلی موساد و مدیر جدید موساد در اون سخنرانی زدن که این حرف آموزنده است. جالبه هر دو علنن، چون امنیتی ها معمولا آدم های محافظه کاری هست، هر دو دم از تغییر رژیم زدن، زمانش هم گفتن. خب این خیلی حائز اهمیته و موساد هم سازمان نیست اینجوری بی جهت حرفی بزنه، بی سند حرفی بزنه. برای این، از این نکته که بگذاریم، حزب الله، گروه تروریستی حزب الله گره اصلی لبنانه و صحبت کردن از بیرون کردن نفوذ ایران در لبنان بدون حل مسئله این گروه تروریستی بیشتر یک آرزوه تا یک برنامه عملیاتی. هزاران شرکت تجاری در اونجا هست وابسته به این گروه تروریستی، کار قاچاق مواد مخدر میکنن، کار به اصطلاح قمار انجام میدن، بردگی جنسی زنان رو انجام میدن، یعنی هر جنایتی که شما بگید اینا انجام میدن، فروش اسلحه انجام میدن. و در نتیجه لبنان هم در اون توان، به اون درجه از توان رسیده که آیا این مسئله رو حل بکنه، بنده تردید دارم. نکته بعدی، ساختار فراملیتی تروریسم جمهوری اسلامی یا تروریسم اسلامی که خودشون بهش میگن محور مقاومت، خب تضعیف شده، نابود نشده، تضعیف شده. خب حزب الله، حوثی ها و شبکه های نیابتی آسیب دیدن ولی هنوز ظرفیت ایجاد بحران دارن، پس نظر امنیتی هنوز اینا قابلیت تخریبی دارن. وقتی قابلیت تخریبی دارن یعنی هنوز زنده هنوز نفس میکشن و جمهوری اسلامی هم اینا رو تغذیه میکنه. زمانی که تغییر رژیم در ایران رخ بده، ما در خرج این حضرات از بین میره و متدرجن به تدریج شاید خاورمیانه به سمت ثبات حرکت بکنه و صلح، که البته من تصورم اینه که بعد از فروپاشی اگر یک مرد قوی دوران گذار رو در ایران راهبری نکنه، تروریسم اسلامی در ایران میاد در مساجد شبکه های مخفی تروریسم اسلامی رو تشکیل میدن سالهای سال میتونن ایران رو به عقب بندازن. امیدوارم این رخ نده. و نکته بعدی، جمهوری اسلامی از حکومت ملا تبدیل شده به حکومت خونتا، یعنی ساختار امنیتی نظامی. مرکز استقل قدرت الان در دست نهادهای امنیتی و سپاهه، با یه چهره خشن، با یه چهره وحشی و چهره‌ای که از تمدن انسانی به دور هست. و بنابراین خاورمیانه وارد یک دوران پسا خامنه‌ای شده که این دوران پسا خامنه‌ای دوران خطرناکی است، چون ساختار رژیم متاسفانه باقی مونده. معادلات منطقه‌ای دیگه مثل دهه‌های گذشته نیست، ولی یک دوران جدیدی شروع شده که توی این دوران تروریسم ابزار نمایش قدرته و امروز دیگه هسته‌ای مطرح نیست به نظرم برای رژیم فعلی در ایران. رژیم خونتا و چکمه پوش فعلی در ایران به دنبال بقاست، و وقتی به دنبال بقاست یعنی حفظ 57، دیگه موشک و غنی‌سازی و آتش‌بس و اینا جوکی بیشتر. الان اینا دنبال اینن که ببینن آیا توان بقا دارن یا نه. و حاصل جمع حرفام اینه که اینی که امروز میبینیم در با شنونده ها این مسئله رو میتونیم مطرح بکنیم، این اسمش پایان جنگ نیست، این اسمش یک مرحله جدید از یک فرسایش نظمی که جمهوری اسلامی از 57 در خاورمیانه بنا کرده. و آتش بس زمانی ممکنه که بحران راهبردی وجود داشته باشه و اراده تغییر. بنده تا این لحظه یک نفرم بین 90 میلیون نفر انسان، نه اراده تغییر میبینم رو صحنه نمایش و نه راهبرد میبینم برای حل بحران. همونی اصطلاح عامیانه است، میگن ایشالله گربه است. خب با ایشالله گربه هم دردی درست نمیشه. این تصویریه که امیدوارم شنونده ها تونسته باشن این تصویر رو درست در ذهنشون تجسم.
0: آقای قالیفا ممنون از توضیحاتو. آقای قالیفا، حرف اول و آخر قالیباف، همین امروز هم دوباره حرفایی زده، حرفش اینه به ما ضمانت و امنیت بدید، ما میان پای مذاکره و توافق. یعنی بنابراین همونطور که شما اشاره کردید به درستی، اینا دنبال بقا هستن. اما دادن ضمانت و امنیت به پسمانده های علی خامنه‌ای به معنای بتون آرمی کردن تهدید دائم علیه اسرائیل دیگه. و اسرائیل هم دائما داره میگه تو این مدت، من حرفای رهبران اسرائیل رو همینجوری که چی میکردم با هم مقایسه، متوجه شدم همه معتقدن که کار با جمهوری اسلامی نیمه تمامه و کار رو نمیخوان نیمه تمام باقی بگذارند. و حالا سالم اینه که آیا تلاش اسرائیل اینه که به تا زمانی که بحران ایران رو به مرحله پایان نرسونه، تا قائله ایران رو جمع، قائله رژیم ایران رو جمع نکنه، آرام نخواهد نشست؟
1: به نظرم نه، چون بقا و حیاتش در خطره. یک زمانی هیتلر همون حرفا رو میزد، صدام حسین همون حرفا رو زد، حسن نصرالله همون حرفا رو زد، خامنه‌ای هم حرفا رو زد. الان چند نفرشون کجا هست و چهار نفرشون چه جایگاهی در تاریخ دارن؟ عنوان وحشی ازشون یاد میشه، بی‌تعارف. و متاسفانه ما ایرانمون نابود شد به خاطر استبداد نعلین، هیچ، به خاطر توهم. این توهم باعث شده که ایران ما به این حال روز فعلی بیفته. و خلاصه حرف اول و آخر جمهوری اسلامی که شما به درستی بهش اشاره کردی اینه که آقا به ما تضمین بدید، امنیت بدین، بعد پولم بدین، تحریم‌هام بردارید و مطمئن بشید کسی مزاحم پروژه‌های تخریبی ما نمیشه، اون وقت شاید توافق کنیم. خب در زمان در زبان ساده روابط بین الملل و مطالعات امنیت، دادن همچین تضمینی یعنی شما احرام میدید دست یک دیوانه‌ای که میخواد فشار بیاره و زمان بخره و رژیمی که میخواد از مذاکره برای ابزار بقا استفاده بکنه. هیچی هم نداره رو میز مذاکره بذاره، هیچی، چون نه مشروعیت داخلی داره، نه محبوبیت خارجی داره، نه توانی داره، فقط توان تخریب داره. یعنی به جمهوری اسلامی بگیم شما یه پلی رو خراب بکنید، قشنگ پل رو همچین منفجر میکنن، از اساس، از ریشه در میارن. و ولی به جمهوری اسلامی بگیم یک پلی رو بسازیم، توان ساختن نداره، فقط توان تخریب داره. و با توان تخریب یعنی چی؟ یعنی این رژیم صلح نمیخواد، این رژیم امنیت برای مردمش هم نمیخواد، فقط میگه بقای نظام. و این نظام شده بلای جان ملت ایران و آینه دق، که ما نمیفهم این رژیم امام زمان که خلیفهش صد روز جنازهش رو زمینه، اون خلیفه دوم اون بابای دیگه معلوم نیست کجاست، سومی هم نمیتونن این مجلس ختم میگیرن. خب این بابا، این آقای امام زمان لطف نمیکنه یکی دیگر رو بفرسته که بتونه این کارا رو بکنه. آخه این چه توهمیه؟ ما 50 سال گرفتار شدیم از زمانی که خمینی کتاب حکومت اسلامی رو منتشر کرده تا الان، ایران ما در این منجلاب قرار گرفته، دنبال یه توهم را افتادیم که نه اساس داره نه آخر داره. وقتی امیر روشنفکر ما احمد کسروی اومد گفت این از اساس دروغه، همین تروریست‌های فدایان اسلام لات و لوتای خمینی زدن ایشون رو کشت. ما گرفتار یه توهمیم و من فکر میکنم نسل جدید متوجه شده و ایران رو نجات میدن، هم از این توهم و هم از بقای نظامی که جز توحش ثمره‌ای برای ایران و ایرانی نداشت.
0: تشکر میکنم عرفان قانونی فرد عزیز در واشنگتن دی سی، سپاسگزارم.
1: پایان دیگه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: میکنه.
1: خب برای من بگیرم یعنی بوفورت یک دژ نظامی استراتژیک مربوط به دوران جنگ های صلیبی روی تپه است، تپه مشرف رودخانه لیتانی. رودخانه لیتانی کجا؟ در جنوب لبنان. این بالای لیتانی که نزدیک مرز اسرائیل، یعنی چسبی به مرز اسرائیل، حزب الله سالیان درازه که تمام تمرکزش اونجاست، چون نزدیکترین نقطه برای دستیابی به اسرائیل. بهش میگن قلعه شقیف، قلعه روی صخره بلند شقیف، و معادل فرانسویش میشه بوفورت، قلعه زیبا، قلعه قشنگ، بوفورت. خب اسرائیل یکی از بزرگترین مخفیگاه های زیرزمینی حزب الله توی لبنان رو کشف کرد. یک تونل بزرگه، توی تونل پر از موشک، مهمات، تجهیزات جنگی. این تونل زیر بوفورت ساخته شده، زیر این قلعه قدیمی و تاریخی که خودش تازه روی صخره است. حزب الله رفته زیر این صخره ها، یک تونل خیلی، تونل تقریبا 1000 متر، 1 کیلومتر، 1 کیلومتر به سمت مرز اسرائیل. یعنی اگر ادامه میدادن این تونل رو میرسید به استراب مرز، از مرز رد میکرد. تأمین مالی این کانون ترور زیرزمینی خیلی هم میگن فعال بوده، ولی در نهایت اختفا، مخفی کاری، تأمین مالیش به عهده رژیم ایران بوده. قلعه بوفورت هم که خدمت تو گفتم، قلعه بازمانده است از قرون وسطا، جنگ های صلیبی و در جنوب لبنان، و پناهگاه پنهان بوده برای شبه نظامیان حزب الله که از اونجا علیه اسرائیل اقدام میکرد. این تونل ظرفیت پذیرش صدها جنگجو رو داشته، یعنی صدها جنگجو میتونستن در اونجا مستقر بشن، در اونجا زندگی کنن، مشکلی هم نداشته باشن. بودجه رو هم اینطور که دیولت نوشته، چاپ آلمان ایران تأمین میکرده. در این تونل 6 چاه آب حذف شده بوده، یعنی خودش مثل از ذر آب خود کفا بوده، و پر از تجهیزات جنگی مثل موشک انداز ضد تانک، موشک های ضد تانک، مقادیر زیادی مهمات که همه رو بردن در اونجا منتقل کرده بودن. و تو این تونل یک مرکز پزشکی وجود داره، همینطور اتاق عمل. یعنی در این مرکز پزشک هم بوده، نمیدونم کادر درمانی هم توی این تونل فعال بودن. دوش داره، دوشهای متعدد، توالت داره، آشپزخانه داره، و به نظر میسه تونل حزب الله شبیه تونل های مجهز غزه بوده، یعنی از روی اون احتمالا ساختن. این تونل رو اسرائیلیا به طور تصادفی کشف کرد، یعنی حمله میکنن، تپه تاریخی بوفورت رو میگیرن، اون رو اشغال میکنن، تپه رو اشغال میکنن، یعنی قلعه قدیمی غیر مذکور که سمت زندگی نمیکنه. بعد اونجا متوجه میشن که زیر این قلعه به صلاح اقدامات، یک فعل و انفعالاتی جریان داره. حالا سر رفتن و و متوجه شدن که اینجا یک پایگاه مهم استراتژیک برای تروریست های حزب اللهیه.

در لبنانیم این خبرها رو به شما بدم چون خبرهای خیلی مهمیه. دولت لبنان تمام فعالیت‌های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اون کشور رو به طور کامل ممنوع اعلام کرد. یعنی تحول بزرگ. به نیروهای امنیتی و پلیس لبنان دستور داده شده که اعضای سپاه رو که فعالن در لبنان اونا رو شناسایی کنن، بازداشت کنن، از کشور اخراج بکنن. البته میدونیم که الان دولت فرانسه داره خیلی کمک میکنه به دولت لبنان، همینطور ایالات متحده آمریکا که فعال شده دوباره در لبنان و تکیه دولت لبنان هم عملا به حمایت های قدرت های خارجی است. قبلا اینا تو چندین دهه لبنان رو به حال خودش گذاشته بودن و اجازه دارن که جمهوری اسلامی این مملکت و منابعش رو هزینه بکنه. سمیر جعجعی که از خب چهره‌های خیلی سرشناس لبنانیست، رئیس حزب نیروهای لبنانیست، دبیر کل این حزب، میگه این جمهوری اسلامی باید فوراً بساط نظامی و امنیتی حزب الله رو بر بچینه و از حزب الله بخواسته که دست از فعالیت‌های نظامی و امنیتی باید بردارید و دست از سر لبنان برداری. به جمهوری اسلامی میگه. سامی جمیل رئیس حزب کتائب لبنانه، به شدت به جمهوری اسلامی حمله کرد. یعنی خود لبنانی ها هم دیگه خسته شدن. اینا کسانی هستند که دهه ها سکوت کرده بودن یا اگر انتقاداتی میکردن خیلی بیرنگ بود، نگران بودن برای اینکه ترور میشدن. حزب الله اونا رو ترور، حزب الله تمام منطقه داره، خودش رو روزنامه نگار، تاجر، کاسب بازار، برنامه ساز تلویزیون، نخست وزیر مملکت، وزرای مملکت همه رو ترور کرد. اینا کسی نبودن که سعی میکردن زیر پای حزب الله رو خالی کنن، همه رو ترور کرد. ولی الان میبینید که سر صدای همه بلند شده.

0: خب
1: ببینم اگه میخواد ببینید که چون خبرهای زیادی آمده، همه زد و نقیز، به ویژه نگرانی هایی از بابت حرفایی که برخی مقامات به ویژه خود ایالات متحده آمریکا زدن، همه اینا رها بکنید، این حرفای اسماعیل کوثری رو گوش بکنید، ازش به عنوان سردار کوثری یاد میشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی است، فاش کرد که آمریکا توی مذاکراتش بعد از آتش بس، یعنی آتش بس رو اعلام کردن برای که بشینن پای میز مذاکره، میگه آمریکا هیچ امتیازی به ما نداد، هیچ کدام از درخواست‌های ما رو اجابت نکرد. کوثری میگه کار نیمه تمومه و اگر کار نیمه تموم رها کنیم، هر چند وقت یک بار جنگ تکرار میشه. میگه ما آتش بس رو پذیرفتیم، بعد گفتن خب بعد از آتش بس میتونید پیشنهاد بدید، ما وقتی بعد از آتش بس ما پیشنهاداتمون رو دادیم، اول قبول کردن بعد زدن زیرش و در نهایت هیچ چیزی رو قبول نکرد. ترامپ هم اعلام کرد که نه پولی رو آزاد میکنه، پولای بلوکه شده جمهوری اسلامی، و نه تحریم ها رو برمیداره، برعکس تحریم ها روز به روز بیشتر شده. من تصور میکنم چون الان تو رادیو دوستان داشتن در این مورد از من سوال میکردن یا با هم صحبت میکردیم، عرض کردم بعضی وقتا برخی اقدامات هست مثل تحریم یا مثل جلوگیری، همین انسداد اقتصادی. ببینید امروز مثلا دوباره یک کشتی که میخواست خودش به سواحل جمهوری اسلامی برسونه، آمریکایی بهش اخطار دادن، سنتکام اخطار دادن، بعد موتورخانه کشتی رو زدن، یک جنگنده آمریکایی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکن بلند شد و موتورخانه رو دقیقا نشانه گرفت، کسی هم کشته نشد، موتورخانه رو زدن، کشتی رو متوقف کرد. یعنی اینقدر به اینقدر اصرار دارن به این که تمام راه ها رو به روی جمهوری اسلامی ببند. خب اگر روی کاغذ میزان خسارات این اقدامات، نه در شرایط جنگی، اقدامات تحریمی نتایج مطلوب تری داشته باشه، مگه مرض دارن که از نیروی نظامی استفاده بکنن؟ الان خساراتی که به روز جمهوری اسلامی دارن، همین عملیاتی که خود سپاه امروز انجام، خودش با دست خودش یکی از بهترین مراکز استراتژیک برای تولید مواد در صنایع یخچال، خودرو، فریز، عایق‌های ساختمانی، حوزه‌های صنعتی رو همه رو از بین برد. یعنی حمله که حمله موشکی به اسرائیل، اسرائیل هم تحریک شد، جواب داد. اقدامی که سپاه انجام داد ثمری براش نداشت، کسی هم در اسرائیل کشته نشد، موشک ها رو رهگیری کردن، این باقی مانده موشک ها که اومد به زمین خود به یه ساختمون، کسی رو نکشت، به ساختمون مسکونی، به یه محل استراتژیک هم حمله صورت نگرفته. خب اما اسرائیل در عوض چه کار کرد؟ یکی از مهمترین مراکز استراتژیک جمهوری اسلامی رو خود سپاه رو از بین برد. از این به بعد زنجیره تامین این مواد برای صنایع ایران مختل میشه، چه در صنایع یخچال سازی، چه خودرو، چه فریز، نمیدونم چه وسایل ساختمانی، چه حوزه های دیگه، مثلا نمیدونم حتی تو مبل سازی هم مورد استفاده داشته. یعنی عملا خود سپاه به دست خودش صنایعی که وابسته به خودش بوده رو مختل کرد و حالا باید منتظر قیمت های نجومی در این، و این جایی هم که زدن پتروشیمی کارون بود دیگه، دانشگاه هوافضای سپاه رو زدن، مرکز تولید پهباد در نجف آباد رو زدن، یعنی عملا سپاه پاسداران اقدامی انجام داده علیه خودش، خودش علیه خودش داره میجنگه، هیچ معنی دیگری نداره. اصلا نیازی نبود که سرباز آمریکایی بلند شه بره اونجا یا جنگنده های آمریکایی برن عملیاتی انجام بدن، نه، خود سپاه تمام این به اصطلاح تمام اقدامات، یعنی بستر سازی کرد عملا برای اینکه به خودش ضربه بزنه، خودزنی کنه.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که این وقت رو با ما صرف میکنیم و امروز من با شما هستم. انشالله که هر جایی که هستین، در هر تایم زونی، خوشحال و سلامت به برنامه ما دارین گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به انتخاب کردن یک ادوایزر برای شما، چجوری میشه که یک ادوایزر رو پیدا کنین، یا مهمتر از دید من اینه که فرق ما با ادوایزرهای دیگه چی هست، و شاید بتونه این نظره به شما کمک بکنه که ببینین آیا ادوایزری که دارین انتخاب میکنین برای شما درست هستن یا نه. خب این خیلی مهمه امروزه به خاطر وضع استاک مارکت، نوسان زیادی که در استاک مارکت هست و اتفاقاتی که داره میفته و اخباری که ما امروز میبینیم. خب خیلی ها نگرانن، خیلی ها نمیدونن آینده چی میشه، وضع اقتصاد، وضع استاک مارکت، و این به خصوص خیلی مهمه برای عزیزانی مثل شما که یا تازه بازنشسته شدین یا نزدیک بازنشستگی هستین. انتخاب کردن یه ادوایزر میتونه خیلی مشکل باشه، برای اینکه همه ما تایتلامون هست فاینانشال ادوایزر، استاک بروکر، اینشورنس ایجنت، ویلث منیجمنت، بانک، مورگیج کمپانی، اینشورنس ایجنت و غیره و غیره. و اینجاست که اگر شما هر جایی که دسترسی دارین برای پیدا کردن یه ادوایزر، اگر از طریق رادیوس، اینترنت، سوشال میدیا، آگهی هایی که میشنوین، خب خیلی مشکله، برای اینکه ما همه به نظر خیلی خوش صحبت میایم، حالا منو در نظر نگیرین در این موضوع، ولی سعی میکنیم هممون نایس باشیم و خیلی صحبت سعی میکنیم که خوب و قشنگ کتابی صحبت کنیم. حالا باز من سعی میکنم که نایس باشم، ولی ممکنه اونجوری قشنگ صحبت نکنم. و خب تجربه به من نشون داده که بعضی ها میخوان که یه پروداکتی بفروشن، و یه دلیلی که من میخوام راجع به امروز صحبت کنم اینه که همین 3 روز پیش یه خانواده اومدن پیش من و ایشون فقط میخواستن راجع به انویتی بدونن. بعد هی وسط والای میتینگ اول هست، من داشتم پروسسمون رو صحبت بکردم، سرویس هایی که ما میتونیم ارائه بدیم، چه کارهایی باید بکنیم که به اونجا برسیم. ایشون میگفتن نه آقای کنعانی، من تحقیق کردم، چند تا سوال راجع به انویتی دارم، میخوام من با شما اینوست کنم با انویتیز. خب من بهشون گفتم ببینید، درسته که انویتیز یه ابزار، یه طوله که ما میتونیم استفاده کنیم، ولی ما فروشنده انویتی نیستیم. اگه شما یه فروشنده انویتی میخواین، خیلی زیادن، بعضی ها بهتر از بقیه، هر نوعش هم میتونن بهتون بفروشن، ولی دیگه با خودتونه که 2-3 سال آینده ببینه آیا این کار درستی بود یا نه، آیا مقداری که اینوست کردین، نوعی که گرفتین درست بود یا نه. برای همین به نظر من خیلی مهمه که ما یه پروسس رو طی بکنیم که ببینیم واقعا چه ابزاری به شما رکمند بکنیم، کجای کار میتونه بهتر باشه، چجوری ما با شما یک به شما یه رکمندیشن هایی بدیم که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه خیلی خوشحال و راضی باشین از نتیجه هایی که میگیرین. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیرین، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. این برای شما ایزانی هستین که همونطوری گفتم اگر باید انتخاب کنین چه نوع پنشنی و چه جوری پنشنتون رو دریافت بکنین، سی دی دور شده، سی دی هایی بوده که 5% بودن. من خودم هفته پیش رفتم به سی دی بگیرم، سی دی یه سالش الان شده 2%. یا انویتی قبلا گرفته بودین نمیدونیسین درسته بده، یا میخواییم برنامه ریزی کنیم برای درآمد بازنشستگی، این کامپلنینگ، اینا چیزایی که باعث میشه که شما بخواییم با ما تماس بگیریم. خب ما گفتی که ما یه پروسس داریم، این پروسس خیلی مهمه برای من، برای این که من بله میخوام اکانت شما رو داشته باشم. ما در کنانی ادوایزری گروپ میخواییم که خوب پول در بیاریم، ولی بعد از 39 سال تجربه، خوشحالی شما، رضایت شما، این برای من در این موقع خیلی مهمتره و ما سعی کردیم که در این 39 سال رکورد خیلی خوبی داشته باشیم و با بودن با درست کردن یک independent relationship as an independent fiduciary، ما میخواییم که اگر ما با هم کار میکنیم یه روابط تا آخر عمر داشته باشیم. این برای من الان خیلی مهمه و اگر شما با ما تماس میگیریم، با فیدیوشری ادوایزرهای ما، همشون ترین شدن، تجربه دارن که این پروسس رو با ما، این پروسسی که من درست کردم رو فالو بکنن. هر کدومشون تقریبا زیر 2 سال با من نشستن تو کانفرنس روم، هر اینترویو منو دیدن، هر مصاحبه منو با شما ایزان دیدن، که من همیشه میگم they eat, sleep, breathe just like me. و این خیلی برای من مهمه که همه ما یه پروسس داشته باشیم و مرتبا ملاقات میکنیم با مثل یک تیم. پروسس ما خب از اول از تماس گرفتن شما با ماست که بیشتر با حالات تلفن خواهد بود. ما یه چند سوال از شما میکنیم که ببینیم واقعا ادوایزر ما میتونن شما رو کمک بکنن یا نه. بعد از اینکه جواب این سوالا داده شد، فوری یه ادوایزری با شما تماس میگیره و این با تماس اول برای ستاپ کردن اون اپایمنت اوله. اون اپایمنت اول میتونه این پرسن باشه، زوم باشه یا با تلفن. خب ما ترجیح میدیم که این پرسن باشه برای دوستانی که توی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، حتی بعضی از دورتر میان. من همیشه میگم ببینی این زندگی شماست، این تمام پسنده ها، سرمایه زندگی شماست، ارزش داره که یکی دوبار بیاین. اگر راه دور هستین خب البته باید با زوم بکنیم، ما الان با هر ایالتی میتونیم با شما صحبت بکنیم و کار بکنیم، ولی اگر 2 ساعت 1 ساعت با ما فاصله دارین، ما میگم شاید همون جلسه اول خوبه با تلفن باشه که ببینیم آیا ارزش داره که جلسه دومو بیاین حضوراً ما رو ملاقات بکنین یا نه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در جلسه اول، میتینگ اول، وظیفه ما اینه که تا اونجایی که میتونیم سوال بکنیم، راجع به شما بفهمیم، ببینیم چی دوست دارین، چی دوست ندارین، سوالای شما رو جواب بدین. ولی از دید ما مهمترین چیز اینه که آیا از روش ما خوشتون میاد، از سوالایی که ما میکنیم خوشتون میاد، از اخلاق ما، از اون کالچر ما خوشتون میاد، آیا میتونی خودتون رو با ما ببینین چندین سال در آینده. این هدف ماست در جلسه اول و ما ببینیم که چجوری میتونیم به شما کمک کنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم، بعد از اینکه تعیین کردیم چه کارهایی میتونیم براتون بکنیم، اون ریتایرمنت رودمپ که شامل ریسک انالیسیس، فی انالیسیس و پرفورمنس انالیسیس که به حالت رایگان هست، یا شاید براتون به حالت رایگان گفتیم اینکام پلنینگ انجام بدیم، اینا تمام چیزهایی که ما به شما قول دادیم در جلسه دوم انجام میشه و اونجاست که آسینامونو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم، چجوری میتونیم خیال شما رو راحتر کنیم در مهمترین موقع زندگی شما در ریتایرمنت. تا توقع ما اینه که آخر جلسه دوم مجبور نیستین به ما چیزی بگین، هیچ عجله‌ای هم نیست، ولی تایی دلتون یه احساسی به شما دست داده که واو I love what I'm seeing، من میخوام با اینا کار بکنم. باز میتونین تشریف ببرین با همسرتون یا هر کی که دوست دارین، مشورت کنین، فکراتون رو بکنین، شاید سوالای دیگه پیش میاد و بعد در جلسه سومی که جواب سوالای آخر شما رو دادیم و with a mutual commitment با رضایت شما ما شروع میکنیم paperwork رو و اکانت ها رو باز کردن و ترانسفر کردن و از اونجاست که ریلیشنشیپ ما شروع میشه. وقتی که شما کلاینت ما میشین با ترانسفر کردن فاندا، بعد یه بار دیگه عذیتون میکنیم راجع به استراتژی سشن. اینجاست که سرمایه اومده ولی حالا چجوری اون خونه مالی شما رو درست کنیم، چجوری اون پورتفولیو رو برای شما درست بکنیم، چجوری مالیاتتون رو کمتر کنیم، اینا همه در استراتژی سشن اتفاق میفته. وقتی انشالله شما این تصمیم ها رو گرفتین و با ما کار کردین، بعد ما یه دیلیوری اپوینتمنت میذاریم که همه چه دوباره باهاتون مرور کرده باشیم و ریلیشنشیپ ما شروع میشه. اینجاست که ما هر سه ماه با شما یه ریویو خواهیم داشت، اون چیزایی که مهمه، شاید یه چیزایی یادتون رفته. ما we have a 3-month review حتما برای یک سال اول، بعد از یک سال با خودتونه که میخواین هر سه ماه باشه، هر چهار ماه باشه، هر شیش ماه، اون دیگه هر شخصی هر زوجی فرق میکنه. بعد ما اتفاق نه ولی ایونت های دیگه داریم که برای شما میذاریم، مثل لانچ اند لرن، سوشال ایونت، که اون دوستانی که در نزدیکی ما هستن، در محوطه ما هستن، تو اورنج کاونتی یا ال ای یا سان دیگو شرکت میکنن. لانچ اند لرن راجبه میتونه تکس باشه، استیت پلانینگ، راجبه هلت، آیدنتیتی ثفت، سوشال سکیوریتی، مدیکر، و مثلا ماه بعدی یکی داره میاد راجع به کروز صحبت کنه و قبلش یکی بود راجع به هومیوپاتیک هلت صحبت میکرد. اینا تمام چیزایی که از added value ما میخوایم در این ریلیشنشیپ با شما همکاری کنیم و اینو به شما ارائه بدیم. سوشال ایونت، ما we do a summer barbecue event، we do a women's only valentine's event، عید نوروز جشن میگیریم، کریسمس رو ایونت میذاریم. و اینجاست که ما با شما در طول مدت سال چندین بار با هم ملاقات میکنیم، با هم صحبت میکنیم، چه بزنس وایز چه سوشالی، و خوشحالی من اینه که کلاینت های ما با هم دوست میشن، شروع میکنم با هم معاشرت کردن، مسافرت کردن، چون همدیگر هی مرتب در جلسات مختلف میبینن. دوستان عزیز، قول من اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم و شما جزء خانواده ما بشین، سالهای سال با هم خواهیم بود. کما اینکه بارها من به شما گفتم، سه هفته پیش من کنتاکی بودم، چون 20 سال از این 39 سال من اونجا کلاینت دارم و من میرم اونجا کسایی میبینم که 37 سال 38 سال 39 سال با من بودن. یعنی موقعی که من I was green as they come fresh out of school، چپ و راستم رو نمیدونستم، کلاینت های هنوز داریم که من میرم ملاقاتشون میکنم، چون اون موقع نه زوم بود نه اینترنت بود و اینا تمام زندگیشون رو داده بودن به من. منم خواب اینه که بیام کالیفرنیا 19 سال پیشون نمیدیدم و به خاطر همین هنوز میرم میبینمشون. پس دوستان عزیز، انشالله یه ذره این بهتون کمک کرده که با پروسس ما آشنا بشین، ببینید آیا ما میتونیم اون ادوایزر درست برای شما باشیم. و برای هر سوالی که دارین، برنامه ریزی بازنشستگی، annuity refinancing، life insurance، tax planning، ما و ادوایزرهای ما اینجا هستن که به شما کمک بکنن و راه نماییت بکنن. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که با یک شما ایزان تماس بگیریم، یعنی شما با ما تماس بگیریم، با شما ملاقات کنیم و یک یک شما ایزان رو ببینیم. با اتون خدافزی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید: 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
6: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته هم روزهای جمعه ساعت 9 ببخشید روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست، علم سیاست و مقدماتی است که در این باره باید دانست و با سیر اندیشه سیاسی در جهان همراه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از امریکا زنگ میزنم، ولی دلیل اینکه مزاحم شدم، با ایران بعد از اینکه اینترنت وصل شد خدا رو شکر، دختر عموی مامان من، در واقع فامیل نزدیکم، با من در مورد ایران مدت هاست که در تماس. البته من سال هاست که ایشونو ندیدم، وقتی کوچیک بوده، خیلی کوچیک بوده که من از ایران بیرون می آمدم دیدمش، ولی الان خب دکترای محیط زیست رو گرفته و خیلی عاقل و فهمیده است و خیلی هم خوب نگران، چون که خیلی از دوستاش که تو محیط زیست ایران کار میکردن به زندان افتادن و برنامه ها رو زیاد دیده. بعد به من گفتش که این دفعه چون خوب توی ایران همونطور که خودتون میدونین چقدر شما همه میشناسن اون محبتتون، عشقتون به ملت دنیا و به خصوص به ملت ایران و راهنماییاتون که واقعا زندگی هزارها نفر رو نجات دادین از تو مراحل مختلف، این هستش که به من گفت، دخترم مامانم به من گفتش که تو ایران خیلی دلشون میخواد که شما کمک کنین با علم و واقعا عشق و محبتی که دارین، علم و عقلی که ماشاءالله دارین، برنامه اگر امکان داره درست بشه که ملت ایران که در عذاب هستن از همه نظر بتونن گوش کنن به این که واقعا این موهوماتی که این رژیم شب و روز در موردش صحبت میکنه و سعی میکنه به نوعی طبق معمول مغزشویی بکنه، این موهومات رو از طریق علم و عقل و دانایی که شما دارین برای مردم یه مقدار روشن بکنین، چون خب 99% این حرفا یا شاید 100% از این صحبت ها دروغ محضه و واقعا وهم و خیاله و اینا همینطوری دارن سعی میکنن به گوش ملت برسونن دروغا رو. البته ملت ایران خیلی آگاه شدن و خیلی حواسشون هست، ولی این فامیل من میگه هنوز هم احتیاج هست که این راهنمایی و علمی که آقای دکتر دارن و همینطور پسر عزیزشون دکتر فرید هلاکویی که البته اون به انگلیسی هست اما الان تو ایرانم خیلی انگلیسی رو متوجه میشن، بتونن کمک کنن که این موضوعات و این موهومات از طریق عقل و علم باز بشه برای ملت، که جوونا که الان جوونکی ها این دانش آموزا دارن تو خیابونا هستن، حالا جون اونا هم در خطر هست، چون خیلی گوش میکنن به رادیو همراه، این صحبت ها بتونه بیشتر کمک کنه به این بچه های جوان و به بزرگا که این مهمات و این دروغایی که میسازن و که هزارها فرسنگ از عقل و علم دوره و الان که دیگه دین یه چیز دیگه ای هست، یعنی لازم شکل ملت ایران هم فهمیدن لازم نیست، چیزی که لازم هست عقل و علم هست الان برای ملت دنیای فعلی در قرن فعلی. و این فامیل من میگه خیلی ها رو میدونه، حتی تو این گروه کشوری که الان دارن متاسفانه میرونن کشور رو، حتی اینا هم خیلی هاشون دارن گوش میکنن به رادیو همراه. دلیل اصلیش این هست که میخوان یه چیزایی پیدا کنن از طریق موهومات خودشون که اون صحبت ها و راه نمایی هایی که از طریق علم و عقل شما به مردم میکنین، اینا رو بتونن یه چیزایی ازش بسازن که همون حرفای خودشون بیشتر به گوش مردم بیاد. به هر حال این پیغامی هستش که از ایران و از آدمای بسیار ایران دوست فهمیده و عاشق شما این پیغام برای من داده شد و من خواستم اینو به شما عرض کنم که اون صحبت و دانایی و عشق و محبتی که شما دارین واقعا تو قلب مردم ایران هستین و اگر بشه برنامه‌ای درست کرد که مردم که گوش میکنن به رادیو شما متوجه بشن که این موهومات واقعا موهوماته و این کمک میکنه به روحیه جوانای ایران که آردی خیلی هم فهمیده شدن و برای همین هم خیلی شما رو دوست دارن و به ملت ایران در کل. این فامیل من میگه شدیدن این احتیاج وجود داره.
0: امران بسیار سپاسگزارم از شما، از پسر و دختر همو اگر اشتباه نکنم یه هر کسی که هست که لطفی کردن و مهمتر با توجه به خدمتی که در جهت محیط زیست انجام میدن، یکی از اون موضوعهاییست که علاوه بر جنبه عمومی و جهانیش مخصوصا در ایران به خاطر عدم رعایت یه اصولی مشکلات بسیار اصولی و اساسی همکنون از نظر سلامتی و زندگانی افراد در محیطی که هستند، از ماجرای آب گرفته یا نوعی فرو رفتن زمین و یا گرفتاری های دیگر، همکنون داره آسیب خودشو میزنه با توجه به مسیر گرمایش زمین، خشکسالی ها و مشکلاتی که در این زمینه به وجود میاد و چون حتی نیازهای اولیه رو در بر میگیره، بسیاری رو با مشکلات فراوان مربوط به تغذیهشون همراه کرده که سلامتیشون رو به خطر انداخته. بنابراین خوشحالم از اینکه تو این رشته دارن کار فعالیت کنن. اتفاقا به ذهنم آمد و شاید حالا الان هم از همین طریق از رو خط رادیو اعلام کنن که اگر کسی باشه کفته یکی دو ساعت به صورت علمی و به گونه ای که مرتبط با شرایط ایران باشه بخواد درباره محیط زیست و رعایت یه اصولی که هم اکنون مطرح هست و همه اون بازدش آگاه باشیم بخواد حرفی برای مدتی داشته باشه، میشه هفته یکی دو ساعت برنامه رو بهش اختصاص داد. پس بازگذار میشم اگر دوستانی در این زمینه کار و تخصصی دارن و زمینن توانایی ارائه اون رو به زبان فارسی دارن، با دفتر رادیو تماس بگیرن و بشه باشون مصاحبه و گفتگویی کرد و اگر خواستند و شد برنامه‌ای داشته باشیم. اما ببینید ماجرای آنچه که پس فهوای صحبت شما برداشت کردم، ماجرای فرهنگ ایرانه. من در ایران یه مدتی، البته قبل از سال 77، یعنی بین 73 تا 77 که مال خیلی قبل هست، یه درس روانشناسی جامعه شناسی ایران داشتم و در اونجا فرصت البته بود، البته نه اونقدر زیاد، ولی به هر حال یه چیزی ما 16 تا برنامه 3 ساعت یعنی یه چیزی نزدیک 48 ساعت برنامه یه سمستر بود داری برای یه دب خصوصی که در کلاس ها بودن من این گفتگو رو داشتم. کار بسیار مشکلی است عزیز، برای اینکه شما اولا باید وارد لایه های اول به زمینه فلسفی بشید، چه در مبحث مربوط به شناخت چه مربوط به هستی، و در اینجا یک کلیاتی رو امروز میشناسیم که بر مبنای رشد علمی میشه راجبش صحبت کرد. همینجا گرفتاری که در فرهنگ ایران هست که البته خودش از یه نظریه مزیت فوق‌العاده است، اون چیزی که به عنوان فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک هست مطرحه. یعنی اون قسمت بعد از قسمت فلسفه مفهوم عامش هست، ولی همطور که عرض کردم اصولا در شرق و در ایران از نظر متافیزیک ما از بقیه کشورهای دنیا عقب نیستیم، شاید در برخی زمینه ها به اندازه کافی فلاسفه و بزرگان ایران روش کار کردن که بشه مطرحش کرد، و من کوشش کردم مبانی مربوط فرض کنید به خدا یا روح یا آنچه که مربوط به سرنوشت و قضا و قدر و تقدیر هست که موضوع اصلی و اساسی، بعدم حتی مسئله جبر و اختیار که در ارتباط با مسئله آزادی که در مباحث فلسفی یا علمی هست مسئله جبر و اختیار، اینها رو توی برنامه‌های مختلف آوردم و کوشش کردم یه در زمینه آنچه که مربوط به متافیزیک هست در حدی که میشه، علاوه بر حتی مصاحبه هایی که من در این زمینه داشتم چه در تلویزیون چه در اینجا که مکتون در یوتیوب هست، وارد بحثش بشم. اما میدونید در اینجا شما قرار هست که وارد حوزه و حریم حتی فلسفی یا فلسفه الهی بشید که حتی در ادیان و پیروان ادیان مختلف آنچنان متفاوته که اگر شما بخواید در این زمینه آگاهی در میان دوستان یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا زرتشتی یا باهایی که در ایران هستن رو پیدا کنید، میبینید هر پنج اینها اینقدر با هم فاصله و تفاوت دارند که خودش این اختلاف ها و اشکالات مسئله است. اما گرفتاری در اینه که فرهنگ ایران با وجودی که یه برداشتی از همه این موضوعی که عرض کردم داره، فرهنگ غالب فرهنگ اسلامی و شیعه 12 امامی یا 12 اشعری است که حتی با بقیه شعبات شیعه که متفاوته با عزیزان سنی هم تفاوت داره، و ورود به این موضوع ها ورود به یک اقیانوسی از باورها و اعتقادات که به هر حال کمتر شناگری رو میشناسید که آمادگی ورود به این عرصه رو داشته باشه، و اینا یه چیزاییست که باید توسط گروه های مختلف در شرایط متفاوت در محیط دانشگاهی در مباحث مرتبط مثل مباحث تاریخی یا فلسفی یا مباحث فلسفه اولا مطرح بشه، و این کار یه ساعت دو ساعت یا پس کنید یک نفر ابدا در این زمینه ها نخواهد بود. البته ما کوشش کردیم، یا من هر آن ظرف این 26 سال حرفم این بوده که اگر پرسش هایی در زمینه مسائل روانی هست، اجتماعی هست و بالاخره پرورش تعلیم تربیت رو مطرح بفرمایید، که قصد من از مسائل اجتماعی معلومه همه چیز رو دربر میگیره، ولی اگر دوستانی روی خطش بیارن، و من خب به هر حال ظرف این 26 سال با بیش از 18 هزار ساعت وقت برای این کار گذاشتم شخص خودم، ولی مبتنی بوده بر پرسش دوستان. اینکه شما بشینید و کاری رو که در محیط علمی و دانشگاهی میکنید که از آغاز و مقدمات شروع کنید و پیش برید، این به این سادگی نیست. همکتونم که در بحث جامعه سالم من آغاز کردم خیلی زود با موانعی روبرو شدم، ولی الان فرض کنید بحث مربوط به سیاست یا بحث مربوط به سیستم حقوقی و قانونی و قضایی یا بحث مربوط به اقتصاد، حداقل در این گفتگوی مربوط به جامعه سالم که بیش از یک سال و خورده طول کشید وجود داشت و ضمناً برای بار دوم در به صورت تکرار میاد به این امید که دوستان بیشتری بشنوند و همچنان چون روی یوتیوب هست یک کسانی میتونن منتظر نمونن همه این گفتگوها رو داشته باشن. برحال از توجه شما و عزیزتون بسیار بسیار سپاسگزارم، در حدی که باشه متوجه هستم، ولی میخوام بدونید که تغییراتی در زمینه نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی و جدول ترجیحات که شما از این طرف فرض کنید یک برنامه یه ساعت دو ساعت ده ساعت حتی در هفته داشته باشید در مقابل میلیون ها ساعت که سیستم های آموزشی در ایران یا تبلیغاتی در ایران یا فرض کنید وسایل ارتباط جمعی در اختیار دارند به صورت مرتب و منظم داره کاملا بیان میشه، اعلام میشه، به حساب خودشون اون رو به نوعی ترویج میدن و یا در ذهن ها میکارن، مسئله بسیار بسیار سخت و سنگینیه. من فرض بفرمایید در مبحث خدا شاید حداقل 50 تا برنامه بوده که بهش اختصاص دادم، تمامش تلاشم این بوده که به اینجا برسیم که میدونیم خدا چه نیست تا اینکه هیچی دربارش بگیم. این همه تلاش من برای اینکه حتی گفتن خدا هست یه مفهومی از هستی رو به ذهن متبادر میکنه که مانند بودن یه لیوان یا یک فرض بفرمایید قاشق در اینجا هست یا نیسته. بعد ماجرای صفاتی که به خدا نسبت داده میشه مثل حتی یا تو واقعیتی که مثل خدای واحد هست، این مفهوم یک مفهوم مادی است، اونم ماده‌ای که حد داره. بنابراین نه اینکه بگم خدا دو تاست یا چهار تاست، ولی اینکه بگیم خدا حتی یکی جای گفتگو داره. یا فرض کنیم مبحث روح که مسئله فوق العاده مهمی است، از نظر یه دی از نظر فلسفه اولا مقدمه بر فلسفه خدا. همطور که بار عرض کردم شما در کتاب‌های بسیار معتبر و اساسی مثل تورات یا مثل انجیل چیزی رو نمی‌بینید، حتی مفهوم روح در انجیلی که آمده جز مفهوم روح القدس جای دیگه به صورت مشخص اشاره‌ای به اون صورت نداره. در قرآن کریم هم فقط و فقط یک آیه است در مورد روح، یسالون کنه روح قد روح من امر ربی و موتی هم من العلم لا قلیلان، از تو درباره روح میپرسن بگو روح امریست از جانب پروردگار، ما آقای کمی یا اطلاع کمی هم معلومات کمی هم من در این زمینه دارم. به همین یعنی رسوندن این پیام که این موضوع ها حداقل قرار نیست با این وسعت و شدت و عمق که منان تر میشه وجود داشت باشه، برای که در کتاب مقدس هم غیر از یک آیه اونم با نفی این که یسرون کنه روح و روح و من امر ربی بود یه امریست از جانب پروردگار بدون که هیچ توضیح داده بشه. و یا اصولا در مباحث روانشناسی شما بحث روان رو دارید که در حقیقت همه فعالیت های مغزه و زمیر و ذهن از اونجا میاد، ولی بحث روح ندارید. این که من تمام تلاشم توی این مدت این بوده که بگم بیماری روحی نداریم، در حالی که در ایران الان خیلی عادی شده بیماری های روحی روانی میشه. روحی کدام بیماری روحی؟ مثلا روحی رو چیش میدونیم که بگیم کدام روح؟ شما تا حالا اسم یه بیماری روحی رو شنیدید؟ اصلا بیماری روانی میشناسیم. یعنی حتی پیاده کردن یه اصولی در این زمینه هم همچنان مشکله. به من افراد تحصیل کرده حتی برخی از خود دوستانی که در دنیای نظر از نظر علمی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی صحبت می‌کنم، می‌دونم ببینم بیماری های روحی روانی بر اون روح یه دونه اسم بیماری روحی رو می رفت حالا نگفته، ولی میخوام بگم یعنی چیزای مسائل به این واقعیت ها ما درگیرش هستیم. اینه که اینا شما با یک سیلی یا با یه رودخانه روبرو هستید، در حالی که امکانات شما فرض کنید یک کاسه آبه و اینی که حالا بخواید از این طریق اون دگرگونی رو به وجود بیارید قصه دیگری است که احتیاج به یه هماهنگی و همکاری داره. ولی به هر حال هم از توجه شما همیشون سپاسگزارم و در حدی که عزیزان روی خطش بیارند و مایل باشند درباره صحبت کنم، طور که برخی از وقت ده ها بار اگر نه برخی از موضوع صدها بار تو این مدت 23 سال رو من دربارش گفتگو کردم و همچنان هم اگر فرصتی باشه گفتگو خواهم کرد، علاوه بر کنفرانس ها و سمینارهایی که تو این زمینه است و خوشبختانه حتی سی دی و یا دی وی دی هایی که یا یو اس بی هایی که هم اکنون موجوده. ولی به هر حال چشم، من متوجه هستم و از توجه و محبت چونم سپاسگزارم و به عنوان یه نفر که نقش محدودی در این زمینه ها داره هر کاری که از وقتم بر بیاد رو به دلیل اهمیت موضوعم طور که شما هم بهش اشاره فرمودید رو در نظر خواهم داشت. ولی خوشبختانه سطح دانش و آگاهی و توجه عزیزان خوب ما در ایران و به ویژه جوانان و تحصیل کرده ها بسیار امید بخش است و خوشحال کننده که گرچه ممکنه جبه حاکم چنین باشه ولی همه اگر هم حرفی نمیزنند و مخالفت و مقاومتی نمی کنند از سر بیتوجهی و بیعتنائی نسبت به موضوع که فکر میکنند اگر ندیده بگیرند و اون رو بهش توجه نکنند بیش از هر عامل دیگری میتونه در مسئله

0: میکنیم که از صمیم قلبمون که شما رو داریم، شما هدیه
1: خدایی
0: به ملت ایران، این یه حقیقت قلبی همه ماست و انشاءالله جوری اوضاع بشه که بتونیم همگی با هم در ایران باشیم، چون ایران و ملت ایران کشور بسیار اسپشیالی هست و ما میتونیم باز دوباره برگردیم به اون بزرگی که پرشن امپایر به نوعی داشته. قربون شما برم، ممنون از لطفتون، من حتما پیغامتون رو به فامیلم میگم و میدونم که همه امید همه ما هست به شما و به پسر عزیزتون.
1: بسیار سپاسگزارم از توجه و محبتتون، البته این تعاریفتون که مرتبط به من نیست، ولی به هر حال ممنونتم، خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی هستم مورد شما، خودتون
1: خود نگهدارید. تمام نام شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
6: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوفاند ها خیلی هیدن فیز دارن

0: مثل منیجمنت فی، 12B1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. قبل از اینکه یه توضیح کوچکی درباره مطالبی که با شنونده ای عزیز قبری داشتم بدم، این نکته را عرض کنم که شاید به دلیل اشکال فنی خطوط ما الان باز هست. اگر دوستانی هستن چون اونها را مثل که بوده را از دست دادیم مایل هستن با هم گفتگوی داشته باشیم، اگر لطف کنن الان به تلفن 310-441-0555 تماس بگیرن، فرصت و افتخار اینو خواهم داشت که بتونم در خدمتتون باشم. پیرو مطالبی که شنونده گرامی قبلی بیان کردن، من مایلم به یک نکته در این زمینه اشاره‌ای داشته باشم. ما معمولا آنچه رو که به عنوان فرهنگ یا کالچر میشناسیم، یعنی راه و روش زندگی، یعنی مردم برای سوالات مکرر زندگی چه راه و روشی رو دارن. از فرض کنید درست کردن مواد غذایی استفاده کنن یا فروشش، و یا به هر حال در هر زمینه‌ای چه نوع باوری، نظری، گرایشی، تمایلی برای جواب دادن به سوالات تکراری زندگی و یا حل مسائل مربوط به اون و یا رفع مشکلات اون دارن. بنابراین فرهنگ یه زمینه ذهنی است، یعنی آنچه رو که در ذهنها هست. شما وقتی بحث علم و دانش رو میکنید یه زمینه فرهنگی است. اما اون زمانی که مدارسی درست شدن، کلاسهایی درست شد، برنامه ریزی زیاد انجام گرفت، کتاب های درسی نوشته شد، وزارت آموزش و پرورش یا آموزش عالی به وجود آمد، معلمی پیدا شد، مدرسه‌ای به وجود آمد، حالا شما از مرحله فرهنگ وارد مرحله تمدنی یعنی سیویلیزیشن میشید. و بنابراین وقتی یه فرهنگی تجسم پیدا میکنه، جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس پیدا میکنه، در مسیر تمدن قرار میگیره. حالا اگر یه فرهنگ جامعی باشه که درباره بیشتر موارد زندگی در دوره خودش و زمان خودش حرفی برای گفتن داشته باشه، در مبحث عدالت، در مبحث علم، در مبحث روابط انسانی، ازدواج، خانواده، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، به اندازه کافی حرف و باور و اعتقاد و نظر از یک طرف داشته باشه، و از جانب دیگه اون زمانی که اومد اون رو در به مرحله عمل رسون و شما رو با واقعیات همراه کرد، اون زمانی که باورهای مربوط به عدالت رو در نظام حقوقی و قانونی و قضایی آورد، سازمان و وزارت دادگستری راه انداخت، برای اجرای احکام قوه مجریه بود، بعدن برای کنترل و به وجود آوردن نظم و بسیار ترتیبی که در جامعه هست احتیاج به پلیسی داشت، بعد که به دلیل مجازات افراد مجرم احتیاج به زندانهایی داشت، این مجموعه حالا دیگه جنبه تمدنی پیدا میکنه. اگر در یک مرحله هماهنگ با نظام فرهنگی باشه و در یک مسیر رشد و پیشرفت و در حقیقت به وجود آوردن شرایط و وضعیت و موقعیت تازه باشه، حالا با یک تمدن روبروید. به همجاست که گفته شده یه چیزی ما نزدیک هزار، حتما هزار فرهنگ یا کالچر در درازای تاریخ تا یارا 5000 سال یا 12000 سال داشتیم. یعنی میشه گفت که اینها در نقاط مختلف در جهان در دورهای یه فرهنگی در اونجا حاکم بوده. برخی از اوقات این فرهنگ ها تقسیم بندی های داشتن که به عنوان سب کالچر یا خورده فرهنگ میشناسیمش. مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران، در حالی که شما با یک فرهنگ عمومی روبرو هستید، در این حال شما خورده فرهنگ هایی دارید که ممکنه به پیروان ادیان مرتبط باشه یا به اقوامی که نقاط مختلف ایران ساکنن یا یه روزی جز ایران بودن، حالا جدا شدند یا در گذشته اینقدر نزدیک نبودن، حالا جز خاک ایران شدند. اینا خرد فرهنگایی هستن که وجود دارن. ولی تمدن اون زمانی است که این خرد فرهنگ ها و فرهنگ ها زمینه رو برای رشد و یه پیشرفت و یه جهت حرکت اجتماعی فراهم کردن
و چیزی به اسم تمدن به وجود آمده. بنابراین اگر ما با هزار فرهنگ در درازای تاریخ روبرو بودیم، 200-300 تای اونها فرهنگ های نسبتاً جامع و کاملی بودند که همه ابعاد و قسمت های زندگی رو در بر می گرفتن. در مقابلش به نظر من بهترین تقسیم بندی که از آرنولد توینبی، در حقیقت مورخ برجسته انگلیسی هست، ما 22 تا تمدن رو در جهان به وجود آوردیم که این 22 تمدن 5 تاش هم تازه در میان راه در مسیر رشدش متوقف شده. یعنی فرض کنید کودکی بوده که در 3 سالگی یا 5 سالگی یا 12 سالگی از این جهان رفته و بنابراین به مرحله 20 و 30 و 40 سالگیش که به هر حال انسان بالغی هست نرسیده. بنابراین همش در دنیا 17 تا تمدن بوده. اما در این باره دو تا مسئله هست. یکی پایه های این تمدن، تمدن های بیشتر مذهبی بودن و یه بار مذهبی داشتن. ولی دومی که مهمتر و عمومی تره اینه که همه این تمدن ها نتیجه هجرت و یا مهاجرت و برگشت بودن، یعنی هجرت و رجعت بودن. یعنی یه جامعه‌ای در زمان خودش، در محیط خودش یک فرهنگی رو به تمدن تبدیل نکرده، بلکه معمولاً این افراد به این اقوام و این مردمان از سرزمین خود رانده شدن به دلایل معمولاً جنگ و تحمیل خارجی و در جای دیگه برای مدتی به صورت کمی با هم ولی بیشتر پراکنده زندگی کردن و اون زمانی که برگشتند توانایی به وجود آوردن یک تمدن رو داشتن، یعنی فرهنگی رو که داشتن به تمدن تبدیل کردن. یعنی این به هر حال 22 تمدن یا 17 تمدن رو میشناسیم. البته تقسیم بندی دیگری از جانب اوسوالد اشپینگلر یا پیتریم سوروکین وجود داره که اونا 10 تا یا 14 تا واقعا تمدن رو در جهان به صورت سیویلیزیشن میشناسن و در تمام این تقسیم بندی های چه شپینگلر، چه سوروکین و چه مخصوصا آرنولد توینبی، فرهنگ و به ویژه تمدن ایران که شنونده ای عزیز قبلی هم بهش اشاره کردن جزو این تمدن های جهانی است. یعنی هر تقسیم بندی که در جهان توسط مورخین و به هر حال افراد آگاه به تجزیه و تحلیل های مربوط به فرهنگ و تمدن در جهان داشتن، فرهنگ و تمدن ایران بوده و به همین جهت است که امید اینه که همچنان که ما یکی از این تمدن‌های جهان بودیم، همچنان بتونیم یه چنین جایگاهی رو داشته باشیم. و بارها این نکته رو عرض کردم که 700 800 900 حتی 600 سال قبل ما از نظر توانایی علمی، فلسفی و هنری و یا در اون زمان بیشتر معماری در حد کشورهای اروپایی بود. یعنی وقتی شما بزرگان ایران رو و کتبی که در این زمینه از ریاضیات گرفته، از جبر و هندسه گرفته یا اخترشناسی، از پزشکی گرفته یا در زمینه های کارهای مربوط به مهندسی و یا حتی شیمی و یا به ویژه در زمینه ادبی و مخصوصا عرفانی، نه تنها در مقام مقایسه با کشورهای دیگه تو این زمینه نیستیم، از اونها خیلی هم برتریم. بنابراین ما از به یک اعتبار 800-900 سال قبل تا حدود 600 سال قبل در یه شرایطی بودیم که رنسانسی که در این اروپا به وجود آمد و جهان غرب رو به یک باره از یک جهانی هم در همتراز ایران بود با یه چنین موفقیت هایی به ویژه ظرف 300 سال گذشته روبرو کرد، ما در اون وضعیت بودیم. اما بیش از حمله مغول و بعد نوعی گرایش تند عوام فریبی در مذهب و بعدم عرفانی که مایه های عرفان اصلی و اساسی رو نداشت و نوعی عرفان در حقیقت عمومی شد و بازیکنان فراوانی پیدا کرد، همه دست به دست هم دادن و ما برای 400-500 سال در مسیر سرازیری قرار گرفتیم که این وضعیت با حمله ترکان و عثمانی و بعدن حکومت قاجار
به بدترین شکل و فرم خودش در اومد و به همین دلیل است که بسیاری امید به این دارن که اون زمینه ها و مایه های فرهنگی که ما داشتیم در بزرگانی مثل ابن سینا یا ابو نصر فارابی یا ابو ریحان بیرونی یا محمد زکریای رازی که هر کدام مخترع و مکتشف چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه شیمی، چه در جهت اخترشناسی، چه در ریاضیات و جبر، همه و همه توانایی داشتن، یا در زمینه مهارت‌های مربوط به ساختمان یا آنچه که به عنوان آرشیتکت می‌شناسیم، همه اینها دست به دست هم میده که با توجه حتی به ممنوعیت مربوط به نقاشی خودش رو در قالی ایران و یا در سقف‌های ساختمان‌های معتبر و مهم به ویژه مساجد خودش رو به صورت‌های مختلف نشون داده و اون توان هنری رو و خلاقیت مربوط به اون رو مخصوصا با ترکیب رنگ‌ها و ارتباطی که با انسان در محیط زندگی او به وجود می‌آورند رو فراهم کرد. به همین جد است که بسیاری امید و آرزوی این رو دارند که این دفعه هم این هجرت 3 تا 5 میلیون ایرانی به خارج از ایران، هجرت اجباری و به هر حال امید به بازگشتشون، زمینه رو فراهم بکنه که ما بتونیم با خاطر آسوده دوباره مقدمات یک نوآوری، نوسازی، یک رنسانس رو به وجود بیاریم، حالا که تمام شرایط و عوامل برای داشتن اون به نظر میرسه فراهم از همینقدر که شرایطی به وجود بیاد که فرصتی در جهت استفاده از همه دانایی ها، توانایی ها، مهارت ها که همه اینجا و اونجا چه در داخل ایران چه در خارج ایران در کشورهای مختلف آموختن، بتونیم دوباره فرهنگ و تمدنی رو در جهان به وجود بیاریم و بتونیم نقشی در این زمینه و مسیر داشته باشیم. و مطالبی که شنونده عزیز قبلی گفتند و بهش اشاره کردند و من هم توضیحی در موردش دادم، امیدوارم کمی روشنگر این مسائل باشه. و اگر عزیزانی هستند که در این برنامه یا برنامه‌های بعدی مایل هستند درباره صحبت کنند، من در خدمتتون خواهم بود. به هر حال اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر.
14: سلام، بفرمایید.
15: آقای دکتر، میخواستم ببینم اگر شما میشه همه ملت ما رو یه نصیحت بکنید که چطور رفتارمون در این دوتا بازی ایران در امریکا باشه که دوباره مسئله ساز نشیم و تو خبرها خبرساز نشیم.
14: قبلا دو تا نکته کوچک عزیز. یکی این که میدونیم من چون باوری به این که ما اگر کسی رو نصیحت کنیم فایده ای داره ندارم، معمولا هیچ وقت کوشش کنم نصیحت نمی کنم، فقط یه مطلبی که به نظر میرسه و جنبه های مرتبط به همون موضوعی است که مورد نظره رو عرض کنم. دوم واقعا نمیدونم شرایط و وضعیت چیه. تنها چیزی که میدونم این هست که یک، من و شما قرار نماینده و سفیر بسیار بسیار آگاه و متوجه مردم ایران باشیم و بتونیم این رو نشون بدیم که با برحال با تفاوت هامون، با اختلاف نظر هامون، با یا حتی مخالفت هامون هم اصول پذیرفته شده‌ای که در جامعه هست رو و یا آنچه که فکر کنیم باید باشه رو رعایت میکنیم و نشون بدیم که در این زمینه به مرحله بلوغش و یا تکمیلش اگر نه کمالش رسیدیم و اون رو چه باید کرد. معلومه که ابراز عقیده و نظر حتما آزاد خواهد بود، ولی اینکه این ارتباطات یا از نظر کلامی یا از نظر فیزیکی و بدنی در مسیر به هر حال منازعه و جنگ و برها اختلافات باشه چیزی نیست که شایسته ایران و مردم ایران باشه. و بعدم من واقعا نمیدونم آنچه که قواعد و قوانین حاکم هست، شایدم اونقدر قانون نیست که مقررات و تصمیماتی است که سازمان ها از جمله فیفا یا بقیه میگیرن و اصولا در چه مسیر و چه جهتی از اونجایی که قرارشون و در مسیر برقراری نظم هست، ترتیب هست، اینکه بتونه مسابقات در شرایط خوبی برگزار بشه، اینکه رفتار افراد و حتی گفتار افراد نسبت به هم همراه با حرمت و احترام و محبت همراه باشه، چیزیست که من فکر میکنم همه خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن و امیدوارم که این یه برگ به هر حال سفیدی بر اضافه کنه بر تاریخ ما که در یه چنین شرایط حساسی برخورد ما خیلی واقع بینانه، عاقلانه، محترمانه و مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسانی بوده، در حالی که ممکنه اختلاف نظرهایی درباره کل موضوع نسبت به هم داشته باشیم. و مطمئنم حداقل آنچه که مربوط به لس آنجلس هست و یا سیاتل هست به خوبی از جانب هموطنان ما رعایت میشه و امیدوارم اشکال و اختلالی هم از جانب کسانی که به هر حال نگاه و نظر دیگری دارن یا اصلا شاید ای بسا ایرانی نباشن به وجود نیاد. ولی واقعا بیش از اون چیزی نمیدونم. بسنم از اندازه و گسترش و وسعتش و این هم شاید هیچ خبری اونقدر کسی دقیق نداشته باشه و باید منتظر بود ببینیم که چه میشه.
15: پس شما فکر میکنین که احترام با بازیکنا برای ما واجبه؟
14: اون که بدون تردید ما با بازیکنا مسئله ای نداریم، هم از اینکه تیم ایران باشن یا تیم دیگه باشن یا تیم حتی جمهوری اسلامی باشن. گفتم ببینید ماجرای حرمت انسانی، کرامت انسانی قرار نیست به هیچ دلیلی زیر سوال بره. یعنی اون یه چیزیست که حتی شما نگاه کنید به ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشره دیگه، و این اگر اصلیست که اگر هر جا باشه میشه روش امید سلامت و سعادت رو داشت. و من بارها عرض کردم اگر یه کسی به من بگه که من اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی و حتی بقیه قوانین از جمله قوانین جزا میدونم، من هر کسی که یه چنین حرفی رو بزنه حاضر هستم برای هر مقامی که به دنبالش هست و من حق رأی دارم بهش رأی بدم. و اون اصل فرض کنین اولش اینه که همه ای افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. به همین سادگی همه افراد بشر اولا آزادن به این دنیا، چون این اصل مهمه، ولی دو چیز رو دارن، یکی حقوق رو دارن و و یکی حرمت و یا اون کرامت انسانی رو دارن و بعدم قرار هست و چون عقل و وجدان دارن هم از یه طرف با واقع بینی با جان آشنان هم وجدانشون مبتنی بر اصول اخلاقیه قرار هست با روح برادری که قصدش برادری و خواهری هست یعنی مهربانانه با هم رفتار کنن به همین سادگی یعنی این ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و بنابراین آنچه که شما اشاره فرمودید معناش این هست که ما در اینجا برخوردمون گفتم تفاوت ها رو میفهمم اختلافات رو میفهمم حتی مخالفت ها رو هم میفهمم ولی شما میتونید همیشه مختلف باشید متفاوت باشید مخالف باشید ولی همچنان حرمت انسان رو حیثیت و کرامت انسانی فرد رو بپذیرید که هست و اونجا خط قرمز همه ما باید باشه که از اون نگذریم اینکه شما به دلایل حرفی که میزنید نمادی که با خودتون دارید مخالفتتون رو همراهیتون رو هرچی رو نشون بدید کاملا کاملا پذیرفته است ولی باید بدونیم که همونطور که قاعده مربوط به آزادی بیان رو آزادی ابراز احساس و اعتقاد رو هرچی مایل هستید رو میشه داشت ولی در این حال هم نمیشه روی حقوق اصلی و اساسی و یا روی حرمت و کرامت انسانی هیچ کسی در هیچ شرایطی پا گذاشت. فکر میکنم چیزیست که به اون مرحله از رشد رسیدیم و فکر نمیکنیم که اگر با چیزی مختلف و مخالف هستیم قرار است که همه اصول دیگر رو بشکنیم و اونها رو از هم بپاشیم یعنی مدعی آزادی باشیم حرمت انسانی باشیم حقوق انسانی باشیم نظم باشیم عدل باشیم ولی اگر لازم شد پس کنید برخورد فیزیکی هم داشته باشیم نه اونا دیگه نمیخونه یعنی اون چیزها دیگه جایی رو برای هیچ کس به هیچ شکل و فرمی نمیذاره و یا حتی اگرم فیزیکی نباشه کلامی به گونه‌ای باشه که دیگری رو آزار بده و اذیت بکنه میتونه درش برخی از اوقات طنزی باشه من خاطرم است در ایران وقتی دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران چون دانشگاه تهران هم طور که میدید 20 دانشکده داشت این اواخر که 10 تاش هم در خود دانشگاه تهران بودن در یه محل بودن 10 تاش هم تو 10 جای مختلف دیگر تهران پراکنده بودن از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ما نزدیک فرض کنید میدان بهارستان و مجلس بود کنار سازمان برنامه و یا فرض کنید دانشکده دامپزشکی تو خیابونی بود با تابلوی که داشت دانشکده فرض کنید کشاورزی در کرج بود یا اقتصاد بعدن ما در امیرآباد بودیم من دوره فوق لیسانس هم اونجا بود اینو به این دلیل عرض می کنم که ما این دانشکده رو داشتیم حالا وقتی مسابقات مثلا والیبال یا بسکتبال بود ما یه مقدار شعار این بچه ها علیه همدیگه می دادن و در حالی که برخی از اوقات کمکی تون بود ولی بوی طنز و نوعی مثلا بازی داشت یعنی شما اگر توی دانشکده فرض کنید که علوم بودید یا دانشکده فنی بودید از یه طرف بقیه به این عنوان که شما اهل شعر و نمیدونم هنر و ادبید ولی از علم چیزی نمیدونید بود اونا هم حرف این بود که شما هم از هنر و نمیدونم ادبیات و اینا بیخبرید فقط توی بیلو کلنگ و تیشه درگیر هستید یعنی میخوام بگم اون بود ولی اونو میشد تحمل کرد و در حالی که خب آدم ها حرصشون رو برخی از قد از این طریق ابراز میکردن ولی همچنان میدونستیم که ما همه مثلا دانشجوی یه دانشگاهی هستیم که حالا در رشته‌های مختلف درس میخونیم و سر به سر همدیگه میگذاریم گرچه ای بس و آرزون این بود که جای دانشجوی دیگه در همون رشته بودیم ولی حالا که نتونستیم و یا نشده حالا میتونیم حالا توی فرصتهایی که پیدا میشه یه نوعی حرصمون رو و یا ناراحتی و نارضایتیمون رو از خودمون به گونه ای ابراز کنیم اینه که من فکر میکنم امیدوارم چنین باشه و مطمئنم که این ایام هم میتونه بیاد و بگذرد و ببینیم چه میکنیم بعدی ممنونم